0: כשאני אומר שוב להכריז ולומר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, אני מתכוון לכל מילה. ואני רוצה ברשותכם, לפני שנפתח בשיעור, לבאר את הדברים. ישנה שאלה מאוד מעניינת שבה עוסק אחד מגדולי רבותינו, בן דורו של מרן הבית יוסף. המבית. המבית היה בר פלוקטה מאוד גדול של מרן, והיה מגדולי דורו. המבית בספרו בית אלוקים, בשער היסודות, ביסוד ממגימל, אומר רבותיי דבר מבהיל שאמור להכין אותנו לקראת חג מתן תורה אחרת לגמרי. הוא שואל שאלה מאוד מעניינת, שאלה מאוד יסודית. כולנו יודעים שבתורה מוזכרים חמישה סוגי מועדים, כלומר חמישה סוגי חגים מוזכרים בתורה. מוזכר בתורה חג הפסח, מוזכר בתורה חג השבועות, מוזכר בתורה ראש השנה, מוזכר בתורה יום הכיפורים, ומוזכר בתורה חג הסוכות. וכאן אנחנו פוגשים דבר מאוד מעניין. חג הפסח זה 7 ימים. חג הסוכות נמשך 8 ימים. ודווקא ראש השנה, יום הכיפורים, וחג השבועות נמשך רק יום אחד. אנחנו אמנם ראש השנה עושים יומיים משום ספקה דיומה. אבל מדין תורה, ראש השנה זה בסך הכל יום אחד. למה ראש השנה, יום הכיפורים וחג השבועות זה יום אחד, חג הפסח וחג הסוכות נמשך שבוע ומעלה? באמת שאלה מאוד מעניינת. הרי כמו שראש השנה הוא יום אחד, וכמו שתורה קיבלנו פעם אחת, ולכן יום חג השבועות הוא יום אחד, באותה מידה גם כן ממצרים יצאנו פעם אחת. נכון, יש שבי של פסח שנבקע הים, אז נעשה שבוע אחרי יום הראשון של פסח, עוד חג. אבל מה זה החול המועד שבאמצע? כמו שתורה ניתנה פעם אחת, ולכן שבועות הוא יום אחד, כך יציאת מצרים הייתה פעם אחת. למה אם כן חג הפסח נמשך 7 ימים? ענני הכבוד התחילו ביום אחד, למה חג הסוכות נמשך 8 ימים? כך שואל המבית בספרו בית אלוקים בשער היסודות בפרק מ"ג. באמת שאלה מאוד מרתקת. ואומר המבית רבותיי רעיון, שאומנם את הרעיון הזה יכולנו לומר גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים, אבל אני אומר את הרעיון הזה בחג הסוכות, כי בחג הסוכות הרעיון הזה מקבל עוצמה שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. אומר המבית, הרי מה זה בעצם חג? אנחנו לוקחים יום רגיל, יום חול, ומחליטים שהיום הזה הוא יום קדוש. נכון, עם ישראל יצאו ממצרים לפני כך וכך שנים, ובאותו היום היה יום חג. אבל כשמגיע אותו התאריך עוד הפעם, בתשין פי ואב, כשמגיע אותו התאריך עוד הפעם מחדש, איך אנחנו יודעים לקחת, יכולים לקחת יום חול רגיל, ולהכניס ביום הזה קדושה שהוא הופך להיות יום חג? אסור לעשות מלאכה. מניין נובע הכוח שלנו להכיל קדושה חדשה על יום חול, שלא קרה בו בעצם שום דבר? הנה עכשיו עברנו את חג הפסח. עשינו ליל הסדר והתעוררנו מקדושת החג, מהאורות העצומים של החג. מה קרה ביום הזה? זה יום קלנדרי רגיל, יום חול רגיל. מאיפה הכוח הזה שלנו? אומר המבית דבר עצום. אומר שיש קדושה אחת שהיא לא קדושה של משהו שקרה פעם. משהו שקורה כל שבוע מחדש. קוראים לקדושה הזאת שבת. שבת נקראת קביעה וקיימה. כלומר השבת כל שבוע כשמגיע היום השביעי, ויחל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי, ויברך את יום השביעי ויקדש אותו. זה קורה כל שבוע מחדש. וכיוון שבשבת יש קדושה עליונה כל שבוע מחדש, אז אנחנו נעשה את פסח 7 ימים, או את סוכות 8 ימים, ובאמצע יהיה שבת, אז מכוח קדושת השבת שכבר קיימת בעולם, אנחנו יכולים למשוך קדושה למהלך היום של אותו יום בשבוע שבו חל חג הפסח וחג הסוכות. בבחינת מה שכתוב בזוהר, זוהר שנוהגים לומר בהרבה עדות בליל שבת כגוונה, כתוב שמה, כל ברכן דילעילה ותתאה כל הברכות העליונות והתחתונות ביום השביעה התליין. הכל תלוי ביום שבת קודש. ולכן מכוח קדושת השבת אנחנו יכולים לקחת ניצות של אור ולהחליט שביום פלוני יהיה פסח, ביום פלוני יהיה סוכות, והוא יהפוך להיות יום קדוש. לכן חייב להיות שהחג יימשך לפחות 7 ימים ומעלה, כדי שיהיה שבת באמצע. אומר המבית, אבל כשמדברים על ראש השנה, ראש השנה אנחנו לא חוגגים משהו שקרה בבריאת העולם לפני 5,786 שנה, אלא כל שנה כשמגיע א' בתשרי, זה הראש השנה. השנה הזו תשפ"ו היה לו ראש חדש. אנחנו לא מציינים את הראש שהיה שנה קודם או את הראש שקרה לפני 5,000 שנה. ראש השנה אנחנו לא צריכים איזה קדושה של שבת כדי להכיל קדושה באותו יום. כי ראש השנה באמת השנה זה ראש השנה חדש, עוד לא היה אף פעם. יום הכיפורים השנה זה יום שהקדוש ברוך הוא מוחל לנו מחדש את אותם האבונות שהיו במהלך השנה. אנחנו לא צריכים לקחת את הקדושה ממקום אחר מכוח השבת. כי ביום הזה בורא עולם מוחל אבונות ישראל, וזה היום שגורם לקדושה. זה לא משהו שאנחנו מציינים מאורע היסטורי שקרה לפני כך וכך שנים. פסח, אנחנו מציינים שאז יצאנו ממצרים והופכים את היום ליום קודש. מאיפה יש לך את הכוח להכיל קדושה על יום חול? מכוח השבת. אבל בראש השנה וביום הכיפורים, שביום הכיפורים אנחנו לא מציינים מאורע היסטורי שקרה לפני כך וכך שנים, אלא השנה הזו ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מוחל אבונות ישראל, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, וממילא אנחנו מציינים את היום הזה. בא המבית ואומר שמגיע חג השבועות, אנחנו לא מגיעים ליום שלפני 3,000 וכך וכך שנים קיבלנו תורה. אנחנו עומדים השנה בעזרת השם יתברך ביום שישי הבא עלינו לטובה בעוד שבוע לקבל את התורה מחדש. זו לא הפעם ה-3,000 וכולי שקיבלנו את התורה, אלא זה הפעם ה-3,000 וכולי שאנחנו עומדים לקבל את התורה. לכן לא צריכים שהחג יהיה שבוע כדי להכיל קדושה מיום השבת, אלא עצם היום עצמו הוא יום קבלת התורה. קבלת התורה שעוד אף פעם לא קיבלנו. אנחנו עומדים בעזרת השם לקבל תורה שעוד אף פעם לא קיבלנו. אולי זה מה שאומרת המשנה במסכת אבות. התקן עצמך ללמוד תורה. תכין את עצמך לקבל את התורה שאינה ירושה לך. אל תתייחס לתורה כמשהו שכבר אבא שלך וסבא שלך וסבא רבא שלך קיבל. אינה ירושה לך. אתה הולך לקבל תורה שאבותיך עוד אף פעם לא קיבלו. הולכים לעמוד למרגלות הר סיני ולקבל תורה חדשה. הולכים לקבל בעזרת השם יתברך מחדש את התורה הקדושה. ולהכריז ולהבטיח לקדוש ברוך הוא, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זה רבותיי הסתכלות לגמרי אחרת על קבלת התורה. אנחנו לא הולכים לציין מאורע שקרה פעם. החידוש הזה בדברי המבית בספרו בית אלוקים בשער היסודות הוא חידוש נפלא מאוד, שמציג בפנינו לגמרי אחרת מה זה לקבל תורה מחדש. יש השבוע בפרשת במדבר מדרש מאוד מעניין. המדרש אומר, בשעה שקיבלו ישראל את התורה, נתקנו בהם אומות העולם. אמרו אומות העולם, מה ראו הללו להתקרב יותר מן האומות? מה קרה שהיהודים התקרבו יותר מהאומות? סתם פיהם הקדוש ברוך הוא ואמר, הביאו לי ספר יוחסין כשם שבניי מביאים, שנאמר, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. מדרש מאוד מעניין. בשעה שקיבלו ישראל את התורה, נתקנו בהם אומות העולם. אמרו, מה ראו הללו להתקרב יותר מהאומות? סתם פיהם הקדוש ברוך הוא ואמר, הביאו לי ספר יוחסין כשם שבניי מביאים, שנאמר, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. מה פשר המדרש הזה? הרבה מתקשים להבין מה הייתה הטענה של אומות העולם, מה הייתה התשובה שהקדוש ברוך הוא ענה להם. שימו לב רבותיי, חידוש נפלא מאוד בסייעתא דשמיא שנאמר כעת. אתם יודעים שבעזרת השם יום שישי הבא עלינו לטובה, לא הקרוב, זה שאחריו, אנחנו קוראים ליום הזה זמן מתן תורתנו. אנחנו קוראים ליום ו' בסיוון זמן מתן תורתנו. כך נקרא חג הזה. שואל המגן אברהם, אחד מגדולי הפוסקים, בהלכות יום טוב, בהלכות חג השבועות, בסימן תו צדיק דלת. אומר המגן אברהם, אני לא מבין, איך אנחנו קוראים לחג השבועות זמן מתן תורתנו? הבה נעשה חשבון מהיר ונראה, האם באמת התורה ניתנה לנו ביום הזה? האם קיבלנו את התורה בחג השבועות? אומר המגן אברהם, חד משמעית לא. לא קיבלנו תורה בחג השבועות. השנה, מאוד קל להסביר לכם את זה, משום שהשנה, התאריכים והימים הם בדיוק כמו בשנה שהיהודים יצאו ממצרים וקיבלו את התורה. השנה חג הפסח היה ביום רביעי בערב, כלומר יום חמישי היה חג הפסח בדיוק כמו שהיה בשנת צאתנו מארץ מצרים, היה תתוו בניסן, היה בדיוק ביום חמישי כמו השנה. ממילא חג השבועות הוא גם כן ביום שישי בדיוק כמו שהיה אז. מה בעצם היה אז, אומר המגן אברהם? יהודים יצאו ממצרים ביום חמישי. הלכו וספרו 49 יום עד שמגיעים למרגלות הר סיני. 49 יום, אם אני סופר מיום חמישי, 49 יום, היום החמישים הוא יום שישי. היום החמישים הוא יום שישי. כלומר, ביום שישי הקדוש ברוך הוא בעצם מוכן לתת תורה לישראל. וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום. אז היום החמישים זה יום שישי. האם באמת התורה ניתנה ביום שישי? באה הגמרא במסכת שבת דף פ"ו ואומרת שלא. משה רבינו לא רצה שהתורה תינתן ביום שישי. עמד משה והוסיף יום אחד מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. ומתן תורה נדחה לאיזה יום? ליום שבת. כלומר, התורה בעצם לא ניתנה ביום החמישים, שזה וו בסיוון, אלא התורה ניתנה בזין בסיוון, כלומר ביום שבת. הגמרא מתבטאת ואומרת, לכו לאלמה, לכל הדעות, בשבת ניתנה תורה. אז אם התורה לא ניתנה בוו בסיוון, שואל המגן אברהם, איך אנחנו קוראים לוו בסיוון? יום שישי, השנה זה באמת יהיה יום שישי. אנחנו נגיד ליום הזה, זמן מתן תורתנו. התורה לא ניתנה ביום שישי, התורה לא ניתנה בוו בסיוון, התורה ניתנה ביום ה-51, בזין בסיוון, שזה היה יום שבת. אז איך אנחנו קוראים לוו בסיוון, זמן מתן תורתנו? זו שאלה עצומה שהמגן אברהם מקשה אותה. אתם מבינים את הקושייה? איך אנחנו קוראים זמן מתן תורתנו ליום שבפועל התורה לא ניתנה, התורה נדחתה ליום לאחר מכן, ביום שבת, זין בסיוון. הוסיף משה יום אחד מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. שימו לב רבותיי, דבר נפלא מאוד שנלמד כעת. כתוב רבותיי בספרי קדמונים, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם כאשר בעולם יש רק שישה ימים. וכל יום יש בו 28 שעות. בורא עולם ברא עולם של שישה ימים וכל יום יש בו 28 שעות. והימים התאבו ורצו שיהיה להם יום אחד מיוחד שינהיג אותם. והקדוש ברוך הוא הסכים שכל אחד מששת הימים יתרום 4 שעות בשביל ליצור את אותו היום שינהיג אותם. ואז כל יום מששת ימי החול מסר והקריב ותרם 4 שעות, כך שביחד 4 כפול 6 נהיו עוד 24 שעות של שבת. לכן השבת נקראת חמדת ימים אותו קראת. למה השבת נקראת חמדת הימים? כי כל הימים חמדו, רצו שיהיה להם מנהיג, והקדוש ברוך הוא נתן להם, כשכל אחד תרם 4 שעות מה-28 שעות שהיו בו, מהחפכת איתי מה-28 שעות, כל אחד תרם 4 שעות, והשבת נוצרה, לכן נקראת השבת חמדת ימים אותו קראת. יוצא בעצם שבשבת יש לנו שעות של יום ראשון, שעות של יום שני, שעות של יום שלישי וכן הלאה, ולכן אנחנו אומרים בתפילה היום יום ראשון בשבת. היום יום שני בשבת, היום יום שלישי. מה פירוש ראשון בשבת? התשובה כן. יום ראשון הוא קיים גם בשבת. יום שני גם. כל יום הוא בעצם תוצר מאותם 28 שעות שהיו לכל אחד מששת הימים. לכן נקרא כל יום, שבת נקראת חמדת ימים אותו קראת. כך כתוב רבותיי בספרי קדמונים ממש. בספרי קדמונים ממש. עכשיו, הבה נראה, רבותיי, זה חידוש עצום יוצא מכאן. התורה ניתנה ביום שבת. התורה באמת לא ניתנה בו' בסיוון ביום שישי, התורה ניתנה בז' בסיוון בשבת. ומה הייתה שאלת המגן אברהם? איך אנחנו קוראים ליום ו' בסיוון זמן מתן תורתנו? התורה ניתנה למחרת בשבת. באיזה שעה ניתנה תורה אתם יודעים? כתוב בפרקי דרבי אליעזר, פרק למד ג', שהתורה ניתנה, המתן תורה נמשך 3 שעות. מחצות היום ועד השעה התשיעית. אתם יודעים הרי שהיום הרי בנוי מ-12 שעות של הלילה ו-12 שעות של היום. ה-12 שעות של היום בערך מתחילים מהשעה 6 בבוקר עד חצות היום 6 שעות, ומחצות היום עד השקיעה עד 6 בערב עוד 6 שעות. ממתי, כמה זמן נמשך תורה? מתן תורה 3 שעות. כלומר, מתן תורה נמשך מחצות היום, מ-12 בצהריים, עד השעה התשיעית של היום. חצות היום זה השעה השישית, אחר כך יש עוד שעה שביעית, ועוד שעה שמינית, ושעה התשיעית של היום, כלומר 3 שעות אחרי חצות, מחצות עד 3 שעות לאחר מכן נמשך מתן תורה. עכשיו רבותיי, תעזרו לי לעשות חשבון. הרי אם הקדוש ברוך הוא ברא את יום השבת, שבת קודש נקראת חמדת ימים אותו קראת. כי בעצם כל יום תרם 4 שעות, מיום ראשון עד יום שישי, תרמו 4 שעות מזמנם היקר לכבוד שבת. יוצא שה8 שעות האחרונות של השבת, מי תרם אותם? איזה ימים תרמו אותם?
1: שישי.
0: יפה, חמישי ושישי. 8 השעות האחרונות של השבת נתרמו על ידי יום חמישי ויום שישי. מתן תורה היה בין השעה 12, כלומר בין חצות היום, לשעה התשיעית. כלומר, מתן תורה היה בשעות שהם תרומת איזה יום? השעתיים הראשונות זה תרומת איזה יום? חמישי. השעה האחרונה של 3 השעות שבהם ניתנה תורה זה התרומה של יום שישי. זאת אומרת, בעצם נכון שהתורה לא ניתנה ביום שישי. התורה ניתנה ביום שבת, אבל באיזה שעה ביום שבת ניתנה תורה? שעה אחת מתוך 3 השעות, שהשעה הזו נתרמה על ידי מי? על ידי יום שישי. לכן אנחנו נקרא ליום שישי זמן מתן תורתנו. שעה אחת של תורה הופכת את כל היום לזמן מתן תורתנו. אז זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. תראו מה זה שעה, שעה של תורה, שעה של תורה הופכת יום שהוא לא יום שניתנה בו תורה. אנחנו קוראים ליום שישי זמן מתן תורתנו, כי שעה אחת ממנו נתרמה ליום שבת, שהיא הייתה השעה האחת מתוך 3 השעות שבו ניתנה תורה. אפלא ופלא. אם כן, מיושבת קושיית המגן אברהם, איך אנחנו קוראים זמן מתן תורתנו לו' בסיוון, כשהתורה בעצם ניתנה בזין, בסיוון. לפי זה רבותיי, נוסיף ונאמר, נקודה מאוד יקרה וחשובה, מובא אחידה, גאון עוזנו הרב חידה, מביא בכמה פעמים בספריו, כותב אחידה שמספר הפעמים שאברהם, יצחק ויעקב מוזכרים בתורה בשמם, כמה פעמים מוזכר אברהם, יצחק ויעקב בתורה? 24 פעמים. 24 פעם. אומר אחידה, למה? משום שכל ה-24 שעות ביממה הם למדו תורה. היות שהאבות הקדושים עבדו את השם 24 שעות ביממה, הם מוזכרים בתורה 24 פעם. תראו מה זה, מה זה כוח, כל אחד מהם, כן? 24 פעם כנגד 24 שעות שכל אחד מילא את היום שלו בתוכן, בעבודת השם. לפי זה רבותיי, אנחנו נבין מה אומר המדרש. בשעה שקיבלו ישראל את התורה, נתקנו בהם אומות העולם ואמרו, מה ראו הללו להתקרב יותר מן האומות? מה זה הדגש? בשעה שקיבלו ישראל את התורה, הגויים טענו, הרי התורה לא, איך הם קוראים ליום הזה זמן מתן תורתנו? התורה הרי לא ניתנה ביום ו' בסיוון. אומר המדרש, נכון, היא לא ניתנה ביום ו' בסיוון, אבל שעה אחת מו' בסיוון נתרם לזין בסיוון ליום שבת, שאז היהודים קיבלו את התורה. אומרים אומות העולם, מה זה שעה אחת? שעה אחת זה כלום. ליום הזה יקרא זמן מתן תורתנו. סתם פיהם הקדוש ברוך הוא ואמר, הביאו לי ספר יוחסין כשם שבניי מביאים, שנאמר והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. גם לכם יש סבא אברהם יצחק ויעקב שמוזכר 24 פעמים בתורה כנגד 24 שעות שהוא עבד את השם כל יום ביממה. הביאו לי ספר יוחסין, זה עם כזה שיודע להעריך מה זה שעה. זה עם כזה שיודע מה הערך שכל רגע שמנצלים אותו באמת לעבודת השם. אנחנו צריכים רבותיי לדעת שהמצרך היקר ביותר, שאין ממון בעולם שיכול לקנות אותו, זה המצרך שנקרא זמן. לייקר את הזמן, ספירת העומר. כל הרעיון במצווה הזו שנדע שהיום זה דבר יקר. כסף סופרים, חול לא סופרים. אבנים ואפר לא סופרים. ספירת העומר זה הכנה למתן תורה, כי יהודי לא יכול לקבל את התורה אם הוא לא מייקר את הזמן, אם הוא לא מעריך את הזמן, אם הוא לא יודע מה זה ישכונה עולמו בשעה אחת. איזה קניינים אדם יכול לזכות להם אם הוא באמת משקיע את אותה השעה של קביעת עתים לתורה. כמה רבותי הדבר חשוב. אני רק רוצה לומר במאמר המוסגר היום, זכינו לספור אתמול בלילה, היום היה יום מאוד מיוחד, יסוד שביסוד. אתם יודעים שכל יום מימי הספירה אנחנו מתקנים מידה אחת מהמידות, והיום זכינו לתקן בסייעתא דשמיא, הלוואי וזכינו מידה שנקראת יסוד שביסוד. אומר לכם דבר מאוד מעניין, במי שברך שעושים לחולה בשבת, מזכירים מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה. משום מה לא מזכירים את יוסף. האם שאלתם את עצמכם מדוע? למה לא מזכירים את יוסף? איפה יוסף? תמיד אנחנו יודעים ששבעת הרועים הם אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. מה זה דוד ושלמה? איפה נעלם יוסף? אומרים משם אחד מגדולי הצדיקים, רבי פנחס מאוסטילה, שהוא אמר שאם היו מזכירים את יוסף במי שברך לחולה, היה הדבר עלול לעורר כתרוג על החולה. כי יוסף מסמל את מידת היסוד. יוסף מסמל את מידת עוד ברית קודש. מי יודע אם אותו החולה שמר על עצמו בקדושה, האם אותו החולה קידש את עצמו כראוי. ואם יזכירו את יוסף, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, אז ישאלו אין בעיה, מי שברך את יוסף, מוכן לברר גם את החולה. השאלה אם החולה הזה ראוי להיות כמו יוסף. לכן מעלימים את יוסף מהמי שברך. והדבר רמוז בנוסח הפיוט שאנחנו אומרים בשבת, אשכנזים אומרים את זה בסעודה שלישית, והספרדים בפרד החלבי ועוד, נוהגים לשורר את זה בשירת הבקשות, בשבת. פיוט מאוד מאוד מאוד קדוש שנקרא אל מסתתר בשפריר חביון, השכל הנעלם מכל רעיון, עילת העילות מוכתר בכתר עליון, כתר ייתנו לך אדוני. ובאחד מקטעי הפיוט הזה כתוב שם כך, יסוד צדיק בשבעה נעלם. לפי דברינו הכוונה, יסוד צדיק, יוסף הצדיק שהוא יסוד צדיק בשבעה, בשבע השמות שאומרים במי שברך, מה הוא? נעלם. למה הוא נעלם? התשובה, עוד ברית הוא לעולם. כי יוסף הצדיק זה עוד ברית. מעיין הברכה צדיק יסוד עולם, צדיק אתה השם. מי יכול להיות בדרגה של יוסף הצדיק? מי יכול לומר שהוא נקי מכל רבב, בפרט בדור שלנו, שהניסיונות כל כך קשים, ואין לך יום שלא ממציאים ומפתחים עוד טכנולוגיות ועוד טכנולוגיות שמטרתם לטמא את המוח היהודי, לטמא את העיניים היהודיות. השם ירחם ויציל, כמה צריך האדם להיזהר ולהישמר. הגמרא אומרת במסכת שבת, בריך רחמנה, ברוך השם, דייהיב, אוריינט ליטאה, לעמת ליטאה, בירחת ליטאה, בעברית פשוטה, ברוך השם שנתן תורה משולשת, לעם משולש, על ידי משולש, בחודש משולש, תורה משולשת, הכוונה תורה נביאים וכתובים, עם משולש כהנים לוויים ישראלים, בחודש משולש ניסן יער סיוון, על ידי משולש משה היה השלישי לאמא שלו, מרים, אהרון ומשה. אבל שמעתי פעם יהודי, אחד מגדולי האדמו"רים, הוא אמר ששלוש, בשפת היידיש וגם בגרמנית, אומרים דרי, דרי זה שלוש, שלוש זה דרי, אבל יש למילה דרי עוד פירוש, דרי ביידיש פירושו, וגם בשפות הדומות לזה, להסתובב, דרי זה להסתובב, אומר, התורה ניתנה לאנשים שכשרואים משהו שאסור לראות, הם יודעים להסתובב. התורה ניתנה לעם התליטה, התורה ניתנה לעם כזה שיודע לעשות דרי, יודע לסובב את הראש, לא לראות מה שאסור. הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת תורה כשעם ישראל לא בקדושה. אבל רבותיי, שימו לב כמה זה נפלא, לכן יסוד צדיק, יוסף הצדיק בשבעה, בתוך שבע השמות נעלם, כי עוד ברית הוא לעולם, מי יכול לומר שהוא כזה בכזו דרגה כמו יוסף הצדיק? אבל שימו לב רבותיי, התורה, לפי מה שלמדנו היום, הייתה אמורה להינתן באיזה יום? ביום שישי. הקדוש ברוך הוא אמר, אם ניתן תורה ביום שישי, יום שישי יומו של מי הוא? היום השישי, המידה השישית, מידתו של מי הוא? יוסף הצדיק. אם התורה תינתן ביום שישי במידת היסוד, אז רק אדם שיהיה כמו יוסף יוכל ללמוד תורה. אבל מה קורה אם אדם יש לו מעידות ונפילות וראיות וירורים, השם ירחם ויציל, אז מה? הוא לא יוכל ללמוד תורה? אמר הקדוש ברוך הוא, אמר משה רבינו, לא, אני רוצה שהתורה תינתן למחרת. משה הוסיף יום אחד מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו שהתורה לא תינתן ביום שישי. שימו לי רבותיי כמה זה נפלא. הגמרא אומרת במסכת פסחים דף סמכת, אמר רב יוסף, אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. הפשט הפשוט הוא, רב יוסף אומר, אם לא היום הזה, חג מתן תורה, שלמדתי תורה ונתרוממתי, כמה אנשים ששמם יוסף יש בשוק? הייתי עלול להיות עוד יוסי מהרחוב. אבל לפי דברינו, הכוונה היא אחרת. אילב היומה, אם לא שהתורה הייתה ניתנת דווקא ביום הזה, ביום שבת, אלא חלילה הייתה ניתנת יום לפני כן, ביום שישי, אז כמה יוסף איקה בשוקה? כמה כבר אנשים יש בשוק שעונים לקריטריון הזה שנקרא יוסף? כמה אנשים נמצאים בדרגה הזאת של יסוד, שביסוד, יסוד צדיק בשבעה נעלם? לכן התורה ניתנה דווקא ביום שבת. אילב היומה, אם לא היום הזה שהתורה ניתנה ביום שבת, אז כמה יוסף איקה בשוקה? כמה אנשים בדרגת יוסף יש כבר בשוק? ולכן ההכנה שלנו לקראת מתן תורה, זה גם כן הנקודה הזו, להתקדש. להתקדש ולהיזהר ממה שצריכים להיזהר, ועל ידי זה יהודי זוכה להתקדש לקראת חג, לקראת חג מתן תורה. אנחנו רבותיי צריכים לדעת יסוד. כשאדם רוצה לגשת ללימוד התורה, הוא צריך לדעת נקודה אחת בסיסית. כמה אתה אוהב את התורה. וכמה אתה אוהב את התורה מאוד תלוי בכמה אתה מוכן לוותר על אהבות אחרות. כמה שאדם מוכן לוותר על אהבות אחרות, ככה יהיה לו שייכות לתורה. אני רוצה לומר לכם רבותיי נקודה מוסרית מאוד מאוד חמורה. וכדאי לשמוע את הנקודה הזו, כי זאת אמת. גם אם היא קצת לפעמים כואבת. אתם יודעים, היה צדיק, קראו לו רבי בוני מפשיסחה. היה אחד מגדולי הצדיקים. הוא היה תלמידו של היהודי הקדוש מפשיסחה. יום אחד הוא בא לרב שלו, והיהודי הקדוש מפשיסחה ראה שרבי בוני מאוד מאוד עצוב, פניו מאוד מאוד נפולות. הוא אמר לו, למה אתה, מה קרה, למה אתה כל כך נפול? אז הוא אמר, מישהו בייש אותי עד עמקי נשמתי. בייש אותי, גרם לי כזה בושה, כזה צער ועוגמת נפש, לכן אני ככה נראה. אמר לו, תגיד לי מי עשה לך את זה? אומר, אני לא יכול להגיד מי עשה לי את זה. אני לא יכול לגלות לך מי עשה לי את זה. אמר לו, תגיד לי מי עשה לי את זה, לא יכול. אומר, אז לפחות תגיד לי, מה עשית לו אחר כך? אומר, נתתי לו נשיקה. אומר, אני לא מבין, מי זה הבן אדם הזה? אומר, אם הרב רוצה לדעת, אני אגיד לו. פתחתי ספר שבט מוסר. שבט מוסר, באליהו הכהן מיזמיר, ספר מוסר חשוב ויסודי. והתחלתי ללמוד, והתחלתי לראות כמה אני רחוק מבורא עולם. וכמה אני רחוק מתורה, וכמה אני רחוק מקדושה, והתביישתי נורא והיום. ומה עשיתי אחר כך? סגרתי את הספר, נתתי לו נשיקה, והחזרתי אותו לארון. זה מי שבייש אותי, וזה מה שעשיתי לו. נתתי לו אחר כך נשיקה בפנים, נשקתי את הספר והחזרתי אותו לארון. מוסר הרבה פעמים גורם לאדם להתבייש, אבל זה לטובת האדם. אגב, מאוד מעניין שמקובל בשם אדמו"רי אלכסנדר, שממרו שרבי בוני מפשיסחה קיבל את הספר שבט מוסר, רבי אליהו הכהן מזמיר, מאליהו הנביא בכבודו ובעצמו קיבל את הספר הזה. על כל פנים רבותיי, תקשיבו נקודה מאוד יסודית. ראיתי פעם בספר מעיין בית השואבה. היה גאון באמריקה צדיק, קראו לו רבי שמעון שוואב. הוא אמר נקודה נפלאה מאוד. אתם זוכרים שלאה אימנו הייתה ביחסים מאוד מאוד מורכבים עם יעקב אבין. כתוב בתורה, ותאמר לאה, אתה יאהבני אישי. למה? כי ותרא לאה, ותאמר לאה, כי שנואה אנוכי. לאה הרגישה שיעקב אבינו שונא אותה. ולכן היא קיוותה, אולי עכשיו הוא יאהב אותה. איך יכול להיות? יעקב אבינו, בחיר האבות. יעקב אבינו, שהזוהר הקדוש קורא לי יעקב אבינו, בשם שבחן דאבתה, המשובח מבין כל האבות. הוא ישנא את לאה, ובתורה כתוב, ויהב את רחל מלאה. זאת אומרת, לא שהוא שנא את לאה, אלא הוא אהב יותר את מי? הוא אהב יותר את רחל. אז איך לאה הסיקה מזה שהיא שנואה? ותאמר לאה כי שנואה אנוכי? אומר הרב דבר מאוד מעניין. אומר הרב, אצלנו יש מושג כזה, אני אוהב משהו, אבל יש משהו שאני אוהב אותו יותר. אני אוהב גם את זה, אבל משהו אחר אני אוהב יותר. זה בשכל האנושי שלנו. השכל של התורה, הוא אומר, זה שכל מוחלט.

בתורה, כשהיה הבחירה לבחור בין מה שאני אוהב יותר למה שאני אוהב פחות, מה הייתי בוחר? את מה שאני אוהב יותר? אז בעיניים של תורה, במבט התורני של לאה אמנו, היא שנואה. אם את רחל אוהבים יותר ממנה, היא שנואה. כל אחד ישאל את עצמו, אני אוהב תורה? בטח שאני אוהב תורה. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא? בטח שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אבל את הכסף אתה אוהב יותר? את תענוגות העולם והעבליו אתה יותר אוהב? אז תדע לך כמה שזה כואב לשמוע, זה אומר שבמבט התורה, את התורה אתה שונא. במבט התורה, אם אתה מוכן שיש לך ברירה לבחור, כרגע, בין לבוא לשיעור תורה, לבין דבר שמעניין אותך כרגע יותר, אז באופן יחסי, היחס שלך לתורה במבט התורני, כמה שזה נשמע קשה לשמוע, זה מבט של שנאה. והראיה של לאה אמנו אומרת, אם ויהב את רחל מלאה, אז היא מרגישה, ותאמר לאה, ויהר השם, כי שנואה אנוכי. היא מרגישה שנואה, עד כדי כך. עד כדי כך, רבותיי, המבט של התורה, המבט של התורה הוא כזה, אוי להם לבריות מעלבונה, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אז אני לא אומר, זו דרגה מאוד גבוהה. אבל לפחות שאדם כבר יושב ללמוד. אדם כבר יושב ללמוד. לפחות באותה שעה, ששום דבר אחר לא יעניין אותך. ששום דבר אחר לא יהיה חשוב בעיניך לפחות, איך כתוב שם בתורה, עלה אליי ההרה והיה שם. אמר פעם אחד מגדולי הצדיקים, רבי חזקאל מקוזמיר, הוא אמר, לפחות שאתה על ההר, היה שם, תהיה שם עד הסוף. אתה כבר נמצא בשיעור, הגמרא כבר פתוחה, אתה כבר לומד. לפחות בשעה הזו שאתה לומד, תהיה פה, שהראש שלך יהיה פה, כל רצונך, כל תשוקתך, כל מאווייך, יהיו בתורה. תראה לפחות שבאותה שעה, לפחות, שום דבר אחר לא מעניין אותך. שום דבר אחר לא חשוב יותר בעיניך. זה רבותיי צריך להיות היחס שלנו לתורה. אין לנו השגה להבין את ערכה של התורה, את גודל מעלתה של התורה. כך צריכים רבותיי להתייחס לדבר. לרצות לפחות באותה שעה שלומדים, לרצות רק תורה. לרצות רק תורה. הגאון מווילנה, קראו לו הגאון מווילנה. בהגיה האשכנזית קוראים לזה וילנר גאון. הגאון מווילנה. המילה וילנור מתפרש תרצה רק. וילנר גאון הכוונה תרצה רק ותהיה גאון. גם אתה תהיה גאון. אבל ההדגשה היא רבותיי רק. אם רק את זה תרצה, אם רק את התורה תרצה, רק את בורא עולם תרצה, לפחות באותה שעה שאתה מתפלל. לפחות באותה שעה שאתה לומד. יש רבותיי דבר נורא. אני רוצה לומר לכם דבר עצום. וכדאי שכל אחד יראה את זה בפנים. יש ספר נקרא נועם מלימלך. אתם מכירים את הספר הזה, רבי מלימלך מליז'נסק. בפרשת קדושים, הנועם מלימלך כותב, מפי ספרים הוא אומר, בשם ספרים, כתוב דבר מבהיל. כתוב שם שמשיח יבוא. אז הקדוש ברוך משיח צדקנו ייכנס את כל אלה, הצדיקים ועובדי השם ויראי השם, את כולם ייכנס למקום אחד. אז אלה שלומדים תורה ועובדים את השם, וזה המקום הראשון אצלהם, הוא ייכנס אותם. ואת אלה שגם כן נזהרו לו לעשות עבירות, השתדלו לעשות מצוות, אבל כסף הם אהבו יותר מתורה, אז הקדוש ברוך הוא יביא אותם לאוקיינוס הגדול, כך כתוב בספר נועם מלימלך, ובאוקיינוס הגדול הם יראו פתאום אוצרות זהב וכסף שעין לא ראתה. יראו שם כאלה מחזות, כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות, דברים נפלאים מאוד. והם יתחילו לאסוף ולאסוף ולאסוף ולאסוף. ואז משיח צדקנו יפרח לגן עדן, וכל הצדיקים יפרחו איתו, וכל היהודים האלה ירצו גם כן לפרוח, אבל הם יהיו מדי כבדים. מרוב הממון והיהלומים שהם אספו, וזה יגרום שהם יישארו פה למטה. כך כותב הנועם מלימלך, דבר מבין. אומר אם ירצו, אומרים פלוני כבד, נכון, מי שכבד, קשה לו מאוד להתרומם. מי שכבד, קשה לו, הכבד אגב זה לא עניין של סכומים, זה עניין של מבט. אם אדם מרגיש כבד, קשה לו להתרומם. למדתי תורה ונתרוממתי. אדם צריך לשים במקום הראשון, בסולם הערכים שלו, את התורה הקדושה. זה רבותיי, שאלת השאלות, איפה אתה ממקם את התורה, את המצוות, את התפילה, בסולם הערכים שלך. מה יותר חשוב לך? ומה פחות חשוב לך? מאוד מאוד חשוב לעבוד על זה. אין לנו בכלל...

0: הבנה מה ערך של תורה. אמרתי להם פה בשבת, דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. תראו לעצמכם, אדם אומר על פלוני, שהוא עשיר מאוד. יש לו אפילו יותר ממיליארד דולר. בעצם הוא כל כך עשיר, שיש לו אפילו יותר ממיליון דולר. האם משפט כזה תקין לומר? אם יש לו יותר ממיליארד, ברור שיש לו יותר ממיליון. אומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אם התורה יותר יקרה מזהב, מה צריכים לומר שהתורה יותר יקרה מכסף? טוב לי תורת פיך מאלפי, אם יותר יקר מזהב, אם היה כתוב טוב לי תורת פיך מאלפי כסף וזהב, זה היה תקין. אבל זהב וכסף. אלא התשובה רבותיי מאוד מאוד פשוטה. נמשיל משל, תראו לעצמכם אדם עומד על חוף הים, בבניין גבוה, רב קומות, עומד בקומה מאוד גבוהה, מסתכל למטה. רואה שני אנשים מדברים ביניהם. אחד לוקח כוסית לחיים של 50 סיסי, של מים ושופר בתוך הים. השני אומר לו, תגיד, אתה מרגיש טוב? מה אתה עושה? אומר, מה אתה רוצה? אני רוצה להגדיל את הים. אומר לו השני, אתה נורמלי? עם כוסית של 50 סיסי מגדילים את הים? אומר לו, ואיך מגדילים את הים? אומר לו, רגע, מביא בקבוק מעדן ליטר וחצי, ושופך לתוך הים. אומר, ככה, מגדילים את הים. זה שעומד למעלה, מה הוא רוצה באותו רגע? להרים טלפון לאברבנאל או בר יעקב, יש כמה מקומות, ולהזמין דחוף אמבולנס, עבור שני החבר'ה האלה. הם השתגעו לגמרי? למה הוא רוצה להשפס גם את השני ולא רק את הראשון? הרי השני ביחס לראשון צודק. באמת, בבקבוק מי עדן יש פי כמה וכמה יותר מאשר בכוסית 50 גרם, וזה מגדיל את הים פי כמה וכמה יותר מאשר כוסית 50 גרם. למה את השני אנחנו גם רוצים להשפז? משום שנכון שכוסית ביחס לבקבוק זה כלום, אבל ביחס למימדי הים, כששמים שם כוסית או כוסים, שמים שם בקבוק ליטר וחצי, הגדילו את הים באותה מידה. אין הבדל בין ליטר וחצי לכוסית ביחס למימדי הים. אומר דוד המלך, כשאתה שם מול תורה כסף, או שאתה שם מול תורה זהב, זה אותו דבר. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. דוד המלך מקדים את הזהב לפני הכסף, כדי לומר שתבין שביחס ליקרות התורה, ביחס לחשיבות התורה, ביחס למעלת התורה, כל חפציך לא ישבו בה. אם יתניש את כל הון ביתו באהבה, שאהב רבי יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו. זה צריך להיות רבותיי, הקשר שלנו לתורה. אנחנו עומדים לא לציין יום שקיבלנו פעם תורה, כמו שלמדנו בדברי המביט בתחילת השיעור. אנחנו עומדים בעזרת השם יתברך לקבל את התורה עוד הפעם, מחדש. ולכן זה יום אחד ולא שמונה ימים ולא שבעה ימים כמו פסח וסוכות, כפי שהסברנו בתחילת הדברים. זה רבותיי חג מתן תורה. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, ערך התורה לא יסולה בפז. וזה הזדמנות לקראת חג מתן תורה. כל אחד יעשה לעצמו חשבון הנפש. שנה שעברה היה חג השבועות תשפ"ה. קיבלנו את התורה, מה עשינו איתה? כמה למדנו אותה? כמה עמלנו בה? כמה היינו חבוקים ודבוקים בה וראינו בה את הדבר העליון ביותר, את הדבר החשוב ביותר. והמדד הוא רבותיי מאוד פשוט, כמה אני מוכן לוותר עבורה. כמה אני מוכן לוותר עבור התורה. על איזה מנעמי העולם אני מוכן לוותר, בזה אני מראה שהתורה חשובה. לצעוק, טוב לי תורת פיך, לשיר שהתורה זה הדבר הכי טוב, מן השפה ולחוץ. במבחן התוצאה, במבחן המעשה, המבחן הוא לדעת כמה אתה מוכן לוותר, על איזה הנאות אתה מוכן לוותר, על איזה ערכים אחרים של ממון, של אינטרסים כאלה ואחרים שאתה מוכן לוותר, בזה אתה מראה לבורא עולם, התורה שלך חשובה לי, היהדות חשובה לי לפני כל הדברים האחרים, אחרת חלילה, אם נהיה מדי כבדים בתודעה שלנו, אז משיח יפרח לו לגן עדן, כמו שאומר נועם מלימלך, ועלול להשאיר אותנו פה חס ושלום. יעזרנו השם, שנזכה לקבל את התורה בשתי ידיים, אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשם.
1: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 17:00. רון המספר כבר מחכה לכם. ערוץ 2000, לילדים עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

0: סעדיה, כל יום חמישי בשעה 18:00 כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872

ההלכה והאגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות.

0: חו ואגדה, בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובאגדה, יום חמישי בשעה 19:00, קבענו, ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובאגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסיעתא דשמיא, אחי ורעי היקרים, קהל המאזינים, השם עליכם תחיו, אנחנו מתקדמים רבותי היקרים בצעדי ענק לקראת היום הגדול והנחשף, יום מתן תורה ישתבח שמו הקדוש ברוך הוא, יום הכי משבח והכי שמח בשנה. למה? הכי שמח בשנה, אנחנו מכירים פורים, אבל מוריי ורבותיי, פורים עם כל הכבוד, ודאי שיש מצוות סעודה ומשתה שמחה, אבל עדיין מצוות שמחה של חג השבועות עלית על כולנה, כי ביום הגדול והקדוש הזה הקדוש ברוך הוא לפני 3,338 שנה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה הקדושה, הוריד לנו את התורה הקדושה מהר סיני, 3,338 שנה. תראו מה זה עם ישראל, עם ישראל צדיקים, איזה מסירות נפש, לא זזים, ספר התורה מונח בכל העולם כולו, מונח ספר תורה כל העולם כולו, איפה שיהיה, באיזו מדינה שיהיה, אותם מילים, אותם אותיות, השתבח שמו, לא קהתנו ולא נסלחו. כמה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלה כבוד הדרו, זיכה אותנו ותלמדמו חוקי חיים לעשות עצונך בלבב שלם. חוקי חיים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חוקי חיים. הנה אנוכי נותן לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. התורה אומרת לנו, תבחר בחיים, תרוויח, למען תחיה, אתה וזרעיך, אדם שזוכה בבחירה בחיים, בחיים האמיתיים, בחיים הרוחניים, אז הוא זוכה רבותי היקרים, הוא זוכה בחיים הרוחניים האלה, לזכות לעולם הבא, וגם עולם הזה. כמו שהתורה אומרת לנו, ראי אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וכללה, את הברכה, אשר תשמעו אל מצוות השם. מה הברכה? זה שהאדם זוכה לשמוע בכל השם, הולך בדרכי השם, אז ממילא יש לו ברכה פה בעולם הזה. ראי אנוכי נותן לפניכם היום, לא מחר, לא מדובר על עולם הבא, לא מדובר על גן עדן, לא מדובר על גיהינם, מדובר על פה העולם הזה. זה אדם זוכה רבותיי היקרים. מתי? כשהאדם זוכה ללכת בתורת השם, לפי חוקי השם, לפי חוקי השם רבותיי. לכן אנחנו כמה צריכים להודות לברוע עולם, היום הגדול הזה, כמו שהגמרא בפסחים דף סמחת אומרת לנו, רב יוסף, אומרת הגמרא שרב יוסף מעולם לא התערב לאשתו במטבח, לא התערב מעולם לאשתו במטבח, מה לבשל, מה תכיני, כמו שאומר רבנו אחידה, יש בתים, אומר רבנו אחידה, כל היום מדברים, מה תבשלי היום, מה תבשלי מחר, מה נאכל היום, מה נאכל מחר, כל היום זה הדו-שיח שלהם, ענייני העולם הזה, זה לא טוב, פעמים מדי פעם כן, אבל לא שזה יהיה הדו-שיח כל הזמן. אומר רבנו, אומר את הגמרא בפסחים, רב יוסף, לא יתערב אף פעם לאשתו, מה תבשלי, מה תאכלי, מה שאתה רוצה, תכיני לנו, הכל בסדר. אבל פעם אחת בשנה היה רב יוסף אומר לאשתו, לכבוד חג השבועות, את תכיני לנו עגל משולש, עגל משולש, השתבח שמולד. למה? עגל משולש, הבשר שלו משובח. כמו שאומרים תוספות, בשליש ימיו, עגל חי, בערך 10 שנים, פחות או יותר. אז 3 שנים, בגיל 3, שליש ימיו, הבשר שלו רך וטוב. כשהוא מדי צעיר, זה כמו עוף. אתה אוכל בשר רך, אבל זה, אתה מרגיש עוף, אז תאכל עוף כבר. ואם זה, אחר כך כבר זקן, הבשר שלו כמו מסטיק, או מלא שומן. זה הבשר הרך וטוב בשליש ימיו של העגל. זה עיל משולש, עגל משולש. והנה עגל משולש, לוקח רב יוסף ומלמד את בני ביתו, את זה תכינו לנו לכבוד חג השבועות. למה? להראות חיבתו ושמחתו בתורה הקדושה. כמה הוא שמח ועליז ומודה להשם שזיכה אותנו ביום הגדול הזה. כמו אדם שיש לו חתונה, אדם עושה חתונה לבן שלו, מה מביא שם? מביא שם דברים פשוטים, מביא שם מאכלי חלב, מביא דברים של כבשים, עיזים, מותיישים, עיזים 200, רחלים 20. לכן גם בחג השבועות אנחנו משתדלים כמה שיותר להרבות בעניינים האלה של השמחה, כדי להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו שמחים במתן התורה שזיכה אותנו ביום הזה. לכן, כיוון שזה ככה רבותיי, הגמרא אומרת במסכת פסחים שמה, שכתוב בפסוק, עצרת תהיה לכם. פסוק אחר אומר, עצרת תהיה להשם אלוהיך. אז תחליט, עצרת תהיה להשם, או עצרת לכם. אם זה לכם, משמע, לכל היום לאכול, לבלע. אם זה להשם אלוקיך, כל היום עסק בתורה. אומר רבי יהושע, חציו להשם וחציו לכם. חצי חצי. לכן רבותי היקרים, כמה מגדיל מרן החידה. מרן החידה כותב שאדם צריך להשתדל. את החציו לכם, כל אחד ברוך השם עושה כיד השם הטוב עליו. אבל צריכים להדגיש את החציו להשם. לא לבזבז את הזמן, כמו שמרן רבינו עובדיה היה אומר, לא לעשות את החג השבועות ונהפוך הוא. פורים. כל הלילה הוא יושב ועוסק בתורה, וכל היום הוא הולך לישון. אז מה עשינו אם כן? אז תלמד, תישן בלילה, ותהיה ערני כל היום, תלמד, יהיה הרבה יותר שעות. לא חבל להפסיד. לכן, להפך. רבינו החידה בספר כף אחת כותב, שעד רבה אדם בחג השבועות לא ישן בכלל. כך הוא כותב. שלא ישן בכלל, ילמד כל היום תורה. רק הוא אומר, אם אדם קשה לו להחזיק מעמד, אז ישן מעט. לכן, אנחנו, קשה לנו להחזיק מעמד לילה שלם, וגם יום שלם, אז אנחנו ברוך השם, זכינו השם, אחד עם כל עם ישראל, להיות ערניים בלילה, כמו שרבי שמעון ברוך הוא, אוי, איזה מילים בזוהר הקדוש, כמה רבי שמעון ברוך הוא הגדיל במעלה של, של לימוד התורה בליל חג השבועות, אומר רבי שמעון ברוך הוא, החסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה, והיו עוסקים בתורה ואומרים, בואו ננחול מורשה קדושה לנו ולבננו בשני העולמות. ואז אומר הזוהר הקדוש שהיו מתאספים כולם ללמוד, היום אומר רבי שמעון ברוך הוא, כל המתקנים תיקון בלילה הזה, ושמחים בו. הוא מדגיש עוד דבר, לא רק ללמוד, ללמוד בשמחה, ללמוד בחשק והתלהבות, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות של הקדוש ברוך הוא. מי לא רוצה להיות רשום בספר הזיכרונות של ברוך העולם? שתבח שמה כבוך, יש ספר הזיכרונות, יש להבדיל, אלף אלפי הבדלות, חשברוש, היה לו ספר הזיכרונות, וגם הוא רשם שמה. ותראו מה הוא רשם שמה את מרדכי הצדיק, שהמליץ טוב בעדו, ומה נהיה אחר כך כל עם ישראל ישועה, לדורות עולם זכינו בזכות מה? ההמלצה הזאת של מרדכי הצדיק. זה ספר הזיכרונות של מלך בשר ודם, אחשוורוש. ספר הזיכרונות של ברא עולם, איזה ישועות אדם יזכה מספר הזיכרונות של ברא עולם. לכן, אומר רבי שמעון ברוך הוא, כל המתקנים את התיקון בלילה הזה ושמחים בו, לומדים תורה בשמחה, בחשק. לכן גם הגבאים צריכים לשים לב שיהיו מזגנים טובים. לא מזגנים שמוציאים את הקשקה, שכבר נהיה לאדם קר ומתחיל לרעוד כולו ולובש מעילים. מזגנים במינון נכון, שיהיה טוב, שיהיה נעים, שלא יהיה חם, שיהיה אוויר טוב, וגם כן כיבוד כמו שצריך כדי שם הטוב עליהם. יש כלל, אין ציבור עני. כך כותב הר"ן במסכת בבא בתרא, כלל, יסוד, תדע לך, אין ציבור עני. צריך משהו, תדבר, אדרבה, אפשר השבת הזאת כבר להקדים, מי רוצה להשתתף בזכויות הגדולות של הלילה, מי רוצה לתרום כסף, מי רוצה לתרום פירות, הרי יש ברוך השם עכשיו מלא שהחיינו, אבטיח, מישמיש, שסק, דובדבנים, אפרשזיף, אפרסק, או כל אחד כדי שם הטובה עליו, אפשר להביא לציבור בצורה מסודרת, מעט מזונות, שהכל, כל הדברים האלה כדי לעורר את הציבור, כמה שיותר שילמדו תורה בשמחה, לא באים בשביל לאכול. כל היום, כל הלילה בין השלישים אוכלים, מה באת פה לאכול? באים אחרי סעודה של החג, ברוך השם, באים לעסוק בתורה. אבל מדי פעם צריך מעט נשנושים כדי לעורר את האדם ולהרגיע את העניינים. לכן אומר הרב, כל מי, אומר בשמו ברוך הוא, כל אלה שעוסקים בתורה בלילה הזה בשמחה, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות של הקדוש ברוך הוא. שם יש ספר מיוחד, שם האדם הזה זוכה להירשם. והקדוש ברוך הוא מברך אותם ב-70 ברכות. היי, 70 ברכות של ברוך העולם רבותיי. אם בבא סאלי היה מברך מישהו ברכה אחת, ברכה אחת. כמה האדם הזה היה שמח? ברכה של בבא סאלי, זה ברכה עם חותמת. ברכה של ברוך העולם, משתבח שמך והתעלה כבוד עליך. 70 ברכות, לא ברכה אחת, 70 ברכות. איך אדם הלך לישון בלילה הזה? איך? הוא מכתיר אותם בכתרים של עולם העליון. אז גם זוכר רבותיי, ספר הזיכרונות, 70 ברכות, כתרים של עולם העליון. חלילה לאדם לפספס. מתנות כאלו יקרות. לכן כל אחד ואחד יעשה כל מאמץ לראות איך אני בעזרת השם זוכה להתאמץ ולהשתדל בלילה הקדוש הזה. לא רק הוא, יש בניו, את חבריו, יש כאלה אנשים שלפעמים בצער הנורא ולא כל כך בעניינים. היה פעם יהודי אחד שהיה בא לשיעורים שלנו לפני הרבה שנים. הוא ככה היה מסכן, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. וכששמע את הדברים שרבי שמעון ברוך הוא, כמה מעלה גדולה, יש הבטחות. שרבנו ארי מבטיח שמי שזוכה ללמוד תורה כל הלילה הזה, אומר רבנו ארי, כתב בשער הכוונות, וצריך האדם שלא ישן כלל בלילה הזה, אלא יהיה נעור כל הלילה, ועוסק בתורה. וכל מי שלא ישן בלילה הזה כלל, אפילו רגע אחד, שתיים הזה, אפילו רגע אחד לא ישן, יהיה כל מה נראה, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו. מי יכול להבטיח לך ביטוח חיים לשנה? אין דבר כזה בעולם. יש ביטוח חיים, זה ביטוח מתים, הרנאי אומר. איזה ביטוח חיים? שאם הוא ימות חס שלום, אז יביאו לו מתנות. מה עשינו אם כן? אבל ביטוח חיים אף אחד לא יכול להבטיח. אין ביטוח לעוד שנייה אחת. ופה ברוך העולם אומר לך רבינו ארי, אם אתה עוסק בתורה כל הלילה, ולא ישן אפילו רגע אחד, מובטח לו שישלים שנתו, ולא יראה לו שום נזק בשנה ההיא. מי לא רוצה, רבותיי, מי רוצה לפספס הבטחה כזאת, בפרט בדור הזה, שהשם ירחם ויציל את כל עמו ישראל, מכל מיני דברים לא טובים, השם ירחם. מי לא רוצה הבטחה כזאת? רבי חיים פלאג'י מוסיף על זה עוד, וזוכה לבנים ובני בנים תלמידי חכמים, ועושה תיקון לשכינה, ומתקן מה שפגם בעיניו. אז תראו כמה המעלה הגדולה של הלילה הקדוש הזה. איך אדם מפספס. ידוע הסיפור של רבנו יוסף קארו, מרן השולחן ערוך, שהביא את זה בספר מגיד משרים, ומביא את זה בהקדמה למגיד משרים, שם הוא כתב שכמה הם אז עוד שהיה, עוד שמרן לפני שעלה לארץ, עוד בחוץ לארץ, שישבו ועסקו בתורה כל הלילה, וידוע שמרן הבית יוסף הייתה שכינה מדברת מתוך גרונו כפשוטו, היה מלאך שמדבר מתוך הגרון שלו, פלא ואפלא, מלאך מדבר מתוך הגרון שלו, פלא ואפלא, מלאך מדבר מתוך הגרון, איפה ראינו דבר כזה? לא היה לשום שום אדם בעולם לא זכה למתנה כזאת, מה שמלאך המגיד זכה, ששכינה מתוך גרונו, כך המלאך מדבר, וכמה, הבאנו את זה בחוברת, מי שירצה יקרא פה אחר כך, את שני עמודים, כמה הגדילה השכינה במעלה של העוסקים בתורה, בלילה הקדוש הזה. כמה זה דבר נפלא, כמה זה חשוב. לכן, אדם לא יתעצל. פעם בשנה, רבותיי, פעם בשנה. הליל שבועות הרבה יותר, המעלה שלו יותר מליל שענה רבה. שענה רבה, יש ככה, יש ככה, יש כל מיני מנהגים. אבל ליל שבועות, זה הזוהר הקדוש כותב מפורש, ללמוד כל הלילה הזה, ביטוח חיים לשנה, לא יראה לו שום נזק. לכן מאוד מאוד חשוב שאדם ישים לב, לא לפספס. מקסימום בערב החג, ישים את הראש שלו ככה, איזה שעה אחת, ישן שיהיה לו יישוב הדעת, להתאמץ בלילה אחרי ערבית, לא יפספס. מיד אחרי ערבית, יאללה, הולכים הביתה, עושים סעודה, כדי שמתאום עליו, משתדל שהכל יהיה דברים של תורה, דברים של יראת שמיים, שירה, שירה של קדושה וטהרה, דברי תורה בשולחן, לא יעביר את הזמן בשהי פה. מה זה שהי פה? עושה תבות שיחות הבל, פטפוטי הבל, או פתאום אגיד לאשתו, איפה קנית את הלשון? איפה קנית את הבשר? איפה קנית את העגל משולש? מאיפה הבאת העגל משולש? יאללה, עזוב, זה תשאל אחר כך. ורוצה אחר כך תשאל שאלות. עכשיו זה אדם ינצל. ואחר כך מיד יגמר הסעודה, שירה דברי תורה, יגיד להם לחיים טובים, ייקח איתו את התלית, וילך לחיים טובים לבית הכנסת, ויעסוק בתורה כל לילה, ויבקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לו כוח, וייתן לו ערנות, וייתן לו יישוב הדעת להיות מרוכז. לפעמים אדם, הוא לא נרדם, אבל הוא חולם חלומות. לא, אדם יהיה ערני, מרוכז. כל היום יהיה, כל הלילה הקדוש הזה, ינצל אותו בספר. כמובן, כמו שמרן רבנו עובדיה הרגיל אותנו, וכמו הרבה שבית הכנסיות עושים, שעושים דרוש. באמצע הלילה יש הרבה מקומות עושים דרוש, כי אנשים לא כולם מתאים להם. ירושלמים בדרך כלל לא אוהבים דרושים באמצע הלילה. ירושלמים בדרך כלל, רובם אני מדבר, הסטנדרט, הם עושים בלי דרוש. הם מתחילים את התיקון בשעה 10 עד סוף הלילה. קוראים את הזוהר וקוראים את הכל. אבל יש הרבה מקומות שקשה להם ככה. אתה תגיד להם לקרוא את הזוהר שעתיים, שעתיים וחצי, אנשים ירדמו לך. לכן בדרך כלל עושים את הלימוד עד שעה 1. 10 עד 1, 3 שעות, כל התנך, שקוראים אותו שלושה פסוקים מכל זה, ואחר כך את עוד את המדרש רבה על מתן תורה, וכו' וכו', תרי"ג מצוות, יש לך את הזוהר הקדוש, מחלקים. מחלקים את ההדרה, מחלקים אותו. כל אחד, כמה עמודים? יש סיבוב גדול, תעשה שתי סיבובים. כל אחד, 4-5 עמודים, כמה יקח להם? רבע שעה, 20 דקות יקראו, אחר כך אחד, אחד ורבע, אחד וחצי, חזק וברוך. יבוא החכם, יגיד דברי אלוקים חיים, כמו שברני עושה, תרי"ג מצוות. להסביר את תרי"ג מצוות. היום יש ספרים יצאו חדשים יפים, שמלמדים אותך כל תרי"ג מצוות בקצרה. בקצרה, ככה, מסביר לך. יש מצוות מובנות, מובנות, יש מצוות לא כל כך מובנות. אז זה ככה, כותב לך למטה, ביאורים נפלאים. וכמה זה חשוב שהחכם שבקהל, שמסביר את תרי"ג מצוות, כל מצווה, אם זה דבר שהוא פחות מעשי, על חיטה למשיחה, שבוע משחסקנו קורבנות, אז זה קצת ימהר יותר. פחות מעסיק את האנשים. אבל מצוות שהם באמת, שהם שייכות לנו היום, אז בזה יוחיל את הדיבור, עד רבה. פעמים יש תיאור, מצווה ראשונה בתורה מה זה? מצוות פריה ורמיה, או לדבר על זה, חצי שעה יכול לדבר על זה. כמה מעלה, כמה גיל הנישואין, כמה זה חשוב. הנה היום אנחנו הולכים ברוך השם לחתונה של בחור, שתבח שמו שזכה, תפלל הקדש בחור שהוא רוצה להתחתן לפני גיל 20. כי זה כמה מעלה גדולה רבותינו, יגידו להגמרה בקידושין כפתת, אומרת מי שזוכה להתחתן לפני גיל 20, ניצול כל ימיו מירורי עבירה, ניצול כל ימיו מירורי עבירה. איזה הבטחה של חזל, מי יכול לפספס הבטחה של חזל כזאת יזלזל בה? יש אנשים מסכנים, לא מבינים, לא מבינים. כאלה מסכנים, קשה להם לעכל, מה, יש דבר כזה? כל ימיו ניצול מירורי עבירה? מה, אתה לא מאמין בחזל? תגיד לי, מה, אתה חס שלום כופר? תאמין בחזל, חזל אומרים לך, ניצול כל ימיו מירורי עבירה, איך תפספס הבטחה כזאת? אז הוא ברוך השם מאמין, ומי שמאמין מרוויח, ביקש, ביקש מהשם, והנה זכה, היום הוא מתחתן, הלילה, זה יסוד שביסוד. בספירת העומר, הלילה, כל יום יש את הספירות, הלילה זה יסוד שביסוד. הוא זכה בדיוק להתחתן, ליל כ"ו באייר, יסוד שביסוד, זה בלי כוונה יצא להם, אבל יצא משמיים, דרך שאדם רוצה, הם הולכים אותו. ובדיוק ביום השביעי של הברכות, יש לו יום הולדת של גיל 20. זכה להתחתן לפני גיל 20. איזה הבטחה של חז"ל, רבותיי, כמה זה זכות לאדם שהולך בתמימות עם חז"ל. וכאן גם החכם שבקהל שמסביר את זה לציבור, מסביר להם, יש שם ההורים שיושבים, כמה לדרבן את הילדים, לא להתעכב, לדרבן את הנערים, את הבחורים, לא להתעכב, להתחתן כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר לפני גיל 20, 18, 19, יאללה, חזק וברוך, התחתן, יקים בית של תורה, קדושה, טהרה, יראת שמיים תורה, כמו שהגמרא אומרת, יראת השם תורה עומדת לעד. מי זה יראת השם תורה? מה זה? זה הנושא אישה, ואחר כך לומד תורה. זה נקרא לומד תורה וטהרה. הגמרא אומרת, מי נקרא לומד תורה וטהרה? מי זה הצדיק הזה שלומד תורה וטהרה? זה הנושא אישה, ואחר כך לומד תורה. הבנת מה זה? לא שלפי כך הוא לא למד, הוא התבטל 18 שנה, למד. הכוונה, עד כאן, סטופ, עכשיו אני מתעסק, מתחתן כמה שיותר מהר, ואחר כך ממשיך ללמוד תורה. זה הלומד תורה ואחר כך נושא אישה, אומרת הגמרא, עליו נאמר, יראת השם טהורה, עומדת לעד. זה גמרא מסכת יומא. מי יפספס דבר כזה, רבותיי? איך אפשר לפספס? לכן, כל ההורים ששומעים אותנו, האבות והאימהות היקרים, לדרבן את הילדים, לא לוותר להם, רבותיי, לא לוותר להם. ומי שרוצה, יש חוברת דעת התורה בגיל הנישואין, שזה מזרז את הבחורים כמה שיותר מהר להתחתן, ויש שם תשובות לכל השאלות שלהם. עוד לא ראיתי שאלה שנשאלנו בדבר ולא כתוב שם תשובה. עוד לא ראיתי עוד שאלה כזאת. יש שם תשובות לכל הדברים האלה, הכל כמובן מגדולי ישראל, מהתנאים והמוראים עד אחרוני דורנו, גדולי עולם בראשם מרן קודש הקודשים רבינו עובדיה יוסף. לכן אדרבה ואדרבה, כל מצווה שכתובה בתרי"ג מצוות, החכם שבקהל יסביר את זה לציבור, ירחיב להם את הדבר. אם זה כמו שאמרנו עכשיו פריה ורבייה, יוצאים מליבם של טועים, של אנשים, יאללה, יש להם ילד אחד או שניים, חזק וברוך, אוי ואבוי לך, אוי ואבוי לך, אוי ואבוי לך, השם מרחם ויציל. כמה צריך אדם, כל בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, אומר רבי עקיבא בגמרא במוצא מחבט, שאין אתה יודע איזה הכשר, או זה או זה, או שניהם כחת טובים, הביא ילדים בצעירותו, הביא ילדים בזקנותו, תפלל הקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו, כמה שאדם זוכה עוד נשמות להביא לעולם, עוד ילדים קדושים וטהורים, מאיפה אתה יודע, אולי הילד הזה יהיה גדול הדור, אולי הבן שלו יהיה גדול הדור, אולי הנכד שלך יהיה גדול הדור, מאיפה אתה יודע, ישתבח שמו הקדוש ברוך הוא, וצריך אדם לדעת כמה להתפלל לקדוש ברוך הוא ולבקש מהשם, נכון, זה לא תמיד תלוי ביד האדם, זה ישתבח שמו ברוך העולם, אבל צריך האדם להשתדל כמה שיותר, לבקש מהשם, לא רק שהוא לא יפריע לקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא לא בלבל, אלא גם שיתפלל ולבקש מהשם. וכשאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, שומע את תפילת כל פה, כל הדברים האלה, זה מוטל על החכם שבקהל להסביר את הדברים, ואם לא עכשיו ומתי, זה הזדמנות שאנשים נמצאים אוזן קשבת, וספרי להם מה הציפורים, יעורר אותם, כן? מרן היה אומר, שאם רואה קצת את הציבור עייפים, אז יפתיע אותם, ישאל מישהו, מה פירוש המצווה כך וכך? אומר מרן, כל אחד יהיה ככה, יפחד, יהיה ערני, אולי פתאום הרב ישאל את שלום, מה מיהו? ופתאום תמצא אותו ככה, שהראש שלו בצד השני, אז לכן הוא כל מה נהיה בהקשבה מלאה, אולי הרב ישאל אותי פתאום, מה יהיה בושות, והוא אותי פתאום ככה הראש שלי למטה, אז כל זה, ככה מרן אמר, שישים לב, לעורר את הציבור בכל מיני שאלות באמצע הלילה, כדי שיהיו ערניים כולם. זה חשוב. ככה, כל מצווה ומצווה, מה שהרב רואה לנכון, מצוות פריה ורבייה, מצוות מילה, הסביר להם כמה דברים, לא יבש, הוא רואה משאים על מסער אותו, בסדר, אם על מסער אותו, אנחנו יודעים, מכירים את זה כולם, אבל מה, כמה, למה, יש משנה מפורשת במסכת שבת, שתינוק נימול לשמונה, לתשעה, לעשרה, לאחד עשר, לשנים עשר. יש אפשרות שתינוק נימול, תלוי מתי הוא נולד. אם הוא נולד ביום רגיל, אז מלאים אותו מאה בשמיני. ואם הוא נולד בין השמשות, התינוק שיולד ביום ראשון בערב, בין השמשות, אם הוא נולד לפני השקיעה, אפילו דקה לפני השקיעה, זה יום ראשון. נולד דקה אחרי, בצאת הכוכבים, זה יום שני. נולד בין השמשות. זה בין השקיעה לצאת הכוכבים. 13 וחצי דקות זמניות. היום זה בערך רבע שעה. אז מה הדין? מי שנולד היום בשעה נגיד 7:30. זה 7:35. זה נקרא בין השמשות. מה הדין? מתי מלאים אותו?
2: יום שני.
1: אז אם הוא נולד ביום ראשון, מלאים אותו בין השמשות, מלאים אותו ביום שני. אז זה נקרא שמלאים אותו ביום התשעי. למה? כי אולי הוא נולד ביום ראשון, ואתה מלא אותו ביום שני. אז זה נקרא בתשעי. הנה כל מיני, או ידבר הרב על מעלת המילה בבוקר. הנה היום שאל אותי אברך אחד מאופקים, ברוך השם נולד לו בן אתמול בלילה, אז מחר, בעזרת השם, יום שני הבא, זה הברית. בעזרת השם, כן, יום שלישי הבא זה הברית. אז הוא שואל אותי עכשיו, והוא למד בחוברת ברית מילה בהלכה והגדה, שיש מעלה גדולה לעשות את הברית בבוקר, השכם. ומה הוא עושה? אומר, אשתו מוכנה בבוקר, אין בעיה. עשו בבוקר בשבע תפילה, אחרי זה ברית, הכל בסדר. אומר, אבל, מה לעשות? יש שבע אחיות לאשתו, בלי עין הרע. שבע בנות, כמו יתרו. היו לו שבע בנות, והוא, אבל שיזכו חתנים כמו שזכה יתרו. בכל אופן, והן עובדות. אז עכשיו אם היא תעשה להם ברית בבוקר, הם יעשו לה פרצופים. הם צריכים להפסיד עבודה, או דברים כאלה. אמרתי, לא, אדוני היקר. אנחנו עושים קודם כל מה שכתוב בהלכה. מה שכתוב בהלכה. עכשיו איך נסתדר עם המשפחה? אנחנו נסתדר איתם. אם אתה עושה ברית מילה בבוקר, בבוקר, בשעה שבע תפילה, שמונה, שמונה ורבע, חזק וברוך. נגמר את התפילה, ודאי. שמונה, שמונה ורבע, אתה עושה ברית מילה. כמה זמן לוקחת הברית? רבע שעה. רבע שעה בערך, החיתוך והברכות והכל רבע שעה. אחר כך סעודה של ברית מילה. כמה זמן סעודה של ברית מילה? זה לא חתונה עכשיו, ריקודים ודברים כאלה. מי שרוצה להוסיף שאוסיף, חתונה ברית ממוצעת, כמה זמן לוקח הסעודה? חצי שעה? חצי שעה, חזק וברוך, בכבוד, תשע, תשע ורבע, סיימת. מי שרוצה, ילך עכשיו לעבודה, היא רוצה ללכת לעבוד, תלך, אז תחרה שעה לעבודה. שזה נפספס את המעלה הגדולה שבהשכם עברה בבוקר, שזה נעשה ברית מילה בארבע, חמש, כדי שיחזרו מהעבודה ולא יפספסו שעה בעבודה מאה שקל. ומה קרה? חוץ מזה, כמה הזוהר הקדוש מגדיל במעלה הזאת, שאדם מזדרז בברית מילה. למה אומר הזוהר הקדוש? כתוב בתורה, מה אמרו להם שם בני יעקב, שמעון ולוי? מה אמרו שם שבאו ללחם בשכם? אמרו, איך אתם רוצים להתחתן איתנו? איך? יש לכם, אתם ערלים אתם, כי חרפה היא לנו. חרפה לנו להתחתן איתכם. יש לכם עורלה, זה חרפה. העורלה נקראת חרפה. אומר הזוהר, אם העורלה נקראת חרפה, צריך כמה שיותר מהר לסלק את החרפה. כמה שיותר מהר. לכן תינוק שמשאירים עליו את החרפה, העולה, זה לא טוב. הרב מוצפי מביא שחס ושלום אחר כך, עם הילד הזה, אתה רואה אותו קצת משובש, אתה רואה אותו קצת, יש לו כל מיני תאוות לא טובות, כל מיני דברים לא טובים, אומר, הרבה דברים תלוי בזמן המילה, כי השארת לו את העולה הרבה זמן, במקום לסלק את התומעה, סלק את העולה, השארת לו את זה עד חמש, יש לך זמן, עד שעה חמש בצהריים, השארת לו עד שכל מפעל ים המלח יחזרו מעבודה, וכל מפעל כמג, ורותם, וכולם יהיו משוחררים מעבודה, והדודות שלה, החיות שלה, חזרו מהגנים ומהעונות, זה שיקול, זה שיקול, ככה עושים ברית מילה, במקום להשכים אברהם בבוקר, במקום להגדיל במעלה, להזדרז כמה שיותר מהר. לכן, אדרבה, אמר לי, אני מקבל את הדברים, ונעביר אותם הלאה, ובעזרת השם, יעשה שבוע הבא עם שלישי בבוקר, עשה ברית מילה אחרי התפילה. כמה זה דבר נפלא. כמה זה חשוב. עוד דבר הוא שאל אותי, מילי, אבל בבוקר, בשמונה סעודה, מה, מה, מה נכין להם? חלבי או בשרי? אמרתי לו, מה השאלה בכלל? ודאי בשרי. ודאי בשרי. אז כמה הגדילו רבותינו בסעודת ברית מילה שחייב להיות בשר. קורתי בריתי עלי זבח. אומר דוד המלך בתהילים, אספו לי חסידי, קורתי בריתי עלי זבח. קורתי בריתי, קורתים את הברית וחרות ממו הברית, עלי זבח. מה מביאים בברית? זבח. מה זה זבח? רמז, זב, חטא. ביום שזב, חטא. ביום השמיני מה זב? דם, כן? אז מה מביאים? זבח. מה זה זבח? שחיטה. בזבח אשר הם זובחים. מה זה זובחים? שוחטים. אז מה שוחטים? תגיד לי, בשביל גבינה צריך לשחוט פרה? לא. בשביל גבינה? נחלוב את הפרה כשהיא חיה וקיימת, ותעשה גבינה. אתה אוהב חמאה? השבוע מישהו יראה לי שם מרחם עליו. חמאה, 60% שומן. אמרתי לו, תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה קונה דברים כאלה? מה אתה אוכל דברים כאלה? הוא אומר לי, לא, פעם בכמה זמן זה טוב, זה בריא. מה בריא? 60% שומן. די לך, החמאה עצמה, אם אתה אוכל, נו, הבריאות שיהיה לך. עוד 60% שומן, משעמם לך, תגיד לי, 60% שומן. הבנת? אז כל החמאה, הגבינות, קוטג', כל הדברים האלה, מאיפה מביאים אותם? מפרות חיות, יש פרה חיה. חולבים אותה, חבר'ה, תביא חלבי. אבל עכשיו אנחנו נמצאים בברית מילה, צריך להביא זבח. זבח, כדי לשחוט את הבהמה, אז אתה מקבל בשר, בשר חייב שחיטה. אפשר להביא בשר מן החי, זבר מן החי. לכן אומר, מכאן למדו רבותינו, קוראתי בריתי עלי זבח, שבברית מילה צריך להביא דווקא דברים שצריכים שחיטה, וזה דווקא בשר בהמה. כך כותב גם החזון איש, ועוד קדמונים כתבו, שאם אדם רוצה בנים תמידי חכמים, לא יביא עוף בסעודה של הברית, יביא בשר בהמה דווקא, דווקא בשר בהמה. אז כמה זה חשוב. לכן, בבוקר, בבוקר, יביא בשר בהמה, אמרתי לו, את פחד, אתה מבטיח לך שכולם יאכלו. הוא מפחד, אומר, לא, לא יאכלו אנשים על הבוקר בשר. אמרתי לו, מהניסיון שלי ברוך השם, זכינו שמזכן עוד, בעזרת השם, בנים צדיקים, וכל ברית שעשינו רבי שלום, בבוקר, ובשר, בשר ראש, וברוך השם, כולם ישבו ואכלו וסעדו. זכינו, אחד הבריתות היה סנדק רבי ישוע ממן, קודש הקודשים, זקן רבני מרוקו, שנפטר לפני 8 שנים, זכינו שהיה... היה הסנדק של רבי מאור, ברוך השם, וישב עמנו בסעודה, ודרש, ואכל בשר ראש, בשמחה רבה, הכל בשחרית בבוקר, בבוקר, בבוקר, תפילה ב7, אחרי התפילה מיד, סעודה כיד המלך, שתבח שמו לעד, זה הדרך הנכונה, שרבותינו הנחילו לנו, ללכת ולעשות את המצווה של המילה, בבוקר השכם, מעין בשר, ולא. עכשיו, כל זה, למה אני אומר לכם? זה תראו כמה אתם עכשיו שומעים, הנה, שומעים, זה בליל חג השבועות, שהרב יושב בבית המדרש, בבית הכנסת, ומסביר לקהל, מצווה, מצווה, לא יבש, מצוות מילה, חזק וברוך, כולם יודעים, לא, תסביר, המילה, הזמן של המילה, ביום ולא בלילה, תסביר את המעלה של ברית יצחק, תסביר את המעלה של אכילת בשר, תסביר את המעלה של שבהשכם אברהם בבוקר, כל הדברים האלה, אז בעזרת השם בדרך הזאת, הציבור משתעשע, הציבור שומע, עוד סיפור משם, עוד סיפור מפה, תכין את עצמו, כל מיני סיפורים מעניינים, אז ישתבח שמו הקדוש ברוך הוא, ייתן לו סייעתא דשמיא, אתה תוכל לספר, או גם כל הלילה, לא תגיבור אפילו מצווה. אז זה כמה זה חשוב, שהחכם שבקהל, יסביר לציבור את התרי"ג מצוות, בצורה טובה ונעימה, וזה יעורר את הקהל כמו שצריך, חלק כמה זה חשוב, הדברים האלה, שכל זה. אחר כך, אחרי הלילה הקדוש הזה, שאדם זוכה ברוך השם, כיד השם הטובה עליו, ללמוד תורה כל הלילה, ואחר כך כמובן בבוקר, מיד השכם, עמוד השחר, פעמים, עמוד השחר, הוא קצת יש זמן, עד שמתחילים תפילה. מתחילים תפילה בערך, אני אומר, 4:35, פחות או יותר, יש פעמים איזה רבע שעה של עמוד השחר, ואחר כך באמצע הדרשה, לא חייב להפסיק את הדרשה. כמה שכבר הוא התחיל את הדיבור, יכול להמשיך באמצע, כדי לא לעשות ביטול תורה דרבים, עכשיו להפסיק כולם את הדרשה באמצע, ולקום וליטול ידיים, אפילו שלפי ההלכה, שמגיע עמוד השחר, אז צריכים ליטול ידיים, בעיקר לפני התפילה צריכים ליטול ידיים, בלי ברכה, כמו שהיינו ערים בלילה, מי שהלך לישון וקם בבוקר, טוב, אז שיטול ידיים בברכה כמו כל לילה, אבל אנחנו בעזרת השם מזכינו השם, להיות ערים כל הלילה, אז לא נותנים ידיים בבוקר בלי ברכה, בלי ברכה, שירותים, כמובן, אם אדם הלך לשירותים, עשה אשר עצר, אם לא צריך לשירותים, אין אשר עצר, אשר עצר תלוי במציאות, אם הלך לפני רבע שעה לשירותים, אז מה עכשיו, יש עוד פעם? מה זה, חוזר ונעור? לא צריך. אז לכן ממילא, לא יבוא איך אשר עצר, התחיל ישר, אלוקיי, נשמה, כל ברכות השחר יגיד. ואחר כך כמובן ברכות התורה גם כן. אבל כמו שאמרתי, לא צריך להפסיק באמצע הדרשה, ולהגיד ברכות התורה, ברכות השחר, זה יעשה בלגן שלם. כל אחד יקום, יביא סידור, זה ביטול תורה לרבים. לכן החכם יגמור את הדרשה, ישאיר להם איזה 5 דקות, 7 דקות, עד התפילה, יתרגם, צריך שירותים, צריך שטוף פנים, קצת אדם רוצה להתעורר, יכין את עצמו, ברכות השחר, מילה במילה. עד רבה, אחר כך התחילו קורבנות, מילה במילה, שים לב, אחר כך הודו להשם, קראו בשמו, תפילה בנחת, לא במרוצה, מרוצה, לא גם מסטיק, לעייף את הציבור, עושה תורח ציבור, אבל מנגינות של התפילה נשמת כל חי, אל אדון, כמו שרגילים כל שבת לעשות בנעימות, אחר כך גם החזרת השס, לא להתחיל, יאללה, יש כאלה, יאללה, יאללה, רק הגיע חזרה, תפילים בנץ, עד הנץ, יש לו זמן, אחרי זה יאללה, טו, טו, טו, טו, טו, טו. לא, מה זה, זה צורה של תפילה. כמה רבותינו הגדילו במעלה של קריאת התורה בחג השבועות. חג השבועות, רבותינו אומרים שקריאת התורה זה כמו מתן תורה. כי ביום הזה, ברגעים האלה, באותה שעה, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, העיר את עם ישראל, עם ישראל נרדמו, היו עייפים מסכנים, ישנו, והקדוש ברוך הוא, מה? בא להר סיני, איפה כולם? בא למשה רבנו, מיד משקה רבנו, הלך עיר אותם, הקדוש ברוך הוא הביא רעש, קולות, לפידים, בום בום בום בום, הרי זה אחד הסיבות, לא אנחנו נשארים עירים כל לילה, לתקן את העוון, שאבותינו נרדמו בלילה הזה, זה בושה היה, למה? כבר שלושה ימים, ארבעה ימים מוכנים לפניכם, אומרים להם יהיה מתן תורה, מחר בבוקר, והם נרדמו, ישנים, הלילה של הקיץ הוא קצר, אז הם היו ככה, לא הספיקו לישון, מספיק, נרדמו, הקדוש ברוך הוא בא להר סיני, אין אף אחד, איזה בושה. לכן כדי לתקין את העוון הגדול הזה, שזה לא מכובד, הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו ואנחנו ישנים. לכן, תקנו רבותינו תשובת המשקל, שאנחנו נשארים ערים כל הלילה, לתקן את העוון הזה, שהיו ערים כל הלילה. זה לפי הפשט. לפי הזוהר, כדי להכין את עצמנו לקראת קבלת התורה, מכינים את עצמנו בתנך וכו' וכו'. על כל פנים, זה התפילה צריכה להיאמר בנחת. עשרת הדברות, גם כן שקוראים בספר תורה, כמו שכתב הרמב״ם, לא לעמוד. הרמב״ם כותב, שאלו את הרמב״ם בתשובה, אמרו לו, יש עיר כבוד הרב, שחלקם עומדים מעשרת הדברות, וחלקם יושבים. מה נעשה? שכדי שכולם יהיו שווים. לא תעשו אגודות. אז נעשה שכולם יעמדו, כי שם שאלו את הרמב״ם, רובם היו, בזמן הרמב״ם, רובם היו עומדים, ומאותם יושבים. אז נגיד שהמיעוט ילך כמו הרוב, ונעשה שכולם יעמדו, אמר להם הרמב״ם, ניתן לכם משל למה הדבר דומה.

כותב, לגמרא אומרת מסכת ברכות, שביקשו לתקן בנוסח תפילה של שחרית, רבותינו רצו להוסיף עוד כמה דברים. מה להוסיף? עשרת הדברות. לחזק את האדם באמונה. למה להוסיף את זה? מפני תרעומת המינים. אלה המינים, הרשעים האלה, אלה שמסלפים את התורה, כמו הצדוקים, קראים. יגידו, למה אומרים עשרת הדברות בתפילה? למה רק עשרת הדברות? אתה יודע למה? כי רק עשרת הדברות ניתן לפי הקדוש ברוך הוא. שאר כל התורה, משה רבנו מפי עצמו אמר, אוי ואבוי, עפרה לפומם, אוי ואבוי. כל האמר, כל התורה כולה מן השמיים, חוץ מאות אחת, מגזרה שווה אחת, מקל וחומר אחד, אומרת הגמרא, אין לו חלק לעולם הבא. מי שאומר כל התורה מהשמיים, אבל רק אות אחת משה רבנו הוסיף. רק קל וחומר אחד משה רבנו, אוי ואבוי, אין לו חלק לעולם הבא. אתה רוצה להגיד שהתורה, חס ושלום, משה רבנו כתב אותה, אוי ואבוי לך. לכן, אם היו כותבים את עשרת הדיברות בתוך התפילה, אז היו המינים, היו מבלבלים את העולם. ככה השתיקו להם את הטענות שלהם, שלא בבלו את המוח. לכן רבותינו, לא תקנו את אמירת עשרת הדיברות, קריאת עשרת הדיברות, בתוך התפילה כל יום. אבל, אומר, מזה לומד הרמב״ם. לכן, אנחנו צריכים ללמוד מזה להיזהר, שמה? שלא לעמוד בעשרת הדיברות. למה? כל השנה אנחנו יושבים בקריאת התורה. פתאום בעשרת הדיברות אתה עומד, מה קרה? אתה פתאום עומד? עצי שיטים עומדים שמענו. למה אתה עומד? אתה רוצה להראות שכאילו זה משהו מיוחד. זה רק ניתן למשה בסיני, חס ושלום, אוי ואבוי לך. לכן אסור לעמוד, הרמב״ם כותב שאסור לעמוד בשעת קריאת עשרת הדיברות. לכן, ברוך השם היום כבר פשט המנהג, רוב ככל בתי הכנסת, יושבים ומקשיבים טוב לקריאת התורה. רק כמובן, צריך להיות ערניים. קורא בתורה, גם מקרא ככה בנעימה, אבל קצת זריז, מעט זריז, לא הרבה זריז, כדי שלא ירדמו הציבור, איזה בושה וחרפה, לישון בשעת קריאת עשרת הדיברות. בשעה הזאת, כתוב במדרש מביא, שכל שנה חוזרת אותה הערה, אותה הערה, אותה הערה שהיה במתן תורה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו כל שנה, 3,338 שנה, עד כל זה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו מדי שנה, את אותה הערה של מתן תורה. עד אחד אדם יפספס דבר כזה, וישן, חזן קורא, אנוכי השם אלוקיך וראשו למטה. לא תישא את שם השם אליך לשווא וראשו למטה. אוי ואבוי, זה בושה וחרפה. לכן אדם יעשה כל. לכן יעשה אדם מאמץ לעשות את הכל בערנות. בערנות, כמו שאמרתי, שטוף פנים לפני התפילה אם יש לו צורך, שתי איזה קפה חזק. כל אחד לפי עניינו. אדם שברוך השם מכין את עצמו טוב, הוא לא אמור להירדם בכלל. אבל אם אדם מרגיש פתאום איזו חולשה עייפות, יקום, ישטוף פנים, יתעורר. אם אדם מרגיש שממש, והוא לא יכול לתש כוחו, אם הוא יישב ירדם, אז אמרה, אז שיעמוד מתחילת הקריאה. מתחילת הקריאה בתורה, שיעמוד. אבל לעמוד בדיוק כשהחזן מגיע, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור, הנוכל שמלוקח, פתאום הוא נזכר לעמוד, זה מעשה אשר לא יעשה, ודאי שלא יעשה. אם הרב שלו עולה לתורה, נוהגים שהרב עולה לתורה, עומדים. או בדרך כלל שהרב עולה לתורה, אז עומדים בברכה. אחר כך יושבים, אבל אם זה נגיד גדול הדור, כמו שמרן היה עולה, אז עומדים כל הקריאה. או נגיד למשל, אבא שלו עולה. אדם שאבא שלו עולה לתורה, או חמיב עולה לתורה, הוא עומד כל הקריאה. זה לא כמו אח. אם יש לך אח גדול, שאתה עומד לו, אתה עומד רק בברכה, יושב חזק וברוך. אבל אם אתה, זה גם בתנאי שהאח הזה שומר תורה ומצוות, ירא שמיים. אבל אם יש אח מסכן, אז השם ירחם עליו. האח הזה לא שומר תורה, לא מצוות ולא בטיח. בא לספר תורה פעם אחת. ועלו אותו, איזה מוסיף או משהו, לא צריך לעמוד לו, לפי ההלכה לא צריך לעמוד לו, אם אתה פחד שאולי הוא ייפגע, אז זה טוב, אז תעמוד לו בברכה לבד, אבל לפי ההלכה לא צריך לעמוד לו, כל מה שצריך לעמוד לאח גדול, שנהגו, זה לא חובה, אבל נהגו לעמוד לאח גדול, זה אח שהוא שומר תורה, שומר מצוות, כמו שצריך, אשרה ושחלקו, אז כן, תעמוד לו, וגם זה, אם האח למשל הקטן, הוא עוסק בתורה כל היום, ואחיו שומר תורה מצוות, אבל הוא לא עוסק בתורה, הוא בא לשיעור תורה בערב חצי שעה, שעה חזק וברוך, אבל כל היום מה עוסק? עוסק בנגריה שלו. אז לפי ההנחה לא צריך לעמוד. כיוון שאח שלו הקטן, אתה מתחכם, אז הוא חייב לכבוד אחיו הקטן. לכן לא חייב לעמוד לו. בכל אופן, באבא או בחמיב, המנהג לעמוד כל הקריאה. אז לכן אם אדם אבא שלו עולה לספר תורה, בחג השבועות, ובדיוק הוא קנה את העלייה של עשרת הדברות, אז אין בעיה לעמוד, כי בלב אחי עומדים ככה כל השנה לאבא, אבל כמובן עומדים מתי? תחילת הקריאה. כבר בשעה שאבא עולה, יעמוד, וככה לא נראה כאילו הוא עומד לעשרת הדיברות או משהו כזה, כי כבר משעה שאבא קם ממקומו לספר תורה, כבר הוא עומד לו. לכן, בעשרת הדיברות, כמו שאמרתי, אדם ישים לב, היה מעשה כזה פעם,

0: בגאון, רבי יוסף שלום אלישיב, היה בחור אחד מרמינן, היה חולה. חלה במחלה מרמינן, והוא בא אצל הרב אלישיב עליו השלום, לקבל ברכה. זה היה בדיוק לפני חג השבועות. אמר לו הרב, תראה, רבותינו לימדו אותנו בגמרא מסכת שבת, שכל עם ישראל התרפא בעשרת הדיברות. במתן תורה כתוב שכל עם ישראל התרפא. כתוב וכל העם רואים את הקולות, אבל היו בהם סומים, כולם התרפו. ויעמדו תחת ההר ויעמדו, היו בהם אנשים מסכנים, צורעים, חגרים, הקדוש ברוך הוא ריפא אותם. כל עמה, מי שהיה גידם, מה זה גידם? בלי יד ברמינה, נתרפא, שנאמר נעשה, ונשמע, מה זה נעשה? עושים בידיים, איך עושים מצוות? בידיים, איך מניחים תפילין? בידיים. אז הנה, מי שלא היה לידיים, נתרפא. נשמע, מי שהחרש, שמע, אוזניים שלו שמעו, השתבש לו, כל עם ישראל התרפא. גם משה רבנו, שהיה כבד פה וכבד לשון, כולם התרפאו. גם משה רבנו, כולם התרפאו מתן תורה. למה? מהקדוש ברוך הוא זה יפה לתת תורה לעם כזה בעלי מומים. זה לא מכובד. עם ישראל, בעמות הרבים כתוב, שרובם היו בעלי מומים. למה? כשיצאו ממצרים, מסכנים היו בעלי מומים, מהמכות שקיבלו מהמצרים. זה שברו לו את היד, שברו לו את הרגל, שחתכו לו את האוזן, כל אחד היה להם מסכנים הרבה צער. אבל ברגע שהגיעו למתן תורה, השתבח שמו. על זה נאמר, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. מי זה רעייתי? כנסת ישראל. כל עם ישראל התרפא, ריפא אותה בקדוש ברוך הוא, מום אין בך, כולם נהיו בריאים. איזה יופי, איזה מתן תורה, איזה שמחה הייתה לעם ישראל, אז כולם התרפאו. לכן אמר לו הרב אלישיב, ששלושת ימי הגבלה יעשה כל מאמץ, לעסוק בתורה. אתם יודעים, בישיבות עושים שלושת ימי הגבלה, וגם בחג השבועות עושים סבב כל הזמן של תורה. חוץ מהשעות עצמם שלומדים בסדרים של הישיבה, אבל יש שעות של הלילה. נגיד, יש בחורים לומדים עד שעה אחד בלילה, ויש בחורים עד שתיים בלילה לומדים, פחות או יותר נגמר. זהו, אחר כך הולכים לישון. עכשיו מה יהיה? צריך שיהיה כל הזמן תורה. מה הם עושים? עושים נגיד למשל, ברבע לשתיים הולכים מעירים איזה שני בחורים, והם באים, מתחילים ללמוד. עכשיו זה שהולך לישון, הם מתחילים ללמוד. זה, אלה לומדים נגיד משתיים עד ארבע. ברבע לארבע הולך לעיר, עוד שניים אחרים, בואו תמשיכו אתם. ככה כל היום סבב, כל שלושת ימי הגבלה וגם חג השבועות. שלא יהיה פסיק רגע אחד תורה בבית המדרש בחג השבועות. הרבה הרבה ישיבות עושים את זה שנים רבות, זה דבר נפלא וחשוב. אני הייתי אחרי על זה בישיבה, להגן את הבחורים, זה לא פשוט. אתה שלום, אתה זה, תקום משעה שתיים עד ארבע, אני לא צריך גבר. הלאה, אחריו, אחריו, אחריו, יש ארוחת צהריים, אז זה הולך לאכול, הוא בינתיים לומד, הוא גומר, הוא מחליף אותו. ככה כל הזמן שיהיה תורה, 24 שעות, שלושה ימים מהגבלה, ועוד היום הרביעי, שזה יום מתן תורה, כל הזמן עוסקים בתורה. אז אמר לו הרב אלישיב, כל הזמן תעסוק בתורה כמה שאתה יכול, וכמובן ליל שבועות תעסוק בתורה כמיטב יכולתך. ובבוקר מתן תורה הר סיני התכוון חזק, והקדוש ברוך הוא ריפא את עם ישראל במתן תורה, גם מרפא אותך, ככה ברך אותו הרב אלישיב, השתבח שמו לעד. והנה פלא פלאות, הבחור הזה מספר, אחרי חג השבועות, הלך לעשות בדיקות, השתבח שמו, חלף, הלך, נגמר, הכל עבר, הכל נקי לחלוטין, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, ולכל בשרו מרפא. אז תראו מה זה כוח של התורה הקדושה, לכן אדם לא יפספס. הלילה הקדוש הזה ינציל אותו רבותיי כמה שיותר, נציל אותו, כמה שיותר, 70 ברכות שכתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מברך אותו, מכתיר אותו בכתרים של עולם העליון, כותב אותו הקדוש ברוך הוא בספר הזיכרונות, ואחר כך הכל הולך אחר החיתום. כותב גם מרן החידה, שהתפילה תהיה בחשק, בהתלהבות, בשמחה, בערנות, לא ככה כמו איזה בעצלתיים, יעשה כל מאמץ להיות כולו ערני, כי זה סתם עצת היצר, דרך כלל זה עצת היצר. אדם, ברוך השם, אדם נורמלי, בריא, אמור להחזיק מעמד, ברוך השם, לא, לא, לא יפול, לא יפחד. יש לך דווקא מעניין, לראות דווקא בחורים צעירים, בלי הנרה, ככה ערנים, ואתה רואה כל מיני אנשים כאלה, שכל היום עובדים פה, עובדים שם, ואתה רואה אותם כאלה עייפים. מה, תראה את הבחורים הצעירים האלה, שבחורי ישיבות עוסקים בתורה, בחשק, בהתלהבות, בתפילה, עומדים, מתפללים, מתנענעים, וזה כמו איזה מת אחד. צריך אדם להיות ערני. קל עצמותיי, תומנה, השם מכמוך, אדרבה ואדרבה, יחזיק את עצמו כמיטב יכולתו. אחרי התפילה רבותיי, יש לנו הלל, הלל, קריאת התורה, מוסף, הכל יעשו בניגון, כמו שצריך, אמצעי שלם. אחרי זה רבותיי, כמה רבותינו הגדילו במעלה, של לימוד התורה בחג השבועות בבוקר. זה מעלה רבותיי גדולה מאוד. קודם כל, זה שעה שאין הרבה תורה בעולם. וחבל שהשעה הזאת תתבזבז. וזה גם אני מדגיש להפוקה, להוציא מאותם אנשים שמסכנים, מתבלבלים, עושים לך תפילת שחרית, עושים לך את התפילה, הלל, מר, מר, מר, אם קצת החזן ניגן משהו, הוא מסתכלים על השעון, כאילו הוא הולך להתעלף עכשיו, הוא לא יכול, הוא מוסף, יאללה, מעלים, את מי מעלים מוסף? מחפשים איזה אחד שיודע לטייס, מהר מהר מטוס את התפילה, מה זה? זה צורה של תפילה. חג השבועות, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, את כל זה, מה? זה כול העניין של עוד 5 דקות, עוד 7 דקות לכאן, 7 דקות לשם, מה? זה כאדם יעשה את כל הפספוסים האלה, לכן אדרבה ואדרבה. אדם יעשה כל מאמץ לשבת, ולהיות ערני בתפילה כמיטב יכולתו, ולא כל רגע למהר את החזן, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך. מה אתה זה? תפלא כמו בן אדם, בנחת בשמחה. אחרי התפילה, כמו שאמרנו, כיוון שזה שעה שאין הרבה לומדים. כי אנשים בזמן הזה, או הולכים הביתה לאכול עוגות גבינה, או יש כאלה עדיין נושנים, תפילה נגמרת בערך ב7:15, פחות או יותר, אני יודע מה, אם יחמיר קצת, 7:30, אנשים יש כאלה נושנים, מתחילים תפילה ב8, ויש כאלה אוכלים עוגות גבינה, ויש כאלה, אני יודע מה, או מתפעלים ב7, אין הרבה תורה בעולם, ואתה זוכה לשבת לעסוק בתורה בזמן הזה. כמה זה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כמה יש בזה סיעת הדשמע. כמו שאמרנו בתחילת השיעור כבר, מה אומר רבנו אחידה? שכמה, אחידה כותב בכלל, שאדם לא ישן בכלל. אתה יודע מה זה? כך כותב אחידה בספר כף אחת, שלא ישן בכלל בחג השבוע, לא רק בלילה, ביום. אומר איך אפשר לישון, אומר רבנו אחידה, שביום הזה האדם קונה כלים, של רוחניות לכל השנה כולה, קונה כלים. אם עכשיו נתאר לך עכשיו, יש אבא, ויש לו שדה גדולה, שפע. אומר, בני היקרים, כל אחד יביא כלים, ואני אמלא לו. אמלא לו, יביא שקים, אני אמלא לו. החכם, מה הביא? הביא מסעיות, הטיפש, מה הביא? הביא שק אחד, שתיים, אבא שלום, מילה, לא לך, קח, לך שלום. אבל החכם, הביא שקים שלמים, הביא מאות שקים, אבא לא הגביל, שם, שם, שם. אומר, אחידה, איך אדם יפספס, לילה כזה קדוש, יום כזה קדוש, הולך לישון. אחי, נעשה כל מאמץ, רק אומר, אם הוא לא יכול כבר, אין לו יישוב הדעת, טוב, אז אין ברעד, הוא לא יכול ללמוד. הלך תישן, כמו שמרן אמר, ישן שעתיים שלוש, וימשיך יקום, יעסוק בתורה, כמיטב יכולתו. וכל אחד רבותיי יעשה מה שהוא יכול ללמוד, מה שליבו נמשך. יש אחד, יש מקומות שעושים שיעורי תורה, שרים ישראל, מהצהריים, יש במוסא יוף, כל שנה, מאחד בצהריים, שעה אחרי שעה, רב אחרי רב, ובאים, בין פורטס, באים אנשים, עוסקים בתורה. יש אחד, הוא יודע ספר, יושב ועוסק בתורה. אחד גמרא, אחד הלכה, כל אחד לפי עניינו, יש בעלי בתים עכשיו, הוא אדם סתם עייף, קשה לו. אדוני, אני עכשיו לא יכול ללמוד עכשיו גמרא, קשה לי. אדוני, תפתח בהלכה והגדה. יש קוד יוסף, יש חזון עובדיה, יש אחד קשה לו. אומר, אני לומד בהלכה והגדה, זה אני יכול להבין. יאללה, בכבוד, קח, תלמד בהלכה והגדה. תלמד מגילת רות. כמה רבותינו הגדילו במעלה של לימוד מגילת רות? כי בלילה קוראים את מגילת רות, קוראים אותה בקריאה של התנך. קוראים את זה, חזק וברוך, כל מיני מילים. לפעמים אדם לא מבין מה כתוב שם, לא מבין את הדברים, את התוכן כמו שצריך. האדם קורא את זה עם הפירוש של בהלכה בהגדה, בצורה קלה, פשוטה, נעימה, מסביר לך את המילים האלה. אז כמה זה חשוב שאדם קורא את הדברים, או כל מיני הלכות, יש הלכות יום טוב, שמצווה, גמרא ומסכת מגילה, תיקן משה לישראל שיהיו דורשים הלכות חג בחג, פסח בפסח, ועצרת בעצרת, עצרת זה חג השבועות. אז בתא אדם ילמד הלכות שבועות, הלכות יום טוב, כל מיני הלכות כאלה. אדם ילמד, כמו שהזכרנו בשיעורים הקודמים, אם אדם רוצה לאכול חג השבועות, או יש מעניין לאכול מאכלי חלב, אז בבוקר אוכלים מאכלי חלב. אז האישה רוצה להכין בורקס חלבי, ככה טרי, שיצא עכשיו מהתנור. אז מה עושים? אדוני, אתה מדליק את התנור לפני החג, על שעון שבת, והתנור דולק, למשל, שעה צריך בשביל הבורקס. דולק מ7 עד 8 בבוקר. שעון שבת דולק, אתה מכניס את התבנית של הבצק, של הבורקס, מכניס את זה לתוך התנור, חזק וברוך, וזה נאפה לך בחג, נדלק לבד, נכבה לבד, מצוין, אין שום בעיה. אחר כך יש תא חלבי, יש תא בשרי. בתא הבשרי אתה רוצה להכין עופות, לידם על הצהריים, על הסעודה. אז הנה חינם, יכין אפילו בתוך החג מותר. זה שעון שבת, עובד, אתה מכוון את השעון, שידלק נגיד ב-12, מ-11 עד 1, שעתיים צריך לעופות, שם את זה בפנים. כל הדברים האלה, אדם לומד את ההלכות יום טוב, יהיה בקיא בעניינים, לכן אדם ינצל את יום טוב עצמו רבותיי ללמוד הלכות, ללמוד אגדות, ללמוד כיד השם הטובה עליו, כל אחד מה שמושך אותו, לא דברים שהוא לא נמשך, אז אחר כך יגיד הנה אני עייף, אני נרדם, אז ילך לישון עוד פעם. לכן העצה טובה, כל בית הכנסת, כל קהילה, יגידו לרב שלהם, לאמץ את הדבר הזה, ברוך השם, זה מנהגנו שנים רבות שזכינו ללמוד את זה מהגאון רבי יעקב חיים סופר, השם ישמרו, שהוא עושה את זה בירושלים כבר עשרות שנים. וברוך השם, בהרבה מקומות שהיינו, שנה שעברה הייתי בעכו בחג השבועות, אמרתי לה, אחרי שהזמין אותי, אמרתי לו, תגיד להם שיש שיעור, שתכינו אותם מראש, שיש שיעור בבוקר, שעה, אחרי התפילה, תכין עוגות גבינה, תכין זה. אמר לי, כן, כן, הוא לא קיבל, הוא לא האמין. אמר לי, מה פתאום, מי יישאר? מי יישאר אחרי התפילה? מי יישאר לך אחרי התפילה? טוב, אני הולך בתום, הולך בתח. תמים תהיה עם השם אלוהיך. בסוף התפילה, צריך להגיד, שתי הלכות נעד מליהו. דיברתי איזה 10 דקות במעלה של לימוד התורה של הבוקר. כמה זה חשוב, תראו עכשיו 7:15. מה אדם ילך הביתה 7:15? שם עסוק בתורה, כמה זה? וברוך השם נשארו, מתוך נגיד 120 אנשים, נשארו בערך 40 אנשים. אתה יודע כמה זה חשוב? וזה עוד בלי שהוא הכין כלום. לא הבינה מוגות דבינה ולא כלום. הוא הביא את השירת של הלילה. הוא אמר, השנה אמר לי, אני מתחרט. אני חוזר בתשובה מילי השנה, אני אפנק אותם. יביא מוגות דבינה, הכל. למה? פשוט, אין מה לעשות. אנשים גדולה לגימה שמקרבת רחוקים, כל שכן קרובים. ברגע שאדם בא לשולחן, רואה מוגות דבינה, רואה בורקסים, רואה שוקו, רואה חלב בטעם פונץ' בננה, רואה בטעם עוגיות, רואה בטעם ביסקוויטים, אז מה? מה אתה רוצה? לא יישאר? הוא יישאר, ואתה תראה אותו פתאום, השתבח שמה, הקדוש ברוך הוא, נפתח לו התיאבון, 5 דקות, 7 דקות, אכלו עוגת גבינה, אכלו איזה בורקס אחד, זהו, אנשים לא רעבים, ברוך השם, אכלו בלילה אבטיח מספיק. עכשיו מה? היושבים שוחים דברי אלוקים חיים, קצת הלכות, מטבל את זה, כמו שמרן היה עושה, הלכות והגדות ביחד, מטבל אותם ביחד, קצת איזה מעשה, מביא פה, לא, המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. מורבי סיפר לי, לפני 60 שנה, יותר אפילו 60 שנה, הם היו ילדים, יותר, כ-70 שנה כמעט, מרן היה מוסר שיעור כל יום, כל יום, בבית הכנסת שאול צדקה בירושלים, ואז מרן היה מוסר שיעור בדברים ככה כבדים, היה עושה פלפולים של יביע עומר ודברים, לא כולם היו מבינים, היו בציבור, היו הרבה אנשים, היו גם אנשים מבוגרים, כמו רבי שלום וכמו רבי מאיר, והיו גם אנשים צעירים, כמו נוריאל, אוריאל, אלה הצעירים היו תופסים ראש חזק, ומרן היה עושה קושיות תירוצים, לפעמים המבוגרים, הסבות שלנו, ותמיד היו חזים, אז היה איזה אחד הזקנים בבית הכנסת, פתאום היה רואה שככה מרן פלפל הרבה, והאנשים לא כולם מוחזים, היה דופק על השולחן, מרן היה בן 30-40, היה דופק על השולחן, רבנו, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, המעשה, מעשה, תספר לנו מעשה. ואז מרן היה מחייך ומספר להם איזה סיפור, יאללה, מעורר את כולם עוד פעם. אז לכן זה חשוב שהחכם שבקרן מערבב, משלב גם הלכות. איזה הלכות מסוימות? יתפוס הלכות, רבנו החידה כותב, שאשרי האדם שזוכה לחדש חידושי ביום הזה. אם אדם מסוגל, עד רבה, ילמד דברים מחדש חידושים, אשרי חלקו. אבל אם אדם לא מסוגל לחדש חידושים, ילמד דברים חדשים. יש לך למשל, בחוברת שבועות בהלכה בגדה, יש לך 100 עמודים הלכות תלמוד תורה. לא כולם למדו את ההלכות האלה. הלכות תלמוד תורה, יש הלכות תלמוד תורה בשולחן ערוך, ברמב"ם, הלכות תלמוד תורה, פרטים, כל מיני דברים. יש הלכות מעקה, הלכות מזוזה, יש הלכות בשר וחלב, יש הרבה אנשים לא למדו הלכות בשר וחלב. יש אחד לא למד הלכות ברית מילה. אז מה, אני כבר זקן. תלמד, לא למדת, תלמד עכשיו. כשאדם לומד דברים חדשים, אומר רבנו החידה, הנשמה שלו זוכה לקבל הערות חדשות. לכן, כל הדברים האלה זה חשוב, שאדם יעשה כל מאמץ. כדי שילמדו, אלה שילמדו אחרי התפילה בבוקר, תדעו לכם רבותיי, איזה נחת רוח יהיה להם. יחזרו לבית שמחים וססים, אתה חוזר לבית, 8:45, כבר האישה התארגנה בנחת, ביישוב הדעת, להכין את השולחן, להכין את עוגות דבינה, והכל מקום עבוד בשלום. וגם ככה אחר כך, משך היום, גם שהולך לישון, יקום, ערני. 12:00, יאללה, חזק וברוך יקום, יאכל סעודת החג, שער היום יעסק בתורה. לא לאכול מאוחר מדי, 3-4, שבת, זה ערב שבת, השנה יוצא. צריך לאכול לתאמון בלילה, אז מה יאכל? יאכל ב-4, יהיה מלא, הבית שלו, איפה יאכל אחר כך? ב-8 סעודה, לכן יאכל מוקדם. ב-1, חזק וברוך, 1 זה כבר שעה, 1:30, זהו. אם רוצה להתקלח, מזיע, פרט לפני שבת, רוצה להתקלח, מותר להתקלח מים חמים של דוד שמש. מים של דוד שמש מותר. או נגיד אחד אין לו דוד שמש. יש כאלה אין להם דוד שמש. יש בוילר שעובד על חשמל, לא גז, שעובד על חשמל. אז ישים שעון שבת. יכול לשים שעון שבת למשל. שידלק לו השעון של הבוילר, הוא רוצה להתקלח נגיד בשעה 1. ישים את השעון מ-12 עד 1. חזק וברוך, מספיק. אפילו חצי שעה מספיק. ברגע שיתחבא הבוילר, אז יתקלח. לא בשעה שהבוילר דלוק, לא כדאי. הנכון יותר, שיתחבא הבוילר, ישים שעון שבת, נכבה ב-1, יאללה, בכבוד, כנס, קלח לך עכשיו, אין בעיה, ואז יוכל להתקלח, לבוא לסעודת החג כמו שצריך, והעיקר שננצל את היום הזה הקדוש, לקדושה וטהרה, יראת שמיים תורה, זכינו השם לקבל את התורה בשמחה ובטוב לבב, והתפלל על זרענו וזרע זרענו, כמו שאמר הפסוק, לא יבושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה, ועד העולם.
1: האזנתם ל בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. ערוץ הפעיל. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
1: 073-321-2872 רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
0: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-07.

0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אתם מאזינים להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: היום אני חורג. יום אני בעזרת השם אנחנו מתקרבים לחג השבועות. זה יום גדול מאוד, גם הלילה הזאת היא גדולה מאוד, הלילה הזאת עצומה מכל ספירת העומר. הלילה הזאת גדולה מאוד, היא נקראת יסוד שביסוד. כל העבודה של האדם בעולם הזה זה לתקן את תיקון היסוד. בעצם זה התיקון של אדם וחווה, זה התיקון. כל העולם כולו התקלקל וירד מדרגות נמוכות מאוד בגלל הדבר הזה של היסוד. והעבודה שלנו בחיים זה לזכות לייסד את הקדושה הזאת שהיא ביסוד. והיום הזה בספירת העומר זה נקרא, אנחנו בספירה שקוראים אותה ספירה שישית. ספירה שישית היא נקראת ספירת היסוד. ביום השישי זה היום השישי של ספירת היסוד, וזה נקרא יסוד שביסוד. זאת אומרת, זה מעיקרים הגדולים מאוד בכל נושא של התיקון של העולם. תיקון העולם נתקן על ידי שאדם מתקן את עצמו. כשאדם עולה מעלה איתו את כל העולם כולו, כשאדם יורד הוא מוריד את כל העולם כולו. ולרדת, אחד הדברים הכי הכי הכי שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם זה הנושא הזה של היסוד. זה של היסוד זה הגדר של הקדושה. כמה אדם מתאמץ בנושא הזה של הקדושה, כמה אתה מתאמץ, אתה זוכה. העלייה של האדם היא במדרגות גבוהות מאוד מאוד מאוד, מה שלא יכול להצליח בשום מדרגה, בשום עניין. יש צדקות, יש מעשים טובים, יש שמירת שבת, יש הכל הכל, אבל היסוד של הכל זה הנושא של הקדושה. ואם הקדושה היא בסדר, הכל בסדר. נתקן. שאר הדברים זה קצת, מה שנקרא, חשובים מאוד, בלי ספק. אבל החשוב שמייסד את הכל, שאם היסוד הוא לא, חס ושלום, הוא לא מיוסד טוב, כל הדברים חסרים. אז כדי שנזכה לתקן את היסוד הזה של כל המצוות, של האמונה, של הביטחון, של הצדקות, של התפילות, של השמירת שבת, שמירת מחלות אסורות, כל הדברים תלוי בעניין הזה של היסוד. ועיקר יצרה בישה בסוף גלותה על עריין. מה הפירוש? על העניין הזה להוריד בני אדם לנושאים חס ושלום של חוסר קדושה, על עריות. זה עיקר יצרה בישה. והעבודה שלנו זה לעלות את עצמנו, לתקן את עצמנו. תקן. זה הכי גבוה. הכי גבוה. אני לא יכול לשבת לפרט לכם דברים, כי הדברים האלה גבוהים מאוד. באמת גבוהים מאוד. גבוהים מאוד. אני לא יכול פשוט לשבת לפרט. אבל זה היסוד שעליו בנוי כל הבניין. כל בניין האמונה והשבת והשמירת והכל. התפילות, האמונה, הכל. זה בנוי על היסוד הזה שנקרא הקדושה. והלילה, הלילה, יום, יום הקדוש הזה, זה יום של היסוד. יסוד שביסוד, בספירה, ספירות, אנחנו מתקנים בספירת העומר, מתקנים את הספירות של העולם. אבל התיקון הגדול ביותר זה הלילה. הלילה והיום הקדוש הזה. לשמור אדם את עצמו בכל. כמה שיכול אדם לשמור את עצמו. ממש שמירה מעולה. ממש. כדי שלא יפגום בקדושה. כל הסבל של כל העולם כולו, תדעו, כל הסבל, כל היסורים, כל המלחמות, הגלויות, חורבן בית המקדש, הכל, הכל, הכל, מהדבר הזה של אדם הראשון, והמיטה שמתים בני אדם, והחולאים, והעניות, הכל. והצרות, והגירושים, כל מה שיש קלקול בעולם, זה הכל מדבר אחד, מהעניין הזה, שאדם הראשון לא שמר את המצווה הזאת. מה זה לא שמר? כמובן, זה כמובן בצורה מאוד מאוד עמוקה, צריך להבין, אדם הראשון יציר כפיו של בורא עולם, איך? אבל השטן, הנחש הקדמוני, הצליח. עשה אותו הקדוש ברוך הוא, אין מה לעשות. הקדוש ברוך הוא עשה אותו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדי שהאדם יתעלה מעל הכל וישמור את עצמו. אבל לא הצליח. אדם הראשון, המין העץ, המין העץ, כי אדם עץ השדה לבוא עליך. המין העץ אשר ציוויתי חל בלתי אכול ממנו אכלת. עץ הדעת. דעת, אדם רוצה. רוצה לדעת. בגלל שהוא רוצה לדעת, אז הוא מתאווה. והתאווה מביאה אחר כך לידי מעשה. ואדם נכשל. ואדם הראשון. בסך הכל הכישרון של האדם הראשון זה לא חס ושלום. זה לא חלילה וחס, שתבינו, לא כישלון של עריות או משהו, זה כישלון דק מאוד, שבקבלה זה משהו קבלי אפילו, עד כדי כך, שלא המתין, לא המתין, היה צריך להמתין, עד אחרי חצות, לא המתין, זהו, נהרס היסוד, הרס, העולם התקיים, ממשיך להתקיים הכל, מכיוון שמסכן הוא היה אנוס, על פי הנחש הקדמוני, ועל פי חווה אימנו גם כן, שמסכנה התפתתה. ואנחנו סובלים עד היום, בדבר הזה. והתיקון, התיקון הוא תיקון האדם עצמי, שאדם מתקן את עצמו בדבר, זה שמירת העיניים שלו, שמירת המחשבה שלו, קריאת כל מיני דברים, חס ושלום, קריאת והסתכלויות, כל מיני דברים אסורים, הבטת בכל מיני, כן, בני אדם חושבים שזה כלום, אבל זה לא כלום, תדעו לכם, זה לא כלום, כל דבר, כל ראייה, כל זה, כל... ממש, ובני אדם, בעבודות הרבים, בכיס של האדם נמצא כל העריות, כל מה שהוא רוצה, כל התועבות נמצאים. רק הוא נשמר. אבל כמה שהוא נשמר, נכשלים. נכשלים בכל מיני דברים, כמובן קלים, אבל גם כבדים אחר כך באים, גם לדברים כבדים. ולכן, התיקון שלנו, זה שאדם יתאמץ לכל מיני דברים. זה שמירת א', היסוד של הכל, שמירת הטהרה. תשמעו, שמירת הטהרה, אני חייב להגיד, מפני שזה יסוד שביסוד, אני חייב להגיד את הדברים. שמירת הטהרה, זה לא חשוב. גם אם האישה חס ושלום, היא לא תיהרה את עצמה. גם אם האדם מבוגר, אבל הוא חיים אשתו. והיא לא תיהרה את עצמה. היא לא היה לה טהרה. כי היא לא בדקה, לא עשתה בדיקות, לא עשתה שבעת נקיים, לא הלכה למקווה טהרה, או שהלכה בכלל בלי שום בדיקה, בלי שום דבר. לא, צריכה לדעת. וכל זמן שעדיין לא עשתה את הדבר הזה, עדיין הקלקול של היסוד אצלו. וזה חייב כל אדם לתקן. זה התיקון של היסוד. דבר זה, דבר ראשון, יגיד, מה אני עושה כדי לתקן? ואם הוא מתקן את זה, מתייסד לו הכל. כל הכל, הולך הכל, הילדים, הילדות, הזה, הכל. קודם כל הוא בעצמו. הוא ואשתו. זה דבר ראשון. הטהרה. כשמתוקן הטהרה בבית, פתאום יש קדושה, מתקדש הבית, מתאר הבית. אתם יודעים, עכשיו אני אמרתי שהיום אני חורג מחובת הלבבות, היום אני לומד את ספר רות. רות, מגילת רות. שמואל הנביא חיבר את מגילת רות. הוא חיבר את מגילת רות. ואני רוצה היום לעמוד על זה, ובעצם יסוד של מגילת רות זה פלא פלאות, תתפלו לשמוע, זה הנושא של הטהרה והנושא של היסוד. היסוד, בועז זכה שיצא ממנו מלך המשיח, בני שום, התגבר עד הסוף. התגבר בועז עד הסוף. ליני נשבע לעצמו. ליני עד הבוקר. שש שעות יסוד. שש שעות. בועז אמר, ליני עד הבוקר, והיה אם יגלך יגל, ואם לא, אני יגל. בגלל זה, זכה שיצא ממנו מלך המשיח, ודוד המלך, שלמה המלך, כל שולשלת המלכות של עם ישראל, עד ביאת הגואל ועד בכלל, זה יצא ממנו בגלל שהוא התאמץ. וילפת שם רחם. כתוב שמה, והנה אישה, וילפת, מלמד שהיה לו יצר רע שאין דוגמתו בעולם, ואמר נשבע לעצמו, שהוא בשום פנים ואופן לא יקרא ולא ייגע. לא ייגע בשום פנים ואופן ברות המואביה. ובגלל הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לו שזכה במלכות בית דוד כולה. זכה במלך המשיח בישועת ישראל שבקרוב אנחנו נזכה לראות אותה, יהיה רצון כולנו. בשמחה, כמה שנעבוד על התיקון הזה של היסוד, ודאי שנזכה בעזרת השם לברך. אז בואו נדבר קצת על הדבר הנפלא הזה של מגילת רות. מה זה מגילת רות? רות, אמרנו, רות זה 606. רות, רש, תו, רש זה 200, תו זה 400. 400 ו-200, 600. ומה עוד? עוד וו, רות. אז זה, כמה זה? 606. 606. כמה חסר לתרי"ג המצוות? 7. כדי שיהיה תרי"ג. 7, רות הייתה מקיימת אותם, 7 מצוות בני נוח, ודאי, היא קיימה אותם קודם. היה לה 7. מה היה חסר לה? 606. 606, רות אמרה, אני רוצה לקבל על עצמי. תזכי לגלות את ה-606, ותקבלי אותם. והפכה להיות, רות דווקא בא, דווקא, במה? דווקא ב-600 ברות, ב-606 מצוות שאני רוצה להיכנס לעם הזה, להיות עם ה-606 מצוות שחסר לי, יש לי רק 7. אז זה 613 מצוות, וזכת ערות. ועל ידי זה, אס, כיסא ויסם כס, כיסא לאם המלך. מי זה אם המלך? חייתה עד שלמה המלך. היא זכתה לראות את המלך שלמה יושב על כיסאו, ועשה לה כיסא על ידו. ויסם כיסא לאם המלך. מי זה אם המלך? אמה של מלכות. מי זאת אמה של מלכות? זה רות המואביה. רות המואביה, תראו מה זה. מצל גויים, נשמה גבוהה מאוד מאוד. נשמה גבוהה מאוד מאוד מאוד. זכתה. זכתה כל המידות של המלכות של בית דוד, זכו מרות המואביה. אבל התורה שלה, כתוב שמביאים מקובלים סודות של השמות. רות לא הפיצה תורה, לא הרביצה תורה. כן, הרביצה תורה שהיא באה בשלח קדוש. שני לוחות הברית, יש רבי ישעיה, הבן רבי אברהם, זה ליני זה רבי ישעיה בן רבי אברהם, שזכתה, שחזרה כאילו באה ניצוץ שלה בגלגול של השלח קדוש, שהוא פיץ תורה בישראל, ממש שההילולה שלו בערב, ערב ראש חודש סיוון גם כן, ממש ערב ראש חודש סיוון, ראש חודש סיוון, זה הזה, ויש תפילה של השלח הקדוש, תפילה על הבנים, על צרעו, שאומרים אותה, אומרים אותה בערב ראש חודש סיוון, בראש חודש סיוון, כל הזמן אפשר להגיד את התפילה, אבל זה הזמן שלה שצריך אדם להשתדל לומר אותה בערב ראש חודש סיוון, את התפילה הזאת, תפילה מאוד רצינית מאוד מאוד. ולכן היא זכתה לבוא לחזור בחזרה נשמתה של רות, שתפיץ תורה בעולם כולו, כמו השלח הקדוש. שהפיץ תורה וזכה לבוא לפה לארץ ישראל ולהתאמן בטבריה, הוא תמון כקברו של השלח הקדוש, עולים אלפים עולים לקברו גם כן. בוא נראה איך קרה פתאום שהגיעה הנשמה הזאת, רות המואביה, מאיפה היא הגיעה. ויהיה בימי שפוט השופטים ויהיה רעב בארץ, כשהתחילו להיות השופטים, כך רבותינו אומרים שם רחם. כל רות היא באה רק בשביל לייחס כיצד הגיע דוד המלך, שהוא הכל בקדושה ובטהרה, וראוי הוא דוד המלך בוודאי שזרע קודש, חס ושלום, אין כאן, כי כתוב לא יבוא עמוני ומואבי, בקל השם. בא שמואל הנביא אומר חס ושלום, ודאי מה שכתוב בתורה עמוני, תמיד התורה נכתבת בלשון זכר, לא נכתבת בלשון נקבה. אבל פה, אז אם ככה, לא יבוא עמוני, אז גם עמוני לא. כך מקובלני שמואל הנביא, מקובלני בדינו, שמואל בדינו, שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. מה שכתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, כשישראל עמדו לבוא לארץ, אז עברו דרכם, אמרו להם, שום, רק לחם, רק שום דבר, כלום. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תתחתנו בהם, אין גירות להם. לא מתגיירים, שום, אל תקבלו אותם. אפילו יתגיירו, לא תקבלו. עמוני ומואבי, לא יבוא בקהל השם. אבל, עמוני ולא עמונית. מואבי ולא מואבית. ולכן, יש לנו את נעמה עמונית, וגם את רות המואביה, שהיא ממואב. עגלון מלך מואב, זכתה, והקדוש ברוך הוא קיבל אותה. למה? מפני שדרכו, בכתוב, על השל לא קידמו אתכם בלחם במים. מדרכו לצאת לקדם בני אדם, חיילים, לתת להם לחם ומים. איש, דרכו לקדם את האיש. ואין דרכה של אישה לקדם. ולכן רק הזרע של הזכרים הוא לא יבוא בעיקר השם, אבל נקבות יכולות לבוא. עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, זה יצא מהחרג, מהמסגרת שהתורה מדברת תמיד בלשון זכר, ולא אכפת לי, תמיד זכר זה גם נקבה. פה יצא מכלל הדבר הזה. ואי בימי שפוט השופטים, מה זה שפוט השופטים? רבותינו אומרים שבאותה תקופה בעוונות הרבים, היה קלקול גדול מאוד. מה קלקול? השופטים של עם ישראל התחילו לקבל שוחד. משתחדים. שופטים משחדים אותם ומתים את הדין. מתים. הוא קיבל, הוא אומר, תשמע, יש לי עסקה עם פלוני אלמוני, אם אתה מציל אותי, יש לך פה מיליון דולר, אתה תקבל. זה השופט, חס ושלום, מתחלק. התאווה של הממון מקלקלת את האדם, מקלקלת את הדעות, והוא שופט שלו בצדק. ולכן, עד כדי כך, שהיו אומרים, מה זה בימי שפוט השופטים? הגמרא אומרת, היה בא אומר, השופט אומר למישהו, תול כיסם, בין שיניך, תוציא את הכיסם הזה, יש כיסם שאסור לך. אומר לו, עד שאתה אומר לטול כיסם, טול קורה מבין עיניך, תסתכל על הקורה שבין עיניך. מה זה קורה שבין עיניך? זה עניין של כי השוחד יעבר עיני החכמים. זה השוחד שהיו מקבלים, ועל ידי זה הם קלקלו, ולאט לאט נתקלקל כל הדור. וכיוון שנתקלקל הדור בשוחד, מה קרה? אין תבואה, אין אוכל, נהיה רעב. מה כתוב? מיד, ויהי בשמי שפוט השופטים, יש עניין של שוחד, מיד בא רעב בארץ. ואז היה אחד מהמנהיגים הגדולים, מנהיג גדול, ענק, קראו אותו אלי מלך. אלי מלך, בית יהודה, כתוב, וירעב וילך איש מבית לחם יהודה, זה אלי מלך, לגור בשדה מואב, ואשתו שם האיש אלי מלך. אלי מלך היה אחד הפרנסים, כלומר אחד המנהיגים. מה קרה? נהיה רעב. עכשיו הוא עשיר מופלג, יש לו עושר מופלג מאוד מאוד. הוא אומר, כל העושר שלי עכשיו, אני צריך פשוט למכור אותו כדי שיהיה להם מה לאכול. זה יבוא לי בקדו, זה בחביתו, זה מה אני אעשה? לקח את כל הממון שלו והלך לשדה מואב. אמר, שם קנה איזה בית, איזה משהו, או הזכיר איזה בית, ולקח את כל הכסף שלו, והשם ירחם, כיוון שהוא ברח, כל מי שאינו משתתף בצערת ציבור, אינו רואה בשמחתם של הציבור. ציבור, סוף שהקדוש ברוך הוא יושיע אותם. אל תפרוש מן הציבור. אתה בציבור, תישאר בציבור. אם אתה פורש מן הציבור, אינך רואה. הוא לא רואה בישועתם של הציבור. הציבור סופו שיבשע. וכך היה באמת, שהוא הלך, ובגלל זה כתוב שם, המדרש אומר משהו נורא והיום, אם ראית צרות רבות באות על הדור, צא ובדוק בשופטי ישראל, שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל שופטי ישראל. בעוון עינוי הדין, עיוות הדין, קלקול הדין, מסכנים באים אנשים, בן אדם רוצה מסכן לקנות דירה, היה לו זה, הוא בא שם, תחכה, לא, עכשיו אין, עכשיו יש זה, עכשיו חופש, עכשיו זה, עכשיו זה, עכשיו השופטים לא זה, יש להם הרבה עבודה, עכשיו זה. בגלל זאת, חכה שנה, שנתיים, שלוש, עיוות הדין, מעפתים את הדין, קלקול הדין, חרב באה לעולם, בצורת באה לעולם, ובני אדם אוכלים ואינם שבעים, שנאמר בשברי לכם מטה לחם, ואפו 10 נשים לחמכי בתנור אחד, כן, וישיבו לחמכם במשקל, הלחם היה נשבר, והיו במשקל, אי אפשר לחם בלחם שלם, כי היה נשבר להם, ואכלתם ולא תסבעו, כך רבותינו אומרים, הפת הייתה משתברת בתנור, וזהו עונש של קלקול הדין. פסקי הדין משתברים ואינם מתיישבים על הלב. ואז אלי מלך ראה שהוא מפחד, יגמרו לו את כל הממון שלו. כל אחד ואחד יש רעב, אז הם צריכים לקנות בכל מיני מקומות אחרים, ביוקר מאוד, אז יצטרך לתת, לחלק צדקות. מה יחלק? כל הממון שלו ילך. אמר, אני הולך לגור שמה, לוקח את הממון שלי, עזוב, עזב את ישראל, וילך, כתוב שם במדרש, בירקות, אמר רבי פרחיה, באותה שעה שאלי מלך, עזב את ישראל, באותה שעה הקדוש ברוך הוא דן את העולם, והיו בדין של מעלה ניצבים לפניו, וכמו שנאמר, ראיתי את השם יושב על כיסאו וכל צבא השמיים, ראוי היה שממנו, מאלי מלך יצא מלך המשיח, מאלי מלך יצא דוד המלך, למה אם היה עושה תפזר את הצדקות, והיה זה, אבל הוא זרק, רק הוא עצמו נשאר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תזכה, אני אזכה מישהו אחר, וזיכה, כי יש, היו שם שלמון, והיה זה, בועז, בועז היה היה שם שלושה אחים, שלושה אחים שהיו, מי אלה שלושה אחים האלה? הבנים של נחשון בן עמינדב למטה יהודה. מעניין, זה הבנים שלו. שערו עד אותה שנה, כן, שערו מאות שנים, חיו. חיו מאות שנים. קדוש ברוך הוא ישיר אותם. למה? כי נחשון, הוא המריץ את ישראל, כמו שכתוב, נחשון בן עמינדב, הוא היה נחשון הראשון שהלך, נכנס בים, כשאמר משה רבנו, שכולם ייכנסו לתוך הים. ים, סוער. הוא נכנס, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר להיכנס, נכנסים. נכנסת, זכית, תקבל. תקבל שהמלכות יצא ממך, יצא ממנו. אבל על ידי כל מיני דברים. היו בדין של מעלה ניצבים לפניו. כבר ראיתי את השם יושב וכל צבא השמיים עומדים עליו. הללו מימינים, הללו מסמילים, כתוב שם, והקדוש ברוך הוא היה מסתירו. היה מסתיר את אלי מלך מפני מידת הדין. היה מסתיר אותו, רצו כבר להמית אותו כבר. אבל וילך איש עמדה מידת הדין ואמרה, לא, מה פתאום? מה זה וילך? למה הוא הולך? למה הוא עוזב את עם ישראל? למה הוא לא נותן להם צדקות? למה הוא לא מפזר? יש לו אפשרות לחיות עם. והוא רוצה להישאר כך עם הכסף שלו, השיימות. וכך נפסק עליו ועל בניו גם כן, על מחלון וחיליון, שני הבנים שלו, נפסק עליהם באותו זמן שימותו, וכך מת, וימות אלי מלך, וימות מחלון, וימות חיליון, נשארה נעמי לבד, לבד, מסכנה, לבד, הייתה צדיקת גדולה, למה נקרא שמה נעמי? שנעימות, נעימות מידותיה והליכותיה, היית כל הזמן, אתה אומר לו, מה נעשה כאן? אבל לא שמע אלי מלך. מיד נגזר מיטה עליו ועל בניו, וימות אלי מלך, במדרש כתוב, למה נענש? מפני שהפיל לבן של ישראל. מה פירוש? הוא אמר, כשראו אותו שהוא בורח, הולך, מעזוב אותי עכשיו, יש טילים וזה, אז אני הולך לארצות הברית, עזוב אותי פה, מה אני אעשה פה בארץ, מה זה? הלך, ברח, הפיל את ליבן, מה יהיה פה, וואי, כולם בורחים, וואי, תראי, כולם בורחים, הנה אפילו זה, היה מנהיג והכל בישראל, וברח, לזה, לשמור את עצמו, משמע כנראה שהוא יודע מה שעלול לקרוא. ולכן, הפיל את ליבן של ישראל, מפני שהפיל ליבן של ישראל עליהם, אלי מלך מגדולי המדינה היה, פרנס הדור היה, כשבאו שני רעבון, אמר עכשיו כל ישראל מסבין פתחי, ממחלים את ממוני, אמר רבי יושב בן קורחה, אפילו אילו היו מוצאים סובין, לא יצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, פני מה נענשו, לפי שהיה להם לבקש רחמים, דבר אחר, למה, למה אלי מלך, למה אתה לא מבקש? אתה מנהיגם של ישראל, אתה פרנס, אתה יודע מה שקורה לעם ישראל, מסכנים נמצאים בצער, למה אתה לא מתפלח עליהם? למה אתה לא בוכה לעם ישראל? למה אתה לא אומר תהילים בכל הלב? למה? למה? למה אתה לא אומר בכל הלב? תפילות על כלל ישראל. לא, לא התפללת? שכחת להתפלל על כלל ישראל? וזה מה שכתוב, בזעקך יצילוך קיבוציך. וכן אמרו בברכות שיכול לבקש רחמים על ישראל ואינו מבקש לקרא חוטא. גם אנוכי חלילה לי מחתו, מחתו להתפלל בעדכם. שמואל הנביא. כן, זה כך. אדם צריך להתפלל. אנחנו נמצאים בזמן תפילות. אין לנו שום, אין לנו להישען. רבותיי, אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. תדעו, אין שום דרך אחרת. אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. אף אחד לא יודע מה עלול להיות. רק דבר אחד יכול להציל אותנו, תפילות. תפילות וצדקה, לפזר צדקה, לא לקמץ ולא לברוח מהצדקה. כמה אנחנו יכולים בלינדר לתת ולפזר. לפזר. יש מפזר ונוסף עוד. ויש מאסף ונחסר לו הכל. לפזר צדקות בישראל, בצדקת פזרונו בישראל, פזרונו, צדקות פזרון, אל תקרא אלא פזרונו שהוא מפזר. שם האיש אלי מלך בגמרא, גמרא בבבת הצדי א' מביאה, אמריו אלי מלך ושלמון, אלי מלך ושלמון אביו של בועז, ופלוני אלמוני, ואביה של נעמי, ארבעה בנים. אלה ארבעה אחים היו. ארבעה אחים היו. זה אלי מלך, שלמון, זה אביו של בועז, ופלוני אלמוני, כך קראו אותו. זה, בוא פלוני אלמוני. מה זה פלוני? בוא, זה כך קראו אותו. פלוני אלמוני. פלוני אלמוני, ואביה של נעמי, לא כתוב השם שלו, אביה של נעמי, זה ארבעה. ארבעה אחים, הבנים של מי היו? בנים של נחשון בן עמינדב, מיוצא מצרים, פלא פלאות, וחיו עד אז, ללמדך שאפילו מי שיש לו זכות

ישראל, תשמור את עצמך, שמור את עצמך בארץ, והכל יבוא אחר כך, ייפסקו הטילים, ייפסקו האיומים, יימחו שמה מן העולם, החמאסניקים והחיזבאלות, לזבלס כולם, והכל יסיעו אותם במכוניות, לא במכוניות של השפעה, כן, בקרוב, הזבלס, בעזרת השם יתברך, לא יישאר בהם שריד ופליט, שריד ופליט, עד אחד, עד רידתה, זה כך, זה מה שיהיה, אל תדאגו. אבל מה? תפילות, תפילות וזעקות, ולהאמין, להאמין. מי שיש בו אמונה, זוכה לראות דברים גדולים מאוד. מי שיהיה לו אמונה, איך ראיתי אחד, מה שהוא אמר, מי שאמר איזה מילה אחת יפה מאוד, אך, אבל צריך לספר סיפור בשביל להגיד לכם. היה גאון אחד, קראו אותו הגאון רבי חיים קרייזוויט. הוא היה אב בית דין של בלגיה, של אנטוורפן בבלגיה. הוא היה בא לפה כל פעם כשבא לעליו השלום, נפטר לפני 15 שנה. צדיק, צדיק גדול, והיה איש חסד משהו. הוא היה אוסף כספים בשביל יתומים ואלמנות וניתוחים גדולים שצריכים כל מיני ניתוחים, ניתוחי החלפת לב, החלפת כליות וזה. הוא היה אוסף כספים בארצות העולם, נוסע לברזיל, נוסע לזה, אפילו שהיה בדין, אבל היה הולך ומאסף. והיה בקי בכל התורה כולה, בעל פה. שומעים בעל פה? בעל פה. כל פעם כשהיה בא פה לארץ, היה פה לישיבה. והיה מדבר, הייתי נותן לו לדבר, ופעם בבניין האומה גם נתתי לו לדבר, והרב אמר, היום כל אחד כותבים עליו הגאון הגאון. אתם יודעים מה זה גאון? גאון שבקיא בכל השס בעל פה. זה גאון. אומר, יש אולי גאון וחצי בעולם. אז אחד, זה הרב קרייזוויט, זה הגאון הרב קרייזוויט, שידע את כל השס ככה, כמו ממש בכף ידו. לא רק השס, גם הרן, גם הרשב"א, גם הכל, כל ראשונים, מה שהייתי, הייתי כל פעם כשמגיע לפה הרב קרייזוויט, הייתי זוכה, היה לי זכות, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, משהו, לא יודע, אני לא מבין למה, זה הכל בזכותו של הגאון הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניבסקי, אבא של רבי חיים קניבסקי, הגאון הסטייפלר, הוא היה צריך לעבוד לניתוח, של 18 שעות, ניתוח לב, הרב קרייזוויט. והוא פחד לפני כן, בא לארץ, אז הוא הלך אצל, אני לא יודע למה אני מספר את זה, לא, זה קצת בושה, קצת מספר את זה, מה אני עושה? אבל אני מספר את זה רק בשבילו, כמה הוא היה כל כך ענב, גאון עולם, שיא ענב. כי צורך אצל הסטייפלר, אמר לו הסטייפלר, תשמע, תלך לירושלים, יש אחד, אל תתפעל כל כך, הוא צעיר, ילד, בחור צעיר, ובזר שם, תלך אליו. אז הוא בא, חיפש, מי זה אברך הזה? מה, למה הרב שלח אותי זה? אז אמרו לו, מכיוון שהוא מחזיר בתשובה, ומי שמחזיר בתשובה, הגמרא במסכת בבא מציעא אומרת, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה מבטלה וזה, יש כמה. אז אם כן, אז אפילו גוזר, תלך. אז הוא בא. בא הגאון הזה, גאון עולם. אני ידעתי, שמעתי על הגאונות שלו, שהוא בקיא בכל התורה ועל פה וזה. ואז הוא אמר לי, מה שמעתי אתה עושה? בא לי תשובס, בא לי תשובס. אמרתי לו, הם חוזרים לבד. חוזרים לבד. חוזרים, מה אני עושה? אני עושה אותם, הם עשויים ועומדים, רק הם באים ללמוד. אומר, כן, ומה? הם לומדים גמורה? גמורה? מה זה, ראשונים, אחרונים? מה ראשונים, אחרונים? מה לתשובה? אתה לא יודע, יש להם סייעתא דשמיא, הם רק באים ללמוד, נפתח להם מעיונות. אני אוכל לדבר איתם, זה לתת לשמוע, לבחון אותם משהו. למדנו אז מסכת כתובות. הוא נכנס, בא לכיתה שהייתי מלמד, היה אולי 30 תלמידים בסך הכל. דבר עכשיו לפני יותר מ-50 שנה.

0: הרבה יותר. הוא בא לכיתה, ואז הוא רואה, אתם לומדים כתובות? כן. אז הוא התחיל לשאול, תוספותי, מרשות, זה. אז היה עליו השלום הרב מנשה, הרב מנשה, אז אמר לו, אבל יש תוספות לקמן, וזה למדתי בתוספות לקמן. איך למדת? אמר לו, אני גמרתי את המסכת. אני יכול לבחון אותך? תחיל לבחון אותו. הוא אומר לו, הכל בעל פה. מה? אז הוא אומר לי, רב אלבס, רב אלבס. אז הוא אומר לי כך, רב אלבס. אלה בעלי תשובס. אתה עוד מבית האונושי, אברכים, ואתה אומר לי בעלי תשובס. איזה בעלי תשובס? אלה למדו כבר 15-20 שנה, אבל כך הוא אומר לי, מה זה בעלי תשובס? אתה אומר לי בעלי תשובס, זה בעלי תשובס. אמרתי לו, רבנו, תשאל אותם מה הם עשו לפי כן. זה היה לו נגריה, שישה פועלים, מכוניות, זה היה לו, זה היה טכנאים, זה מחשבים, זה היה מנדס, לא יודע, מה שהיו כל אחד ואחד, מה שלמדו אז, כיתה רצינית מאוד. כולם נעשו גדולי ישראל, כולם נעשו תלמידי חכמים מופלגים, באמת זה היה סולטה ושמנה, קיבלו, כנראה שהקדוש הוא השפיע עליהם שפע כזה, כולם רבנים היום גדולי ישראל, משהו גדולי ישראל, הקימו בעצמם ישיבות, רבנים, פוסקים, מורה הוראות בישראל, משהו גבוה מאוד. אז הוא התחבר אליי בצורה, כל פעם כשהוא בא מבלגיה, לא חשוב, איפה הוא נמצא? הפעם הייתי, הלכתי לבקר מישהו, איזה חולה בהדסה, פתאום אני רואה את זה, אני מסתכל, אני רואה את הרב קרייסוויסט, אמרתי לו, רבי, את מי רבנו בא לבקר? מה, סתם, מה זה בא לבקר? אמרו לי שאתה באת, הלכת להדסה, אני באתי אליך, באתי לו, רבנו, מה פתאום בהדסה הרצופים, מה זה? פעם בא, לבית, בא לבית, דפק בדלת, אני החבית של המים התחילה לזול וזה, ולא היה מים, אז עליתי למעלה לתקן אותה, את החבית לראות מה לתקן, לעלות שלוש קומות, ארבע קומות, בר בחיים קרייסוויסט, אז רבי מאיר הבן שלי, היה קטנצ'יק בגיל 6-7, אז אמר לו, איפה אבא? הוא אמר לו, בגג, מתקן את החבית, וואלה, פתאום אני מסתכל, אני רואה את החבית, כמעט נפלתי מהגג, אני מתקן שם את החבית, אמרתי לו רבנו, כן, אמרו לי שאתה נמצא פה, מתקן את החבית, אמרתי לו רבנו, מה חס ושלום, מה פתאום אני ירד, לא, בסדר, לא היה ענפה, והיה, אז כל פעם כשהיה בא, היה אומר, תחפש לי כל מיני צדיקים שאתה מכיר, וזה, אז הייתי לוקח אותו, לקחתי אותו לבבא מאיר, לקחתי אותו, כן, רבי מאיר אבו חצירה, לקחתי אותו לרב מויאר, לקחתי, כל מיני צדיקים שהיו אז בדור, אז הייתי לוקח אותו, והייתי נוסע, מסיע אותו אצלי ברכב, וכל הדרך היה, בעל פה הכל, כל הגמרות, אני יושב בגמרה, והוא בלי גמרה, ומתקן אותי, לא, זה, כן, היה הכל בעל פה, יודע, צדיק הזה, רבי חיים קרייסוויסט. טוב, נגיע לסיפור. עוד לא סיפרתי את הסיפור. סיפור שלו של רבי חיים קרייסוויסט, תשמעו. הוא הגאון הקדוש הזה. הוא הלך לארצות הברית בשביל... אז היה שם איזה מיליארדר אחד, מיליונר ענק. אז הוא הלך אליו לקבל. אז הוא נכנס, מיליון פאות, זקן. הוא מיליונר, מיליונר ענק. הוא נכנס, אז כשהוא יושב איתו, יושב, נתן לו לאכול, לשתות, משהו, אז הוא אומר לו, כבוד הגאון, רב חיים, מה אתה חושב, מה אני? מה אני חושב, צדיק, אחד מהצדיקים, גם שאתה בעל חסד, תומך בישיבות, תומך בזה, מה? תדע לך שהוא היה כופר גמור, כופר גמור, אתה? מה פתאום? אמרתי, תשמע, הוא ניצול שואה, היה ילד בשואה, עבר את השואה. וואי וואי, מספר, אומר, תשמע בדיוק. אומר לרב, עבר את השואה, ואחר כך ישב לחקור את השואה, לחקר, למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? הוא התחיל לחקור, ולהעמיק בעניין, היא החוקרת כל הנושא של בריאת האדם, הוא לא התחבר לכלום, אבל היה לו רצון לבוא לארץ, לבוא לארץ ישראל, לבוא לארץ ישראל, כדי לבקר בארץ. אז הוא בא, תמיד לי שאפילו הוא חיבר כל מיני ספרים, כל מיני תיאוריות של העולם, כל מיני דברים. בא לארץ, אז הוא הלך לכותל המערבי, כולם אמריקאי, הלך לכותל המערבי. היה שם אדם אחד בכותל המערבי, נציג של אש התורה, ישיבת אש התורה, אמריקאים, שהוא אמריקאי אחד, רבי מאיר, עליו השלום, רבי מאיר שוסטר, היה קוראים אותו, שהיה, הוא היה צד אנשים, צייד, צייד של נשמות, ממש צייד של נשמות. היה רואה איזה אמריקאי, יש על מקום, oh, are you good? Yes. You're from New York? Yes. מדבר איתו, זה לאט לאט. אז זה היה ביום שישי. הבחור הזה, אז הוא אומר לו, רמיר שוסטר, אולי אתה מעוניין, יש פה כל מיני אמריקאים שבאים, אולי אתה מעוניין להיות, לחוות חוויה של שבת אצל משפחה. יש פה משפחות שמוכנות לארח, אם אתה מוכן להתארח, אני שם אותך ויקבלו אותך בסבר פנים. אמר, בוודאי, כן, אני רוצה. סעודה אחת, אז שלח אותו לאיזה משפחה. והוא ראה פעם ראשונה בחיים שלו, שראה משפחה מסופת ליד השולחן, שרים שירי שבת, מדברים דברי תורה, ואוכלים, שותים, יהודים, מעניין. זה בחיים ש... אז הוא שואל אותם, מה זה השבת? מה זה שאמרו לו? מה זה? כל עם ישראל שאומרים את השבת והכל. וואי. הוא התרשם. אחרי שהוא גמר את הארוחה, זהו. ארוחה אחת רק הזמינו אותו. אז הוא שואל אותם, יש אפשרות שגם מחר אני אבוא? מה זה מחר תבוא? אתה זכאי להישאר, יש לנו חדרים פה, אפילו תוכל להישאר פה. זה לא רק סעודה שנייה, גם סעודה שלישית תישאר איתנו, גם לבי מלכה תישאר. זה הכל פתוח בשבילך. נתנו לו אפשרות. אומר, וזה קנה אותי, והתחלתי לשאול, והתעניין. ואז, ברוך השם, זכיתי ללמוד עם הגאונים של האש התורה, של הזה. והתחברתי לדבר הזה, ואחר כך חזרתי לעסקיי, לא יודע, בבורא עולם פתח לפני שערים. נהיה עשה כל עסק שהיה עושה במיליונים, בעשרות מיליונים, היה מצליח. וכך נהייתי איזה, ברוך השם. ואני רוצה להגיד, אז הוא שאל אותו הרב קרייסוורט, תגיד לי, אבל אתה הרי שריד השואה, אין לך קושיות, הרי אמרת שחקרת, אין לך. אז הוא אמר לו ככה, תשמע, אמר לו הגביר הזה, היה גביר ממש מקים ישיבות והכל, כשיש אמונה, אין קושיות. בלי אמונה, אין תשובות. מי שלא אין אמונה, תגיד לו 1,000 תשובות, 1,000,000 תשובות, הוא לא יקבל כלום. למה? רק האמונה. אם רק בלי האמונה, לא ניתן לקבל. רק האמונה. ומי שיש לו את האמונה, מי זכתה שתהיה לה האמונה הזאת? זכתה, התחברה לאמונה הקדושה הזאת. זאת ורות דווקא בא, היא האמינה רות, היא בת מלאכים, יושנת ב... היא תלך יחפה, תלך, זרקו אותה בלי כלום, תלכי מפה, את רוצה להתחבר להיות יהודיה, לכי מפה, אין לנו שום עסק איתך, לך, זרקו אותה בלי כלום, יחפים, נעמי ורות המואביה, הולכים יחפים, עד כדי כך. ונעמי הייתה העשירה המיליונרית, אשת הפרנס הגדול, אלי מלך, כלום, פרוטה אחת אלה, הכל הלך. כל המיליונים, כל הזה, הכל הלך. וגם הבנים שלה מתו, וגם בעלה מת, ונשארה ככה, גלמודה. ורות השאירה אחריה מלכות, בת מלכים, ארמונות של מלכים, השאירה אחריה, לא, עוזבך בית אביך, איך עזבת את בית אביך, אומר לה, אשריך שזכית, וככה זכתה רות בדבר אחד, ורות דווקא בה, היא דווקא ואמרה, אני לא מוכן, באשר, איך אמרה לה, באשר תלכי אליך, באשר תלון לי ילון, אמרה לה, תשמעי, אנחנו יכולים, צריך מזוזה בבית, בלי מזוזה, אומרת לה, אני בלי מזוזה, באשר תמותי, אמות, אני לא זזה ממך, לא מוכנה בשום פנים ואופן, אני רוצה ללכת, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, וואי וואי, הנה, בסוף, מה כתוב שמה? כשהיא באה, אמר לה בועז, ותיסנה קולן ותבכנה, ותשק עופה לחמותה ורות דווקא בה. בתומר, נעמי אומרת לרות המואביה, רות, לכי, הנה הבימתך, היא אחותה, הנה הבימתך, שווה אל עמה ולאלוהיה, שובי אחרי ובימתך, מה, בשביל מה תבואי? ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, צריך מזוזה, רק מזוזה אני אשים, עמך עמי ואלוהייך אלוהייך, באשר תמותי אמות, קבורה יהודית, לא קבורה של גויים, ושם מקבר, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף לי, כי המוות יפריד ביני ובינך. שום דבר. אני הולכת בלב שלם, שואל לי שום עניין, לא במלכות ולא בכסף ולא בזהב, אמונה. ראיתי משהו. הקדוש ברוך הוא רצה להראות למה קוראים את רות. תראה, היא עזבה עושר, מלכות, והלכה אחרי עוני, ללקט שיבולים כדי להביא לאכול, אין אוכל. ולעומת זאת, אלי מלך לקח איתו את כל העושר, את כל הזה, במקום לפזר. איי, אומר, תראה, לא העושר נשאר. ומי שיש לו אמונה, גם עני, גם מי שאין לו כלום, הוא יהיה מלך. היא ראתה את מלכות בית דוד. היא ראתה את מלכות שלמה, נכדים שלה. זה הנכדים שלה. זה הנכדים שלה. דוד המלך, נכד שלה. למה נקראת שמה רות, שיצא ממנה דוד, שריבהו לבורא עולם בשירות ותשבחות. יצא ממנה המלך שלמה על כל העולם כולו. זכתה לראות את המלך שלמה יושב, מלך על כל העולם. והיא ישבה לידו, נתן לה כיסא, וישימו כיסא לאם המלך. מי זה אם המלך? לאמה של מלכות, לרות המואביה. רות המואביה. וזה, כל זה אמונה. מי שיש לו אמונה, רבותיי, אין לו קושיות. מי שאין לו אמונה, שום תשובה לא תועיל לו. קודם כל אמונה. אמונה, ברכה. אמונה, הצלחה. אמונה, המשכיות של הדורות. בלי אמונה, אין לנו קיום. הקיום שלנו זה האמונה. וזה בעצם מה שאנחנו מוצאים אחר כך. בועז האמין. האמין בועז הצדיק הזה. האמין, אמר, אני בשום פנים ואופן. ושמר את עצמו, חס ושלום, שלא לחתוק אם לא אני מה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תקבל אותה. בהתר, קיבל, הנה פלוני אלמוני עובר, נו מה טוב, 6 שעות בסך הכל, יסוד, זה הלילה של היסוד, של בועז, 6 שעות, בדיוק 6 שעות, מאז שהוא שמר את עצמו, קיבל את רות המואביה, ויתן לה השם הריון. מה זה ויתן לה? ויתן להם, מלמד שרק לילה אחת היה איתה, בועז, ולמחורת הוא נפטר לבית עולמו, והיא אחר כך ילדה את עובד, ועובד הוליד את ישי. זה הזכות שהיא זכתה, צדיקים. צדיקים האלה, רבותיי, הם עומדים לנו לדורות עולם. דוד מלך ישראל חי וקיים. התהילים שלו, התפילות שלו, וזה מה שאנחנו צריכים היום. אמונה ותפילה. ופיזור צדקות, פיזור צדקות, ולא לפחד. כמה שאדם ייתן צדקות, הקדוש ברוך הוא ייתן לו. ולא ידאג שום דבר. כלום, מה, תספור ניירות טואלט. תן, תפזר. שם יזכה אותנו. להיות בין המפזרים, בשעת המפזרים, תכנס, תקבל מצוות, צדקות, תכניס לעצמך. השם יזכנו להיות, לחיות באמונה תמימה אמיתית, ונזכה בעזרת השם לישועה שלמה, חג השבועות הקרב, שבועות, נשבענו לקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא זזים ממך, ריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא, נשבע לנו, לא אחליף אתכם בשום אומה ולשון, שתי שבועות, שבועה של עם ישראל שנשבעו לשם, קיים בתורתו, שבועה שהשם נשבע, שלא יחליפנו ולא ימיר אותנו בשום אומה ולשון. יהיה רצון שנזכה לראות הישועה שלמה בקרוב, שהשם יתברך יגלה לנו את משיח צדקנו בן דוד. זה הזמן רבותיי. אולי נזכה לראות, נתחזק כולנו באמונה, כמו שהקדוש ברוך הוא שמר אותנו והציל אותנו והביא לנו ברוך השם את מחצית ירושלים שהייתה בידם. אני נוסע לעשות ברית בן ויעקב, אמרתי, זה לא היה בידינו, פסגת זאב, אתמול עשיתי, לא היה בידינו, הנה, הולכים, ברוך השם, השם יזכה אותנו, ירצו, לראות ישועות שלמות בקרוב.
1: האזנתם להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.

0: דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.
1: מתרחך את הלב בכל ימות.
0: חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים.
2: יראת שמיים.
0: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
2: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל עם הרב דניאל זר.
3: אנחנו נמצאים, שלומר, כבר ערב חודש סיוון, שיהיה חודש טוב וברך, שעוד חודש של קבלת התורה, שתזכיר קבלת התורה בשלמות. היום אני רוצה להתחיל לדבר בנושא מעלת הייסורים במטרתם. אין אדם שלו בעיות, אין אדם שנוצרות, כל אחד מקבל צורה אחרת. כשאדם יודע מה המטרה של הייסורים, למה זה בא, אז הוא מתייחס אחרת, מקבל את זה אחרת, מפיק בזה גם את התועלת שצריך להפיק. כשאם אדם על ידי ייסורים הוא בועט, למה הקדוש עשה לי ככה, זה לא מגיע לי, חושב את עצמו אחד מהלמד בב צדיקים, לא מגיע לו ייסורים, מה קרה, למה עשיתי? זה. אז אומר סורים, כל צרה יש סיבה, בכל איסורים יש מטרה. לכל צרה יש סיבה, בכל איסורים יש מטרה. נמצא לדעת, אין צרה בה סתם, אין איסורים בה סתם, יש מטרה לכל דבר, לעורר את האדם, תתבונן, מה אתה לא בסדר, מה צריך לתקן, ועל ידי זה האדם יפיק את התועלת שצריך להפיק, ואז גם הוא יתחזק ביראת שמיים, וגם הוא ייפול, ליפול בתום הייאוש. עכשיו, מה המטרות של האיסורים? למעשה, לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא לאדם איסורים, שהמטרה שלהם, כן, לרמז לו, שיתבונן על מהלך החיים שלו, ויעשה חשבון נפש, האם הוא עושה את המוטל עליו או לא. עצירה, תעצור. האם אתה עושה מה שמוטל לך לעשות, למטה, או חס וחלילה, אתה הולך בכיוון ההפוך. ועל ידי שאדם מתבונן במהלך החיים שלו, הוא יודע מה, הוא מתבונן מה בסדר, מה לא בסדר, אז זה יגרום לאדם באמת שיחזור בתשובה שלמה. ממילא כשאדם חוזר בתשובה, ממילא האיסורים יורדים ממנו. ויש דוגמה חזקה לזה, פעם הזכרתי את זה, סיפור עם ידוע חזקי המלך, הקודש קודשים, שכתוב עליו על חזקי המלך שהיו להיות בן המשיח, זה אומר כמה גדול לא היה. אבל הבן שלו מנשה, היה רשע, מרושע, חוטא ומחטיא, ממש השם ירחם. אז הגמרא, מסכת סנהדרין שואלת, אומרת הגמרא, וכי חזקי המלך יהודה, לכל העולם כולו לימד תורה, ולמנשה בנו לא לימד תורה. הרבן שלו, כמו שאמרנו, היה חוטא ומחטיא. השם ירחם, קלקולים נוראים, עבודה זרה, מה לא? אז אומרת הגמרא, חזקי המלך, כל העם מזמנו, עמדו בתורה, וחזרו כולם בתשובה. אומרת הגמרא, חזקי המלך יודע לכל העולם כולו לימד תורה, למנשה בנו לא לימד תורה. אומרת הגמרא, אלא באמת כן לימד אותו, עשה הכל. אלא מכל תורה שתרח בו, מכל עמל שעמל בו, לא הצליח להעלותי לו מוטב. אלא מה גרמו לו באמת כן לחזור בתשובה, ידע, סוף שבא וחזר בתשובה, אלא מה גרמו לו, גרמו לו איסורים, שלמר וידבר אדוני למנשה ולעמו ולקשיבו, כן? ויביא השם עליהם את צרי הצבא של מלך אשור, בלכידות מנשה בכוחים, ויעשו בנחושתיים, וילוכו בבלח. וכתיב, ויצא לו חילת מן ה' אלוקיו, ויקדל מאוד מלפני אלוקי אבותיו, ויתפלל אליו, ויתר לו וישמע תחילתו, וישבי ירושלים על מלכותו. וידע מן ה' כי ה' הוא האלוקים. נו, התורה אמרת, תראה, למדת שחבים איסורים? איסורים יכולים לגרום לאדם לחזור בתשובה. בוא תראו מה היה. בוא תראו מה היה עם מנשה, מה קדוש ברוך הוא עשה איתו. היתרו בו, הזהירו אותו, שאחזור בתשובה לא עזר. אז מה לעשות? קדוש ברוך הוא. וידבר אדוני מנשה ולעמו ולהקשיבו, ויביא השם בין המסרי הסבא של בן אשור, והלכידות מנשה בחכים. אז אומרת הגמרא, מה הם עשו? אמר רב לוי, בולה של נחושת עשו לו, ידע שנחושת זה מוליך חום של כמוהו, ונטו אותו בתוכה. שמו את מנשה בתוך הדוד הזה הגדול של נחושת, ו... היו מסיקים תחתיו, הביאו רועש מתחתיו, מתחת לתחת הדוד הגדול הזה. עכשיו, ציבו לתשבו אותו דברים נוראים. כיוון שראה מנשה שצרה זו צרה, עוד בת הוא יצלה. לא הניח עבודה זרה בעולם שלא הזכירה, הרי הוא עבד עבודה זרה. הוא פנה לכל העבודות זרות שבעולם. הוא ידעו יתרו, יתרו באמר למשה רבנו, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. מה זה מכל האלוהים? אומרים שלא הייתה עבודה זרה בעולם שיתרו לעבד אותה. אלא יתרו היה איש אמת. עבד עבודה זרה, הרע, שקע, זרק, זרק, זרק, זרק. עד שהוא הגיע למשה רבנו למדבר, הוא שמע על קריעת ים סוף. אמר לו, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, הם רצו להטביע את מי ישראל ביהור, ובעולם במידה כנגד מידה התביע אותם בים. זה האלוקי ביחיד. היתר איפה את פעלת ידעתית לא עזר כלום. הוא עכשיו אותו דבר. מנשה פונה לכל עבודות זרות שבעולם. תראו, זה יותר גורם מיתרו. לכל עבודות זרות שבעולם, לאן הזה, לאן זה פעלה לתתילו אותי. כלום. תראו מה כך. כבר שראה שצרתו צרה, לא הניח עבודה זרה בעולם שלא הזכירה. כבר שלא הועיל לו כלום, לא עזר. במצב כזה אדם מה הכל יעשה. אמר, זכרו אני זוכר שהיה אבי מידה בשור, חזקי המלך, היה קודש קודשים. היה אבי מקרה אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת. איזה פסוק? בצא אליך, ומצאו לך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד אדוני אלוהיך ושבת עד בקולו. כי אין רחום אדוני אלוהיך להרפך ולא ישחיתך, ולשכח את ברית אבותיך שישבע להם. זאת אומרת, מה אומר לו אבא שלו? אמר לו, תזכור לך, אדם בצרות ובבעיות, יעשה תשובה. בצא לך ומצא לך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד אדוני אלוהיך ושבת עד בקולו. אפילו עשית כל האמירות שבעולם, רב אומר, כי רחום אדוני אליך, להרפך ולא ישריתך, ולהשכח את בלי ספותיך, ברור עולם רחום וחנון, תתפלל על ביקורת הלב ויושיע אותך, שישבע להם, הרי אני קורא אותו, תראו מה זה, כמה הוא היה רשע, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא. אם עונה אותי, אם הוא יענה לי, יושיע אותי, אם הוא טוב, בסדר, אז אני אקבל אותה לאלוהים. ואם לאו, תראו מה זה מפחיד, הכל אפי השבין, הוא כמו כולם, להבדיל לך שאני רואה, כמו כל עבודות דורות שבעולם. עונה לי טוב, לא עונה לי, חס וחלילה. והיום על אחרי השרת, תראו מה זה, מסתמים את החלונות שלא תעלה תפילתו של מנשה לעיני הקדוש ברוך הוא. ידוע המלאכים, הם המעלים את התפילות לבד על השמיים. קדוש ברוך הוא לא צריך מלאכים, הוא יכול לקודד לבד, אלא מה? הגמרא אומר, מלאכות הדרכה כמו מלאכות הדרה, קדוש ברוך הוא אתה מלאכות בשמיים כמו מלך בארץ. מלך בארץ יש שרים, זה, אותו דבר מביאים לשרים, השרים מביאים למלך. ברור לא אותו דבר, סב הלכים, כל דבר, עם המלאכים, עם עם ישראל מתפללים, בעלים את התפילות למעלה. מה עשו המלאכים עכשיו? אומר, מה עשו המלאכים? אומרת הגמרא, היו המלאכה אשר סותמים כל החלונות. יש בשמיים ידוע, אומר אריזל, 12 שערים של שהתפילה מתקבלת בהם, מתקבלת בהם. 12 שערים. אומר האריזל, הספרדים, הנוסח שלהם עובר בכל השערים. אומר שהאשכנזים רק שער אחד. כך אומר האריזל. לכן טוב, הרבה בית הכנסת עושים 12 חלונות. גם פה יש. תשימו לב, גם למעלה, אז אנחנו נשים 12 חלונות. זה כנגד 12 השערים בשמיים. אז אומר, אם הוא יענה לי טוב, אם לא, אתם פחד פחדים. הוא כמו כולם, תראו איזה רשות. והמלכה השערית סוגרים את כל השערים שהציעה שלא תעלה. והיו מלכה השערית, אומרים לפי הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם שעבד לעבודה זרה, כל עבודות זרות שבעולם, העמיד צלם עבודה זרה בהיכל, בית המקדש, אתה מקבלו בתשובה? תראו האדם הזה, בן השע הזה. רשע מרושע, אחרי כל מה שעשית, אתה עוד עושה תרגילים עם הקדוש ברוך הוא. אתה עושה תרגילים, אתה לא מתפלל שירו תעזור לי. תענה לי, טוב, לא תענה לי כמו כולם. פחד פחדים, פחד פחדים, תראו את הרשעות שלו. וזה המהלכים אומרים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, ריבונו של עולם, אומר, אדם שאמרו לו, אדם שעבד לעבודה זרה, העמיד צלם בהיכל, ועוד אחרי הכל הוא עושה תרגילים איתך, תעני לי טוב, לא תעני לי, אתה מקבל אותו בתשובה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, תשמעו טוב טוב, אם איני מקבלו בתשובה, הרי אני נועל את הדלת בפני קובה לתשובה. זאת אומרת, כתוב אין דבר העומד בפני התשובה. אדם איפה לא ייפול או איפה לא ירד, אין כך כמו תפילה, כמו תשובה לפקוע כל השערים. אז הוא בעול אומר, זאת אומרת, אם אני אומר דבר כזה, אם אני לא אשמע את התפילה שלו, אז מה יגידו? כמו שאותו לא שמע, גם אותו לא ישמע. צריכים בעלי תשובה לדעת, במצב הגורה ביותר, גם אדם יהיה למטה למטה במדרגות, הוא מתפלל אליי, עושה תשובה, אני מקבל. קדוש ברוך הוא בתאומה, זה אחרי כמו שאז הרשע והרשע הזה עושה תרגילים הקדוש ברוך הוא, אחרי כל מה שהוא עשה, לברוך הוא אומר לו, אם אני לא שומע לו, אני נועל דלת בפני כל בעלי תשובה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כתוב חטא לו חתירה מתחת כיסא הכבוד, כאילו שער חדש, 12 שערים, פתח שער חדש, שבאחים אין גישה לשם. פתח שער חדש, וישמע תפילה, שמע את התפילה שלו. ואב עזוב, ויתרא אל האב, ויעתר לו, וישמע תפילתו, וישיבי ירושלים. זאת אומרת, מנשה ניצל, בעולם שמע את התפילה שלו. איך, אמרת הרבה אחי, איך יחזיר אותו בתשובה? בית גמרא, במה שיבו ברוח. זאת אומרת, תסיר הדוד שלו נעשה כמו מזלט, שקח אותו עד ירושלים. שמעתם? לקח אותו עד ירושלים. ואז, וידע מנשה כי השם האלוקים, תראו מה קורה בנביא, הוא כעצר לו על מנשה, חילה את פני ה' אלוהיו, והקלה מאוד, מלפני אלוהי אבותיו, והתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבה ירושלים במלכותו. וידע מנשה כי אדוני הוא האלוהים. ותראו מה קורה אחר כך, מה קורה אחר כך. אז ויסר את אלוהי הנכר, את כל עבודות זרות שילק, ואת הסמל מבית אדוני, וכל המזבחות אשר בנה בהר בית אדוני בירושלים, וישלח חוצה לעיר, כל עבודות זרות רק. ויבא מזבח אדוני, ויסבח עליו זבחי שלמים ותודה, ויאמר ליהודה לעבוד את אדוני אלוהי ישראל. אמרתם, הוא מחזיר את כל העם בתשובה. הוא מחזיר את כל העם בתשובה. בתום הזה, האיסורים שהיו, כמה שאבא שלו דיבר איתו, כמה שאבא נתן לו בשר תורה, לא עזר כלום. איסורים, איסורים עזרו לו. זאת אומרת, לפעמים יהיה אדם, לא יחזור בתשובה בדיבור, אבל שבאים עליו איסורים, תום אנשים. אני לא פעם פעמיים באותי למשרד אנשים חילוניים. שאומרים לי, יש להם איזו בעיה, ילד חולה מצל אותו, וההורים, לא יודע מה, מה כבוד הרב, אני פעם בראשונה הולך לרב, לא חלמתי שפעם אני אבוא לרב, ככה מדברים. לא חלמתי שפעם אני אגיע לרב, אין לי ברירה עכשיו. הבאים שאין ברירה, עובדים את הקדוש ברוך הוא שאין ברירה, אם יש ברירה לא עובדים אותו. זה מנשה, זה מנשה. היה לו ברירה, הוא לא שם פס על הכל, עבוד את כל עבודות דורות שבעולם. כשהיה בדוד, גם בדוד, יותר גרוע ממנשיהם. אדם באים לו איסורים, הוא גם בתוך הדוד, גם אחרי שבאים לו איסורים, האש בוערת, הוא מתחיל לצלות. עוד עושה תרגילים, אם תעזור לי, טוב, לא אתה כמו כולם. תמיד פחד פחדים נורא נוראות. אתה אומר, זה כמה צריך להיות עד עירת שמיים של האדם. עירת שמיים זה הכל ראשית, חוכמה, עירת אדוני, שכל טוב לכל עושיהם. ברור אליו, רוצה אדוני את יראיו. בעולם מחפש את הירי שמיים, רצון ירב יעשה. לא כתוב רצון יהודי יעשה, רצון ישראל יעשה. תעשה כל מצוות שבעולם, אין לך ירי שמיים, בעולם לא רואה אותך. מה זה ירי שמיים? אתה מה זה ירי שמיים? לדקדק קלה כבחמורה, מה בעולם מצווה אני עושה. לא שואל שאלות. רצון ירב יעשה, בעולם עושה את הרצון של היריים שלו. אוהב, השם הקדוש ברוך הוא אוהב את היריים. זה כמו בנים, זה בנים שלו. איך כתוב, לא בשוקה יש ירצה, לא בגבורת הסוס אכפת, רוצה אדוני את יראיו. היום עושים תחרות ריצה, תחרות של סוסים, תחרות שחייה, אומר, לא בשוקה יש ירצה. אתה אדם מרים בשקלות, אתה יכול להרים מה שפיל מרים. אתה שחייה, אתה יכול להשיג דג. בשחייה, לא, אומר, הקשבוך אומר, אז מה, נכה, מדליה, תמיד את המדליה לדג, גבי הדג. הוא אומר, מה שאני רוצה, לא מחפש גוף. לא, איך כמו כתוב? אל יתעלל גיבור בגבורתו. אדם אומר, אני גיבור, אני שירים, אני מרים בשקלות, אני ככה, אני ככה. אל יתעלל גיבור בגבורתו. עשיר באושרו. אני עשיר, אני אסתיקס. זה היה חבורה כמו שנתן, שלי אחת יכול להעלים הכל. כן, אומר, כי מזאת יתעלל המתעלל. במה אדם מתעלל? אסכל וידוע אותי. זאת אומרת, בעירת שמיים שלך, שאני מכיר את בור העולם, מקשור לבור העולם. זה לא מקבלים מתנה. כסף אתה יכול לקבל, הכל שירים, גוף, תעשה תרגילים, הכל, שחייה, אתה יכול לעשות לבד. אבל עירת שמיים, זה לא מקבלים מתנה, זה צריך לעבוד על זה. בזאת יתעלל המתעלל, אסכל וידע אותי, לשחייה, דג ישיג אותך. משקלות, אתה יכול לך מה שפיל מרים? כלום. אז מה, במה אתה מתעלל? במה? במה? יראת שמיים זה הכל, אדם שהוא יראה שמה הוא בבן אדם. מה שעושה את האדם, איך שלמה המלך אומר, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים יראה, ואת מצוותיו שאמור, כי זה כל האדם. זאת אומרת, כל מה שעושה את האדם לאדם, למהלך עלי אדמות, יראת שמיים. אין מציאות להיות בן אדם ליראת שמיים. תואם ברחוב, האנדוף כואב לב, אחרים לחילונים, ילדים רוצרים. ילדים מה לא עושים? כל הקלקולים שבעולם. למה? אין מציאות שילדים בני אדם בלי יראת שמיים. אין מציאות כזאת. כל הקלקולים, ילדים רוצרים, פחד פחדים, סמים, אלכוהול, סמים, מה לא? אין יראת שמיים, אין מציאות להיות בן אדם. אין מציאות כזאת. זה אומר שלמה המלך, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, כי זה כל מה שעושה את האדם לאדם, מלאך על האדמות, זה יראת שמיים. יראת שמיים. בלי יראת שמיים אי אפשר להגיע להיות באדם. יראת שמיים זה הכל. וזה מנשה, תראו כמה כשבחו, עוד רוצה תשובה, עם כל התרגילים שהוא עשה, והכל, בכל זאת בוא להם כזאת התשובה שלו. אז אנחנו הרבה רחוקים מנשה. איפה הוא, איפה אנחנו, לא עובדים בעבודה זרה, אז עבודה זרה, אז על אחת כמה וכמה. אם אנחנו עושים תשובה, ודאי שהקדוש ברוך הוא יקבל את התשובה שלנו. אנחנו רואים שלפעמים לא יעזור כל השכנועים שבעולם, כמו שחזקיה המלך, חזקיה כתוב עליי, היה ראוי להיות מלך המשיח. הוא היה לו כוח הצבעה אדיר, וכל זה הוא לא הצליח לשמוע לבן שלו, אבל מה שכן עזר, ייסורים. תראו שיפעים איסורים, יכולים לגרום לאדם לעשות תשובה, אבל אם הוא מתבונן, למה זה בא לי, ולמה זה קורה לי, מה עשיתי, בא לי לא בסדר. וזה מה שעשה מנשה. אמר, עבדתי כל העבודות שרות שבעולם, אף אחד לא עוזר לי, אני אפנה לקדוש ברוך הוא. שומעים? ויש דבר נוסף, איסורים, התרה שנייה, לכפר על העבירות של האדם. איך כתוב בתהילים? תראו מזמור צדיק דלת. איך כתוב שם? אשרי הגבר אשר תייסרנו יה מתורתך תלמדנו. אשרי האדם שהקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים. אתה רואה, תגיד את זה ברחוץ, תגיד את המטורף, מה איסורים? אשרי הגבר אשר תייסרנו יה מתורתך תלמדנו. על מי מדברים? לא אדם ברחוב. לא אדם שעושה עבירות. תורתך תלמדנו, תלמיד חכם, יושב ולומד תורה, באים לו איסורים. צריך לשמוח. למה? אומר דוד המלך, למה באים לו ייסורים? להשקיט לו מימי רע, עד יקרא לרשע שחט. למה בורא עולם מביא ייסורים לרשע? הימים הרעים זה אחרי 120 שנה. עד יקרא לרשע שחט, שהרשע יורד לשחט לגיהנום, הצדיק יהיה נקי, לא יסבול. בורא עולם כתוב שלצדיקים מביא את ה... אין צדיק שעשה טוב ולא יחטא. בואו נראה מסב... נועה בגמרא על זה. אין צדיק שעשה טוב ולא יחטא. וכאן שבורו את הצדיקים, ולא רוצה להם שזה יהיה להם דרסת רגל בגנום, מביא להם סופצת יצורים בעולם הזה לחפר להם על העבורות שלהם, שיחו ישר לגן עדן. הרשעים בדיוק הפוך. הרשעים, אין רשע שאין לו מצוות, אין רשע שלא עשה זה מצווה, או כיבוד הבאים, דתן צדקה לעניים או משהו אחר. בעולם לרשעים נותן את השכר של המצוות בעולם הזה, כדי שלא יהיה לו דרסת רגל ברגל בגן עדן. ישר לגיהנום. שמעתם? אז הוא אומר, אשר הגבר אשר תיאסרנו יום מתורתך תלמדנו, על מי מלמדי דברים? על חילוני, אדם שלומד תורה, ובאים לו ייסורים, אומר אשריו, למה להשקיט לו ביברה, כדי שיהיה לו שקט בימים הרעים? איזה ימים רעים? עד יקרא לרשע שחת, שרשע יורד לגיהנום, הצדיק הזה לא ידרוך שם. למה היסורים שעכשיו הוא מקבל פה, מנתים אותם לכל העבירות שלו. בואו תראו גמרא, תראו מעשה נורא בגמרא. הגמרא בסדר סנהדרין, דף ק"א, עמוד א' אומרת, אומרת שחלה רבי אליעזר, אתם יודעים מי זה רבי אליעזר? רבו של רבי עקיבא. מה רבי עקיבא אומר על רבי אליעזר? רק תדעו מי זה רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר על מורו ורבו רבי אליעזר, אם תקחו את כל המים בעולם, תעשו דיו. את כל העצים, תעשו אפרונות. ותכתבו את התורה שלמדתי ממורי ורבי רבי אליעזר, זה לא טיפה מן הים מה שלמדתי ממנו. עוד פעם אני חוזר. אם תקחו כל העצים בעולם, תעשו אפרונות. כל הדיו בעולם, תעשו דיו. כל המים בעולם, השמיים תעשו ניירות. ותכתבו את התורה שלמדתי ממורי ורבי אליעזר, זה לא טיפה מן הים מה שלמדתי ממנו. וכל מה שלמדתי ממנו, זה לא טיפה מן הים מה שהוא יודע. תבינו מי זה רבי אליעזר, ספר תורה מעליך, ספר תורה חי. אז מה מספרת? שחלה רבי אליעזר, היה ממש לפעמיו, נכנסו תלמידיו לבקרו, והתלמידים לבטר אותו. אמר להם חמה עזה יש בעולם. זאת אומרת, מידת הדין מתוחה עליי. כאילו, סכנה, יצחו לו הם בוכים, ורבי עקיבא משחק. הם בוכים, רבי עקיבא בחייך. אמרו לו, למה אתה משחק? אמרו, אתה יודע לרבי עקיבא, למה אתה מחייך? אמר להם, וכן, מבני מה אתם בוכים? אני לא יודע למה אתם בוכים, כשאתה אמרו לי מחייך, למה אתם בוכים? אמרו לו, אפשר ספר תורה. רבי אליעזר היה ספר תורה מעליך, כולו חתיכת תורה. שרוי בצער ולא נבכה, סובל, חולה, איסורים, ולא נבכה. אמר להם רבי עקיבא, תשבו מילים, לכך אני משחק. עד רבה, בגלל זה אני מחייך. כל זמן שאני רואה רבי, ראיתי מורי ורבי רבי אליעזר, כל החיים שלו נחת, לא איסורים, לא צרות, לא בעיות. ראיתי שאין גיהנום מחמיץ, אף פעם יין שלו לא יחמיץ, בו היה שיר גדול רבי אליעזר, ואין פשתדו לוקה, ואין שבנו מביש, ואין דובשנו מבדביש, כל החיים שלו הצלחות ונחת ונחת ונחת. אמרתי שמקיבל חס ושלום, קיבל רבי עולמו. חשבתי, אולי חס וחלילה, הייתי בפחד. מורי ורבי אליעזר קיבל את ההצלחה של עולם הבא פה, כל החיים נחת, הרי הצדיקים באים לאיסורים לחפר על העבירות שלהם. ואח, רבי אליעזר, אין צרות, אין איסורים? אז מה, כל עכשיו הוא ילך לגיהנום? אז הייתי בצער. אז אומר, אמרתי שאין מקבל חס ושלום, קיבל רבי עולמו, ועכשיו שאני רואה רבי בצער, עכשיו אני רואה אותו סובל, חולה, אני שמח. אני יודע, הנה, ודאי, הנה, בואו, איך אמרנו, אשרי הגבר שתיאסרנו יום מתורתך תלמדנו, עכשיו אני שמח, אני יודע שרבי, הנה מקבל את האיסורים פה בעולם הזה, לחפלו על העבירות, אבל ודאי שלא ילך גיהנום. ככה אומר. אומר, עכשיו שאני רואה רבי בצער, אני שמח. אז רבי אליעזר שומע את זה. רבי אליעזר, דור הדור, רבי אליעזר, ספר תורה, מה לא רבי אליעזר? רבי אליעזר, עקיבא. כלום חיסרתי מן התורה כולה. ראית אותי משהו בתורה, לא קיימתי. כל התורה בידיים שלי, איך אתה אומר ככה? תראו בזה, רבי עקיבא אומר, אני לא יודע חשבונות. אמר לו, לימדתנו, לימדתנו רבנו, לימדת אותנו. כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה אתו ולא יחטא. אין, כל אחד יש לו, על החטאים של רבי אליעזר, זה המצוות שלנו. חודי חוצה לבנה, כתם קטן רואים, כמה שאדם צדיק גדול יותר, כל כתם קטן, לפעמים צדיקים גדולים, בתפילה הוא לא כיבק כמו שצריך, משהו. אמרת לי, מה אתה עושה? אני לא יודע, אין צדיק שעשה טוב ולא יחטא. אני לא יודע חשבונות. ורבי אליעזר קיבל את הדברים. רבי אליעזר, מלאך אלוקים קודש קודשים, ספר תורה מהלך, באים לו יסורים ורבי עקיבא שמח. למה? אומר זה, הנה עכשיו אני יודע, מוריד ברבי קיבל את היסורים שלו נקי. שאדם ברחוב, עושה כל העבירות שבעולם. יש לו מכוניות, יש לו אדמות וכסף. הנה, תראה, לא קורא. תתבונן. אולי חס וחלילה. בעולם נותן לך את ההצלחה של העולם הבא פה. אין חילוני שלא מצוות, או נתן צדקה, אז יתומים, אז אלה, אני יודע מה, כיבוד אבאים, השבת עבדה. אין. אבל מה עושה בעולם? נותן לאדם את השכה של העולם העליון כאן, שלא יהיו לו דרסת רגל בגן עדן. שמעתם מה זה? נותן את השכה פה, שלא יהיו דרסת רגל בגן עדן. הוא חושב, אני, תראה, אני עושה מה שבא לי ולא קורא לי כלום. אתה צריך לדאוג. צריך לדאוג, חס וחלילה. למה בא לי הצרות האלה? למה, איך זה יכול להיות שאני עושה כל העבירות שבעולם, ואני אעשיר ואני מצליח. תבדוק את עצמך מה קרה. למה זה הכל, אני מקבל כל זה. אמרתם, ברור העולם מביא לאדם, נותן לו הרפיע כל מה שאתה רוצה. תראו, יש, לפעמים, הנחש, הוא פיתה את חווה לאכול בצדת. והקדוש ברוך הוא אמר לו, מה הוא נקלל שלו? עפר תאכל כל ימי חייך. כל דבר אדם מתרגל. לאדם, החטא הכי חמור זה הנחש. הוא הכתיר אותם. אדם הראשון, זה תהפך תאכל לכם. דבר יותר קשה, לחרוש, לזרוע, עשר עבודות, עד שמגיעים ללחם. תחרוש, תזרע. ונחש, עפר תאכל, על הגג יפצע עפר. אז מה הכלל של הנחש? אתם יודעים מה הכללה? בעולם אומר, אני לא רוצה את הקשר איתך. אל תתפלל, אל תפנה, אתה רוצה אוכל, תראה את הראש, יש לך אוכל. אבל האדם, אני רוצה את החוש, תזרע את הרגשם, תתפלל אליי. אני רוצה קשר איתך. אבל יש רשאים שעושים כל עבירות שבעולם, בעולם תן להם הכל. לא צרות, לא מחלות, לא בעיות כסף, הכל. אל תתפלל אליי, לא רוצה לשמוע את הכל שלך. אמרתם את זה כמו הנחש. אדרבה, זה שטוב לך. אין לך בעיות, אין לך צרות, ואתה מצליח בעסקים. אומר ברור, אתה צריך לדאוג איך יכול להיות שאני עושה כל העבירות שבעולם ואין לי בעיות. ברור לעולם לא רשמו, ישמו את הכל שלך. אל תתפלא אליי בכלל. מה אתה רוצה תקבל? פחד פחדים. זהו צדיק, והרע לו רשע וטוב לו. נו, הרשע חושב שטוב לו. אחותי ואמרה, צדיק ורע לו. רשע וטוב לו, הצדיק רע לו שהרשע חושב שטוב לו. הצדיק רע לו שהרשע חושב שטוב לו. פחד פחדים. זה אמת, אני רואה חילויים בחור, אני אוכל את הבשר, אוכל את המאיים שלי. אני רואה דם בלי כיפה, אני רואה לפעול חתונה, רואה חילוני, אוכל בלי לברך, אני אוכל את המאיים שלי. מסכן, הוא לא יודע מה מחכה לו. הוא לא יודע מה מחכה לו. איפה הוא הולך מחלל שבת, בערב בשבת. הוא לא יודע מה מחכה לו. פחד פחדים, הוא חושב, בור העולם נותן לך הכל פה, שלא לך דרסת רגל בגן עדן, פחד פחדים. גם דוד המלך אומר בתהילים, תשמעו טוב. תבחנתנו אלוהים, צעפתנו כצרוף כסף. זאת אומרת, ברור עולם, מביא יותר במבחן, בניסיונות, צעפתנו כצרוף כסף, כמו ששמים, הצורף שם את הכסף באש, להוציא ממנו כל הפסולת, ככה ברור עולם מביא לאדם יסורים. לנקות אותו מכל הפסולת, מכל העבירות שלו. כי הבחנתנו אלוהים, תאמין אותו בניסיון, אומר צעפתנו כצרוף כסף, ברולם מביא לאדם יסורים, כדי שיהיה נקי, שילך נקי לעולם הבא. וירא שטחה מצער והחתרס גם מאוד. אומר, דע לך, האדם שפה בעולם הזה מצער, צערות, בעיות, אבל החתרה אחרי 120 שנה, הסגיע מאוד. ברולם, אומר, רשעים, טוב להם, עושים דברים, אבל הם לא יודעים מה מחכים להם. יש דרך ישרה בין האדם, בחיטה דרכי מוות. הוא חושב, הנה, אני עושה הכל טוב, אני מצליח, הכל, אבל לא יודע, חיטה, אחרי 120 שנה, החיטה דרכי מוות. החשב חושב שטוב להם, יש להם שלווה, אז נו, אז אין להם מה לדאוג. זה הטעות הכי חמורה שלה להיות. זה אמרנו עד עכשיו שתי מטרות של האיסורים. מטרה הראשונה של האיסורים, אמרנו שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם איסורים, שאדם יתבונן, האם אני עושה מה שמותר לי לעשות או לא. מטרה שנייה שאמרנו זה למרק את האדם מהעבירות שלו. מטרה שלישית, לפעמים ברור עולם, אדם ירא שמיים, הכל, מביא לאדם איסורים, בעיות, צרות, לבדוק את האדם, כמה האמונה שלו חזקה בבורא עולם. כמה האמונה שלו חזקה. הוא מקבל את האיסורים באהבה, ברצון השם, אני עבד השם, אני בטל אליו, הוא יודע מה הוא רוצה. הוא שמענו, תבחנתנו אלוהים, צרפתנו כצרוף כסף. שהצרות באים לאדם למרק אותו, להעמיד אותו בניסיון, לראות מה הוא. כמו שיודעים עם אברהם אבינו, בורא עולם ניסה אותו 10 ניסיונות. ניסיון הכי ניסיון. הוא אומר לו, לך לך מארצך ומולדתך ואת אביך אל הארץ אשר אראך. ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. ברכו, מי לא הולך? אברהם הולך, ישראל ראה בארץ. בא להם ישראל, לוקחים את אשתו. מכה אחרי מכה. מכה אחרי מכה. אברכך אגדלה שמך, איפה? ובסוף לא רק זה. הניסיון הכי קשה שאברהם אבינו, בורא לו מבטיח שיבוא לו בן, אחרי 100 שנה בא לו בן. אתם יודעים מה זה בן באחרי 100 שנה? ובורא לו אומר לאברהם אבינו, תקום בבוקר מחר, תשחוט את הבן שלך. אברהם היה צריך, אבל לא שואלם. איפה האמת? אתה אמרת לי כי ביצחק יתראה לך זרה, כל עם ישראל יבוא מיצחק. איפה האמת? איך אני יכול לשחוט אותך? איפה עם ישראל? אברהם אבינו עבד נאמן לבורא עולם, הוא לא שואל שאלות, הוא ידע, אני נברא, הוא בורא, נברא, לא יכול להבין בורא. אני לא יכול להבין, לכן אמרתי פעם, למה סוגים את העיניים בשמה ישראל? אנחנו הולכים אחרי בורא עולם בעיניים סגורות. אנחנו נבראים, הוא בורא, נברא, לא יכול להבין בורא. בשביל מה זה יראת שמיים, מה זה אמונה? אני לא... שאלו פעם, הזכרתי, נגיד, נזכיר את זה. הקדוש ברוך הוא לא יודע שאברהם אבינו יעמוד בניסיון, או של העקדה או כל הזה, מה צריך לעשות אותו? אומר המדרש, משל לקדר, מה זה קדר? אדם שמותר קדים, קדים חרס בשוק. קדים גדולים,

מיוחד באברהם אבינו, מה הקדוש ברוך הוא, מה כל הרעש הזה? בורא עולם נותן לו עליו כדי לבדוק אותנו, שאנחנו נראה. שאנחנו נראה מי זה אברהם אבינו, בשבילנו. תראו מי זה אברהם אבינו. עבד נעמד קרות עלו. איסורים, הבן בא לו אחרי 100 שנים, הוא קם וישכם אברהם בבוקר. הוא לא שואל שאלות, הוא יודע, אני נברא, הוא בורא, נברא לא יכול להבין בורא. פחד פחדים. עוד דבר, יוסף הצדיק, גם זה יש כאן, יוסף הצדיק, ארץ ישראל, ארץ הכי טמאה בעולם, ארץ הכי טמאה בעולם. ובלי קשר ליעקב אבינו, בלי קשר לניסיונות קשים, הניסיון הכי קשה שלו היה לו, בחור צעיר, התורה מעידה עליו, יפה תואר ויפה מראה, אשת פוטיפר מתעסקת איתו, הוא רצה שיחתו איתה, יחתה איתה, ויעזוב בגדו בידיו, וינוס ויצא החוצה. הוא עומד בניסיון נורא, ובורח. מה קורה אחרי כל זה? בצוהר. 12, 13 שנה בצוהר. מה אתה להגיד? ריבונו של עולם. זה מה שמגיע לי, אני בחור צעיר, בלי קשר לאהבה, אין צריך להתביע בעולם, ואני מועד כזה ניסיון, אומר שבטוב הספרים, שהניסיון הגדול ביותר של יוסף הצדיק היה, לא יש את פטיפר. האם אחרי שעמד בניסיון הזה, הוא יערער אחרי ברור עולם, למה עשה לי, זה לא מגיע לי, או לא? הוא עמד, הוא לא ערער, קיבל את זה באהבה. ולכן קיבל תואר יוסף הצדיק, ואחרי מהמקום השפל ביותר, מכלא, שם זה היה בור באדמה, הוא עולה למקום הכי גבוה, סגן של מלך מצרים, לאכול יוסף כל אשר יאמר לכם תעשו. אומרים, נתת לירך נס להתנוסס, כל אחד מתנה שלו בעיות. אבל אדם שעומד בניסיון, נתת לירך נס להתנוסס. הגבורה לא מביא לאדם ניסיונות שעים כדי להתנוסס, להרים אותה למעלה. אם נקבל איסורים, נקבל בעיות באהבה, אנחנו נתרומם. לא נשאל שאלות, לא נשאל שאלות, זה הפסד גדול, מפסידים הרבה מאוד, מה שיכולנו להרוויח. מה כתוב על איוב? איש היה, בארץ איוב שמו, והיה איש אהוב תם ויצא ויראה אלוקים מסמרה. ירשם, מעידים עליו. ועבדו לו 7 בנים ו3 בנות, 10 ילדים. והם יקנו 7,000 צאן, 3,000 גמלים, ו500 צמד בקר, ו500 אתונות, ועבודה רבה מאוד. והיה האיש ההוא גדול מכל בני קדם. והיה אשר כמוהו. והלכו בניו ועשו משתה. בית איש יומו. ושלחו לבקרו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם. והיה כי הקיפו ימיהם משתה. וישלח איוב והגשם ישכיר בבוקר ולילות מספר כולם. כל יום היה מקריבים, 10 ילדים היו לו 10 קורבנות. למה? אולי, אמר, אולי חטאו בניי. כל יום 10 קורבנות, אולי חטאו. ובכל אלוהים מלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים. עכשיו תראו, יש לי קצת דרך, אבל... ויהי היום ויבוא בני האלוהים, כמלאכים, להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר אדוני אל השטן, מה אם תבוא? ויאמר השטן את אדוני ויאמר בשוט בארץ ובתלך בה. ויאמר אדוני אל השטן, אשמת לבך על עבדי איוב, כי אל כמו בארץ איש תם וישר ויראה אלוקים בשר מרה. שמת לב מעל איוב, ויאמר השטן את אדוני ויאמר אחינם ירא איוב אלוהים. אומר השטן הוא ירא שמיים, הלא תסחת בעדו בעדתו בעד כל השאלו מסביב, אתה לא מביא להם יסורים, לא צרות, לא בעיות, ולא רק זה, מעשה עדה בירכת, ובקלו פרץ בארץ. אולם, אומר השטן הקדוש ברוך הוא, שלח נא ידך וגע בכל השאלות, תביא לו בעיות, צרות יסורים, ברכות שלו, בילדים שלו, אם לא על פניך יברכך, כאילו חסר עליה בשום כללה. ויאמר אדוני השטן, הנה כל השאלו בידיך, דרך תעשה מה שאתה רוצה, רק אליו אל תלך ידיך, בוא אל תיגע. בוא תראה, תעשה מה שאתה אומר ותראה את העיר השמיים שלו. ויצא השטן מעם פני אדוני, ויהי היום, ובניו ובנתיו אוכלים ושותים יין, בבית אחים בבחור. ומהלך בא אל איוב ויאמר, הבקר היו חורשות, והתולות תורות על ידיהם, ותיפול לשמה ותיקחם את הנערים בכל שפיך הרב. הרגו לך את כל הילדים.
ויימל

0: רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר, שליח הזה מדבר, וזה בבא של אחרר. ויאמר, איש אש אלוהים נפלה מן השמיים, בתבער בצול, בנערים, בתוכלם, כל הכבשים וכל השומרים, רק באמצע רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר, וזה בא. ויאמר, כסדים שמו שלושה ראשים בהשתותו על הגמלים, בהיקחום, ואת הנערים, השומרים, יקיעו לשחרר. ואמרת רק אני לבדי להגיד לך, כל זה השטן עושה. נראה, נבדוק את היראת שמה של איוב. עוד זה מדבר, דבר דבר, שאלך אחרי שאלך, צרות אחרי צרות. ויקום איוב, ויקרת בעילו, ויגוז את ראשו, ויפול אף טוב וישחו. ויאמר, תאום אומר, ערום יצאתי מבית אמי, וערום אשוב שמה. תראו, אדוני נתן, ואדוני לקח, ישב אדוני מבורך. בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפילה לאלוקים. תראו מה זה יצורים, תראו מה זה צרות, הילדים הולכים, הצון, הכל הרחוב שלו הולך. יצאתי ערום מן הבטן, אני חוזר ערום בעולם הבא. אבל אומר, בכל זאת, אדוני נתן ואדוני לקח, ישב אדוני מבורך, זה יראת שמיים. דרגה, דרגות דבורות, יראת שמיים של אדם שאמונתו בבורא עולם, ממש חשוקה, אני בורא עולם, מה שעושה, אני מקבל באהבה. אתה מה זה יישורים? הבאים לך צרות, איפה אנחנו, איפה איוב? כמה הבאי עשב שיש לנו, זה לא מתחיל עם איוב. אנחנו לפעמים שדברים קטנים, ואדם מתחיל להשתולל, למה הקדוש ברוך הוא עשה לי ככה, לא מגיע לי, למה... ככה, ככה, ממש, פחד פחדים. זה לדעת, יישורים הם מרקיעים, יישורים הם מנקים את העבירות של האדם. מסופר על אדם אחד. היה אני מרוד. והוא הלך, היה לפעמים פשוט בדרך, היה לו נעליים, אפילו סטוחים לא היה לו. הנעליים יחסים לתוך הבוץ. הוא נכנס בבוץ, אני יוצא את הנעליים, את הרגליים בלי הנעליים. ואז הוא הלך לרשש הקדוש, שמעתי לרשש, הלך אלוקים. בא אליו לבכות לו. אני ירא שמיים, אני לא עושה עבירות, אני לא... למה מגיע לי הדבר הזה? הוא יושב הרשש היה לומד. הרשש היה לומד, מנתיים הוא נרדם. אותו אחד, חיכיתי, נרדם. ואז הוא חולם, שהוא נפטר, ועולה לעולם העליון. שם דנים אותו. ואז עשו את כל העבירות שלו מול המצוות, וראו שכביכול העבירות מכריעים את המצוות שלו. ואז בשבא המלאך אומר, ריבונו של עולם, האדם הזה סבל ייסורים. מה עם הייסורים שלו? היה אני מרוד. הלך בבוץ, הנעליים נרשעים בבוץ. מה עם כל זה? ואז הוא אומר את כל הבוץ שהביאו סבו עליו את זה, ואז המשקל היה מאזן בין המצוות לעבירות שלו. ואז הוא צועק, עוד ייסורים, עוד ייסורים, מה הוא צועק? חשש שאומר לו, מה רצית? די, די, יש לי תשובה, אני לא צריך שום דבר, אני... הכל טוב, הכל טוב. תביא את זה לדעת, איסורים הם מרקים. אשר הגבר אשר תייסרנו יא, מתורתך תלמדנו, צריך לקבל הכל באהבה. אני רואה את איוב פה, אנחנו יודעים איזה עולמות עליונים הוא נמצא. לעבור מה שהוא עבר, ארום יצאתי, ארום באתי, ארום יצאתי, ארום עזור, הוא קיבל הכל באהבה, השם נתן, השם לקח, ישם השם מבורך. הגמרא אומר, תשמעו טוב. אני כבר עובד שדע, אגב. אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא. ביקש איוב לפתור כל העולם מן הדין. הוא רצה שרשעים יעשו מה בא להם, ולא להם גיהנום. איך? אומרת הגמרא, אמר איוב לקדוש ברוך הוא, בראת השור, בראת החמור. השור כשר, החמור לא כשר. בראת הצדיקים, בראת הרשעים, מי מקבל אתך? כמו שבראת השור, בראת החמור, בראת הצדיקים, בראת הרשעים, מה רשע השם? מה עשה ברשע? הוא טוב, טוב. מה בורא למונה? בראת יצר הרע באדם, בראתי לא תורת אבלין. מה פירוש תורת אבלין? כמו כבר אומרת, יפגע בך מנובל זה יצר רע, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נמלח עם ברזל הוא מתפוצץ, אם אבן יהיה נמס, ברזל מתפוצץ, למה? התורה היא שמה מוות יצר הרע. מה רוצה להגיד לו? שור לא יכול להיות חמור, חמור לא יכול להיות שור, אבל צדיק יכול להיות רשע, רשע יכול להיות צדיק. הרמב"ם אומר, אדם, אומר אדם יכול להיות רשע, אדם יכול בבחירה שלו להיות רשע כמו בלעם הרשע או צדיק כמו משה רבנו. אתה בוחר, אתה מחליט. זה אומר ברוך הוא, אומר לו, צדיק יכול להיות רשע, רשע יכול להיות צדיק, לאדם יש בחירה. שור לא יכול להיות חמור, חמור לא יכול להיות שור. למה? לאדם יש תרופה, יש לו תרופה להיות ירח שמיים, שילך לשורי תורה, בית מדרש, כמו שאמרנו לא פעמיים, זה בית חרושת לבני אדם. אתה נכנס זכוכית יוצא יעלום, התורה בונה את האדם, התורה מרימה את האדם בדרגות עליונות. צריך לרקוד, איך דוד המלך? שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך. דוד היה מהשמחה הכי גדולה שלו הייתה מה? שבא לבית מדרש. למה יודע אני הולך לגלות את עצמי להיות בן אדם? שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך. זה דוד המלך, כל כולו היה אהבה תורה, פיקודי השם, שרים מסמרי לב. זה דוד המלך, הוא ידע מה זה תורה. ותראו למה, תשאו להם בני תורה. כל ההפגלות יש, נמות לא נתגייס. זה לא מוסלם, זה לא סתם הסגות. תבינו דבר אחד. אדם שתואם טעמה של תורה, הוא לא יכול לחיות בלי תורה. בפרט שהם יודעים שהם המגינים האמיתיים על עם ישראל. כמו אומרת, עיר שאין בה 10 בטלנים, אסור לגור בה. מה זה בטלנים? שבטלים מן עבודה ועוסקים בתורה. הם מגינים על כל העיר. אם השם לא ישמור עיר, שם שקות שגת שומר. אם בורא לנו אין שמירה מלמעלה, אף אחד לא עזור מלמטה. בני התורה אלה המגינים האמיתיים. וכולם נלחמים בהם, והגמרא אומרת, לזמן המשיח ילחמו בבני התורה, ירצו לעקור אותם, אבל צריך לדעת, אין עצה ואין תמונה נגד השם. בורא עולם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא לימוד תורה, סבר בעשרות ביממה, לא הייתי ברות העולם. נו, אז אנחנו כמה צריכים לשמוח, שצריכים לבוא לשיעורי תורה, לשמוע תורה, להתחזק בתורה ויראת שמיים. צריכים לרקוד. אדם, דוד המלך, ישבתי דרכי ואשיב הרגעי לדותיך. אומרים חזד, דוד המלך היה אומר, בכל יום והיום אני מחשב ללכת למקום פלונית, או לדירה פלונית, ורגלם הולכים בו תיבדי כנסיות בתי מדרשות. מרוב שהרגל הלך לבית מדרש. כבר אוטומט רץ לבית מדרש. מי ש... דודים לו היום, כל חלל העולם, אני אומר, אני בואים פה אלפי נחל לפני בור העולם. כל כסף שבעולם, כל המיליארדים שיש, אל תרבה תורה. זה אפילו לא ניסיון בשבילי. אתם כל המולד, כמו אתה רוצה להגיד לי, שיהרגו אותך. כי אין חיינו ואורך ימינו, אין בלי תורה אין חיים. מי שלא טעמה של תורה, אין לו חיים, לא מאמין מה זה תורה. המיליארדי הכי גדול בעולם, הוא לא מגיע אחד, צריך לתת מיליארד למיליארד האושר שלי. אין אושר כמו חיי תורה, אין שמחת חיים כמו חיי תורה. אדם לא יבין את זה, זה לימוד קבלה. אין השראת שכינה כמו לימוד קבלה. כתוב שעה לימוד קבלה בשבת כמו שנה שלמה לימוד גמרא. אלה ביום חול, סליחה. שעה לימוד קבלה ביום חול כמו שנה שלמה. שעה לימוד קבלה בשבת כמו 70 שנה לימוד גמרא. תבין מה זה אדם שלא מתורה. אדם רץ, מה יש לי חילוני שאין לנו? הוא אוכל, אני אוכל. מה? אתה אוכל על האש? נו מה? זה אוכל וזה אוכל. אתה רוצה שאת תתחתן, אתה אוכל טרפות, אני אוכל כשר, אז מה הבדל? מה שיש לחילוני יש לחרדי. אבל מה שיש לנו אין להם, הקדושה, הטהרה, הנועם המיליון, המתיקו של לימוד התורה, השראת שכינה בשבת, ביום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת יחשפה נפשי, מחכה כל השבוע, מתי יגיע שבת קודש להרגיש את האור של השכינה? אמרתי לו פעמיים. נגמר את השם רביעי, מה המחשבה הראשונה שלי? שבת קרובה. תהילי בלי שבת, שתיים בלילה, באים פה במדרש קריאות מלא. יש איזה הרגשה, אי אפשר להסביר את זה. אנחנו מחפשים, תן לי שעון, תן לי שעון. לא פעם, פעמיים, אנחנו עבדי השם, אני עבד השם, אין שאלות, אין עייפות, אין קשיים. לא פעם, פעמיים ישנתי בארבע, בשפה, בפעולה ישנתי חמש וחצי, קמתי שש וחצי. אין, אנחנו עבדים, תפילה צריכה לקום. יושב שתיים, שתיים, שלוש, אני יושן, שש אני צריך לקום, אני קם. אני עוד לפני התפילה הולך למקווה, ואחר כך בא לתפילה גם כן. מתי לשן שלוש, ארבע, לקום, צריכים לקום. אדם קשה, לא קשה. אתה עבד השם, עבד השם, תעשה מה הוא רוצה. רצון נירב יעשה, הוא יעשה את רצונותיך, ולא רק יעשה רצונותיך. תראה אם יקרא ובא, אני אענה. לפני שתבקש, כבר הוא ייתן לך מה שאתה רוצה. נו? אז אני אומר, בוחר היום שבראנו לכבודו והבדלנו מן התורים, נתנו תורת אמת, צריכים לרקוד שמגיע יום רביעי, צריכים לרקוד שכם לשיעור תורה, צריכים לשמוח שכם לשיעור תורה. בלי תורה מה יש לנו? אין לנו כלום בחיים, כלום. כלום, תבינו, אין כלום. התורה היא החיים שלנו, זהו. והשיב לעזור, היום התחלנו לדבר בעלת היסורים, ייקח מספר הדרשות. והשיב דרך יעזור רצון שנזכה, בעזרת שם יראת שמיים תורה, לקבל הכל באהבה. ידעת שיש לנו אבא גדול, שאבא הזה יודע מה הוא.
1: עד כאן אור דניאל, עם הרב דניאל זהו. התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000 ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני די יומה. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. ניחוחות השבת. ערב שבת הגיע. הסירים על האש, אפשר כבר להריח את ניחוחות השבת.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2, מקדשים את השבת. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
1: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן. יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2.

לתוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס אקרב. ערוץ הפועל.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000. מסכת חולין דף י' ד'. אנחנו מתחילים בראש העמוד, תחילת דברי המשנה. אומרת המשנה, השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה. כידוע, ביום השבת אסור לשחוט, עובר כאן על מלאכה, חייב סקילה, אדם ששוחט במזיד, עדים בהתראה. וכן ביום הכיפורים כמובן אסור לשחוט, אדם ששוחט במזיד ביום הכיפורים חייב קרת. בכל אופן, אדם ששחט בשבת וביום הכיפורים, על אף שהוא מתחייב בנפשו, קרת או סקילה, בין כך ובין כך שחיטתו כשרה. בסופו של דבר, בשר אותו בהמה מותר לאכילה. עכשיו, השאלה מתי הוא מותר לאכילה. האם באותו יום, כבר ביום השבת או ביום הכיפורים, או רק יום לאחרי כן? ועל כך אומרת הגמרא, אמר אבונה, דרש חיה ברב משמי דרב, אסורה באכילה ליומה. אומר, כל מה ששחיטתו כשרה זה רק לאחר יום השבת. לאחר יום הכיפורים ניתן לאוכלה את אותה בהמה. אבל לאותו היום, יום השבת, בפועל, יהיה אסור לאוכלה. תוספות שואל, איך ייתכן ביום השבת? הרי לא ניתן למלוח את הבהמה. אז אומר, יש אפשרות כזאת שהוא מלח כבר. עכשיו אנחנו מדברים בדיעבד. בסופו של דבר כבר מלוח, כבר אין בו דם בבשר. האם הוא יכול לאוכלו או שלא יכול לאוכלו? ועל כך אומר רב, שכל מה שאמרנו במשנה ששחיתו כשרה, הפשט הוא לימים שלאחרי השבת, אבל לא ליום השבת או יום הכיפורים בעצמו. אומרת הגמרא, ונזבין חבריה למימר רב יהודאי, אותם אלו, התלמידים בבית המדרש, כששמעו את המימרה של רב, שאומר אסורה באכילה ליומה, לאותו היום, החליטו שהדבר הזה הוא אליבא דשיטתו של רבי יהודה. למה הם החליטו כך? ועל כך מברר את הגמרא בדף הזה ובדף הבא. היי רבי יהודה, על איזה רבי יהודה הם מתכוונים? אומר רבא רבי יהודה דהחנאי. הם דיברו לגבי שיטתו של רבי יהודה בעניין החנה ביום השבת. דתנן, יש לנו משנה, מסרת ביצה, שבת, מובאת אותה משנה. מחתכין את הדילואין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים. שיטתו של תנא קמא היא שניתן לחתך את אותם הדילואין שאינם מחוברים לקרקע לצורך האכלת הבהמות. וכן גם אפשר לחתך את הנבלה לחתיכות בשר לצורך הכלבים. באיזו נבלה מדובר? גם בכזו נבלה של בהמה שמתה באותו היום. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת, אסורה. אומר רבי יהודה, אין כזה דבר. אם הנבלה לא התנבלה כבר מערב שבת, טרם התקדש היום, אזי, אם היא מתה באותו היום, ביום השבת, לא ניתן לחותך לפני הכלבים, היא מוקצה, אסור לגוע בה. למה? לפי שאינה מן המוכן. אם היא הייתה מוכנה מערב שבת, אז הכל בסדר. אבל אם זה דבר שנולד לנו היום, הוא לא הוכן מערב שבת, מיגוד התקצה מבין השמשות, התקצה לכולי יומה. מכיוון שהוא הוקצה מבין השמשות, מזמן כניסת השבת, שאז היא לא הייתה נבלה, אז הוא לא היה מיועד לחיתוך לפני הכלבים, אז כך גם עכשיו אסור לך לחתוך אותו לפני הכלבים. כך אומר רבי יהודה, אלא רק נבלה כזאת שהתנבלה תרם השבת. מה משמע מדבריו של רבי יהודה? אלמה? כיוון לא ייתכן מאתמול, אסורה. דבר שלא הוכן מאתמול הוא דבר אסור. החנמי גם לגבי הבהמה שנשחטה, כיוון לא ייתכן מאתמול, אסורה, מכיוון שאתמול היא לא הייתה מיועדת לאכילה, ועכשיו רק אחרי שנשחטה ביום השבת, אזי נעשתה מיועדת לאכילה, אנחנו אומרים, מכיוון שלא הוכנה מאתמול לצורך אכילה, כיום אסור לך לאכול אותה. הוא אמר לאביי, מדמי, מה אתה מדמי שיטתו של רבי יהודה בעניין הכנה לענייננו שלנו? הטעם מעיקר המוכן לאדם, והשטעם מוכן לכלבים, שמה לעניין ההכנה, לאכילת הכלבים, לאכילת הבהמה, לפני כן, לפני יום השבת, לפני שהנבלה, לפני שאותה בהמה מתה, הייתה מיועדת לצורך אדם, לצורך אכילת אדם. ועכשיו, אחרי שנתנבלה, היא כבר לא מיועדת לצורך אכילת אדם, כי היא לא נשחטה כראוי, אלא היא רק מיועדת לכלבים. אז מאחר וכך, נולד כאן דבר חדש שלא היה כאן קודם לכן. על כך ניתן לומר, מכיוון שהוא לא היה מוכן טרם כניסת השבת, כך גם עכשיו הוא נאסר עלינו בשבת. אבל מה שאין כן לגבי השחיטה לגבי הדברים של המשנה שלנו, הכה מעיקר המוכן לאדם והשת מוכן לאדם. מאחר שמלכתחילה עוד טרם השבת זה היה מוכן לאדם, אז אמנם הבהמה עדיין לא נשחטה, אבל הבשר שלה היה מוכן לצורך אכילת אדם. ועכשיו גם כן מוכנה אותה בהמה לצורך אכילת אדם אחר השחיטה, לכן ניתן לאוכלה היום. אז אם אלה, אפשר לומר שגם שיתו של רבי יהודה, ששם הוא אוסר דבר שלא הוכן מערב שבת, פה הוא יתיר את בשר אותה בהמה. אז לא ניתן להצמיד את מה שרב אמר, שאותו בשר של אותה בהמה אסורה לאותו היום, הוא כשיטתו של רבי יהודה. שואלת אגמר רבי, אם היא סברת בהמה בחייה לאכילה עומדת? בהמה בחייה לגדל עומדת. מה זאת אומרת? איך אתה אומר שמלכתחילה, כאשר הייתה בהמה בחיים, טרם כניסת השבת, היא הייתה מיועדת לאכילת אדם, וגם עכשיו היא מיועדת לאכילת אדם. לפני שהיא נשחטה, היא לא הייתה מיועדת לאכילת אדם. היא הייתה עומדת לגדל ולדות, או לצורך עבודה וכדומה, לא לצורך אכילת אדם. לצורך אכילת אדם זה רק אחרי שהיא נשחטה. שואל אותו אביי, מחזיר לו שאלה, יחי בהמה לרבי יהודה ביום טוב איך היא שחתינן? נו, אז איך אתה מתיר לשחוט בהמה ביום טוב? אלא מה, בוודאי שמלפני כן היא גם כן הייתה מיועדת לצורך אדם, וגם ביום טוב היא מיועדת לצורך אדם אחר שנשחד אותה. אז במילה יש כאן, אתה שוחט מהדבר המוכן, כי אם זה לא דבר המוכן, אתה רוצה לשנות כאן משהו, יש לך בעיה, אתה יוצר כאן, אתה מוליד כאן דבר שלא היה כאן לפני כן. אז איך ייתכן שאתה יכול לשחוט ביום טוב? כך שואל אותו אביי בשאלה, בשביל להפיק מכך תירוץ, זאת אומרת לומר שהבהמה כן הייתה מיועדת לצורך אדם, אמר לו, לא, עומדת לאכילה, כך עונה לו רבי אבא, שהיא אותה הבהמה עומדת לאכילה ועומדת לגדל. אותה הבהמה היא מיועדת גם לאכילה וגם לגדל. יש לה שני אפשרויות, אם תשחט אותה, תוכל לאכול אותה. אם לא תשחט אותה, היא עומדת לגדל ולדות. נשחטה וברירה דלאכילה עומדת, לא נשחטה וברירה דלגדל עומדת. לגבי יום טוב, אנחנו מתייחסים כאשר נכנס היום טוב, אמנם היא הייתה מיועדת גם לאכילה וגם לגדל ולדות, היא יכלה להישאר בחיים ויכלה להישחט. ביום טוב עצמו יש לך היתר לצורך אוכל נפש לשחוט את הבהמה, ואז להחליט על ברירה של אותה בהמה, לומר שאחר ששחט אותה, הברירה על אותה בהמה היא שהיא הייתה באמת מיועדת מלכתחילה לצורך אכילה, כי אם היא לא הייתה מיועדת לצורך אכילה, לא הייתה שוחט אותה עכשיו. ולכן, זהו היתר לגבי יום טוב לשחוט. אבל מה שאין כן ליום השבת, מאחר שביום השבת אין לך שום היתר לשחוט בהמה, אז אם אלה היא לא, אתה לא יכול להחליט שעכשיו היא מיועדת לצורך אדם. כי מלכתחילה, בזמן שנכנסה השבת, היא כבר, היא הפכה להיות רק מיועדת בזמן השבת, לצורך גידול ולנות ותולו, לא לצורך אכילה. כי אין לך שום היתר לשחוט בשבת. ולכן לא מסתבר לומר שאחר ששחט אותה בשבת, היא תהיה מותרת לך באכילה. כך עונה לו רבה בעלי הבאי. שואלת הגמרא, והלית לרבי יהודה ברירה. מה אתה מפיק מכאן? שאלי בלשתו של רבי יהודה, הוא יסבור שביום טוב יש ברירה. הוא ברר אחר שחטת את הבהמה, שאותה בהמה מיועדת לאכילה, לאכילת אדם, ולכן מותר ביום טוב. אבל מה שאין כן בשבת זה יהיה אסור, כי אין לך ברירה. אז אם ככה, אתה רואה שלשתו של רבי יהודה יש כזה דבר שנקרא ברירה. מה הפשט? שאחר שנעשה הדבר, אתה יכול לומר שהוברר שמתחילתו הוא יועד לצורך כך. כך אתה מפיק מדבריו של רבי יהודה. איך ייתכן? הרי ראינו מפורשות של רבי יהודה, לית לברירה, אין כזה דבר. איפה? מנהלן? אילי מה מדתניה. אם ראינו, וכאן יש גורסים מדתנן, שזו משנה. אם מה שראינו באותה המשנה, הלוקח יין מבין הקוטים, אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש, הרי אין תרומה. אדם שלוקח יין מבין הקוטים, והרי על הקוטים, אחרי שאנחנו מדברים כאן שהחליטו שבאמת הקוטים הם גרי אמת, יש מחלוקת, האם גרי אמת או גרי עריות, דהיינו גרים שהם לא גרים אמיתיים והם גויים. אנחנו מדברים כאן לפי אמן דאמר שהקוטים הם גרי אמת והם יהודים לכל דבר, ורק אנחנו חוששים לגבי הקוטים, אחרי שהם לא קיבלו את המצוות דרבנן, אלא רק דאורייטה, והם לא קיבלו את הפירושים של חזל, לכן הם גם כן חשודים על לפני עיוור לא תיתן מכשול. כתוב לפני עיוור לא תיתן מכשול, אז רבנן למדו מכך שאסור להכשיל אנשים אחרים בענייני איסור ויתר, הם לא למדו כך, אלא כיפשו אותו לפני עיוור, אל תשים מכשול לפני אדם סומה. ולכן הם חשודים להכשיל אחרים. אז מאחר וכך אנחנו מתייחסים כאן לגבי הקוטים הסוחרים שלוקחים יינות ומוכרים לאנשים אחרים. מן הסתם אנחנו מבינים שהם לא איסרו את היין, וגם אנחנו קובעים כך באופן ודאי, לא שהיין הופך לדמי וצריך לאסר מדי רבנן, מדאורייתא יש לו תרומות ומעשרות. למה? כי אנחנו אומרים באופן ודאי הקוטים לא איסרו, לא נתנו תרומה ולא מעשרות מאותו היין. ועל כן, אדם שלוקח יין מבין הקוטים, אז הוא צריך לומר כך. ועכשיו אנחנו מדברים לגבי, לדוגמה, בין השמשות, כניסת השבת, אין לו אפשרות עכשיו להפריש תרומות ומעשרות, אין לו את הזמן הזה, והוא רוצה לשתות בשבת מהיין. או לדוגמה שאין לו כלים טהורים לצורך חיסון התרומה, בכל אופן מה שהוא אומר באותו רגע זה שני לוגין שאני עתיד להפריש, מה שנהיה עתיד בעתיד להפריש, הרי אין תרומה. בסופו של דבר, את אותם שני לוגין הוא לא הפריש בפועל, אלא הוא אמר מה שאני עתיד להפריש. אם הוא מפריש בפועל וזה עכשיו מעורב בתוך כל החבית הזאת של היין, אז בסופו של דבר אותה החבית אסורה לו. אלא הוא אמר רק שני לוגין שאני עתיד להפריש. שני לוגין אגב זה 1:50. בתרומה גדולה מספיק חיטה אחת שפותר את כל הקרי במשהו. אבל תקנו חזל שעין בינונית זה 1:50, לכן שני לוגין ל-100. זוהי הכמות שהוא צריך להפריש את התרומה גדולה. עליבא דעין בינונית. בכל אופן, הוא אמר שאותם שני לוגין הוא עתיד להפריש, והוא עדיין לא הפריש אותם, וכבר על פי זה, יהיה אותו היין בתוך החבית מותר לו, ושני לוגין בסופו של דבר שהוא ייקח מאותה חבית אחר השבת, יוברר למפרע שזה אותם שני לוגין שהוא הפריש. אז זה לגבי התרומה. 10 מעשר ראשון, שזה 10 לוגין, 9 מעשר שני, אבל לגבי המעשר שני, מאחר שהוא יכול עכשיו לחלל אותם על מעות, והוא לא יכול להשאיר אותם מעורבים, אין לו פתרון כזה להשאיר אותם בפנים מעורבים, ולומר עתיד להפריש, אלא הפתרון הכי טוב שלו זה לחלל אותם על מעות, להפריש ולחלל על מעות, ואת המעות להביא לירושלים ולקנות שם פירות ולאכול בירושלים. לכן הוא מוכרח כעת, לפני שהוא יהיה מותר לו לשתות מהיין, הוא מייחל, הוא צריך לחלל את אותם הלוגין על מעות של מעשר שני, שאותם מעות הם יהיו המעשר שני, ומלא ושותה מיד, ואז יהיה מותר לשתות מיד מאותה חבית היין. אלו הם דברי רבי מאיר, דהיינו שיש ברירה, יש אפשרות בסופו של דבר ליטול את השני לוגין אחר שהוא ישתה מהם, אחר יום השבת, ולהגיד אותם שני לוגין זה אלו שרציתי להפריש תרומה גדולה, וזה נחשב כאילו כבר הפריש מלפני השבת. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין, הם אומרים מפורשות אסור לעשות את זה. למה? מאחר שהם סוברים שאין ברירה, אין כזה דבר לומר שלאחר מכן תיקח שני לוגין מתוך כל החבית יין ותגיד זה עוברר למפרע מה שרציתי להוציא שהתרומה גדולה, זה אלו הם שני לוגין, אין כזה דבר. ממילא אנחנו רואים במפורש שיטתו של רבי יהודה באותה ברייתא או משנה לפי מי שגורס דתנן, אנחנו רואים ששיטתו של רבי יהודה היא שאין ברירה. אם אין ברירה, אז שוב גם לגבי יום טוב, איך ייתכן, השאלה של הבאי חוזרת, איך ייתכן שביום טוב אתה מתיר לו לשחוט? הרי אם אתה מתיר לו לשחוט, הוא עכשיו שוחט דבר בהמה כזאת שיועדה לצורך לגדל ולדות לפני כן. הרי זה מה שאמרת לי, אמרת לי לגבי יום השבת שיועדה לפני כן לצורך גידול ולדות, ובשבת המשחת אותה היא אסורה באכילה לשיטתו של רבי יהודה ביום השבת. אז גם ביום טוב היא צריכה להיות אסורה באכילה, כי אין לו ברירה לרבי יהודה. אז אתה לא יכול לומר שעוברר למפרע שאותה בהמה יועדה לצורך אכילת אדם. מתרצת הגמרא, הטעם כדקטן את טעמה. שם יש כבר טעם לדבר. ויש לנו ברייתא, כתוב שם, אמרו לו לרבי מאיר, הם, אותם אלו רבי שמעון, רבי יהודה ורבי יוסי, הם אמרו לרבי מאיר כך, אי אתה מודה שמה ייבקע הנוד ונמצא שותה תבלים למפרע? הרי מה תעשה במצב כזה שאם ייבקע הנוד הזה של היין, שבתוכו נמצאים כל המאה לוגין של היין, אם ייבקע הנוד והכל ילך לאבדון כל היין, אז מה שהוא אכל לפני כן הוא אכל טבל לגמרי, כי בסופו של דבר הוא לא יכול להפריש תרומה עכשיו מהיין, אז הוא אכל כאן טבלים למפרע. אז מה תעשה? לכן אמרו, אנחנו את טעמנו אמרנו שאנחנו אומרים שאין כזה דבר את האפשרות הזאת לצאת ולעשות את התרומה מלפני השבת בשביל להתיר לו את היין, אנחנו לא מתירים את זה. כך זוהי הסיבה שלהם. ומה הוא אמר להם? לכשייבקע. בסופו של דבר עכשיו הוא לא נבקע הנוד, וזה דבר רחוק שהוא ייבקע. אנחנו נשמור על הנוד שלא ייבקע, ובסופו של דבר אם הוא ייבקע, אז אתה תגיד לי שבאמת יש בעיה כזאת שאכלת טבלים. אבל בסופו של דבר, הפתרון שאני מציע הוא פתרון מצוין, שהוא יגיד שני לוגין שאני עתיד להפריש, ולכן אומר רבי מאיר, יש אפשרות לפעול עם ברירה. אבל שם לא שרבי יהודה חולק על כל ענייני ברירה ואומר שאין ברירה, אלא במקרה שם יש לנו תקלה שיכולה לצאת, שבסופו של דבר אותו אדם ישתה טבלים, ולכן שם הוא אמר שאין ברירה. אבל בסופו של דבר בשאר המקומות כמו ביום טוב, אחרי שהוא שחט ביום טוב והותר לו השחיטה ביום טוב, בוודאי שהוא יגיד שם שיש ברירה, והוא יוכל לאכול את הבשר, מכיוון שהוא ברר למפרע שאותו בשר של הבמה יועל לצורכי אדם. אז מכאן לא ניתן להוכיח שיתו של רבי יהודאי שאין ברירה. כי באמת אנחנו עדיין מעמידים, שיטתו של רבי יהודה היא שיש ברירה, אפשר לומר שהוברר הדבר למפרע, שכך הוא העניין. עכשיו, מה אנחנו רוצים להשיג בכך? הרי נחזור במהירות על דברי הגמרא. הביאה הגמרא בתחילתה את דבריו של רב, שרב אומר שכאשר נשחטה הבהמה באיסור ביום השבת וביום הכיפורים, אסורה היא לאכל באותו היום. והעמידו החברי האלו של בני הישיבה את דבריו של רב עליהם בשעתו של רבי יהודה, שזוהי שעתו של רבי יהודה שאסור לאכול מבשר הבהמה באותו היום. שאלה הגמרא מאיכן, איפה ראינו שעתו של רבי יהודה? הביאה הגמרא את עניין של הכנה. עניין של לחתך דילולים לפני הבהמה ותנבלה לפני הכלבים, מתי אפשר? רק אשר התנבלה לפני יום השבת. אבל כשהתנבלה ביום השבת לבית רבי יהודה, אי אפשר לחתך לפני הכלבים. למה? כי לא מדובר בדבר מוכן לצורך אכילת בהמה. היה מוכן לצורך אכילת אדם, ועכשיו מוכן לצורך אכילת כלבים. הבעיה אומר, מה הקשר? שם מדובר לגבי דבר שבאמת לא הוכן לצורך אותו עניין, אבל לגבי בהמה שיועדה לשחיטה, גם לפני השבת יועדה לצורך אכילת אדם, וגם ביום השבת אחר שחל אותה, היא מיועדת לצורך אכילת אדם. אם ככה זה דבר שהוכן מלפני השבת, וכעת הוא גם כן ראוי לצורך אכילת אדם, אז זה דבר שראוי ודבר שמותר. אז לבד רבי יהודה, באמת כן יהיה מותר לאכול בשר השחוטה הזאת שנשחטה באיסור ביום השבת, ביום השבת. ועל כך בא רב אבא וניסה לדחול אותו ואומר לו, אתמול לפני השבת הייתה מיועדת לצורך לגדל ולונות, עכשיו מיועדת לצורך אכילה. שאל אותו אביי, הרי יום טוב, מה תעשה עם יום טוב? יום טוב מותר לשחוט ומותר לאכול את הבשר. איך מותר לאכול את הבשר? הרי אתמול היה מיועד לצורך לגדל ולונות והיום לצורך שחיטה. אלא מה התירוץ? הוא אומר לו, לא, לגבי יום טוב הוברר. יש לנו דבר שנקרא ברירה. הוברר למפרע שאם שחל אותו ביום טוב ומותר לך לשחוט ביום טוב, הוברר למפרע שאותה בהמה יועדה מלכתחיל מלפני יום טוב לצורך בשר, לצורך אכילת בשר. אבל נשאר כן ביום השבת שלא אומרים ברירה, ולכן הבשר יהיה אסור, כי ביום השבת אסור לשחוט בשבת, ולכן גם הבשר באכילה הוא יהיה אסור, כי הוא התקצאי מבין השמשו, התקצאי לכולי יומה. אז עכשיו האמנו דברינו על איבא דרבי יהודה שהוא אמר שיש ברירה. אחר וכך אז השאלה של אביי מעניינו של היום טוב היא לא יכולה לעמוד. זאת אומרת רבי הרי שאל מה תעשה ביום טוב? הוא ענה לו כי ביום טוב יש ברירה. אבל אם באמת היה תוקף לשאלה של אביי ולא היה ברירה לרבי יהודה, דהיינו היינו אומרים שאין ברירה לרבי יהודה, אז באמת השאלה של הבעיה בעינה עומדת, מה תעשה ביום טוב, איך אתה שוחט, ולכן נצטרך לומר שאנחנו שוחטים ביום טוב ומתירים את הבשר לאכילה, מאחר שהבשר הזה, הבהמה הזאת, הייתה ראויה לצורך אכילת אדם לפני יום טוב. כך גם אפשר לומר לגבי יום השבת שהייתה מיועדת לאכילה לפני יום השבת, ומלא גם ביום השבת מותר לאכול בשר השחוטה שנשחטה באיסור, ואז זאת תוכל להוכיח את שיטתו של רבי יהודה שאסור לאכול ביום השבת את אותה בשר, אותו בשר של אותה בהמה שנשחטה ביום השבת או ביום הכיפורים. ככה זה מה שאנחנו רוצים להרוויח. ולכן עכשיו אנחנו מחפשים עוד מקור לומר שזו של רבי יהודה אין ברירה. ועל כך אומרת הגמרא, אלא מדתני איו. איו זה שם חכם. וכאן אנחנו נכנסים לענייני עירובין, עירובי תחומין. הרי כידוע, אדם שקונה שביתתו בכל מקום שהוא נמצא, בכל נקודה על פני הגלובוס, קונה שביתתו ביום השבת ושם הוא יישב ויוכל שלושה סעודות. באותו מקום הוא יכול ללכת רק 2,000 אמה לזוז לכל צד, לכל רוח מרוחות העולם יכול לזוז 2,000 אמה ותו לא. וכן גם כשאדם נמצא בתוך עיר, אז כל העיר כולה היא נחשבת התחום שלו, ומחוץ לעיר זה אותו תחום של שבת, יש לו 2,000 אמה משערי העיר לכל צד, צפון, דרום, מזרח, מערב, הוא יכול להלך 2,000 אמה ותו לא. מה שאין כן, אם אדם רוצה ללכת יותר מ-2,000 אמה לצד מסוים, אז הוא הולך מערב שבת, 2,000 אמה מחוץ לעיר או מחוץ למקום שביטתו, ומניח שם מזון של 3 סעודות, ואז הוא יכול ללכת עוד 2,000 אמה מאותו צד, כי הוא קנה שביטתו שם 2,000 אמה מחוץ לעיר. הוא במילה יש לו 2,000 אמה לכיוון העיר, ו-2,000 אמה גם כן לחוץ לעיר. אז עכשיו הוא קנה שביטתו באותו מקום, מאחר וכך אז כבר הוא לקח לעצמו את 2,000 אמה מהצד השני של העיר. אז יש לו 2,000 אמה לתוך העיר ואת כל העיר יש לו, אבל הוא לא יכול ללכת על צד השני עכשיו ולקנות שם שביטה, כי הוא קנה שביטה בצד אחד. מה קורה במצב כזה שהוא יקנה שביטה בשני מקומות? זאת אומרת, בצד מזרח וצד מערב. איך ייתכן? אם אדם רוצה להתנות, תנאי, אני לא יודע איפה אני באמת ארצה לשבות. האם כאן או האם שם? אני לא יודע במזרח או במערב. כלפי מה הדברים אמורים? לדוגמה, אם יגיע, הוא שמע שאתה אמור להגיע איזשהו חכם לאותה העיר, וכדי לשמוע את אותו חכם, את דברי התורה שהוא יישא באותו שבת, הוא יצטרך לצאת מחוץ לתחום. אבל הוא לא יודע לאיזה צד אותו חכם יגיע. האם לצד מזרח או לצד מערב? באופן הזה זה נקרא, הוא יכול לשים שתי עירובים, משני מקומות, גם במזרח וגם במערב, וכאשר החכם יגיע לאיזשהו צד והוא ישמע שהוא הגיע לדוגמה לצד מזרח, אז היה יתברר שבאמת זהו אותו צד שהוא הניח את השביטה שלו ושם הוא קנה את שביטתו, ולכן הוא יכול ללכת לאותו צד עוד 2,000 אמה נוספים. יש עוד אפשרות שאותו אדם רוצה להתנות מלכתחילה, שיש לו עכשיו שני מקומות, ששניהם בשניהם מגיע חכם. יגיע חכם אחד בצד מזרח, אחד בצד מערב. הוא עכשיו לא החליט לפני שבת לאיזה חכם הוא רוצה ללכת, והוא קונה שביתות בשני המקומות. והוא אומר, איפה שאני ארצה, יתברר שזה המקום שלא אליו רציתי ללכת מלכתחילה מלפני השבת. אז זה השאלה. פה נחלקו רבנן ורבי יהודה, האם הוא יכול לקחת, ללכת לאותו מקום, לאותו תחום, האם זה נחשב קניית שביתה, או שלא נחשב קניית שביתה. שידם של רבנן זה כן נחשב, כי יש ברירה. הוא יכול ללכת ולצעוד לאותו מקום, גם שהוא הניח שני עירובין, בכל מקום, מקום, מזרח ומערב, ושניהם, צדדיהם היו שווין, דהיינו בשניהם מגיע חכם ורק תלוי בהחלטתו, בכל אופן לפי רבנן הוא יכול ללכת, כי אז הוברר למפרע. אבל לפי רבי יהודה, אין כזה דבר. ועכשיו נקרא את הדברים בפנים, ונקרא את ההקדמה של רשי קודם כל. רשי אומר, בעירובין דף למד וב, רשי דיבור מתחיל לאדם מתנה. אומר רשי, אמרינן, מתנה אדם על עירובו, הוא מניח שני עירובין, אחד בסוף 2000 למזרח, למזרח עירו, ואחד בסוף 2000 למערב. ואומר, אם בא חכם למזרח, שהיה חכם עתיד לבוא ממקום אחר ולשבות חוץ לתחום ולדרוש, עירובי של מזרח יקנה לי, יקנה לי שביתה למזרח, ויהיה בשבת במקום העירובי. אז זה אומר, אם החכם יגיע לאזור של מזרח, ויש לי משם ועלה 2000, ואם יגידו לי שבא חכם למערב, יקנה עירובי של מערב. בא לכאן ולכאן, אם יבואו שני חכמים, זה למזרח וזה למערב, שזה אופציה אחרת, שהוא מעמיד עכשיו שני עירובין, והוא אומר, אני עכשיו רוצה להתנות, שמה שאני אלך ביום השבת, אז זה מה שיוברר מלמפרע. לאיזה מהם שארצה, אבחר הליכתי. ועל שם, ברירה של מחר, יקנה לי עירובי היום. בכל קניית עירוב, בין השמשותי. ותנה איו, דפליג רבי יהודה הסייפה. על המקרה הזה, שמה שהוא רוצה להחליט, לשם הוא ילך, זה כבר אי אפשר, כי הוא צריך לקנות את עירובו מערב שבת. ואם הוא לא קנה את עירובו בערב שבת, את שביתתו במקום, אז הוא לא יכול לאחר מכן להגיד, יש לי ברירה. ככה יש לו של רבי יהודה. שם שרבנן הוא כן יכול להגיד. אז זה מה שאומר, דפליג רבי יהודה הסייפה, דקטנה בא לכאן ולכאן, וכאמר רבי יהודה, אין אדם מתנה על שני דברים. שני חכמים. זה באופן כזה שבאו שני חכמים לשני צדדים, כפי שאמרנו. ועכשיו נקרא את דבריו של איו. אלא מדתנה איו. דתנה איו, רבי יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד, אלא אם בא חכם למזרח, עירובו למזרח. למערב, עירובו למערב, רק באופן כזה, שהיה לו ספק לאיפה יגיע חכם למזרח או למערב, באופן כזה הוא יכול להתנות ולשים שני עירובין פה ושם, ואז הוא יקנה שביתתו איפה שהחכם מגיע. כי בסופו של דבר, החכם מגיע הרי וקנה את שביתתו לפני כניסת השבת. אז במילה, כבר באופן סתמי, הוברר שאותו עירוב שהוא שם, או במזרח או במערב, הוא קנה לו שביתתו. זה עוד לפני השבת. למה? כי החכם לא נוסע, לא עושה את מסעותיו ביום השבת. הוא כבר הגיע וקנה את שביתתו שמה, ולכן, בוודאי שזה כבר קנה לו לפני השבת, ולכן ביום השבת הוא יכול ללכת לאותו מקום שהחכם נמצא שם. ואילו לכאן ולכאן, לא. כך אומר רבי יהודה, לכאן ולכאן אי אפשר לומר, כי לא אומרים שיש ברירה. ואבינן בה, מה ישנה לכאן ולכאן דלא דאין ברירה? מזרח ומערב נמי אין ברירה, מה זאת אומרת? הרי לכאן ולכאן אתה אומר למה לא, כי אין לו ברירה, לשיטתו של רבי יהודה, אין ברירה. למה? כי אנחנו אומרים לא הוברר הדבר שאותו אדם יחליט ללכת דווקא לפה ולא לשם. כי בסופו של דבר בערב שבת הוא לא קנה את שביתתו שם. אם ככה גם מזרח ומערב, אם החכם יגיע או למזרח או למערב, גם כן תגיד שאין ברירה. ועל כך אמר רבי יוחנן, הוא כבר בא חכם. שם מדובר, כפי שהאמנו, שהחכם כבר הגיע לאותו מקום, הוא קנה את שביתתו לפני השבת, ולכן גם אותו אדם קנה את שביתתו באותו תחום, באותו עירוב שהוא עירב, באותו תחום הסמוך לאותו חכם, ולכן הוא יכול ללכת לצידו של אותו החכם ביום השבת. אז הנה אנחנו רואים מפורשות את שיטתו של רבי יהודה, שבאמת הוא סובר שאין ברירה. אלא, אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, אלא צריך באמת להעמיד את שיטתו של רבי יהודה אחרת. אנחנו לא למדים, כי באמת השאלה של הבאי בעינה עומדת מענייני המוכן, לא למדים אותה משנה שהבאנו מחתכים בדילולים לפני הבאמת הנבלה לפני הכלבים, ורבי יהודה שאומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת אסורה, לפי שינה מן המוכן, לא למדים משם. כי באמת הבאי הקשה שאלה מצוינת, ובסופו של דבר גם שרבי אבא תירץ לו, והוא אמר לו שבאמת הבאמה, אותה באמה, היא לא הייתה מוכנה לצורך אכילה, והוא ניסה לתרץ לו את זה, והבא ישאל עליו מיום טוב, אז אין עכשיו לרבי אבא תירוץ, כי רבי אבא לא יכול לומר שרבי יהודה יסבור שביום טוב יש לו ברירה, כי עכשיו הוכחנו מפורשות שעלים אל שלו של רבי יהודה, אין ברירה, לא אומרים שעוברר הדבר למפרע. אם לא אומרים שעוברר הדבר למפרע, אז כך גם לגבי אותה בהמה, כפי שאמרנו, שאם היא נשחתה ביום טוב, זה לא משום שהיא עוברה למפרע, אז לכן מותרת באכילה, אלא מחמת שהיא באמת יועדה לפני יום טוב גם כן לצורך אכילת אדם. אז גם לגבי אותה בהמה, ביום השבת, נוכל להגיד שאגם ששחטה ועבר תהליס הוא ביום השבת, אבל הוברר, לא הוברר, למעשה מלפני השבת היא הייתה מיועדת גם כן לאכילה. אז כך גם עכשיו היא מיועדת לאכילה וניתן לאכול אותה, אז עדיין לא ניתן להעמיד כאותו רבי יהודה של הכנה את הדברים של רב, שהוא אומר שאסור לאכול את בשר אותה שחוטה ביום השבת. ועל כן אומרת הגמרא, אלא אומר רב יוסף רבי יהודה דקלימי, באמת אנחנו הולכים לפי שיטתו של רבי יהודה, אולי כך נאמר, בענייני כלים ביום השבת, דתנן. כך כתוב במשנה במסכת שבת, כל הכלים הניטלים בשבת, שבריהן ניטלים. דהיינו אותם כלים שיש אפשרות לטלטל אותם ביום השבת, גם השברים שלהם ניתן לטלטל אותם ביום השבת, אפילו שאותם כלים נשברו ביום השבת. ובלבד שיהיו עושים מעין מלאכה. מספיק לי שאותם השברים יש אפשרות לעשות בהם איזושהי מלאכה, איזשהו שימוש באותם שברים, ממילא אפשר לטלטל אותם בשבת. לאו דווקא אותו שימוש שעשו בכלי הזה טרם שבירתו. לדוגמה, שברי הערבה, שזהו כלי גדול שעושים בו את הבלילה, את העיסה, לחסות בה פי חבית, מספיק שאת השברים של אותו הכלי יחסו איתו פי חבית, זה מספיק בשביל להשמיש את הכלי הזה ככלי שיש בו שימוש ולטלטל אותו בשבת. שברי זכוכית, גם כן לחסות בהם פי הפח, פחים קטנים של שמן, אפשר לחסות בהם שברי זכוכית את אותם פחים, ולכן גם כן ניתן לטלטל אותם ביום השבת. רבי יהודה חולק ואומר, ובלבד שיהיו עושים מעין מלאכתן. צריך לעשות דווקא מעין אותה מלאכה של הכלי שהשתמשנו בו לפני כן, לפני שהוא נשבר. אזי הכלי הזה יהיה מותר בטלטול, אם לא, יהיה אסור בטלטול. לדוגמה, שברי הערבה לצוק לתוכן מקפה. שברי הערבה יהיה אפשרי להשתמש בהם ביום השבת והם לא יהיו מוקצה, רק כאשר יהיה אפשרי להשתמש בהם לצורך מקפה. מקפה זה סוג של עיסה, תבשיל שהוא קשה, סמיך, ואם אנחנו יכולים לצוק אותו לתוכם, אזי עדיין הם בעלי שימוש וניתן לטלטלם ביום השבת. וכן שברי זכוכית לצוק לתוכן שמן. ולכן אנחנו למדים שרבי יהודה סובר דווקא מעין מלאכתן אין, מעין מלאכה אחרת לא, כי זה גוף המחלוקת בין רבי יהודה לתנא קמא, שאומר שאם אפשר לעשות בהם על אף שאפשר לעשות בהם מלאכה אחרת, אבל אם אי אפשר לעשות בהם את אותה מלאכה שעשינו באותם שברים כאשר הם היו כלים שלמים, לא ניתן לעשות בהם אותה מלאכה, אז אסור לטלטל אותם ביום השבת. למה? על מה כיוון דלא איתכן מאתמול לאח מלאכה אסירי. מה שמאחר שהם לא היו מוכנים מאתמול לצורך אותה מלאכה, שזו מלאכה אחרת מהמלאכה שלה הם יועדו לפני כן, לכן הם נעשו. אז כך גם אפשר לומר לגבי הבשר, הכנה מכיוון דלא איתכן מאתמול, כיוון שאותו בשר לא הוכן מאתמול תכלס לצורך אכילה, נכון, המיועד לאכילה והכל טוב ויפה, אבל למה מיועד לאכילה רק אחר שחיטה? אבל הבשר לא הוכן לאכילה מאתמול, לכן אסורה. ושוב פעם על כך אומר לה אביי מדמי, אתה מעיקר הכלי ואשתה שבר כלי. שם לגבי כלים אני מצריך שהם יהיו מוכנים לצורך שימוש, מאחר שלפני כן זה היה כלי שבאמת יועד לשימוש, עכשיו זה שבר כלי, אז אתה מוכרח להוכיח שהשבר כלי על זה יש לו אותו שימוש של אותו הכלי. ואבל נולד ואסור, ואם באמת אתה תגיד אם יש לו שימוש אחר ולא שימוש של אותו הכלי שהיה בו לפני כן, יש בו איסור של נולד ולכן אסור להשתמש בו, אלא עד כמה שיהיה בו אותו שימוש של הכלי שהיה טרם שבירתו. אבל הכה מעיקר האוכלה ולבסוף אוכל. כאן לגבי הבשר של הבהמה, מלכתחילה היא הייתה אוכל. זה היה בשר שמיועד לצורך אכילה, ועכשיו זה גם כן עכשיו אוכל. למה שתאסור אותו, גם שהוא נשחט באיסור, למה שתאסור אותו ביום השבת? אוכלה דאיפרטו. בסופו של דבר זה רק אוכל שהפרדת אותו. פשוט חתכת אותו קצת לחלקים, וזה נהיה במקום בהמה שלמה, זה נהיה כאן כמה חתיכות של סטייקים. נו, אז זה אוכלה דאיפרט והוא מותר. ואיפה ראינו שאוכלה דאיפרט רבי יהודה מתיר את זה? ושמינן לרבי יהודה דאמר, אוכלה דאיפרט, צ'אפיר דמי. דתנן, יש לנו משנה. אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין. ואם יצאו מעצמן, אסורים, מלאכת דש, אסור לסחוט פירות כדי להוציא מהן משקה. אתה מוציא משקה מפרי שהוא היה מלכתחילה אוכל, מוציא ממנו משקה, אתה עובר על איסור מלאכת דש. לכן לא סוחטים מלכתחילה את הפירות, הוציא ממנו משקה. וגם באופן כזה, אם יצאו מעצמן, אסורים. אפילו שהמשקה יצא מעצמו, זה משקה של היתר לכאורה, הם אסורים. גזירה דרבנן, שמאים תתיר לו את אותו משקה, הוא ילך ובסופו של דבר הוא ילך וישחט. פירות שמיועדים לצורך סחיטה. רבי יהודה לעומת זאת אומר, אם לאוכלים, אם זה פירות שמיועדים לאוכל, היוצא מהן מותר. כי הרי בסופו של דבר, הפרי הזה לא מיועד למשקה. אין לך מה לגזור ולומר שיבואו אנשים אחרים ויסחטו את הפרי הזה להדיה מלכתחילה. למה? כי זה פרי שמיועד לאוכל. אז הוא זב אותו הפרי, מותר לך לשתות מהזיבה שלו, מהמשקה הזה. אז היוצא מהן מותר. ואם למשקין, היוצא מהן אסור. באופן שבאמת אותם הפירות יועדו לצורך משקין, לסחיטת משקין, אז באמת היוצא מהן אסור, כי אז יש לנו מקום לגזרתם של רבנן, לומר לך שאם תטיל אותה יוצא מהן, אז הם ילכו ויתירו סחיטה של אותם פירות ויעברו כאן על מלאכה דאורייתא. אז מה אתה רואה שם? מפורשת שדו של רבי יהודה שאוכל שנפרד מאוכל, משקה שנפרד מאוכל זה למעשה כמו אוכל שנפרד. מאחר שהם היו מיועדים לצורך אוכלין, מה שנפרד מהם, אני מחשיב את זה גם כן שיועד, דבר שיועד לצורך אכילה, זה נקרא אוכלה דאיפרת. אוכלה דאיפרת, עליבא דרבי יהודה, זה מותר. אז ככה לגבי הבהמה, מאחר שמדובר באוכלה דאיפרת, זה בשר שהיה מלכתחילה שלם ועכשיו רק שחטת אותו, את אותה הבהמה, אז הדבר הזה יהיה מותר. כך יש ידו של רבי יהודה. אז כעת אנחנו מבינים שהדחייה של הבאי לכאורה עדיין היא בעינה עומדת. למה? כי יש ידו של רבי יהודה אוכלה דאיפרת זה דבר מותר. אז כך גם לגבי שחיטה זה אוכלה דאיפרת, ולכן הבהמה, הבשר של אותה הבהמה שנשחטה ביום השבת באיסור אמור להיות מותר ביום השבת. אז אם אלא לא ניתן להוכיח של רבי יהודה עדיין זה אסור לאותו היום. על כך אומרת הגמרא, רגע. אבל אב איתמר עלה על אותה משנה נאמר, אומר רבי יהודה אמר שמואל, מודה היה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים. דהיינו בענייני זיתים וענבים הוא היה מודה לחכמים שצריך לאסור מה שזב מהם. למה? על מה כיוון דה לסחיטה קיימי יאיב דעתי. מאחר שהם היו מיועדים לסחיטה, רוב זיתים וענבים בעולם מיועדים לסחיטה. זיתים לשמן, ענבים ליין. ולכן הוא נותן דעתו על מה שיזוב מהם. ואם הוא רואה שזה יוצא מהם וזב מהם ואתה מתיר לו, אז הוא גם מתיר לעצמו לסחוט אותם ויבוא כאן לאיסור דאורייתא. לכן רבי יהודה אומר שאסור. הוא מודה לחכמים שאסור. הכנה גם לעניין שחיטה, כמה זה לשחיטה קיימה, יאיב דעתי. מאחר שאותה בהמה היא מיועדת לשחיטה. ואם אתה תקרא לה אוכל באופן כזה שאדם יעבור על איסור וישחט אותה ביום השבת, ואתה תתיר את אותו בשר של אותה בהמה באכילה, יבוא אדם אחר ויתיר לעצמו לשחוט אותה, מכיוון שאותה בהמה היא לשחיטה קיימת. אז הוא יבוא ויתיר לשחוט בהמה אחרת ביום השבת. אז לכן זה צריך לאסור עליו. עדיין יש לנו סיבה לומר שרבי יהודה יגיד שצריך לאסור. אומרת הגמרא, מידי ותמה, בסדר, הכל טוב ויפה, אלא לרב, אבל כל מה שאנחנו מדברים פה על דשתו של רב, שרב העמיד שביום השבת בשר אותה בהמה השחוטה, שנשחטה ביום השבת, היא נאסרת. האם זה לשיטתו של רב? הרי רב אמר, רב חלוק היה רבי יהודה, אפילו בסלי זיתים וענבים. לשיטתו של רב, רבי יהודה נחלק על חכמים גם לגבי סלי זיתים וענבים, שזב מהם שמן ויין, שהוא גם כן יהיה מותר, ולא כשיטתו של חכמים שהוא יהיה אסור. אם הוא גם כן יהיה מותר, אז אתה לא יכול להוכיח שרבי יהודה יאסור שם, ויאסור גם אצלנו את השחיטה. ולכן, הדחייה של הבאי בעינה עומדת. על כך אומרת, מה אלא אומר רב ששת? אולי ננסה לתרץ דבר אחר. אלא אומר רב ששת ברי לרבידי, רבי יהודה דנרוטי. אנחנו מדברים לגבי רבי יהודה בענייני נרות. נר זה הכלי קימול שבו שמים את השמן, ובתוכו שמים גם את הפתילה, ועליו דולקת אותה הפתילה. אז יש נרות שהם עשויים מחרס, והם מאוסים מהפעם הראשונה שאני מניח בתוכם שמן, הם כבר הולכים להיות מאוסים, שמן שיועד לצורך הדלקה.

0: אתה אומר, ניתן לטלטל ביום שבת נר חדש עדיין לא השתמשת בו, כי אז אתה יכול להשתמש באותו כלי קיבול לשאר עניינים, גם לצורכי אוכל, אבל לא ישן. לגבי נר ישן, מאחר שהוא מאוס כפי שאמרנו, נר חרס, לא ניתן לטלטל אותו ביום השבת. אלו על דברי רבי יהודה. אומרת הגמרא, אם ככה אתה רואה שרבי יהודה סובר, שלא ניתן לטלטל דבר, ואנחנו מבינים, מוצאים דבר מתוך דבר. נר ישן, למה אי אפשר לטלטל אותו ביום השבת? כי הוא מאוס, הוא קצה כבר לשימושו ביום השבת. כך גם לגבי דבר של איסור, כמו לדוגמה לגבי בהמה, שאסור לשוחטה בשבת, היא הוקצתה מלאכול את בשרה ביום השבת. אז אם אלא לא ניתן בכלל לטלטל, לא ניתן לאכול את בשרה ביום השבת. על כך אומרת הגמרא, האם עד השבת לרבי יהודה במוקצה מחמת מיוס? שם מדובר לגבי מוקצה מחמת מיוס, הדבר הזה מאוס, לא ניתן להשתמש בו, ולכן הוא מוקצה. אבל מוקצה מחמת איסור, משמעת להם, מי אמר לך לגבי מוקצה מחמת איסור? מוקצה מחמת איסור, אולי באמת, נגיד, שרבי יהודה יסבור, שיהיה כן מותר לתת לו ביום השבת. גם שהוא דבר שהוא אסור, השימוש בו הוא אסור. על כך אומרת הגמרא, אין, כן, שמענו גם רבי יהודה אומר לגבי מוקצה מחמת איסור. זה תנא, משנה, רבי יהודה אומר, כל נרות של מתכת מטלטלין, חוץ מן הנר שהדליקו בו באותה שבת. נרות של מתכת, כפי שהקדמנו לבאר, הם הרי אין בהם את הבעיה של הלכלוך, של המאיסות. למה? מאחר שניתן לנקוד אותם. הם חלקים, מתכת, כל הברזל, נחושת, אפשר לנקוד אותם, והם יהיו נקיים ואפשר להשתמש בהם לצורך אכילה. לכן כל נרות של מתכת מטלטלין, חוץ מן הנר שהדליקו בו באותה שבת. אם הדלקת באותו נר באותו השבת, מיגוד התקצאי מערב שבת, התקצאי לכולי יומה. אם ככה, אפשר לומר גם כן לגבי השחיטה, דבר שנאסר באותה השבת, אותה בהמה שנאסרה לשחיטה באותה השבת, שחל אותה בשבת, עברת על איסור, היא תהיה אסורה באכילה ביום השבת. וזו שיתו של רבי יהודה. אומרת הגמרא לא. ודילמה, שן יתם דהו דחל בידיים. את שמה לגבי הנר, הוא דחה בידיים, הוא הדליק את הנר בערב שבת, הוא הקצה את הנר. וכיוון שהוא הקצה את הנר מדעתו, הדליק אותו בערב שבת, לכן בוודאי שאסור להשתמש באותו נר, באותו כלי ביום השבת. אבל מה שאין כן לגבי הבהמה שלו, הוא הקצה אותה ביום השבת. יש דין שאומר, אסור לשחוט בהמה ביום השבת, אבל לא הוא הקצה אותה. ממילא, בסופו של דבר, כשהוא שחט אותה, אז הוברר שהבעיה, שהבהמה הזאת היא לא הוברר, אלא אפשר לומר שבסופו של דבר, מאחר שהוא לא הקצה אותה, הבהמה הזאת הרי מיועדת לאכילה, ואותו אדם יכול לאכול אותה ביום השבת. אז לכן אין לך ראייה מנרות לומר לך שרבי יהודה יאסור את בשר אותה שחוטה ביום השבת, כי ייתכן שאת הנרות הוא יאסור, אבל בשר אותה שחוטה הוא כן יתיר. ואנחנו נראה עוד אפשרויות לבאר באיזה שיטה של רבי יהודה מדובר, שעליו רב אמר שנאסרת אותה בהמה, בשר אותה בהמה באכילה ביום השבת, אחר שהיא נשחטה באיסור. עד כאן מסכת חולין דף י"ד.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי. ערוץ 2000.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. ניחוחות השבת. ערב שבת הגיע. הסירים על האש, אפשר כבר להריח את ניחוחות השבת.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 073

0: מאירים את הנשמה.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
3: 073-321-2872

0: מרגישים את השבת בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו בשבת האחרונה של קריאת פרקי אבות. פרקי אבות פרק ו' זה אוסף של ברייתות מכל מיני מקומות בשבח לימוד התורה. שם מתחיל רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. ויש הרבה פירושים מה הפירוש עוסק בתורה לשמה. הקיצור של הדברים, התמצית של הדברים, עוסק בתורה לשמה, ללמוד אותה, לדעת את המצוות של התורה, ואת ההלכות ואיך מבצעים את המצוות. זה נקרא תורה לשמה. הרמב״ם הוסיף וכתב שלהרים את קרן התורה ולפרסם אותה בכל העולם כנגד כל אומות העולם, שידעו אומות העולם שאין תורה כתורת ישראל. זה תורה של הקדוש ברוך הוא, ולפרסם את שמו של השם יתברך בעולם. זה נקרא תורה לשמה. שאר המפרשים הוסיפו עוד כל מיני ציצים ופרחים, לא שחלקו אבל הוסיפו, שתורה לשמה נטו, כך כותב הראש, יכוון רק לעשות נחת רוח לבורא, ולא בשביל כבוד ולא בשביל שום דבר ששייך לעולם הזה. לא כבוד, לא משרה ולא שרה, אלא נטו בשביל עבודת השם. אז המפרשים שאלו, ואם כן, איך יהיו לנו רבנים אם אתה אומר כך? אז יש לנו גמרא בנדרים. הגמרא בנוסחת נדרים אומרת שאם אדם לומד תורה והוא מצליח, התורה לבד מכריזה עליו, כמו שאמר שלמה במשנה, בראש הומיות תקרא בפתחי שערים, והיא מודיעה לאדם שהוא לומד תורה, וממילא יקראו לו ויושיבו אותו, אם זה חכם ללמד בישיבה, אם זה רב שצריך להיות מנהיג קהילה או אבי דין או דיין וכדומה, וישימו אותו ממילא. ואתה אל תחפש אתה גדולה לעצמך, כי במקומך יושיבוך. זה הדרך הנכונה, מה זה תורה לשמה. עכשיו צריך להבין מה זה התורה. מדברים תורה, תורה כל הזמן. מה זה התורה? יש לנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה. שניהם יחד ירדו מהר סיני. שלא לחשוב רגע אחד שיש איזה סעיף בשולחן ערוך שלא קיבל אותו משה רבנו. אז מה זה? בזמנו משה רבנו למד את הכל מפי הקדוש ברוך הוא. כל התורה כולה, ב-40 יום, 40 לילה. כל ספרי התורה כולם, תכף נמנה כמה מהם, שנרדע כאיזה ים של תורה שמשה רבנו קיבל, וזכר את הכל בעל פה. הכל בעל פה. ורבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, כותב, שיזהר האדם תמיד לחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. מה הפירוש? אני בא ללמוד הלכות מזוזה. אתה צריך להגיד כך, הכתוב בתורה הוא כתוב תם על מזוזות ביתך או בשעריך. זאת אומרת, כל פתח ופתח בבית צריך להיות מזוזה. באו חכמים ופרשו מה זה מזוזה, יש שם שתי פרשיות, כתבו את זה על קלף, והקלף יהיה כשר שאיבדו אותו לשם קדושת מזוזה. ואז סופר בשעה שבא לכתוב, טבל, הוא קדוש וטהור וכיוון לשם שמיים, ואמר, הרי אני כותב לשם קדושת מזוזה. ואם לא אמר ככה, מזוזה פסולה. ולא עוד אלא, כל שם ושם משמו של הקדוש ברוך הוא. כמו שיש בתורה שם אקיה, שם אלוקים, אלוקנו, שדי, צבאות, הוויה, עדנות, אל, כל אלה שבעה שמות שאינם נמחקים לפני שהוא כותב, הוא אומר, הרי אני כותב את השם לשם קדושת השם. אז הוא כותב, וצריך לומר, אם לא אמר, לא עשה ולא כלום. אז תאר לך, אתה קונה מזוזה, אתה לא יודע מי. צריך לחפש אחד שיהיה, יראה אלוקים כמו שצריך. עכשיו, מה זה התורה שבכתב? תורה שבכתב זה כל התנ"ך, מקרא. מה זה המקרא? 24 ספרים. מה עם ה-24 ספרים? תהי לספור לי. מה שאתה יכול? בראשית, שמות, לא שמות, שמות. ויקרא במדבר דברים. אחר כך, אחר כך תגיד נביאים. אז תגיד נביאים, תגיד מילה נביאים, שנדע, עד כעת זה תורה, ספר תורה. עכשיו נביאים, תהיה מסודר. נו, נביאים, רשימה. יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, דברי הימים. זה אחד. זה קבוצה אחת. קבוצה שנייה, נביאים ראשונים. עכשיו תגידי. נו. ישעיה, ירמיה, יחזקאל, נו, נו, 12 נביאים, איך שכחת אותם? 13, זה נביאים ראשונים. אחר כך, זה נביאים, סליחה. אחרי נביאים, מה בא? כתובים. מי זה כתובים? כמה היה לך עד כעת? כמה ספרת? אני לא ספרת, אני צחקתי באצבעות. 5 עומשי תורה. ישעיה, ירמיה, יחזקאל, 13, לא, איפה אתה? היית לפני זה. יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, דברי הימים, 10. עכשיו ישעיה, ירמיה, יחזקאל, 13, נהיה כמה? 14. הלאה. עכשיו עוברים לכתובים. הכי קל, 5 מגדולות, זה בסוף. תהילים, איוב. נו? משנה. ברוך השם, ברוך השם. חכה, נו, כמה נהיה? 17. איך תגיד ל-24? 5 מגילות, נו. מה עם 5 המגילות? למה אמרת קהלת ככה בשקט? מה קרה? ברוך השם. אז זה 24 ספרים עם הפירושים שלהם. בשם 70 פירושים לתורה. 70 פנים, נכון? הכל קיבל משה רבנו בהר סיני. אז מה דוד המלך חידש? זה נשתכח. מה דוד המלך? גילה את זה ברוח הקודש. אותו הדבר שלמה המלך. כתב ספר משנה. טענה 40 יום, לא סתם מטענה, כדי שהשם ייתן לו חוכמה, ויזכה לכתוב אותה, וכתב את ספר משנה. אז הכל היה בהר סיני. בסדר? זה קיבלנו את התורה בהר סיני, כל התורה המצוות וכל התורה כולה, עם כל הפירושים שיש. עכשיו בואו נעבור לתורה שבעל פה. עד כעת זה היה תורה שבכתב. מה? מה פתאום? מה קרה לך? עוד פעם, צחקת אותי. תספור את 13, נראה אותך. נראה אותך גבר. נו תגיד, מי הראשון? הושע, אחריו, דוד, תגיד מה שאתה רוצה. הגי. מלאכי. מה עם זכריה? זכריה. אז עוד פעם, אני רוצה לספור רגע. אמרת לי הושע. אחר כך, יואל, הגי, זכריה, מלאכי, מאוד, מיכה, עמוס, עובדיה, יונה, נו, הווקוק, יפה, אתה מתקדם, טוב, צפניה, נו, נו, איפה 12? איפה? אני ב-11, נו, תחזור עוד פעם, הושע,
1: הגיא,
2: הגיא,
1: מלאכי, זה בסוף,
2: זכריה מלאכי, תלך לפי סדר, זכריה מלאכי, נו הלאה,
1: עמוס,
2: יואל,
1: צפניה,
2: מיכה, הרקוק, יונה, עובדיה, עזרא ונחמיה. רק הסיבה הייתה, בגלל שנחמיה אמר זכרי אלוהי לטובה, הגמרא אומרת, אכן לא נזכר שמו. זה עזרא. טוב, תורה שבעל פה. איפה מתחילים תורה שבעל פה? מי הספר הראשון? החיבור הראשון של תורה שבעל פה. החיבור הראשון של תורה שבעל פה. או, משניות, שישה סדרי משנה. מה הם שישה סדרי משנה? תגיד אותם. זרעים, מועד, דחילק. זרעים, מועד, טוב שלא אמרתי לי אוכל בוחרי גם. זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות. זה שישה סדרי משנה. אחר כך יש תלמוד בבלי, אני לא אטריח אתכם כעת להסתבך איתו, בסדר, תלמוד בבלי. אז תלמוד בבלי, אחר יש תלמוד ירושלמי, כן? כל זה תורה שבעל פה. הרי תלמוד ירושלמי מה יש? או, או, או, או! ספרי, נו? ספרה. תורת כהנים, נו, בסדר. תור סבתא, חכה, קודם תגמור עם ההלכות, עם התורה של הלכה. ספרי, ספרה, תורת כהנים, תוספתא, מחילתא, יש מחילתא דרבי ישמעאל, מחילתא דרבי שמעון בר יוחאי. מה זה? זה תיק של הלכות שהם כתבו. אז אם זה רשב"י, אם זה רבי ישמעאל, עליו השלום, עליהם השלום. מה עוד? לא, רגע, אבל ספרי הלכה מירושלמי. פסיקתא, שכחת. יש פסיקתא רבתי, פסיקתא זוטרתי, פסיקתא דרב כהנא. זה פסקי הלכות מתלמוד ירושלמי. נו, אחר כך. עכשיו מדרשים, נו. מדרש תנחומה. מדרש הבא. מה עוד? זה אחר כך, זה יותר מאוחר. נו, לקח טוב. נו, נו. יש 80 מדרשים, אבל העיקריים שבהם זה תנחומה, דרש הבא, פרקי דרבי אליעזר, ומה עוד היה לנו שם? יש מדרש זוטה, שדברים שלא מופיעים במדרש הבא מופיעים שם. הוא קטן יותר, אבל מכיל הרבה חומר. בסדר? אז זה תורה שבעל פה. אחר כך יש 80 מדרשים, ויש עוד בכתבי יד שלא נתגלו. למשל, יש מדרש היושע, יש מדרש של ילקוט ציפורים, נקרא, כן, זה הדרך. בסדר? כל זה תורה שבעל פה. אחר כך, ספרי ההלכה. מי הראשונים שכתבו ספרי ההלכה? מי הראשונים שכתבו ספרי ההלכה? אתם רצים לסוף, אומר, תגיד לי, גם זהו. שו"ת הגאונים, אחר כך שו"ת של שיגעתם אותי. מה? לא ידוע לנו. אז יש לנו שו"ת רב האי גאון, שו"ת רב סעדיה גאון, וכן זה הדרך. כל הגאונים כתבו ספרים, ויש ספרים בשמם. עד היום יש כתבי יד שלא יצאו לאור. זה שו"ת הגאונים. אחרי שו"ת הגאונים מי בא? לא כבר, אתה לא הולך לפי סדר הדורות. לא. אתה לא הולך לפי סדר הדורות. מי היה רבו של הרמב״ם? מי היה רבו של הרמב״ם? רבן יוסף בן מיגס. היה זקן הדור. אחר כך היה גם באותו דור, נו. לא, זה יותר מאוחר. אחר כך יש את רש"י ורשב"ם ורבנו תם. אלה נכדיו, שני נכדיו. יש רק כאן את הרמב״ם, ברמב״ן, יפה. הריף היה לפני הרמב״ם, יפה. יפה, הריף. מה אני אעשה? כבר אין ראש. נו, מי אחר כך? מה הראש שכתב? אתה יכול לענות לי, להגיד לי? ספרי ההלכה שהראש כתב. פסקי הראש, נו. מה עוד? אנחנו עומדים עליו. לא, זה לא הראש. הוא כתב שאלות ותשובות, שוט הראש. מה כן? תפסיק לבלבל את המוח. יש את הראש שלך גם. הלאה. אחר כך, מי יש לנו עוד?
3: יש רשב"ם.
2: יפה. רשב"ם. מה עם הרשב"א? תענה, אתה אומר לי רשב"ם ואתה אומר רשב"א.
3: אני רשב"א.
2: שניים.
3: לא שם נמצא פה.
2: או, יופי. מי תלמידיו של מהר"ם מרוטנבורג? אחד, יפה. מי עוד? מי עוד? מי? מורדכי. עוד אחד. או, עוד אחד. אתה יודע מה היה עם מורדכי ומגעות מורמניות? אתה יודע? מה שמם הגרבנים הארורים, עוד אז. לפני שם, כמה, עוד מעט? 800 שנה פלוס. המורדכי שרפו אותו חי עם אשתו וחמשת ילדיו. בן דודה שלו, זה היה הגאות מימוניות, גם אותו שנה אחר כך שרפו. זה היה בן 43, הוא היה בן 33. נשרפו שניהם חיים. וכל אחד בשנה אחרת, הגרמנים הארורים, רבנו תם, ארבע פעמים התנקשו בחייו ולא הצליח. הבנת? תראה מה הם עברו, גדולי תורה, וישבו ולמדו תורה. ראשי, מה היה? נו, עכשיו מה ראשי כתב? אתה עושה לי ככה כל ה... איך אני אבין אותך? הוא ביאר את כל תורה שבכתב וביאר את כל התלמוד בבלי, מה שאף אחד לא עשה. פלוס כתב סידור של רש"י עם הלכות, פלוס שו"ת רש"י יש. שאלות תשובות. מי היה תלמידו? מי היה התלמיד שלו? מי יכול להציל את המצב? מי יכול להציל את המצב? תשמע, אתה זורק מילים ככה. ככה, בלש. מה, אתה נמצא בשוק? הנה. המחזור ויטרי, רבנו שמחה, עליו השלום, זה היה תלמידו של רש"י. זכור את זה. מה זה מחזור ויטרי? המחזור הראשון שהיה לאשכנזים, זה היה אז, לפני 800 שנים. המחזור הראשון של הספרדים, מתי היה? מי כתב אותו? לא נכון. אתה מדבר לא אמת. לפני 1,200 שנה רב עמרם גאון כתב סידור, קרא לו סדר, רב עמרם גאון, סידור של כל ימות השנה עם ההלכות, הכל קצר בספר אחד, לידיעתך הרבה. אז היה סדר רב עמרם גאון, תזכור, לפני 1,200 שנה. אחריו, והיה אחר כך סידור של רב סעדיה גאון, נכתב בערבית, תורגם אחר כך, והאשכנזים רק לפני 800 שנה בא מחזור ויטרי וכתב. אז לכן אתה רואה את הנוסח של האשכנזים, זה מחזור ויטרי. בסדר? אז זה כל זה כולל תורה שבעל פה. ויש עוד, הר"ן לא הזכרת, נימוקי יוסף, רבנו יונה, ענק שבענקים. והזוהר הקדוש, עכשיו הזוהר הקדוש, יפה. נו, הזוהר, מה הזוהר כולל? הזוהר כולל רגע אחד מדבר. חמישה חומשי תורה. מה עוד? מה עוד? לא, לא, לא, זה בתוך הזוהר, יש לכם טעות. כולם טועים בזה. הדרה רבה זה בתוך פרשת נשא. הדרה זוטה זה בתוך פרשת האזינו. הוא כתב גם את ספר תיקוני הזוהר, זה שכחת. כמה תיקונים? 70 תיקונים על המילה בראשית. מתי כתב אותו? איפה כתב אותו? בשלום בוזגלו, אמרת לך את זה 10 פעמים כבר, בגלגול הזה, מי יודע גלגול שעבר כמה אמרתי לך. בגלגול הזה אמרתי לך כבר 10 פעמים, שכתב אותו רבי שמעון בר יוחאי, רבי שלום בוזגלו, שהיה מקובל גדול לפני 300 שנה, הוא כותב שקבלה בידינו שרבי שמעון בר יוחאי הוא כתב את ספר תיקוני הזוהר ויותו במערה 13 שנה. איך, מאיפה מצא קלף, נייר, אני יודע, את דיו, סתום וחתום, כן? מה עוד הוא כתב?
3: מדרש
2: הנעלם זה בתוך הזוהר. מה עוד הוא כתב? זוהר חדש. זה עוד פעם הולך, ותיקוני זוהר מזוהר חדש ובזוהר. שלוש חיבורים מרכזיים כתב רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו מה הלאה? ועל זה יש פירושים, כל הביאורים. שכחתם עוד ספר אחד גדול שכתב אותו אחד מאבותינו הקדושים. מי? איזה ספר? ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו, רק כותב הרמ"ק. עליו נכתבו אולי 100 מפרשים, אני לא מגזים. אחד מהם, אתם יודעים, היה פעם בית חולים, דונולה? איפה זה היה? זה לא סתם קראו לו דונולה, היה רבי שבתאי דונולו לפני 900 שנה, באלף הקודם. הוא כתב פירוש מיוחד על ספר יצירה. הוא היה רופא גדול ותלמיד חכם עצום, בשבתאי דונולו. וגם כתבו עליו, רב סעדיה הגאון כתב על הפירוש. הגאון מווילנה כתב על הפירוש, רבנו ארי כתב על הפירוש. מהר"ם בורטיל כתב על הפירוש, הרמב"ן, הראב"ד, איזה פירוש ארוך, עם איזה הקדמה מדהימה. כל זה צריך ללמוד. לפחות לדעת שיש ספר כזה. אז תיקח ספר יצירה, יש עליו מפרשים בלי סוף. אחד מהם נכדו של הרמב"ן, רבי משה נכד הרמב"ן, נקרא על שמו. מה הסיפור היה? אתה יודע מה הסיפור היה? הוא כותב את זה בהקדמה. הוא רמב"ן היה בן דודה שלו, רבנו יונה. בנו יונה מגירונדי, גם הרמב"ן היה מגירונדי, באותה עיר. והם התחתנו עם שתי אחיות. והרמב"ן נולד לו בן, קרא לו שלמה. כנראה על שם ראשי, הוא היה מאוד מחזיק מראשי. והבן הזה, שלמה, היה תמיד חכם גדול, ובדיוק אז נפטר חמיב רבנו יונה, הוא התחתן עם הבת של רבנו יונה. תראה, הם היו מקושרים בשלוש כיוונים. אז נפטר רבנו יונה, נולד לו בן לרבי שלמה. כותב רבי שלמה שאבא שלו, שהיה צריך לקרוא על שם אבא שלו בחיים, משה. אבל אמר לו הרמב"ן, תראה, אשתו כעת היא באבל על שנה על אביה, ואביה היה גדול בתורה, תקרא לו יונה, ואני מוותר, תקרא לו יונה, אולי יהיה הבן הזה גדול בתורה כמו, וככה היה. אז תראה איזה מעשה, תראה איזה הקרבה, מלמד אותך כמה צריך לוותר, ומרוויחים. אז זה היה נכדו של הרמב"ן ורבנו יונה, נכד משותף. קראו לו יונה גם כן, רבנו יונה. בקיצור, עד כאן פחות או יותר, אנחנו מבקשים מחילה מאותם שלא הזכרנו, של כל גדולי ישראל, היו לדורותיהם. זה הראשונים. האחרונים זה בלי סוף יש לך. מאיפה מתחיל האחרונים, דור של האחרונים?
3: 500 שנה.
2: 500 שנה, מי הראשון? מי הראשון מהאחרונים? הרדב"ז, רבנו דוד בן זמרה. ואחריו באו כל המערי, ירם טוב צעדון, רבי מערי טאץ, יש לנו המבית, ובנו של המבית, המערית, תשבץ זה תלמיד של מערם מרוטנבורג, והוא היחיד שניתן לו רשות להיכנס לתוך כלא, להעתיק ממנו דברים בשבע שנים, עד שנפטר. התשבץ. ויש לנו גם הרשבץ, זה עוד אחד, מישהו אחר. גם הוא כתב ספר תשבץ. אז האשכנזים קוראים לו תשבץ קטן, אנחנו לא קוראים לזה קטן, תשבץ. מה אתה קורא לו קטן? בסדר? עכשיו, בוא ניסע, אחרי שיודעים מה שיש, איזה ספרים, אתה צריך ללמוד. ומדרש רבה כותב על הפסוק, קובץ על יד ירבה, אומר, היה מעשה שני תלמידים, באו לבית המדרש, ניגשו לרב ואמרו, אנחנו רוצים ללמוד תורה. איפה התורה שלנו? אמר להם, אתם רואים כל הקיר הזה מלא ספרים? זה כל התורה, פה כל התורה. אחד אמר, מתי אני אתחיל, מתי אני אמור ברח. השני אמר לו, אני אלמד היום דף, ועוד דף, ועוד דף, בסוף נהיה גאון בתורה. זה כך אומר מדרש הבא. אז אם כן, אדם צריך סבלנות, מצליח. עכשיו, היה באדם ללמוד תורה, בכל מתי הזמן של לימוד תורה, כמה מינימום חייב ללמוד?
4: תלוי איך הוא עובד.
2: מתי? שעה ביום ושעה בלילה. שנאמר, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם בלילה. אז אם למד כל היום, עד השקיעה, בלילה לא למד, לא קיים מצווה. צריך ללמוד גם בלילה. למד כל הלילה. ביום לא למד, לא קיים מצווה. צריך ללמוד גם ביום, גם בלילה. בכל יום. ועוד יותר בגמרא כתוב, שיזהר האדם בכל לילותיו, כך הביא הרמב״ם להלכה, שלא יאבד לילה אחת בלי לימוד תורה. מאיפה למדנו? מאיזה פסוק? גמרא בעירובין. הגמרא בעירובין. אין תורתו של אדם נשמעת אלא בלילה. אתה רואה, סוחטים, אז יוצא מיץ. קומי רוני בלילה לראש השמורות. וכאן למדנו. יפה. טוב מאוד. בוא נמשיך הלאה. עכשיו, אם כבר, בוא רגע. מה המינימום שאדם חייב ללמוד? כמה חלקים יש בתורה שהוא צריך ללמוד מהם? כל יום. כל יום. איפה? חוק לישראל, שמעת? מה יש בחוק לישראל כל יום?
4: תורה,
2: נביאים, כתובים, משנה, גמרא, זוהר, הלכה, מוסר. הלכה, מוסר זה ספר חידה, כן? שיהיה גם הלכה, כל השני הלכות בכל יום, ומוסר, צריך מוסר, בלי מוסר לא יעזור כלום, כן? אז זה מינימום שאדם צריך ללמוד, כל יום יעשה חוק ולא יעבור. ותזור, אני ראיתי גדולי ישראל, היו לומדים חוק לישראל. בקיצור, אז זה צריך ללמוד. שכחנו עוד אחד המדרשים הגדולים, שהוא גם כן חובה. לא, מדרש אני אומר, אתה זוטר, מה? וואי וואי, זה האוכל הבוכרי, תראה מה עושה לו, מבלבל לו את המוח. מדרש קדמון, בזמן המדרשים. בזמן התנאים. אתה רואה, צוחטים. תנא דבי אליהו, יש רבה ויש זוטה. זה גם כן, חובה, צריך לדעת אותו. כן? זה אחרי פרקי דרבי אליעזר. הלאה. זה כמו גמרא, יש בו גם הלכות, מה? גם וגם. יש קטע כזה וקטע כזה. גם בגמרא אתה לומד, יש שם גם מדרש. בסדר. עכשיו, מה הם החלקים שיש בתורה עם המדרגות שלהם? נו, לפי זה. נו, בוא נמשיך. דיברנו על חוק לישראל, אז מה החלקים? אתה הולך מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, תגידי. אני רוצה כמו, תסדר לי אותם לפי העולמות הצילות בריאה, יצירה, עשייה. בואי נעמה, צריכים לי קרניים פה. נו, תחיל מההתחלה, מקרא. מקרא בעולם העשייה. אחריו, עולם היצירה, משנה. חוק לישראל, תיקח חוק לישראל.
4: מה זה בריאה?
2: משנה. תלמוד בבלי זה בריאה. זוהר זה עולם האצילות. עכשיו השאלה, הרי מקרא לא קוראים בלילה, נכון? למה? למה? למה? למה? למה? למה? תפסיק לקבל את המוח, אתה ממציא המצור, נהיית ברסלב אתה. כן, פרשן. למה לא קוראים מקרא בלילה? נו, אז מה הבעיה במקרא? כיוון שבלילה שולטת המידה שלהם, מקרא זה מתברר בעולם העשייה. אז זה שייך להם, הם שייכים נמצאים רק בעולם העשייה. אז הם מתגרים ממי שלומד מקרא. אבל אין הכי נמיים, אין לו ספר אחר ללמוד, יכול לקרוא. גם תהילים והכל, ואישה מותר לה על עטול כמה שהיא רוצה. וילד אותו דבר, ילדים. אז זה מקרא, זה בעולם העשייה. עכשיו השאלה, שאלה שאני מבקש קצת להתיישב בדבר. נכדו של הרשש, הרב דברי שלום, חי לפני 200 שנה. פלוס, שרבינו יוסף חיים בא לפה, הלך לחפש את תלמידו, הרב ידידיה רפאל אבולעפיה, שייתן לו כמה דברים בשמו. בקיצור, הוא חוקר חקירה. אי הרי מקרא הוא הכי גבוה. ירד מהר סינא, תורה שבכתב. איך זה שמקרא זה בעשייה? ואילו קבלה, אתה אומר זה בעולם האצילות. מה הולך פה? איך יכול להיות שמקרא זה בעשייה ומשנה זה בעולם היצירה והתלמוד זה בעולם הבריאה והזוהר זה בעולם האצילות? הוא כותב שמקרא הוא הכי גבוה. אבל מה זה מקרא בעשייה? הוא יורד את כל ארבע קומות עד למטה והוא מתקן שם. אז המקרא הוא הכי גבוה, אתה קורא זה בעשייה. אבל אף אחד אחר, שום לימוד אחר לא יכול לתקן בעשייה, רק מקרא. אז הוא יורד גם את האצילות, בריאה, יצירה, עשייה. לכן בלילה אל תתעסק איתם. אבל המשנה היא לא יכולה להגיע עד שמה, היא מגיעה רק 3 קומות מלמעלה. תתחיל מלמעלה. והתלמוד רק 2 קומות מלמעלה. והזוהר הוא גבוה מאוד והקבלה גבוהה מאוד, אז זה רק בעולם האצילות. זה התירוץ של דברי שלום. רבנו יפאל שלום, רבנו יפאל אברהם שרבי. הוא כתב את זה השם סבו, שלום בשלום, שלום שרבי, רשש. כן, אז זה התירוץ. עכשיו תגידי, אישה חייבת ללמוד תורה או לא חייבת? אני רוצה לדעת. שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, נתן אותה גם לנשים או לא? אישה חייבת? אתה מערבב את הכל יחד. עקרונית לא. כי התורה ניתנה לגברים, וכתוב לעמוס והתורה זה מפיך ולא מפיך. וכן הפסוק אומר, ולימדתם אותם את בניכם, גמרא בקידושין, איך ברח לך? ולימדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם. אבל, יש אבל גדול, איך אישה מברכת ברכת התורה בבוקר, כדי שם סותה וציוונו על דברי תורה, איך היא אומרת את זה? מפני שיש הלכות שהיא חייבת ללמוד אותן. הלכות שבת, הלכות יום טוב, הלכות טהרה, הלכות בשר בחלב. וכן זה הדרך. הלכות דרך ארץ, כל העניינים שצריך לדעת, שאישה צריכה לדעת. אז כיוון שהיא צריכה לדעת את זה,

0: באבות, לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. עכשיו יוצא שהרב צריך להיות נחת רוח עם התלמידים. אני לא רב, אני פה חבר שלכם. אז זה חברים, זה לא... אז יש קושייה. הרי רבנו הקדוש, לפני שנפטר רבי יהודה הנשיא, זכותו תגן עלינו, אמר להם, לבניי אני צריך, תקראו לבנים, ומינה אותם כל אחד בתפקיד שלו. מי היה רבן גביאל? אמר לו, אתה תמלא את מקומי, תהיה נשיא. ושמעון, השם סבא גם כן, רבן שמעון גמליאל, חכם, אתה תשב בישיבה, תהיה רב של הישיבה. נתן כל אחד תפקיד אחר. מה אמר לשמעון, לרבי שמעון? לא זוכר מה הוא אמר לו? זרוק מרה בתלמידים. תאיים על התלמידים שלך ותצעק עליהם, תגער בהם. שוב, הרי לא הקפדן מלמד. נו, מה התירוץ? למצוא כאי תירוץ. מתי זרוק מרה בתלמידים?
1: מה זה קפדן?
0: מתי זרוק מרה בתלמידים? אל תיכנס לקפדן, דבר כאי על זרוק מרה. מה זה זרוק מרה? מתי? מתי הרב צריך לצעוק על התלמיד? מתי הרב צריך לצעוק על התלמיד? הוא אומר לי לחדד את. הוא כעת נותן לי הרצאה איך הרב צריך ללמד. לא, לא, לא זה התכוונתי. מתי הרב צריך לצעוק על התלמיד? מרן הבית יוסף שאל את השאלה הזאת. מה קרה? למה? מה הוא מעמיד אותו? אתה נכנסת יפה. המרן כתב, הוא מתרשל בלימוד. זאת אומרת, נרדם, הוא לוקח את זה ככה, הוא לא הקשיב, הוא הפריע. זרוק מרה בתלמידים. במצב כזה תגער עליו, תצעק עליו, כדי שיפחד ממך. יש לנו גמרא מפורשת. מאי דכתיב נוטפות מור עובר, שפתותיו שושנים, נוטפות מור עובר, איפה זה כתוב? שיר השירים. מה זה נוטפות מור עובר? מור עובר זה מור, זה דבר... כל תלמיד שיושב בפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור, מרמינם כתוב עליו. זאת אומרת, צריך לפחד מהרב. פתאום יצעק עליך. אז תדיר בלק. אז זה התירוץ שכתב מרן הבית יוסף. כן? עכשיו, עד מתי אדם צריך ללמוד? 5 שנים, 10, 15 שנה. אז למה ראינו בגמרא הרבה פעמים שעברו 15 שנה והוא יצא מבית המדרש?
1: עד 5 שנים מתגלגל עם
0: הוא. אני צריך שבוע הבא את התפריט האכילה שלך.
1: עד היום
0: החומר שלו. 15 שנה למה? קודם כל תעשה חשבון. 5 שנים מקרא. 5 שנים משנה. 5 שנים תלמוד. סיים את כל התורה ב-15 שנה. מה הוא עושה אחר כך? יוצא לעבודה. מה הוא עושה? הוא לומד תורה או לא? ולחזור לא צריך? כמה פעמים צריך לחזור?
1: 40.
0: 41. טוב. אז התירוץ הוא שאחרי שהוא גמר את כל התורה, הוא חייב ללמוד כל יום ולילה, ללמוד תורה. אין דבר כזה שלא לומד תורה. עד מתי? יש גיל? אפילו עד רגע האחרון של החיים שלו. מאיפה למדנו? יש פסוק.
1: כל הנשמה...
0: פסוק. תפסיק לבלבל את המוח. אתה מבלבל את המוח. אתה לא חושב לפני שאתה מדבר. נו. פן יסורו מלבביך כל ימי חייך. דרשה הגמרא כל ימי חייך, אפילו ביום האחרון, צריך ללמוד תורה. הבנת? אז אין. אין פטור. לכן הרמב״ם כתב, בן חולה, בעל איסורים, עד דכדוכה של נפש.

0: כן? זו. אז עכשיו עוד שאלה יש לי. אם התלמיד לא הגון, מותר ללמד אותו או לא? תלמיד לא הגון. עושה מעשים לא טובים. מה עושים? שנאמר, כי זרוק אבן במרגמה, כן נותן לכסיל כבוד. אז אם הוא לא הגון, לפי שולחן ערוך, יש סעיף, הוא מחנך אותו הרב, ואחר כך מלמד אותו. רגע, אתה גנבת לי את ה... אתה נהיית פתאום הממלא מקום. אני פה. מה דינו של רב שהוא לא הגון? זאת אומרת, תלמיד מצב שלו יותר טוב מהרב. התלמיד, אם הוא לא הגון, אני אתקן אותו והוא ילמד. תקבל אותו. אבל הרב, אם הוא לא הגון, תברח. מאיפה למדנו? איך הפסוק אומר? מי אמר את הפסוק הזה? מלאכי. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו. כי מלאך אדוני צבאות הוא. אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. אינו מלאך השם, אין בקשו תורה מפיו. יפה. עכשיו, יש לו מצווה והוא לומד תורה. הוא צריך לקיים את המצווה או לא? מתי הוא צריך להפסיק את התורה ולקיים את המצווה? מה ההגדרה? מצווה שאינה יכולה להיעשות על ידי האחרים. להניח תפילין, אני לא יעזור שמישהו אחר ילך יניח תפילין, כמו שלאכול, תאכול במקומי. זה לא הולך ככה. הבנת? אז זה מצווה, מצווה שאפשר לעשות אותה על ידי אחרים, אז הוא חייב בה. נפסיק לימוד תורה בשביל זה. ומאיפה למדנו? כיבוד אב ואם. נו, מה היה שם המעשה? בגמרא. רבי עזרא. רבי עזרא, הייתה לו אמא, הייתה התאלמנה. באה יום אחד אליו, ואמרה לו, אני רוצה תלמיד חכם להתחתן. אמר לה, איפה אני אמצא? אמר לה, רוצה כמוך. מה יעשה? הלך אצל רבנו הקדוש, מה אמר לו? תברח. ברח, הלך לארץ ישראל. כשהגיע לארץ ישראל, אמרו לו, אמא שלך הגיעה. נבהל. אמרו לו, ארונה באה. הביאו את הארון שלה, נפטרה. אז מכאן למדנו שהוא צריך, אז מה יעשה אם הוא צריך לכבד אבי ואמו? ימנה אפוטרופוס מישהו, תן לו כסף, תן לה כל חודש 5,000 שקל, שהיא תהיה עם זה ולא תבלבל את המוח. ואתה תפעל בכל מה שצריך, כן? זה ההלכה. עכשיו, מה הלכה בבית המדרש שלומדים שם תורה? מה מותר ומה אסור לעשות שם? בית המדרש, שולחן ערוך מפורש. ראש מם וב, יורד הארש מם וב. בית המדרש אין אוכלים ושותים בו, ואין ישנים בו. ואין מסיחין שום שיחת חולים. אתה מבין מה עשו לנו היום? אסור אותנו. עכשיו, מאיפה למדנו שאסור לישון בבית המדרש או בשעת השיעור? מה הגמרא אמרה? צריך לשחות, טוב, אתה רואה, כן. כל מי שנרדם ננמנם בבית המדרש, תורתו, לא קרה כלום, אל תדאג, והוא רצה ללכת לאיראן. זה בסדר, זה בסדר. סימן טוב, מה זה טוב? אז הוא אומר לו, זה מה זה? תורתו נעשית קרעים קרעים, שנאמר. טוב, עברתם את זה ושלום. עכשיו, מה התנאים ללימוד תורה? אני מותר לי לנסוע לחוץ לארץ, מותר לי לטייל, מותר לי להתעשר, לעשות עסקים. עכשיו זה אקטואלי בכלל, מה אתה מדבר את המוח? מה, כל הישיבות פה, רבנים יש פה. בחוץ לארץ יש רבנים? אולי יש. אני לא מזלזל. נו, מאיזה פסוק למדנו שלא ללכת לעבר לים ולא לאוויר ולא ב... מה זה בשמיים? מה פירושו בשמיים? אדם שהוא מחפש לעצמו גדולה וכבוד, שמה התורה לא נמצאת. לא בשמיים היא. ולא מעבר לים. מה זה? מה כתב הרמב״ם? בגמרא. ולא בתגרנים, תגרים שנוסעים, ללכת לעשות עסקים ולעשות כסף. ואומר, אני אעשה כסף, אחר כך אני אלמד תורה. לא, אומר הרמב״ם, אסור. אז לא מעבר לים היא. מה עוד לא? ולא במי איך כתוב בפסוק? ולא תימצא בארץ החיים. מי שאומר, בוא נלך נעשה חיים. נטייל בעולם, נעשה סיבוב ונחזור נלמד. לא עושים ככה. כן? אז זה צריך. עכשיו עוד דבר. איפה למדנו שתורה צריך להשמיע קולו בלימוד תורה? כולם מכירים את ברוריה, אבל מה כתוב בפסוק? מה היה מעשה עם ברוריה? נו, מה אמרה לו? ארוחה בכל ושמורה. אם ארוחה ברמח איבריך ושפסה גידיך, שמורה. והגמרא מעשה, תלמיד אחד היה לרבי אליעזר בן יעקב, שהיה דורש לומד תורה בלחישה. אחרי?
1: שלוש שנים.
0: יפה. אחרי שלוש שנים. אז אתה לא שכחת את זה גם אחרי 30. יפה. אחרי 3 שנים שכח את תלמודו. עוד דבר, מה למדנו גם, איפה יש מעשה שלא יחפש האדם תענוגים. עוד לא אמרתי, יפה. היית? מה היה? ספר לנו מה קרה, מה הוא עשה? איזה מקום קראו לך את המקום בערך? מייד דיום סית, ופרגה דפוגינה, אכל פרגיות ושתה יין שם, אחר כך בשבת בא ללמוד, לקרוא בתורה, נתנו לו ספר תורה, מה קרה? מה עשות דווקא במילים האלה? שמעת משהו? הבחינה מביא בשם רבי שמשון מאוסטרופולי, זה סוד גדול. אמר רבי שמשון מאוסטרופולי, יש קליפה ששמה ריב, ר' י' ב', והיא ממונה מהאנשים של עשיו, וישנה 605 חיילים שהם ממונים להשכיח את התורה ממי שהולך לטייל ולעשות חיים, כמו שאומרים. הבנת? אז לכן, כשהוא הלך לאכול ולשתות, חזר לקרוא, החודש הזה לכם, איזה אותיות שם השתפשו לו? נו, מה? איזה אותיות פה? נעלמו. לא, רק. מה הוא אמר? החרש היה ליבם. החרש, הוא הוסיף רש, היה יוד, ליבם בית, זה אותיות רבי, זה אותיות של הריב שהוא של עשיו, זה כוח של עשיו. יש לו תרח הידעות, סוד הוא, אומר רבי שמשון מרצופולי, אחרי החודש הזה לכם, הגמטריה שלו, משיח בן דוד. זה אותו סוד, וזה להכניע את אנשי, את כוחות הסוטרה הרע של עשיו. ואז זכה עליו השלום ואחרי זה חזר תלמודו. בגמרא מובא כמה אופנים. אופן אחד שחכמים פללו עליו, חזר תלמודו. אופן אחר הוא עברי. אופן שלישי, אליהו הנביא, בא ולימד, והכל אמת. אחרי זה, מה עוד? מאיפה למדנו? אמרתי שלומדים בלילה, אמרתם, נכון? איפה? קום עירוני בלילה. יפה. עכשיו, כל בית שלא נשמע בו דברי תורה, שנאמר, כל חושך טמון לשרידיו, תאכלהו אש לא נופח, ירא שריד באהלו. ואין שריד אלא תלמיד חכם, שנאמר, לשרידים אשר השם קורא. אז זה, תראה, מעלת התורה. כמה לימוד תורה, יוצא שגם אדם למד תורה, היה עליו השלום, מורנו רבי מנציון אבא שאול, מזהיר אותנו. אפילו שאתם לומדים תורה פה, אל תשכחו בלילה, כל לילה, רבע שעה, לפתוח ספר ללמוד. למדתם תורה כל היום, התייגעתם. בבית, רבע שעה לימוד תורה בתוך הבית. צריך ללמוד בעזרת השם, השם יזכה אותנו, שנזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות וקיים מכל דברי תלמוד תורתו באהבה. תודה רבה.
1: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ברוך יאמרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערוץ 2000.
1: ניחוחות השבת. ערב שבת הגיע. הסירים על האש, אפשר כבר להריח את ניחוחות השבת.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2000, מקדשים את השבת. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני כונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון. פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך פיקוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
2: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2000.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת במדבר, היא הפרשה המקדימה את חג השבועות הבא עלינו לטובה בעזרת השם יתברך. ידוע לכולם, כבר הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, דברי הטור בסימן תף כ"ח, כותב הטור, ששבת לפני חג השבועות קוראים תמיד פרשת במדבר. הלשון שלו מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל, ואחרי שמונים את בני ישראל מגיע חג העצרת. אלה הדברים. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, מה המיוחד בעניין הזה של מנו ויצרו, שמונים את בני ישראל ואחרי זה מגיע חג העצרת, מה מונח? אז רש"י כותב על המילים שאו את ראש כל עדה בני ישראל, כותב רש"י, מתוך חיבתם לפניו מונה אותם כל שעה. הקדוש ברוך הוא מחבב את עם ישראל, והיות הוא מחבב את עם ישראל מונה אותם כל שעה. שיצאו ממצרים אין העם, התורה כותבת פרשת בו שעם ישראל יצא ממצרים הוא מנה כ600,000. אז התורה לא אומרת 600,000, כי חז"ל הקדושים אומרים שהיה חסר אחד להשלמת המניין, אז זה כ600,000, זה המספר שהיה. אחרי זה לאחר חטא העגל, אומר רש"י, שנפלו מהעגל מן העם לידה מטעם הנותרות. פירוש הדבר, בפרשת כי תישא כל אחד נתן מחצית השקל ומנו את עם ישראל, והתורה מסכמת את סך האנשים שהיו עד 603,550. וכשבא להשרות שכינתו עליהם, הכוונה בתוכם, כי הרי בראש חודש ניסן נחנך המשכן, כאן מדובר באחד לחודש השני, הכוונה לחודש אייר, מן העם פעם נוספת, גם כאן המספר הוא 603,550. מה העניין למנות את עם ישראל בכל שעה? מונים אותם, פעם אחת מנו אותם, פעם שנייה. הרי הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק כמה אנחנו, לא צריכים להסביר לו, יודע כל אחד ואחד שהוא נמצא ולא נמצא. יש ברכה שאומרים אותה בשעה שמגיעים לבית העלמין, ברכה שנקראת בשם צידוק הדין, ושם אנחנו אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר יצר אתכם בדין וזן וחלקל אתכם בדין והמית אתכם בדין ויודע מספר כולכם בדין. הקדוש ברוך הוא יודע את המספר של כולנו, אז למה צריך למנות אותנו כל דבר? הקדוש ברוך הוא יודע מי נולד באותו שנייה. אם המחשב של משרד הפנים מעודכן אונליין, אז ודאי שהמחשב של הקדוש ברוך הוא מעודכן אונליין, אז מה צריך למנות אותנו? בשביל מה זה נועד המניין של עם ישראל? עד בשלמה לפני שקיבלנו את התורה היה עניין למנות, כי חז"ל הקדושים אומרים שאם לא היה מספר של 600,000 התורה לא הייתה ניתנת. ככה אומרים חז"ל במדרש פרשת ויצא, ושם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים והאבן גדולה על פי הבאר. אומרים חז"ל, אם חסרו ישראל אחד מ-60 ריבו התורה לא הייתה ניתנת. התורה ניתנת רק במניין של 60 ריבו, וכבר דיברנו על זה פעם אחת אם אתם זוכרים, שהמניין של עם ישראל מתחיל ב-3, 12, 70 ו-60 ריבו. זה המספר של עם ישראל, ומופיע בספרים שהגביע שאנחנו מקדשים בליל שבת נקרא בשם גביע. למה זה גביע? ג' זה שלושת האבות, י' באמצע זה 12 שבטים, ועין זה ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. ולכן עושים קידוש דווקא באמצעות גביע, זה היסוד שיש לנו כאן, וזה הדבר המעלה המיוחדת. מכאן ואילך המספר הבא הוא 60 ריבו, גם אם עם ישראל יהיה ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר, המספר הוא תמיד 60 ריבו. הרואה 60 ריבו מעם ישראל מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם חכם הרזים. מכאן ואילך אם זה 10 מיליון או 20 מיליון, זה לא משתנה כמו ברכת המזון שאכלנו משלו ברוך אלוקינו, זה עולה בדרגה. מעל 60 ריבו תמיד הברכה היא אחת, ברוך חכם הרזים. וכאן אם הקדוש ברוך הוא יודע את המספר, עד בשלמה לפני קבלת התורה צריכים להגיד לנו שמנינו 60 ריבו, כי אלמלא המספר הזה התורה לא הייתה ניתנת. אבל מה העניין למנות אותם עכשיו שהקדוש ברוך הוא מונה? הוא כתוב שהקדוש ברוך הוא מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, מופיע בפסוק בתהילים, אומרים את זה בכל יום. הקדוש ברוך הוא נתן, יש מיליארדי כוכבים יש בעולם, וכל יהודי הוא כוכב, אבל מה העניין למנות אותנו? התשובה לכך היא פשוטה מאוד, לנו רבותינו, כדי לומר לנו את החשיבות שלנו בעיני הבורא יתברך. למה? כי דבר שבמניין אינו בטיל, אפילו באלף, כך אומרת הגמרא, להראות לנו כמה אנחנו חשובים בפני הקדוש ברוך הוא, לכן הוא מונה אותנו. ולכן זה הדבר המיוחד שהקדוש ברוך הוא מצווה למנות אותנו, דבר שחשוב לבן אדם, הוא מונה אותו. הקדוש ברוך הוא, אנחנו חשובים לו, ויום אנחנו חשובים לו, לכן הקדוש ברוך הוא מצווה למנות אותנו. אלה הדברים. ולכן לפני שאנחנו הולכים לקבל את התורה, ציווה הקדוש ברוך הוא לספור את עם ישראל, לכן אומר הטור, מנו ויצרו, להראות ליהודי, כל יהודי חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, שלא אחד יאמר, יש כזה ביטוי בסלנג, הוא סופר אותי, הוא לא סופר אותי, יש כזה, אשתי לא סופרת אותי, הוא כן סופר אותי, יש כאלה מלא ביטויים, נכון? המורה לא סופר אותי, המורה לא סופר אותך, אבל הקדוש ברוך הוא סופר אותך, תראה, אשתך לא, אבל הקדוש ברוך הוא כן. זה מראה לבן אדם כמה הוא חשוב בפני הבורא יתברך, וזה מחבר את האדם אל קונו, לא שצריכים את זה, אבל כמובן, שאם אתה רואה כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב אותך, יש איזו חשיבות בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, הייתי רוצה לעמוד על שינוי שיש בין הספרה, המספר שמופיע כאן, לבין המספר שקראנו בפרשת כתיסה או בפרשת פקודי, שהתורה מסכמת את הסך של בני ישראל, 603,000. השינוי שמופיע כאן בפרשה, עד עכשיו היה לנו מספר כולל של עם ישראל. לקחו מכולם מחצית השקל, ספרו את מספר המחציות, ואמרו שהמניין הוא 603,000, נצרך לעדנים, נצרך לקורבנות ציבור, כמו שרשי כותב בהרחבה גדולה, שמנו אותם, והמניין נועד א' לאדנים, לתושבות של הקרשים, ודבר נוסף, הוא נצרך גם לקורבנות ציבור. כאן הספירה היא אחרת, כאן הספירה היא שונה. מה השינוי שיש כאן בספירה הזאת? הספירה הזאת היא לשבטים, כל שבט כמה הוא מונה, וכל דגל כמה הוא מונה. הרי מסביב לכל צד מהמשכן היה דגל, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה יהודה, אז התורה מונה כל שבט בנפרד, ואחרי שהתורה מונה כל שבט בנפרד, התורה מונה שלושה ביחד. כל אחד יכול לקחת מחשב, אם הוא רוצה לדעת כמה מנה כל צד, יכל לחשב את זה לבד. לא, התורה כותבת לך כל אחד מהצדדים של המשכן, דגל מחנה ראובן כך, דגל מחנה יהודה כך, כל אחד מהדגלים התורה מונה את המספר שלו. בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, למנות את עם ישראל וכל שבט את המניין שלו, ואמר להם גם איפה חונים, כי זה מה שנאמר כאן בפסוק, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו, אז הוא גם נתן לו את המיקום שכל אחד עומד לגור. משה רבינו פחד שתפרוץ מחלוקת בעם ישראל. למה תפרוץ מחלוקת? כי כל אחד שאתה קובע לו איפה לגור, הוא מתרעם. למה אני פה, למה לא פה, למה? כמו שכולנו מכירים שהיינו בבית ספר, נכון? נכנסנו לכיתה והמורה אמר, אתה יושב פה ואתה יושב פה, אומר, למה אני פה? מה יש לי לעשות לידו? מה פתאום פה? אני רוצה לשבת פה. אז מתחיל ויכוחים. אמר משה רבינו, עכשיו עתידה מחלוקת תפרוט בעם ישראל. תגיד לו להיות בצד הרום, הוא יגיד צפון. תגיד לו במזרח, הוא יגיד במערב. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אין לך מה לדאוג, מחלוקת לא תהיה. למה מחלוקת לא תהיה? כי יש להם דייטיקי, יש להם צוואה מיעקב אבינו. בשעה שיעקב אבינו ציווה את הילדים שלו לשאת אותו, לשאת את המיטה שלו, הוא אמר שהוא לא מרשה לשום נכד לגעת במיטה. שום נכד לא נוגע במיטה, רק הבנים נוגעים במיטה. היחידים שקיבלו היתר לגעת במיטה, אלה היו מנשה ואפרים, הבנים של יוסף הצדיק, הם קיבלו אישור לגעת במיטה. חוץ מזה נכדים אסור להם לגעת במיטה, ורק הבנים נטלו את המיטה. אמר להם יעקב אבינו, יהודה יששכר וזבולון, הם הולכים מן המזרח. הם הראשונים הולכים מן המזרח. אחרי זה ראובן, שמעון וגד, הם באים בצד דרום. אחרי זה אפרים, מנשה ובנימין מן המערב. דן, אשר ונפתלי יטענו מן הצפון. יוסף לא נוגע בארון שלי, הוא מלך. אין מכבודו של מלך לקחת ארון, ולכן הוא לא לוקח. לוי גם לא לוקח, כיוון שלוי לא עתיד לקחת ארונו של הקדוש ברוך הוא. אם עתיד לקחת ארונו של הקדוש ברוך הוא לא נוגע במיטה שלי. אלה הדברים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אם ככה אין לך מה לדאוג. יש להם דייטיקי, יש להם צוואה מיעקב אבינו, וכמו שהצוואה של יעקב אבינו, איך נושאים את הארון של יעקב אבינו, אותו דבר יחנו מסביב למשכן. אז אותו צוואה, כמו שיש לך, מן המזרח היה יהודה, יששכר וזבולון, אותו דבר מסביב למשכן, בצד דרום היה ראובן, שמעון וגד, אותו דבר, כל אחד ואחד באותו דרך. אז למעלה לא יהיה שום ויכוחים, כי יעקב אבינו כבר קבע את המסגרת. הוא כבר חיבר אותם, הוא כבר ליקד אותם, אני רק ממשיך את הצוואה של יעקב אבינו. ולכן ציווה הקדוש ברוך הוא בדרך הזאת, שבט לוי אמנם לא לקח את הארון, אבל כאן שבט לוי חנה מסביב למשכן, כמו שידוע לכולם, כהת מצד דרום וכולי וכולי, כל אחד בצד שלו, אלה הדברים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. כשאנחנו נכנסים לתוך הסוגיה הזאת של החניה מסביב למשכן, כמו שכולנו יודעים שגם החניה שהייתה בהר סיני, גם היא הייתה על פי צוואה של הקדוש ברוך הוא. משה רבינו מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמו, נדב ואביהו מחיצה לעצמם, ועם ישראל והזקנים מחיצה לעצמו. לכל אחד יש את המיקום שלו, איפה הוא עומד, על פי הוראה של הקדוש ברוך הוא, לכל אחד ואחד המיקום שלו. אם ככה רק נאמר נקודה אחת בעזרת השם בסייעתא דשמיא. את הארון של יעקב אבינו לקחו אולי 10 ימים. זה היה הזמן שנשאו את הארון שלו, זה נמשך על פני 10 ימים. למה זה לא נמשך יותר? כיוון שמהרגע, על פי מה שכותב החתם סופר, יעקב אבינו נפטר באלף בחודש, אלף בחג הסוכות. זה הזמן שנפטר יעקב אבינו, על פי מה שכותב החתם סופר. ידוע לכולם שבחו אותו וחנתו אותו, זה לקח 70 יום, כך אומרת התורה בפרשת ויחי. 30 יום בחו אותו, 40 יום חנתו אותו, בסך הכל לקח 70 יום. משם יצאו ממצרים, הגיעו לגורן העתד, עשו חניה 7 ימים, כאשר כל המלאכים באו והניחו את כתריהם על ארונו של יעקב אבינו, ומשם עשו את דרכם לארץ ישראל. אז 77 ימים היה בתוך מצרים, היה התהלוכה. עד שהגיעו לארץ ישראל, על פי החשבון של החתם סופר, 85 ימים מיום הפטירה עד יום הקבורה, כאשר יעקב אבינו נקבר בעשרה בטבת. זה יום הקבורה של יעקב אבינו, כך כותב החתם סופר, ובאותו יום גם נקבר גם עשיו הרשע. בשעה שהוא התווכח האם לקבור את יעקב אבינו או לא, הגיע חושים בן דן, הוריד לו את הראש, אומר החתם סופר, אותו יום גם יום הקבורה של עשיו הרשע. רבותיי, אם ככה יוצא שנשיאת הארון הייתה לתקופה מוגבלת מאוד, תקופה של 10 ימים מקסימום שנשאו את הארון של יעקב אבינו. כאן חניה מסביב למשכן, זאת חניה שנמשכה במשך 40 שנה. אמנם מלכתחילה זה לא היה אמור להיות 40 שנה, היו אמורים מיד שיוצאים לדרך ב-20 לחודש אייר, נעלה הענן, יוצאים לדרך, בתוך כמה ימים היו אמורים להיות בארץ ישראל. 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, תוך 11 יום היינו אמורים להיכנס לארץ ישראל. זה לא היה אמור לקחת כל כך הרבה זמן, הרי הצוואה הזאת של משה רבינו הייתה בראש חודש אייר. בפרשת בעלותך למדנו שב-20 לחודש אייר נעלה הענן ויצאנו לדרך. אז החניה מסביב למשכן בסך הכל הייתה במשך 20 יום, וכולל המסע כשיצאנו לדרך, איך שהקדוש ברוך הוא קבע לשאת את הארון ויצאו לדרך. אבל מה שקרה בינתיים, המרגלים הוציאו דיבה על הארץ ונשארנו במדבר למשך 40 שנה. זאת אומרת, המיקום הזה שקבע יעקב אבינו והקדוש ברוך הוא הורה למשה רבינו לפעול לפי המיקום הזה, נמשך על פני 40 שנה ברציפות. אלה הדברים שמביאים רבותינו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. לעניין הזה ישנם השלכות גשמיות ורוחניות, ולכן רבותינו מעריכים מאוד סביב הנושא הזה, כאשר יש לזה תועלת גם גשמית וגם רוחנית, ויש לזה גם נזק גשמי ורוחני. אף אחד לא יכל לשנות את המיקום שלו. את מי שקבעו לו, קבעו לך בצד מזרח, אם פתאום זבולון רוצה ללכת לגור ליד דן, הוא לא יכול. כל אחד במקום שלו. אם כל אחד גר במקום שלו ואי אפשר לעבור מקום, אתה נמצא באותו מקום בלי יכולת לשנות, לטוב ולמוטב. איפה זה בא לידי ביטוי? אומר רש"י, בוא תראה מה קרה בסמיכות של ראובן, שמעון וגד לשבט לוי, לשם משפחת קהת של שבט לוי. מה קרה להם? אומר רש"י, וסמוכים להם דגל מחנה ראובן. אומרת התורה בפרק ג' פסוק כ"ט, משפחות בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה. תימנה כוונה לצד דרום. מי חונה לידו בצד דרום? אומרת התורה, הדגל של מחנה ראובן, כולל את ראובן, שמעון וגד, הם חנו צמוד למשפחת קהת. אומר רש"י, ולפי שדגל מחנה ראובן היה סמוכים לשבט קהת, מה קרה? התקיים בהם מאמר הכתוב, אוי לרשע ואוי לשכנו. שמה? לפיכך לקו מתן ואבירם ב-250 ראשי סנהדראות, רובם מעדת קורח, בגלל שקורח יצא ממשפחת קהת לחלוק על משה רבנו. מי הצטרף אליו? הצטרפו אליו משפחת ראובן. למה הצטרפו משפחת ראובן? בגלל אוי לרשע ואוי לשנו. אם יש לך שכן כזה, אולי תעבור למקום אחר. אסור לי לעבור. גם אם אני רוצה לעבור, אסור לי לעבור. גם אם ראובן רואה שיש לו מה שנקרא, מתפתחת שם תגרה, מתחיל מריבות, תקום תיקח, אומר, אני לא יכול לזוז. אני צריך להיות כאן במקום הזה ולהתמודד עם השכנים הרעים שלי. זאת אומרת שאדם, כשהוא נמצא במקום מסוים, לא יכול לשנות את המצב שלו. מצד שני, טוב לשכן, טוב לצדיק וטוב לשכנו. אומר רש"י בהמשך, פרק ג' פסוק ל"ח. והחונים לפני המשכן קדמה, בקדמת המשכן מי חונה? לפני אוהל מועד, מזרחה, משה ואהרון ובניו. שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר הקרב יומת. מי נמצא מקדימה? משה, אהרון והבנים שלו. מי היה סמוך להם? דגל מחנה יהודה. מי נמצא עם דגל מחנה יהודה? יששכר וזבולון. אומר רש"י במקום, טוב לצדיק וטוב לשכנו. לפי שהיו שכניו של משה רבנו, שהיה עוסק בתורה, נעשו גדולים בתורה, שנאמר יהודה מחוקקי, ובני יששכר יודה בינה לעיתים, 200 ראשי סנהדראות, ומזבולון מושכים בספר סופר. זאת אומרת, זה שהם גרו ליד משה רבנו, נתן להם תנופה עצומה לעלייה בתורה וביראת שמיים. אז זה טוב לצדיק וטוב לשכנו. אלה הדברים שכותב רש"י. השבט ראובן שהיה סמוך למשפחת קהת, יצא למחלוקת. ושבט יהודה שהיה ליד משה רבנו, עליו התעלה בתורה. אז הסמיכות הזאת בכל צידי המשכן, זה אוי לרשע ואוי לשכנו. אוי לצדיק ואוי לשכנו. אתה לא יכול לשנות את המיקום. המושג הזה של אוי לרשע ואוי לשכנו הוא לא כאן. המושג הזה נמצא במשנה, במסכת נגעים בפרק י' ב', שם אומרים חז"ל, כאשר נראה נגע בבית, ויש לך קיר משותף עם אחד, יש לך קיר משותף ויש לו נגע, מה עושים מן הנגע הזה? אומרים חז"ל במשנה, שניהם חולצים, שניהם קוצעים, ושניהם מביאים את האבנים. לא הבנתי, הנגע היה בצד של אותו אחד מבפנים, שהוא לא רצה להשיל את הכלים להבחים, לכן הוא קיבל את הנגע. למה זה שיש לו קיר משותף צריך לשבור לו את הקיר? אומרת המשנה, טוב אוי לרשע ואוי לשכנו, אתה שכן שלו, יש איזה מחיר. זאת אומרת שאני לא עשיתי כלום, אני הבית שלי, אני משאיר לכולם את הקונגו, משאיר כולם את המקדחה, אני נותן לכולם, אבל מה אני יכול לעשות שיש איזה פציינט אחד? אז אוי לרשע ואוי לשכנו, אלה הדברים. אותו דבר מופיע בגמרא במסכת סוכה, בקטע האחרון של מסכת סוכה, אומרת הגמרא, משמרת בילגה לעולם חולקת בדרום. כך אומרת הגמרא, וטבעתה קבועה וחלונה סתומה. למה? אומרת הגמרא, בגלל שמרים, הבת של ראש משמרת כהונה, הלכה ונישאת לסרדיות אחד למלכי יוונים. הבת של ראש משמרת הכהונה התחתנה עם יווני, רחמנה ליצן אלוקים יצילנו. ושנכנסו יוונים לתוך ההיכל, הייתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח, היא נכנסה ביחד עם היוונים לתוך בית המקדש, הם טימו את השמנים, והיא נתנה ביתה למזבח, ואמרה לו, לוקוס, לוקוס, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל, והיא אתה עומד להם בשעת הדחק. נתנה ביתה למזבח ואמרה לו, לוקוס, לוקוס. שואלת הגמרא, בגלל שמרים המירה את דתה, לכן אתה כונס את כל המשמרת? כל המשמרת לעולם, אומרת הגמרא, חולקת בדרום, טבעתה קבועה וחלונה סתומה, אין להם סכיני שחיטה, אין להם את הלולאות האלה, הם צריכים להשתמש בחסדי אחרים. מה זה נוגע? בגלל שבת של אחד שהיה לו משמרת כהונה, חז"ל הקדושים אומרים שאם רחמנא ליצלן בן יורד מן הדרך, ומחז"ל זה כמו מלחמת גוג ומגוג בתוך ביתו של אדם. אז לא רק שהבת שלו הלכה וניצאת, אתה מעניש את כל המשמרת. אומרת הגמרא, להגיד כאלה מילים, יש אחד שיורד מן הדרך, אבל לתת ביתה למזבח ולהגיד למזבח לוקוס לוקוס, לוקוס זה זאב, זאב זאב, אתה אוכל את הקורבנות והיא אתה עוזר לעם ישראל לכנות את המזבח בשם זאב, בן אדם לא אומר את זה לבד אם הוא לא שמע את זה בבית. שוטה דיינוקה בשוקה או דאבוע או דאימת, תינוק אומר בחוץ מה שהוא שמע בבית. היה פעם חזן אחד, עבד מאוד קשה ביום כיפור, התחזן, יצא החוץ אחרי התפילה ביום כיפור ושומע את הילד אחד אומר לשני, איזה חזן דפוק, חבל על הזמן, צעק לנו באוזניים, בקושי יכלנו לשמוע מה הוא אומר, כזה צעקות. הוא חזר הביתה ממש בוכה, אומר, נתתי את החיים שלי בתפילת יום כיפור ושמעתי ילדים ככה אומרים, אשתו הרגיע אותו, תדע לך, הילדים לא אומרים שום דבר מעצמם, זה רק מה שההורים שלהם אומרים להם, תירגע, הכל בסדר גמור. פירוש הדבר שמה, שוטה דיינוקה בשוקה, או דאבוה או דאימק, תינוק אומר בחוץ מה ששמע בבית. שואלת הגמרא, בסדר גמור, אז למה אתה כונס את כל המשמרת? מספיק, המשמרת שלו, למה לכנות את כל המשמרת? אומרת הגמרא, אמר אביי, אוי לרשע ואוי לשכנו. היות והשכן, אוי לרשע. כותב שם הרשי במקום. הרשי, כמדומני, זה הרשי האחרון במסכת. אומר רשי, בתור תורת כהנים תניא, וחילצו את האבנים, שניהם חולצים, אף על פי שהנגע לא נראה, אלא בביתו של זה, מחמת שאינו הייתה צרה בכליו. לזה היה מגיע צרת, הוא לא רצה לתת מה? הוא לא רצה לתת לשכנים שלו, להשאיל להם כל מיני דברים, לכן הוא קיבל צרת. למה חבר שלו צריך לסבור, וחברו לקה בשבילו? מכאן אמרו, אוי לרשע ואוי לשכנו. אומר רשי במקום, מילה, הצד השני שלו, טוב לצדיק, טוב לשכנו. במידה טובה מרובה ממידת פורנות, אלה הדברים שכותב רשי הקדוש, בקטע האחרון במסכת סוכה, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. מה המשמעות של הנושא הזה? מה מונח כאן בתוך הנושא הזה של החנייה מסביב למשכן? אני רוצה להשתמש בשתי ספרים, האחד מהם של הרב אסולין, זכר צדיק לברכה, בספרו שנקרא מעיין גנים, והשני בספר של הרב נבנצל לאורך ימים טובים ושנים, דבר שניהם אומרים אותו רעיון, אבל כל אחד בצורה שלו, בעזרת השם נשתמש גם מזה וגם מזה, ונחבר את שניהם לחטיבה אחת. כותב הרב מעיין גנים, תדע לך שלבחירה הזאת, שכל אחד יש לו מקום קבוע, איפה הוא גר, יש איזה דברים חיוביים ושזה דבר שלילי. מצד אחד שאתה רואה שאתה לא מתפתח פה, אתה לא יכול לעבור דירה לשום מקום. ההשלכה של זה לא רק לגבי ראובן שהלך ונצמד למשפחת קהת והלך ויצא למחלוקת קורח. אם כל אחד היה יכול לעבור לגור איפה שהוא רוצה, אותו מקלל לא היה מקלל. למה? הוא יכל לגור איפה שהוא רוצה, היה בא לדן, היה גר במשבט דן, הם היו נותנים לו להיכנס. אביות ואמרו באותות למשפחותם, לבית אבותם, השבט הולך לפי האבא, מי האבא שלו? היה מצרי. אביות ואבא שלו היה מצרי, לא נתנו לו להיכנס, לא נתנו לו להיכנס, אז הוא גידף. אם לא היה קביעות כל אחד איפה יגור, ולא היה באותות למשפחותם לבית אבותם, יכל לגור פה איפה שהוא רוצה, אף אחד לא היה מסלק אותו. אז הוא לא היה מגדף, הכל היה נשאר. ולכן אדם צריך לדעת, עד כמה יש לזה השפעה לחיוב ולשלילה. מצד שני הוא אומר, כאשר שבט יששכר וזבולון ויהודה נמצאים צמודים למשה רבינו, ההתעלות הרוחנית שלהם, תראה כמה דיינים וכמה תורה יצא משלושת השבטים האלה, אז יש לזה חיוב וגם לשלילה. כותב הרב דבר נפלא ביותר, הספר מעיין גנים, דבר נפלא. המשמעות שהתורה כותבת כאן, את המספר של כל אחד, ואת המניין של כל אחד, ואת המיקום של כל אחד, יש איזה משמעות אחת, שלכל אדם ברגע שהוא יורד לעולם הזה, יש לו תפקיד. לכל אחד יש תפקיד, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד תפקיד, והתפקיד הזה בא לידי ביטוי במספר, המספר של אחד זה לא המספר של השני, לכל אחד יש מספר תעודת זהות, אתה מזדהה עם המספר הזה, אתה חי עם המספר הזה, לכל יהודי יש מספר. אז כמו שכוכב נוגה הוא לא כמו כוכב שביט, וכוכב שביט הוא לא כמו כוכב נוגה, לכל אחד יש את השם שלו ואת התפקיד שלו, אותו דבר לכל אחד יש את התפקיד שלו, וכל אחד מקבל עזר שמיים לפי התפקיד שלו. דיברנו על זה פעם בעבר, אני לא רוצה לחזור על הדברים, אבל כל הדברים האלה כתובים בשורה אחת, בגמרא במסכת יומא בדף למתחת עמוד א' למטה בשורה האחרונה, ממרה של בן עזאי, בשמך יקראוך, במקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. מה כתוב כאן? אדם חושב שיש לו שם, קוראים לו דוד. למה קוראים לו דוד? כי אבא שלי ואמא שלי ישבו והחליטו שהשם דוד מוצא חן בעיניהם. יש לך טעות. השם דוד לא מוצא חן בעיניהם. הקדוש ברוך הוא מצא שידאג שהשם דוד ימצא חן בעיניהם. לכן קוראים לך דוד. ולאחד קוראים לו שלמה, והשני קוראים לו יחזקאל, והשני קוראים לו ירמיהו, והחמישי מתתיהו. זה לא בגלל שאבא מצא חן בעיניו מתתיהו, אלא הקדוש ברוך הוא הכניס לו לראש לקרוא את השם הזה. כך מדברים רבותינו, כך הם מבארים לנו. אדם אומר, רגע, עוד לא החלטתי, אנחנו מתלבטים איזה שם, מה אתה אומר, השם הזה יותר יפה, השם הזה, כל אחד על פי התפקיד שלו ניתן לו שם. ובמקומך יושיבוך. זה שאתה בוחר לגור באלעד, ולא בחרת לגור בפתח תקווה, זה שאתה גר בבני ברק, ואתה לא גר באחי סמך, זה לא בגלל שאתה החלטת, אני החלטתי לגור במקום הזה, לא החלטת שום דבר. במקומך יושיבוך. לפי התפקיד שלך הושיבו אותך במקום הזה, כי אתה צריך להשפיע על זה וזה, ואתה בגבי בבית הכנסת הזה, ואדם חושב שהוא החליט שהוא עובר דירה מפתח תקווה, עובר דירה לבית שמש, אז יש החלטה, הוא החליט למה? כי הוא זכה במחיר טוב, מה שנקרא, יש לו מחיר יותר טוב, לכן הוא עבר לשם. אין לך מחיר יותר טוב. התפקיד שלך כאן נגמר, ואתה הולך למקום אחר. זה מה שאומר בנתאי, בשמך יקראוך, במקומך ישיבוך. פתאום החלטת להחליף את השם שלך. יש אנשים אומר, שמה, לא מוצא חן בעיניי, השם אני מחליף אותו. מה קרה שאתה מחליף את השם? שתם אומר, לא מוצא חן בעיניי השם הזה. בסדר גמור, זה לא שלא מוצא חן. התפקיד שלך בשם הקודם נגמר, את מכניסים לך עכשיו, אתה מקבל תפקיד חדש עם שם חדש. ואותו דבר במקומך ישיבוך, לפי התפקיד שלך. ומשלך ייתנו לך. ולכן אומרת הגמרא, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו לא כמלונימה. אתה לא יכול לקחת מהשני, אפילו לא גרגיר. כי כל אחד יש את התפקיד שלו. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאף אחד לא יכול לברוח מהתפקיד שלו. נערדת לעולם הזה, יש לך תפקיד מסוים, אותו אתה צריך לעשות, אין לברוח. כל מי שבורח מהתפקיד שלו, מסיים את תפקידו כאן בעולם הזה. אחד הדוגמאות שנקרא בעזרת השם בחג השבועות, כאשר אדון אלימלך עזב את המקום שנקרא בית לחם, נראה אותו בהמשך, כעבור ברגע שהוא עזב את בית לחם, מה התפקיד שלך? פרנס הדור, עשיר הדור, למה קוסבוך הוא נתן לך כסף? כדי שתתקמצן, בשמה הוא נתן לך כסף? והחזל הקדושים אומרים שהיה בידו כסף להחזיק את כל עם ישראל למשך 10 שנים. זה לא מה שנקרא קטלה קניה, אתה מדבר על אחד שיכל לתת לך תלושים למזונות לעם ישראל במשך 10 שנים, כך כתוב בחזל. והוא אמר, אני לא אעמוד בזה, זה בא בקופתו וזה בא בקופתו, וכולם יתחילו לבקש ממני כסף, ואני אהפך להיות אני. עבר למקום שנקרא מואב, עברת לשם, שינית התפקיד, הסתיים התיק שלך, בבקשה, הפך להיות זצל בתוך 5 דקות. הקדוש הוא נתן לך תפקיד, גם כסף וגם תפקיד, אתה נמצא פה בארץ ישראל, במקום שנקרא בית לחם, כדי לתת לחם לעם ישראל. אתה לא עושה את התפקיד הזה, לוקחים אותך מכאן, או אופציה נוספת, לוקחים את הכסף ממך. יש שתי אפשרויות, או שאתה יוצא מהמקווה, או שהמים יוצאים ממך, שתי אופציות יש. או שאתה יוצא מהכסף, או שהכסף יוצא ממך. יש שתי תכליות, לכן אומרים לנו חזל, לכל אחד יש התפקיד שלו בעולם הזה, אף אחד לא יכול לברוח. הראשון שרצה לשבור את המוסכמה הזאת, ואמר לו, אני אקבע מה אני רוצה, היה קורח. קורח שיצא לחלוק על משה רבינו, אמר, מה פתאום, אני אחליט מה אני רוצה להיות. אתה תהיה המנהיג, הוא יהיה אח שלך, יהיה כהן גדול, אני רוצה להיות נשיא, אני רוצה להיות פרנס, מה פתאום בחרת בו? אמר לו משה רבינו, אני לא בוחר, במקומך יושיבוך, ובשמך יקראוך, קראו לך קורח, זה לא בגלל שקורח, קורח כידוע לכולם, זה שם מאוד ייחודי, שנתנו לו לדבר הזה. לכן נתנו לך קורח, שעשה קורחה בעם ישראל, הוא עשה את המחלוקת בעם ישראל. צריך לדעת שנתנו לך שם ונתנו לך תפקיד עם כל הרצונות שלך לבוא ולחלוק על משה רבינו, אם היית מנצח את עצמך והיית מכניע את הרצונות שלך כלפי הרצון של משה רבינו, כתוב בחזל שקורח היה אמור להיות הכי גדול בשבט לוי, כך כתוב בחזל, הוא הפסיד את זה כתוצאה מהמחלוקת הזאת. הולך קורח ואומר, לא, אני חולק על זה שיגורו זה פה וזה פה, כל אחד יגור איפה שבא לו, כל ייקח את התפקיד מה שבא לו, אתם לא תקבעו מי מקבל מה. אמר לו משה רבינו, הקדוש ברוך הוא כבר באבא ביום הראשון, והיא ערב והיא בוקר יום אחד, בוקר מחיצה לעצמו, ערב מחיצה לעצמו. כמו שאתה לא יכול להפוך ערב לבוקר ובוקר לערב, ככה לא תוכל להחליף את זה. הקדוש ברוך הוא אמר, והיא ערב והיא בוקר, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ונאמר ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. לכל אחד ואחד יש את התפקיד שלו, אתה לא יכול להחליף גבולות בוקר וערב, ככה לא תוכל להחליף את התפקיד. אומר הרב מעיין גנים, בוא ותראה, הקדוש ברוך הוא לפעמים משנה תפקיד של האדם, פתאום הוא משתנה, לא רק בשמך יקראוך, אחרי זה גם במקומך ישיבוך, לפי התפקיד שלך. אז בבקשה, בוא ונראה, ניתן על זה תוספת הדברים שלו. רבותיי, יעקב אבינו קוראים לו יעקב, באמצע החיים שלו השתנה לו השם, הוא קיבל גם שם ישראל, קיבל שם חדש, פירוש הדבר שהוא תפקד תפקיד חדש, שמה? כי שרית הם אלוקים ואנשים ותוכל. השתנה לו גם התפקיד. איפה השתנה לו התפקיד? בוא נראה. 63 שנים היה בחור ישיבה. 63 שנים לא יצא מתוך האוהל, אשתם יושב אוהלים, לא השתנה שום דבר. היות ולא השתנה 63 שנים, ישב בישיבה עד שערב פסח אחד, פתאום אמא שלו קוראת לו מהישיבה לבוא הביתה. הוא מגיע הביתה, הוא אומר, בדיקת חמץ, מה קרה עכשיו? למה את קוראת לאמא? אומר, לא, שמעתי את אבא, אומר לעשיו, הוא רוצה לברך אותו, היום יש לו יום הולדת, והוא רוצה לברך אותו. אומרת, אני לא מוכנה שהברכות יגיעו לו, אני רוצה שהברכות יגיעו אליך. אומר, איך אני אעשה את זה? אבא רוצה לברך אותו, מה פתאום אני אכנס באמצע? אומרת, בני, שמע בקולי, לאשר אנוכי מצווך, אני מצווה אותך, קום תעשה. אומרת, אבל אני מפחד שאבא יקלל אותי. אל תפחדי. למה אל תפחדי? אם תבוא כללה, עליי כלילת רע. את הכללות אני לוקחת על עצמי. אמא, אם את אומרת שנאמר בנבואה, אז תגידי לאבא שקיבלת נבואה, שהברכות מגיעות לי, למה צריך לבוא בהקלטון, אני ללבש את הבגדים של עשיו, אל תשאל שאלות. כך תעשה וכך אני אומרת לך, ואני מפחד, אל תפחד, אני אומרת לך, תעשה מה שאני אומרת לך. הלך יעקב אינו עשה מה שאמא שלו אמרה, מה כתוב בפסוק? וילך, ויקח ויבא לאמו, כתוב בחזל, אנוס כפוף ובוכה. הוא בא, בכה, הוא בן 63, הוא לא ילד, אבל עם כל זה הוא פחד נורא. כותב רשי בפרשת ויחי, פרק ממתת, פסוק חבר. אמו חימדה את הברכות. האמא שלו חמדה את הברכות האלה, שיצחק אמור לברך, והזקיקתו לקבלן. היא חייבה אותו ללכת לקבל את הברכות. למה אומר רשי? אמא שלו חימדה את הברכות, והזקיקה אותו לקבל את הברכות. נו, יפה מאוד. יעקב הנה הולך, ליל הסדר, מביא לאבא שלו את המתמים, ואיך שהוא נכנס, מקבל את הברכות, והיא אך יצא יצא, והנה יצב בא מצדו. ברגע זה התחילו חיים חדשים ליעקב אבינו. מה? במקומך יושיבוך, פתאום משתנה המקום, קום ברח אל אחי חרנה. בעקבות זה יעקב משנה את התפקיד שלו, ואיפה הולך? קום ברח אל אחי חרנה. אומר הרב, בוא ותראה שאותם מילים, שהיא אמרה לו לקבל את הברכות, באותם מילים היא משתמשת כדי לשלוח אותו לחרן. מה היא אומרת? ואתה בני שמע בקולי ולקח לי את הברכות. באותה מילים היא אומרת, ואתה בני שמע בקולי וקום ברח אל אחי לבן אחי חרנה. למה אותה מילים? התפקיד שלך משתנה, ברגע זה תפקיד חדש קיבלת. ומה קורה כתוצאה מזה? אמא שלו בעצם בקבלת הברכות שינתה לו את כל דפוס החיים שלו. מבחור ישיבה עד גיל 63, מתחרבה 14 שנה כדי לדעת להתכונן כיצד לעבור לבית של לבן, עובר לבית של לבן לגור בן גויים, כותב הרב יעקב קמינצקי, המטרה של זה 14 שנה, כי אמא שלו אמרה לו להיות ימים אחדים, וכמה זה ימים אחדים? זה 7 שנים. הוא אמר, אם אני 7 שנים הולך לגור אצל האדם הזה שקוראים לו לבן, אני צריך להכין את עצמי כפול, 14 שנה. אז הלך והתכונן 14 שנה, למעשה בסוף הוא עבד 7 שנים בשביל רחל, ואחרי זה עוד 7 שנים, ועבד שם 14 שנה. מתי הוא עזב את ארץ ישראל? בגיל 77. 20 שנה שחי יעקב אבינו בתפקיד חדש. עד עכשיו היה איש אמת, שחי אמת בתוך מקום של אמת, לומד תורת אמת במקום של אמת, לא מכיר מושג של שקר, ולא מכיר מושג של גויים, יושב בישיבת שם בעבר, והוגה בתורה. פתאום ברגע אחד, באבחה אחת, הכל נגמר, מה קרה? הוא מקבל תפקיד חדש. הולכים לחרן לגור במקום של כול כולו שקר, מהתחלה ועד הסוף. אומרים חז"ל הקדושים, ברגע שהוא הגיע לחרן ושאל את התושבים שם במקום, הידעתם את לבן בן החור? ויאמרו ידענו. אף אחד לא היה מוכן להגיד עליו מילה, כולם פחדו ממנו. מה שהצרות שהוא עשה לכולם, תושבי המקום, אמרו ידענו, הוא מוכר. למי מוכר? לפרקליטות, לרווחה, למי הוא מוכר? קיבל תואר יקיר העיר, מה זה מוכר? איזה מילה זה מוכר? מוכר, זה הכל. והנה רחל ביתו באה עם הצון. אף אחד לא שלח את הילדה שלו לראות צון. היחידי ששלח את הילדה שלו לראות צון, מי זה היה? אדון לבן. למה? שום רואה לא הסכים להיות רואה אצל לבן. למה? את כולם הוא רימה, הוא כבר מה שנקרא, ערבב את כולם בכולם. אז אף אחד לא מוכן להיות את רואה צון שלו. אז מי הרואה צון שלו? או לאה, או רחל, כי עדיין לא לומדו הילדים. אז הם היו רואה צון. רבותיי, מה מונח כאן? מה התפקיד? הקדוש ברוך הוא שינה את התפקיד שלו. עד עכשיו התפקיד שלו היה להיות אשתם יושב אוהלים, ועכשיו משתנה התפקיד שלו, להתמודד מול מקום שכל כולו שקר. זה התפקיד. וככה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת את היסוד הזה, שאנחנו נמצאים בחיים, לכל אחד יש תפקיד, ועל פי התפקיד שלו הוא מקבל עזר שמיים, ועל פי התפקיד שלו הוא מקבל סייעתא דשמיא, והתפקיד שלו הוא מקבל תמיכה משמיים ללכת בדרך שלו. אם ככה רבותיי, נוכל להבין טוב מאוד. לא הקדוש ברוך הוא חיבר את ראובן, שמעון וגד. מי שחיבר אותם היה מי? יעקב אבינו. למה יעקב אבינו חיבר אותם ביחד? יעקב אבינו הוא האמת, זה התורה הקדושה, זה יעקב אבינו. תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. למה הוא חיבר אותם ביחד? יעקב אבינו ידע את העבודה של ראובן והעבודה של שמעון והעבודה של גד. הם שלושה שהוא חיבר אותם ביחד כי הם חייבים להיות ביחד. מה כותב רש"י במקום? למה חיברו אותם ביחד עם שבט קהת? אוי לרשע ואוי לשכנו. למה? ברגע שקורח יצא למחלוקת, השתרפו איתו ראובן ביחד. נכון מאוד. אבל חז"ל הקדושים אומרים לא ככה. הם התחברו ביחד כי הם עצמם בעלי מחלוקת. הם עצמם בעלי מחלוקת מצד עצמם. אז שמו אותם שם כדי לעמוד בניסיון הזה. הם צריכים להיות שם במקום הזה כדי להתגבר על היצר שלהם. איפה הם בעלי מחלוקת? הבעלי מחלוקת שראובן עצמו, מה הוא היה? כאשר לא מצא חן בעיניו, שאבא שלו, אחרי שאימא שלו, אחרי שאשתו רחל נפטרה,

מה הלך? הלך ולקח את המיטה של יעקב אבינו והעביר אותה לאוהל לאה. זה מה שכתוב. מה כתוב? יעקב אבינו מאוד כעס על הדבר הזה. מה עשה ראובן? מיד התעטף בשקים וישב בשקו ותעניתו, וישב במצב של מה? של עשה תשובה. לכן כתוב, וישב ראובן על הבור. מה כתוב בחז"ל? מאיפה הוא שב? שב לשקו ולתעניתו. על מה הוא ישב בשקו ותעניתו? על זה שהוא פגע באבא שלו. מה היה? פחס כמיים על תותר, זה הפסיזות שלך. מה אתה מעביר מיטות? מה אתה חושב, זה משחק ילדים? אני הולך ואני בוחר. כתוב בחז"ל הקדושים שיעקב אינו נכנס לאוהל לפי שם השם שהוא ראה על האוהל. מה אתה מעביר את המיטה שלך? מה אתה חושב, שאני יושן באיפה שיש מזגן מפוצל? מה אתה חושב, שנכנסתי לגור? יש כוונת מכוון בכל דבר ודבר. על הדבר הזה עשה ראובן תשובה. על מה התשובה? לא רק על מה שהוא פגע, הוא לקח את זה בחשבון שהאחים שלו למדו עכשיו מה? למדו לחלוק על אבא, וכמו שאני חלקתי, ילמנו ממנו את הדבר הזה. רבותיי, מי חלק איתו ביחד? מי חלק איתו ביחד? הבאים בתור אחרי יעקב, אחרי ראובן, שחלק על אבא שלו, מי היו? שמעון ולוי, הם הבאים בתור. למה? לקחו שמעון ולוי, לקחו חרב, והרגו את כל תושבי שכם. מה אמר להם יעקב? למה אחרתם אותי? לבישני ביושב הארץ. אתם רוצים להרוג תושבי שכם, אני לא נמצא פה? מה אתם עושים מה שאתם רוצים? יש, החלטתם להרוג אותה, פגעו בדינה, הכל בסדר גמור. יש לכם אבא. אתם נמצאים בלי מושל, אתם נמצאים בלי מנהיג. יש לכם אבא, גדול הדור, למה אתם לא שואלים אותו? אלא מה? ראובן שב לשקו ולתעניתו, אומר, מי יודע אם זה מה שאני עשיתי לאבא, שאני הלכתי והעבירה את המיטה, חלחל אצל האחים, מה שנקרא, איזושהי הרגשה של מה? של זלזול, אפשר לזלזל באבא. אז מה הייתה התוצאה הבאה? שמעון ולוי אחים כלי חמת מכורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי. אז מי גר ליד מי? ראובן שעשה תשובה, שהוא אחותי הראשון שפגע באבא, הוא בעצם החוזר בתשובה הראשון. אומרים חז"ל, הוא חזר בתשובה, לבש את הכובע ותעניתו. מה זאת אומרת החוזר בתשובה הראשון? אף אחד לא אמר לו לחזור בתשובה. יעקב כעס עליו ואמר לו פחס כמיים אל תותר, אבל הוא בעצמו הרגיש שהוא לא בסדר מה שהוא עשה. אז ישב בשקו ותעניתו. אמר ראובן, אמר יעקב, הנה הוא יושב ליד שמעון. למה הוא יושב ליד שמעון? כי שניהם צריכים תשובה. הוא צריך תשובה שהוא בלבל את יצועי אביו, והוא צריך תשובה שהוא החליט. ביחד איתם נמצאים גם לוי, אבל לוי מה שנקרא הוכיח שבאמת הקנאות שלו היא קנאות אמת. למה? כי אחרי זה היה קנאי בחטא העגל, ואחרי זה היה קנאי במעשה זמרי בן צלו, אז הוא הוכיח קנאות. שמעון שלא הוכיח קנאות, הוא צריך מה שנקרא מישהו שיחנך אותו בדרך התשובה. אומרים חז"ל, כולם חייבים בעניין הזה, כי גם ראובן וגם שמעון וגם גד הם בטבע שלהם בעלי מחלוקת. ראובן החליט להכריז עצמאות בשינוי המיטה, שמעון החליט להחליט עצמאות בהריגת תושבי שכם, וגד אומר, אני לא רוצה להיכנס לארץ, לא רוצה, נכנסים לארץ. פתאום ראובן וגד אומרים, אנחנו רוצים נחלה בעבר הירדן. אומר המדרש, שלושתם בעלי מריביים. אמר קדוש ברוך הוא, בעלי מריבה, תצמדו לקורח ולעדתו, ותלמדו לתקן את עצמכם, שלא תהיו בעלי מריבה, כל אחד ואחד בתפקיד שלו, בשביל זה הוא שם אותם שם. אומר המדרש, אבל התיקון היה לחבר אותם ביחד. איפה התיקון? ראובן בא לתשובה, ילך לגור ליד שמעון שקילל אותו במה? ארור הפעם כיד, ויגור ביחד עם גד, שהמידה שלו היא מידת הגבורה, זה המידה של גד, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, אז המידה שלו היא מידה. אז לפני שהייתה המידה שלו מידת הגבורה, כותב הספר ידי משה, הוא בא לגדוד ומריבה, כך הוא כותב, גד גדוד יגודנו מלשון מריבה. אבל עכשיו הם נמצאים, ראובן מצד אחד וגד מהצד השני, כותב המארזו כדי להגן על שמעון שנתקלל על ידי אבא שלו ואמר ארור הפעם כי אז, אז הם הגנו עליו והורו לו דרך תשובה לבת השובבה. יותר רבותיי, על פי מה שאמרנו כאן, לכל אחד ואחד יש תפקיד, ולא סתם מתמקם בצורה הזאת. המיקום בצורה הזאת נועד להביא את האדם להבנה שלא סתם הקדוש ברוך הוא מושיב אותך כאן, לא סתם קוראים לך בשם הזה, בשמך יושיבוך או בשמך יקראוך ומשלך ייתנו לך, לא סתם זה בדרום ולא סתם זה בצפון ולא סתם זה במערב וזה במזרח. לכל אחד ואחד יש את התפקיד שלו, ועל פי התפקיד שלו נתן הקדוש ברוך הוא איפה אתה תגור, איך יקראו לך, כל דבר ודבר. בא הרב נבנצל בספר השיחות שלו ומביא את המשנה של ניתאי הארבלי במסכת אבות פרק א', אומר ניתאי הארבלי, הרחק משכן רע ואל תתרחק, אל תתחבר לרשע.
אומר הרב תוספות יום טוב שם במקום הרחק, לא רק אתה תתרחק,

0: תדאג גם לרחק אחרים, הרחק להרחיק גם אותם מהשכן רע. בהמשך בפרק ב' אומר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידים שלו, צאו ראו איזה דרך טובה שיבור לו אדם, ואחרי זה אומר, צאו ראו איזה דרך רעה שיתרחק מן האדם. מה הדרך הרעה שצריך להתרחק? אומרים חז"ל, הדרך רבי לזר אומר מה? אומר רבי לזר עין רע, יהושע אומר חבר רע, רבי יוסי אומר שכן רע. שכן רע, מה זה שכן רע? כותב הרב, שכן רע זה דבר יותר גרוע מחבר רע, כי חבר אתה לא פוגש אותו תמיד, ואילו שכן אתה פוגש אותו כל בוקר. אם אתה פוגש אותו כל בוקר, כל ערב, אז ההשפעה שלו היא הפעה ישירה, ולכן אדם צריך להיזהר לברוח ולא להתחבר אל הרשע, כי אם אתה רואה רשע שעובר עבירות, זה נחצת לך דבר קל. אם אחד גר במקום שיש חילולי שבת, זה שמדליקים רכב, זה לא מפריע לו כל כך. שהחופץ חיים פעם ראשונה שמע על חילול שבת, הוא פרץ בבכי סוער, ככה זה טלטל אותו. ללמד אותנו, כשאנחנו מתרגלים במצב מסוים, יש איזה סכנה. מי משפיע עליך הכי הרבה? את מי אתה רואה הכי הרבה? את החבר שלך, שם אתה רואה הכי הרבה. לכן הרחק משכן רע, אלה הדברים שאומרים רבותינו. בא הרב נבנצל ומביא, שהנביא ירמיהו הנביא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך, אם אתה תצליח להשפיע על עם ישראל, לחזור בתשובה, אין לך מושג את השכר שמחכה לך בעזרת השם בעתיד לבוא. מה הוא אומר לו? תפתחו את הנביא ירמיהו בפרק ט"ו. כה אמר השם, אם תשוב ואשיבך, לפני השם תעמוד. אם אתה תצליח להחזיר את עם ישראל בתשובה, אתה תעמוד לפניי למעלה, אתה תעמוד לפניי, איזה הבטחה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. באה הגמרא במסכת בבא מציע, דף פ"ה, אומרת הגמרא, אם תשוב ואשיבך, אם עם ישראל ישוב בתשובה באמצעותך, מובטח לך שלפניי תעמוד. אומרת הגמרא, ודרשו רבותינו על הפסוק הזה, כל המלמד את בן חברו תורה, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. אם אתה זוכה ללמד את הבן של החבר שלך תורה, זוכה לשבת בישיבה של מעלה. הבטיח לו הקדוש ברוך הוא, ואם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. אם אתה תצליח לקחת אדם שהוא זולל, עם הארץ, ותצליח מה שנקרא ללמד אותו תורה, מה תהיה? כפי תהיה. מה זה כפי תהיה? הקדוש ברוך הוא גוזר גזרות והוא מבטלם. אם הקדוש ברוך הוא גזר גזרה, אתה יכול לבטל אותה. ללמד אותנו מה? ללמד אותנו מה התפקיד שבן אדם שגורם לאחרים לחזור בתשובה, מלמד אנשים תורה כפי תהיה. מזכה הרבים שמצליח לדחתיר תורה, יש לו כוח. הקדוש ברוך הוא גוזר והוא הופך את הגזרה. אבל יש התניה של הקדוש ברוך הוא, פסוק אחרי זה. ואתה אומר לו, המה ישובו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם. אתה תקרב אותם אליך, אבל אתה אל תלך אליהם. פירוש הדבר, יש אנשים במסגרת זה שהם רוצים להחזור בתשובה, אז הם מתייפייפים. לפני אותם אנשים, הם מורידים את עצמם בדרגה, הופכים להיות, אי אפשר למנותם, כי רבים הם. הופכים להיות חלק מהם, חלק מהוויה. התוצאה שיש, שהוא מתקרר, לא הם מתחממים. אדם צריך לדעת להיות איתן בדעתו, ולא להתקרב, ולא לדבר איתם במילים חבריות, ולהיות חבר שלהם. כל אחד צריך לדעת מקומו. משה מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמו, נדב ואביו מחיצה לעצמם. כל אחד צריך לשים גרים. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא, ישוב ההמה אליך, ואתה לא תשוב עליהם. אתה תיזהר לא להתקרב אליהם, שהם יתקרבו אליך. כך אומר הקדוש ברוך הוא. אבל הוא מוסיף לו, תבנה מעצמך מסביב חומה, ונתתיך לעם הזה לחומת נחושת בצורה. תתחום את עצמך, שלא תעבור חס וחלילה, ותתגלץ לכיוון של השני. אתה רוצה לעבוד בתשובה, זה דבר חשוב מאוד, אבל תיזהר שבמקום שהם יחזירו אותה, אתה תחזיר אותם בתשובה, הם יחזירו אותך בחצי שאלה או ברבע שאלה או לסימן קריאה. לכן כל אחד ואחד צריך לדעת איך אתה נשאר באותו חום, באותו לעד, שחס וחלילה לא תידרדר לכיוון ההוא. אם בנביא ירמיהו אז מרינן, על אחת כמה וכמה כשמדובר באנשים שהם לא נביאים, נביא השם, מופיע בקהלת פרק א' או ד', אומר לנו המדרש דבר נורא. זה בעצם מתחיל בגמרא במסכת חגיגה, שם מספר את הגמרא על אחד מגדולי רבותינו, רבי יהושע בן חנניה, מתלמידיו המובהקים של רבי יוחנן בן זכאי, שהיה מונה שפחם, רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו. כך מביאה המשנה במסכת אבות בפרק ב'. בגמרא במסכת חגיגה, הגמרא מספרת שהוא היה מתווכח עם המינים והכופרים, היה לו ויכוח עם הבת של הקיסר, היא אמרה לו שהוא נראה לא יפה, הוא נראה מכוער, אמרה מה אתה רוצה, חוכמה מפוארה בכלי מכוער, אז הוא שאל אותה, תגידי איפה היין של אבא שלך נמצא? אז היא אמרה, בתוך חביות מעט ישנות. אמרה, מי שם את זה? יין מפואר בתוך חבית מכוערת, תשימי את זה בכלי זהב. אכלה הביאה את כל היין בכלי זהב, כל היין יחמיץ. בא אבא שלה, תגיד, מה עשית? כל היין יהיה חמוץ, יש את היין, מה שנקרא, בציר 1981, אתה הולך עכשיו מערבב אותו בתור זה. אמרה לו, כך אמר לי יהושע בן חנניה, שאלתי אותו, למה חוכמה מפוארה בכלי מכוער? אז זה מה שהוא אמר לי, הלו ויכוחים עם כל מיני מינים וכופרים. מופיע בגמרא במסכת חגיגה, שאחד למינים והכופרים, שרבי יהושע בן חנניה נכנס לקיסר, הוא עמד לפני הקיסר, ועמד נכנס רבי יהושע בן חנניה, הוא עשה לו ככה עם הידיים על הפנים. אז הרב יהושע בן חנניה עשה לו ככה. נו, אך הקיסר רואה שהם משחקים בפנטומימה, הוא שואל אותו, תגיד, מה אתם מדברים? נו, אז הוא שואל את רבי יהושע בן חנניה, מה הוא אמר לך? הוא אמר לי שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר פניו, אז ראיתי לו, שהקדוש ברוך הוא אמר לי, הוא ראה לי שהקדוש ברוך הוא מסתיר פנים, ומה ענית לו? אז הוא אומר שיגידו מה ענית לו, הוא אמר את השאלה, עכשיו שיגידו את התירוץ. אמר אמין, אני לא יודע מה הוא אמר לי, הוא עשה לי ככה, חשבתי הוא מצטיע, אבל לא הבנתי בדיוק על מה קרה. אמר לו, ומה אמרת לו? אמרתי, גם שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו, עדיין הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, שנאמר משגיח מן החלונות וציט מן החרקים. גם הוא מסתיר פנים, עדיין הוא משגיח עלינו. אמר הקיסר, היות ואתה לא הבנת, הוא אמר למין הזה, מה הוא ענה לך? אין לך מה לחפש פה, והוציא אותו להורג. כך אומרת הגמרא, כן יובדו כל אויביך השם. שאלו התלמידים, שאלו את רבי יהושע בן חנניה, כבוד הרב, מה יהיה? כאשר אתה לא תהיה בעולם, מי ינהל ויכוחים? עם המינים והכופרים, יבוא יום ואתה מתעלק, אף אחד לא נשאר פה. מה יהיה כשאתה לא תהיה פה? אמר להם שתי אופציות, או שלא יהיה מינים וכופרים, או שיהיה מי ששיענה. אם יהיה מינים וכופרים, ברוך שמסר עולמו לשומרים, אין דבר כזה שמשאירים את העולם בלי השגחה. אם יש מינים וכופרים, אז יש מי שיענה, הכל בסדר גמור, הכל בסדר, לא לדאוג. טוב, אחרי שרבי יהושע בן חנניה נפטר, מי הגיע במקומו? רבי יהודה בן נקוסה. הוא היורש של רבי יהושע בן חנניה. מספר המדרש בקהלת, בפרק א' או ד', אומר המדרש, הגיעו המינים והכופרים, אמרו זה הכתובת לענות, אז התחילו לבוא אליו, כבוד הרב, יש לי שאלה כזאת, שאלה כזאת. נמאס לו, שבאים כל חמש דקות מישהו לשאול, אומר רבותיי, כל המינים והכופרים התאחדו במקום אחד, בבקשה לבוא, איזה אולם תזכרו, מה שאתם רוצים, תביאו את כל האנשים שלכם, כל השאלות, חמש שעות, גומרים את העניין. אבל יש לי תנאי. מה התנאי? אני מחזיק פטיש 5 קילו ביד, אתם פטיש 5 קילו. אם אני שואל שאלה ואתם לא יודעים תשובה, אני רוצץ לכם את הגולגולת. אם אתם שואלים אותי תשובה ואין לי תשובה, אתם רוצצים לי את הגולגולת. מישהו מאיתנו גומר היום, או אני או אתם. אז בבקשה אומר, תחליטו, אנחנו גומרים היום את הוויכוחים, אין יותר שאלות. בבת אחת כל היום, מה שנקרא... ערב שאלות ותשובות. הערב הזה יושבים ערב. תבחרו איצטדיון וכך נעשה. טוב. יצא רבי יהודה בן נקוסה מהישיבה, התלמידים ליוו אותו בכבוד גדול, רבנו רבנו, נתנו לו כוח ויצא לדרך. הגיע לאולם, יש שם חבר שופטים, ברוך השם, שתי קתדראות, אחד למינים והכופרים ואחד לא. מרבותיי תזכרו, הנה פטיש 5 קילו תו תקן. יש עליו מספר 5 וקי, זה הקילוגרם שתדעו בעזרת השם. אחד, זה לא פטיש של יום עצמאות. נותן לכם מכה על הראש, יוצא לכם הנוזל מהאוזניים בתוך 2 דקות. בדקתי את המיקום, תדעו לכם, כל שאלה שאתם שואלים ואין תשובה, אני מרוצץ לכם את הראש. ואמור, וגם אתה, אומר גם אני, הכל בסדר גמור. למה לכם, גם פטיש הכל טוב. נפלא ביותר. שאלה ראשונה, מי שואל? שואלים, אומר בבקשה, אתם הרוב, תשאלו אתם. שאלה ראשונה, שאל המין שלהם את השאלה, ענה לו תשובה, לא היה לו מה לענות, לקח את הפטיש, טק, על הראש, יצא מיד לנוזלים, פינו אותו לאיכילוב, יש שם קוסטנטיני, יודע לקטן גולגלות, לשכו אותו לשם, הבא בתור, חלק ראו שבאמת זה רציני, אמרו שנגמר להם השאלות, הכל מובן כבר, ברוך השם, אבל חלק המשיכו, וככה הוא רוצץ את גולתם של כמה עשרות מינים וכופרים, כולם הלכו לעולמם. נו, ברוך השם, חוזר הביתה, מיד כל ההודעות היה, 30 איש קיבלו מכות מיהודה בן נקוסה, ועברו לעולם שכולו טוב, שם יענו להם את כל התשובות לכל השאלות, בעזרת השם בצורה מסודרת. נו, מה עושים עכשיו? חזר לישיבה, התלמידים קיבלו אותו בססון וברצון, אשרנו רבנו, אשריך רבנו שזכית לענות למינים והכופרים. אמר להם רבי יהודה בן נקוסה, במקום שתשמחו, תתפללו עליי, כך הוא אמר, יצאתי מהישיבה החמת, מלאה אבנים טובות ומרגליות, וחזרתי בחזרה חמת מלאה זפת בפחמים. כך הוא אמר, תתפללו עליי, יצאתי מפה נקי וטהור לשמוע 5 שעות של כפירה, לשמוע את זה באוזניים שלי, אני חזרתי בחזרה לישיבה, הוא אומר, חמת מלאה זפת בפחמים. כך הוא אמר, ללמדנו מה היסוד הגדול, כמה אדם צריך להיזהר במפגש, שאדם נפגש עם אדם שמדבר מיני כפירה. אלה הדברים בסרט השם בסייעתא דשמיא, ועכשיו נוכל להיכנס אל הנושא שיחבר אותנו לחג השבועות הבא עלינו לטובה בעזרת השם. אחד האנשים שאמרו לנו כמה צריכים להיזהר מליצנים וכמה צריכים להיזהר משכנים רעים היה אברהם אבינו. חז"ל הקדושים על פרק תהילים מספר 1 אומר דוד המלך, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, זה אברהם אבינו. אברהם אבינו לא רצה לגור בגרר, אומר חז"ל, אמר לו אבימלך, בוא תגור איתי בגרר, אמר לו, לא, אני הולך לגור בבאר שבע. למה? אמר, הפלישתים אלה לצנים, לא רוצה לגור לידם, ועבר לגור בבאר שבע. אלה הדברים שלימד אותנו אברהם אבינו, כמה צריך להיזהר במפגש שנמצאים עם ליצנים ואנשים פורקי עול. אלה הדברים. אברהם אבינו עוזב את חרן, מגיע לארץ ישראל בגיל 75 שנה, לאחר 50 שנות נישואים. אברהם אבינו התחתן בגיל 25, אומרים חז"ל, היה נשוי כבר 50 שנה, מגיע לארץ ישראל, בסייעתא דשמיא. מגיע לארץ ישראל, איכשהו מגיע, מתחיל רעב, והיא רעב בארץ מלבד הרעב, אנחנו מכירים את הרעב שם, ומכירים גם את הרעב, איפה? במגילת רות, והיא רעב, יש לנו רעב, חז"ל הקדושים אומרים, 10 פעמים רעב היה בעולם, אחד הרעב של אברהם אבינו, אחד הרעב שהיה בימי אבימלך, אלה הדברים שמופיעים אלימלך, אלה הדברים שמופיעים בתחילת מגילת רות. אומרת התורה, ברגע שהתחיל רעב, והיוקר האמיר, אברהם אבינו החליט שהוא עובר למצרים. איך שהוא עובר למצרים, עוברים לקראת מעבר הגבול, אומר אברהם אבינו לשרה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראת. מאיפה את יודעת, מאיפה הוא יודע שמראת מראת? חז"ל הקדושים אומרים, עברו בנהר, הסתכלו על הנהר, אז לא היה מראות בכל חור. ברוך השם, איפה שאתה הולך, יש לך מראות. פעם לא היה דבר כזה. לכן התפלא, מה אומר אברהם אבינו, הנה לה ידעתי כי אישה יפת מראה. כותב רבי שלמה קלוגר, מתי הוא אמר את זה? הולכים לעבור למצרים, הוא אומר, הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, שאברהם בדידי לא הסתכל. כך אומרת הגמרא בבא בתרא תצאי. אברהם אבינו לא הסתכל על אשתו. מאות דבר, אז מאיפה אתה יודע שהיא יפה? מה קרה? אתם חיים 50 שנה, עבר כבר חתונת הכסף, עבר חתונת הזהב, ועדיין לא ראה אותה, וחיים באושר ואושר. אז לא הבנתי, אז מה פתאום עכשיו הוא אומר את זה? אומר רבי שלמה קלוגר, נכנסו למעבר הגבול בטאבה, המעברר של מעבר הגבול העיף החוצה מהמעבר בריזה של טומאה ממצרים. אז אחד מה שנכנס, נכנס לאווירה של טומאה. אצל אברהם אבינו זה עבר לשאלה אחת, תגיד אשתי, נראית לי יפה. מה קרה פתאום יפה? הוא אומר, ברגע שהוא בא למצרים, במרכז התומעה של העולם, היה במצרים, אז המעברר עשה טוקו טוקו ימינה שמאלה, הבריזה של מצרים עפה על אברהם אבינו, והוא כבר שאל, הנה נעדתי, כי אישה יפת מראת, מה ההשפעה? למד אותך מה ההשפעה של הזנות שהיה במצרים. מצרים נקראת ערוות הארץ, כך קורא לה יוסף הצדיק, ערוות הארץ באתם לראות, הוא אומר על שיח הקדוש, יש שמות לכל אחד מהמקומות בעולם. יש מקום שנקרא ראש, יש מקום שנקרא ידיים, ארץ ישראל נקראת בשם טבור, טבור הארץ, כך קורא לה הנביא יחזקאל, הוא נקרא בשם טבור, מה הטבור במרכז הגוף, ארץ ישראל במרכז העולם, כך אומרים חז"ל, ערוות הארץ מה זה? מצרים, זה השם שלו, אז המקום הזה משפריץ טומאה החוצה. אומרים חז"ל הקדושים, כתוב בחז"ל מופיע שלמה המלך אמר בקהלת, מה הוא אמר? הולכת חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. אחד שהולך עם חכמים, נדבק בו מהחוכמה, אתה הולך ליד החזון איש, אתה מקבל קדושה, אתה הולך ליד הבבא סאלי, אתה מקבל קדושה. אבל אחד שהולך עם רואה כסילים ירוע, אחד שמסתובב עם אנשים טמאים, אז הוא מקבל מהטומאה שלהם. משל למה הדבר דומה מחזל? משל לאחד שנכנס לחנות של בשם, יש לו חנות של בשמים, כן קנה, לא קנה, יוצא החוצה, כבר מריחים, נכון? דיוטי פרי, בן פורת יוסף. לא קנית, כן קנית, רק הסתובבת שם מעגלה, אתה יוצא מצב רוח. אבל אם נכנסת לחנות של בשם, לחנות של בורסקי, חז"ל, לא קנית, כן קנית, אתה יוצא עם סירחון, נכון? זה מה שכתוב, יופי נפלא ביותר. אומרים חז"ל, לא, הלך עם אברהם אבינו, הלך עם אברהם אבינו, מה כתוב? הולך את חכמים יחכם, רואה כסילים ירוע. ברגע שהוא נפרד והלך עם הכסילים, נהיה רע. אומר הרב שבטי חכמים, איך יכול להיות שאברהם אבינו חוזר ממצרים, נשאר אותו צדיק, ולוט מה כתוב? לאחר שחוזרים בחזרה לארץ ישראל, איפה הוא הולך לגור? בסדום, בסדום הוא הולך לגור, איפה? כי כולה משקה, כולה עריות. שואל הרב שבטי חכמים, פרק י' ג' פסוק י' ד', מאיפה הוא קיבל את זה? מה הוא אומר? מה כתוב בחזל? איפה הוא קיבל את זה? הוא היה במצרים ביחד עם אברהם אבינו שלושה חודשים, הוא קיבל מהטומאה של מצרים. מה הוא קיבל? שאיכשהו מגיע לשם, הטומאה נדבקה בו, אז הוא בא לארץ ישראל, לא לרצה לגור בסדום. סדום זה ההמשך של ערוות הארץ, של ארץ ישראל. לכן הוא הלך לבחור שם. פירוש הדבר שמה? ברגע שבן אדם נפרד מהקדושה, אז מה קורה לה? מיד הולך אל הטומאה, זה המקור שלו. אם ככה רבותיי, בוא נראה דבר נפלא בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אנחנו רוצים לדבר קצת על אדון לוט, כיוון שאדון לוט, אם אתם יודעים או לא, הוא הסבא של רות המואביה, והסבא של אורפה, הוא הסבא של רות ואורפה. בעזרת השם, זה שווה לשיחה נפרדת, אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא קצת נדבר על זה, נדבר, אבל קודם כל נעצב את העניין. אברהם אבינו יוצא מארץ ישראל לחרן, יוצא שיחה מחרן לארץ ישראל. יוצא לדרך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך, מולדתך, בית אביך, לארץ אשר אראך, כאן היא אתה זוכה לברכה, שם תישא לברכה, פה אתה לא זוכה לממון, שם תזכה לממון, נותן לו את כל ההבטחה, יוצאים לדרך ברוך השם, בסייעתא דשמיא. כתוב בתורה בסוף פרשת נוח של אברהם אבינו היו עוד שתי אחים, אח אחד קראו לו נחור, והשני קראו לו הרן, אלה עוד שתי אחים שהיו לאברהם אבינו. אברהם אבינו אומר רש"י במקום, אבא שלו תרח הלשין אותו לנמרוד, שהוא שבר את הצלמים שלו, ושבר את כל המפעל עם הצלמים, מה אמר לו? תן לי אותו, אני אצרוק אותו לכבשן האש. הלך אדון תרח, הסבא קדישה שלנו, ונתן אותו לנמרוד, כדי לזרוק אותו לכבשן האש. זרק אותו לכבשן האש, ואז שאל אדון נמרוד, שאל את הרן, אח שלו, תגיד עם מי אתה? אתה עם מי? אתה איתי או שאתה איתו? עם מי אתה? הוא אמר, אני מהאום. הוא אמר, מה זה אני מהאום? בוא נראה מה קורה. אם אברהם יוצא החוצה, אני איתו, אם הוא לא יוצא החוצה, אני איתך. נו, מה עשה? אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כזים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך, אברהם אבינו יצא החוצה. שואל אותו נמרוד, נו, עם מי אתה? אומר, אני עם אברהם. תפס אותו, זרק אותו לתוך האש, וזהו, אין הרן. הרן נשרף על קידוש השם, אם הוא נשרף על המקום או שנשרף אחר כך, לא ניכנס לכל הדעות, זה מה שקרה. רבותיי, מה התוצאה שקרה מזה? הרן מת, הוא השאיר יתום. איך קוראים ליתום שלו? יתום שלו קוראים לוט. לוט הוא היתום של הרן. מה לוט גדל בבית? הוא אומר, מצד אחד יש סבא תרח, מצד שני יש דוד צדיק אברהם. אז יש פה ופה. איפה אבא שלו? קצת פה, קצת פה. זאת אומרת, מה הוא? קצת מזה וקצת מזה. קצת הוא עם הרן, קצת הוא עם אברהם, וקצת הוא עם תרח. זאת אומרת, הוא מה שנקרא מזגזג וישר, פעם פה, פעם פה, קופץ ימינה שמאלה, הוא לא סגור על עצמו, אומרים את זה, נכון? מה שנקרא, הוא לא סגור ימינה שמאלה. טוב, כאשר לוט נשאר יתום, אומרת התורה, אברהם יוצא לדרך, אומר, מה לא, אתה נשאר פה עם הדוד שלי נחור? נו, לא, הוא מחליט ללכת, הוא הולך עם אברהם אבינו. אברהם אבינו אין לו מה להציע, אברהם אבינו יש לו להציע רק רוחניאל. מה יש לאברהם? אברהם אין לו כסף כרגע, אברהם אין לו שום דבר, יוצא בלי שום דבר מהבית, קודם כל הוא לא מרשה לו אפילו לקחת את התמונות שלו, גם תמונות שלו, אתה לא לוקח שום דבר איתך, שום זיכרון מפעם, לא תמונות, לא שום דבר, יוצאים לדרך. איפה הוא הולך? אני הולך עם הדוד שלי. הולך עם הדוד שלי, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, אני דבוק לאברהם אבינו, בן פורת יוסף, בסייעתא דשמיא. נו, איזה יופי. אומרת התורה, פרשת, לך לך, וילך אברהם כאשר דיבר אליו, אלוקים, וילך איתו לוט. לוט הלך עם אברהם אבינו, איזה יופי. כתוב שהוא הלך איתו לוט, יש כמה פסוקים אחר כך מה כתוב, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחי ואת כל רכושם רכשו ואת הנפש עשו וחרד. אז תחליט, הוא בא לבד או שהוא לקח אותו? התשובה, קודם כל לוט בא לבד, הוא לא הזמין אותו, קודם כל הוא אמר לו ללכת, הוא לא אמר ללוט בוא איתי, הוא לא צריך מישהו שיהיה משבק שלו שילך איתו. נכון שאברהם בן 75 שנה, אבל יש לו עוד 100 שנה לחיות, הוא לא צריך עוזרים, הכל בסדר. לוט למה בא? להיות יד הדוד שלו. מה את אומרת? שהיד, אתה רואה, יצא מתוך התנור, יצא חי, קדוש ברוך הוא איתו ביחד, אני איתו ביחד. איזה בן אדם, לוט מוותר על כל מנעמי העולם, יכל להישאר בחרן, יש לו סבא, יצרן פסלים, הרבה כסף, לאיפה הוא הולך? אלא בלתי נודע. אני עם הדוד שלי עד הסוף. ברגע שהוא ראה שהוא עלה למיניבוס, אומרת התורה, הוא לקח את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו. זאת אומרת, הוא לקח אותו ביחד, וכתחילה, הוא לא תכנן לקחת. היות ולוט קפץ על המיניבוס, אז אמר, הוא כבר שם, אז בואו ניקח אותו ביחד. איזה יופי. רבותיי, בואו נראה דבר מעניין. נגמר ארץ ישראל, מגיעים, יש רעב. מה קורה כשיש רעב? הולכים לגור במצרים, הולכים לגור במצרים. מה קורה במצרים? נו, אברהם אבינו אומר, זאת אחותי. לוט מה אומר? אחותו. הוא אומר, הכל בסדר, אחותו, שמר את הפה שלו. אם היה עושה איזה סימון, משהו בצד, השם ירחם. לא, אומר, מה פתאום, זה אחותו. הכל בסדר גמור. קדוש ברוך הוא זכר לו את זה. הציל אותו מתוך ההפכה, בזכות זה ויזכור אלוקים את אברהם, ולכן הוא הציל את נוח, הציל את לוט, כך מביא רש"י במקום. טוב, רבותיי, נפלא ביותר. כאשר אברהם אבינו יוצא משם, מה כתוב? ולאברהם היטיב בעבורה, והיא לו צאן ובקר וחמורים, ועבדים ושפחות, ומה, ובאמת הזה, ואתונות וגמלים. נותן לו הכל, נותן לו, ברוך השם. וגם ללוט, ההולך את אברהם היה צאן ובקר בעלים. שאלו חזל, מאיפה היה לו? מאיפה היה לו? אומרים חזל, אומר רש"י במקום, לכתו עמו. זה שהוא הלך עם אברהם אבינו, אז על הדרך במפורת יוסף, הוא גם קיבל מתנות, הוא קיבל מתנות, נהיה עשיר. הכריז על מה שנקרא ריצה עצמאית. הוא כבר לא צמוד לאברהם אבינו, הוא רץ באופן עצמאי. הוא רץ, הוא לא קשור לאברהם אבינו, הוא פרש מהסיעה החרדית, הוא מקים עכשיו סיעה עצמאית, לוט והאוהלים. במפורת יוסף, יפה מאוד. אומרת התורה, הוא פרש מאברהם אבינו, מיד קפץ לו. קפץ לו החוצה, מה? הבית של אבא שלו, מה? התחיל לגזול. הבהמות של אברהם אבינו הולכים עם זמם על הפה, ולוט הולך מסתובב, שואלים אותה, רואים איפה ללכת? איפה שיש אוכל הולכים. אבל זה לא שלנו, אומר, זה שלנו. מה שלנו? קדוש ברוך הוא הבטיח את הארץ הזאת לאברהם אבינו, ולאברהם אבינו ילדים, איך הוא קורא לו? אברהם אבינו פרידה עקרה. כך הוא אומר, פרידה עקרה, אין לו ילדים. אם אין לו ילדים, אז מי יורש אותו? אני, אז רטרואקטיבית, הוא כבר גונב על שם העתיד. אומרת התורה, והכנעני והפריזי, אז יושב בארץ, עדיין התורה, הארץ הזאת לא ניתנה לאברהם אבינו. מה אתה גונב? אבל הוא יש לו מה שנקרא, הוא הקים סייה, הוא החליט שאין בזה גניבה, זה לא נקרא גניבה, הכל בסדר גמור. אברהם אבינו שומע מזה, לא אומר לו, מה קרה לך? בבקשה, ייפרד נא מעליי. אם השמאל והימין, המאי והשמילה, בבקשה, תיפרד מעליי. אברהם אבינו, מה? תנסה, שום דבר לא. מיד על המקום, בוא ניפרד. לא רוצה איתך שום קשר. לא רוצה שום קשר. אומר לו, אבל תדע לך, איפה שאתה תלך, אני אהיה לך לעזר ומגן. עם השמאל והימין, המאי והשמילה. לאיפה הלך לוט? לא לימין ולא לשמאל. לאיפה הלך? ארצה קדם. מה זה קדם? הלך לסדום. אומרים חז"ל, הסיע עצמו מקדמונו של עולם ואמר אי אפשי, לא באברהם ולא באלוקיו. איך זה קרה? איך זה קרה? הרי לוט לאיפה ברח? לוט עזב את הבית של תרח ודבק באברהם אבינו. מה הוא אמר? אי אפשי באלוקי תרח, אני רוצה לדבוק באלוקי אברהם. אז הוא הלך איתו כדי לדבוק באברהם אבינו. הוא הולך עם אברהם אבינו, משרת אותו, הולך איתו למצרים, פתאום משתנה, איפה השינוי? איפה המהפך שחל? קפץ לו בחזרה, תרח החוצה? מה זה, מאיפה זה נולד? מה אמר? אומר לו אברהם אבינו, היפרד נא מעליי, אומר הספר אוזניים לתורה, היפרד, למה אומר היפרד? תגיד לו, תיבדל ממני, היפרד. אתה קראת לי פרידה עקרה, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח מה? שיהיה לי את ארץ ישראל, ואתה אומר, לא יהיה שום דבר, כי אני פרידה עקרה, ייפרד ממני, אומר, אני לא רוצה להיות כאן בעניין הזה. למה? אתה לא מתחבר לשום דבר. לאיפה אתה הולך? לסדום. מה יש לך בסדום? מצא מין את מינו ונאור, אומרים חז"ל. אומר השפתי חכמים, קפץ לו מצרים, שהוא היה שם שלושה חדשים, תפס את התומה, נכנס בו עכשיו, וזה הפרידה שהייתה כאן. רבותיי, דבק לוט בשני דברים שהגמרא אומרת במסכת מכות, דף כ"ג, שנפשו של האדם מחמדתן, גזל ועריות, וזהו נדבק. רבותיי, הרמב״ם מביא באיגרת לבנו, עבדו אוהביכם וקרוביכם בגופכם ובמאודיכם. תשרתו את הקרובים שלכם, תיתנו להם הרבה אהבה והרבה כסף, בגוף ובממון, כיד השם הטובה עליכם. אם הקדוש ברוך הוא נתן לכם אפשרויות, תעזרו לקרובים שלכם. רק ישמרו לכם מאוד, כותב הרמב״ם, פן תעבדו בנפשכם. כי חלק אלוקי נמצא בתוככם. אתה רוצה לעזור לו בכסף, תעזור לו, הכל בסדר גמור. אתה רוצה לעזור לו בעזרה, לעזור דירה, בבקשה. לא בנפשכם. אם הדודה קלרה מגיעה לביקור מכרמיאל, ואתה מגיעה מתי? בדיוק 6:50, כששקיעה 7:20, אומרת דודה קלרה, דוד, באתי מקרמיאל לבקר אותך, מאיפה אתה הולכת? אני הולכת עכשיו לבית כנסת, אומר, ככה אני דודה קלרה, בית כנסת יש גם מחר, היום קלרה בא, לא יהיה פה 5 חודשים, לא תישאר איתי, אומר, דודה, אני אוהב אותך, אבל את הקדוש ברוך הוא יותר. הכל בסדר, תאהב את הדודה שלך, בכל לבבך ובכל נפשך, הכל בסדר גמור. לא על חשבון הרוחניות, על חשבון הרוחניות, תסתלק ממני, לא רוצה שתהיה כאן בסביבה, אומר הרמב״ם. רבותיי, אם ככה נוכל להבין דבר נפלא ביותר. היסוד הזה, יש דבר שקוראים לו מזגן מפוצל. פעם מוציא קור, פעם מוציא חום. זאת אומרת, זה מה שנקרא, לפי הצורך. הרן, השורש שלו היה מזגן מפוצל. מה שנקרא, נפש מפוצלת. פעם אחת הוא עם תרח, פעם אחת הוא עם אברהם אבינו. נראה מה קורה. אם אברהם יוצא אני איתו, אם הוא לא יוצא אני איתו, אז מה זה? תחליט מי אתה? אתה עובד על קור או עובד על חום? הוא אומר, אני מהאום כרגע, אני עם השלט ביד, אני אחליט איפה. מה התוצאה של זה? אנו רבותיי, התוצאה של זה, שגם הילדים שלו הם מזגנים מפוצלים. רץ עם אברהם אבינו, קופץ על העגלה עם אברהם אבינו, אבל ברגע שמגיע הניסיון של מה? יש לו כסף. ברוך השם גדל, אז מה קרה? הוא מתחיל לגזול, הולך לסדום, מאיפה זה נהיה? אם הסבא הוא מזגן מפוצל, אז גם הבן שלו מזגן מפוצל. אז מה הוא מזגן מפוצל? אז מצד אחד, וילך איתו לוט, ואברהם לוקח איתו ביחד, אבל שמגיע הרגע של הניסיון, מה? פתאום מחליט מה? לפרוש. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו. מצד אחד, לוט שהיה עם אברהם אבינו ודבק בו, דבק היה שהיד של מצוות הכנסת אורחים. כך כותב רשי, בא המלאכים, באו לסדום, סדום היה מה שנקרא אנטי אורחים, כל המושג הזה, מה פתאום, בואו תהיו אצלי, מה כותב רשי? מבית אברהם אבינו למד לחזר אחר האורחים, הוא למד מהבית של אברהם אבינו, שם הוא גדל בתור ילד, ואברהם אבינו הפך הכנסת אורחים, שם הוא למד לעזרת דבר נפלא. אולנו רבותינו, הפרידה הזאת שנפרד, אלות מאברהם אבינו, אומרים חז"ל, היפרדנה מעליי, בבקשה תיפרד. אומרים רבותינו, בוא תראה דבר נפלא, בהיפרדנה מעליי, אומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף ל"ח, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אל תצר את מואב. למה? אסור לצאת מואב, אסור לך לצור את מואב, אומרת התורה תחילת ספר דברים. למה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שתי פרדות טובות אני עתיד להוציא מהם. מי? רות המואביה ונעמה המונית. למה השימוש בשתי פרידות טובות? על אותו משקל שאמר לוט, אברהם אבינו מה שנקרא פרידה עקרה, ואברהם אבינו אמר יפרדנה מעליי, מהפרידה הזאת שאברהם אבינו סילק אותו, יצאו החוצה שתי פרידות טובות. ומה עם שתי הפרידות הטובות? מה? שתי הפרידות הטובות? אלה הבנות של לוט. מאיפה זה בא? מהכנסת אורחים שהכניס לוט את האורחים, את המלאכים, בזה הוא ניצל מהפיכה של דום. אלה הדברים שאומרים רבותינו. טוב, אם אלה הדברים, נוכל להתחיל ממש על קצה המזלג ברשותכם. אנחנו בעזרת השם ביום שישי הבא נקרא מגילת רות, בין הדברים שנקרא בעזרת השם, צוקים בפרשת יתרו, בנביא יחזקאל, מגילת רות, בעזרת השם. למה קוראים מגילת רות בחג השבועות? רק בספר שנקרא מגילת אליהו, לרבי אליהו הכהן מזמיר, יש 70 סיבות למה קוראים מגילת רות בחג השבועות. כל אחד מתי שהוא קורא, אצל האשכנזים קוראים במגילה, מברכים שהחיינו ועל מקרא מגילה, יש כאלה שקוראים מהחומש, כל אחד במה שהוא נוהג. 70 סיבות מביא רק ספר אחד, מגילת אליהו בהקדמה, לפני שהוא מתחיל את המגילה, מביא 70 או 71 סיבות למה יש. חוץ מזה יש עוד איזה 50 בן פורת יוסף, אתם מתחילים עכשיו עד חג השבועות, לא גמרתם לעסוק בנושא הזה. בעזרת השם וסייעתא דשמיא. מה שנוגע אלינו, חג השבועות, זה ההילולה של דוד המלך. מה המקור לאישור של דוד המלך? שהוא ראוי לבוא בקהל. מאיפה המקור של זה? לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. מי קיבל את ההחלקה הזאת של עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה? שם בבית עינו של שמואל הרמתי הוכרז העניין הזה, מתי שהגיע בועז לשאול אצל הסקנים בשער, אז הודיעו שהמוני ולא המונית מואבים, אז התפרסם הדבר הזה. יפה מאוד. אז בעצם מגילת רות מהווה חותמת גושפנקה לדוד מלכה משיחה, שהוא ראוי לבוא בקהל. רבותיי, תראו דבר נפלא ביותר. פותחת המגילה, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא אשתו ושתי בניו. רבותיי, התורה מתייחסת מה? רק לשתי הבנים שהיו ל... אלי מלך, איך קראו להם? מחלון וקיליון. במדרש כתוב שהיו לו גם בנות, כך כתוב במדרש. אני מלאה הלכתי וריקה משיבני השם, אומר המדרש, מלאה הלכתי בבנים ובבנות, וריקה משיבני השם, לא בנים ולא בנות. בחזל מביאים עוד אחת, לא היה לה בנות, היא הייתה מעוברת, ואיבדה את הילד שלה. את הפירוש הזה מביא גם רש"י במקום. אלה הדברים. על מה העונש הנורא? הבאנו בשבוע שעבר, על מה היה העונש הנורא? הוא ברח מתוך הרעב, הבאנו מקודם. יש לך תפקיד, קיבלת כסף. למה אתה מחזיק את הכסף הזה? מה הוא פוחד שהוא יהיה עני? נתן לך כסף כדי לפרנס את עם ישראל. כולנו יודעים, מלח ממון חסר, אמרה הבת של הקדימון בן גוריון, אמרה לרב יוחנן בן זכאי, שמלקח צהורים מבין גללי בהמתן של ערבים. למה? כיוון שאבא לא נתן צדקה כמו שצריך. אז הייתה על התביעה, אלה הדברים שיש לנו כאן. רבותיי, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, והיה רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה. לאיפה אתה הולך? מבית לחם יהודה. אומר הספר נר לרגלי, אתה מסוגל לעזוב את בית לחם? במקום ששם קבורה רחל אמנו, שלא נתנה אוכל לאחותה, נתנה לה את הסימנים לאחותה, את המקום הזה אתה עוזב? הוא לא רצה שהבית שלו יהיה בית של לחם, הוא אומר, אני לא פותחתי בסתף שיל, אני לא דעתי, יש לי כסף, עבדתי עליו, אני צריך לשמור על הכסף שלי. ככה, משם אתה הולך, אתה לא רוצה שהבית שלך יהיה בית של לחם, אתה לא רוצה שהבית שלך יהיה במהות של רחל אמנו, שריחמה על אחותה, אתה לא רוצה לרחם על האחים, אז מה קרה? בימות נעמי, מה? נפטר אלימלך, כך אומרת התורה, בימות אלימלך, איש נעמי, ותישאר היא ושתי בניה. מה הם עושים? לוקחים שתי בנות, מי הם שתי הבנות? אורפה ורות. מה קרה? חיו 10 שנים, וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. אומר הכתב סופר, מה קרה כאן? אם כתוב, אתה יודע חשבון פשוט, אם כתוב שבעלה מת, וימותו גם שניהם מחלון וכליון, אתה יודע שהיא נשארה בלי כלום. למה צריך לומר, ותישאר האישה משתי ילדיה, עושים לך חשבון, היה בעל מת, היו שתי ילדים מתו, אז מה התוצאה? 0-0, מה זה תרגילים בחשבון? כתוב שמתו, מתו הילדים, הכל בסדר. אומר הכתב סופר דבר נפלא, במדרש כתוב שהיה לה גם בנות, כך אומר המדרש, איפה הבנות? הבנות נשתרות, אף אחד לא יודע איך קוראים להן, אין שמות שלהן, אבל זה כתוב בנסתר, איפה כתוב? אני מלאה הלכתי, אומר המדרש, מלאה הלכתי בבנים ובבנות, היה לי שתי בנים ושתי בנות, איפה הם? זה פשוט מאוד, אומרת התורה אישה כי תזריעה וילדה זכר, אישה מזרה תחילה יולדת זכר, אם הבעל מזריע תחילה, יולדת נקבה, יוצא שבנות זה שייך לאבא, והבנים שייכים לאמא. וימת אל המלך איש נעמי ותישאר היא ושתי בניה. למה שתי בניה? כי שם עזרה התחילה, אז הבנים הם שלה. וישו להם נשים אוהביות, אשר שם האחת תורפה, והשנית רות, וישבו שם כ10 שנים, וימותו גם שניהם. גם שתי הבנים מתו, מחלון וכליון. אז מה נשאר? מה נשאר? שתי הבנות. אם אישה מזריעה תחילה יש בנים, אם הבעל מזריעה תחילה מה יש? בנות. ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. גם הזכר שבא מבעלה, מה הזכר שבא מבעלה? אלה שתי הבנות, גם הם מתו. לכן התורה מסכמת את המגילה, לא רק הם מתו, גם הבנות מתו. כך אומר הספר כתב סופר, הסבר יפה מאוד. רבותיי, כל זה מה קרה? הולכים, מה קרה? יש לנו אורפה, אומרת לקלות שלה, לכו הביתה, הכל בסדר, תחזרו לבית של עגלון, באתם מבית של תפנוקים, אתם מיליונריות, מה תלכו, כתוב בחז"ל שהיא חזרה בחזרה לארץ ישראל, הלכה יחפה, כך כתוב בחז"ל, לא היה לה נעליים עם מה ללכת, הטייקונית הגדולה, הכל מה שנקרא חזרה עם מזוודה עם נעליים, אין לה אפילו נעליים עם מה ללכת, כזאת ענייה מרודה הייתה נעמי, לך שובנה בבקשה, תחזרו בחזרה לבית של ההורים שלכם, שובנה בנותיי, לכנה, כי זקנתם להיות לאיש, וכו' וכו', לך הביתה. ולכן ותישאנה קולן ותבכינה עוד, ותישק עורפה לחמותה ורות דפקה בה. מה קרה? שתי אחיות, עורפה ורות, עורפה הלכה ורות נשארה. איזה יופי. שואל הרב חקרי לב, מה קרה? איך עורפה נשברה חזרה בחזרה, ורות דפקה בה, איך זה עובד? אומר הרב, רבותיי, זה מתחיל מהווישר של הרן. מה הווישר של הרן? הרן אמר, אני לא יודע אם אני אני. בהתחלה הוא אומר, אם הוא ניצל, אני הולך עם אברהם אבינו. אם לא, אני הולך. אז מה הוא? הוא מפוצל. הוא מזגן מפוצל, הוא חלק פה, חלק פה. עוברים ללוט מה? לוט אומר, וילך איתו לוט, אני ואברהם אבינו, אני שהיד, הכל בסדר גמור. אתה דבוק באברהם אבינו? אז איך קורה פתאום אתה מתחיל לגנוב והולך לסדום? אלא מה? גם אתה מפוצל. אם אתה מפוצל, גם הנכדות שלך מפוצלות. איפה מפוצל? אחת הלכה, אורפה הלכה הביתה, למה? היא הלכה לסדום. היא הלכה לאיפה? היא הלכה לגזול. היא חזרה לקטע הזה. מה קרה בקטע השני? רות דווקא בה, למה? רות דווקא בה, כי רות שהילך וילך איתו לוט. לך איתו לוט, אז זה הטעות. אומר הרב דבר נפלא, לוט? יש לו שלושה הסברים. מה זה לוט? הסבר אחד של לוט זה בוסם. זה אחד, למה בוסם? ירדו למצרים, לקחו איתם נוחות צריב הלוט. זה רות המואביה שיצא מנה דוד המלך. מצד שני, מה יצא? אורפה. אורפה זה הכללה שיצא ממנו. למה הכללה שיצא ממנו? יצא מגוליאת, מאורפה נולד גוליאת. גוליאת מה היה? מגדף ומקרב, והוא היה מה שנקרא כל הזמן כילל. אז מאחד יצא פסמים, ואחד יצא הכללה. אלה הדברים. לכן לוט הוא אומר שזה עוד מושג. זה נקרא טקס הסרת הלוט. זה דבר סודי בכל האיש הזה שנקרא לוט, יש הרבה סודיות. ובעזרת השם בלי נדר, בשבוע הבא, נראה את ההמשך לאיפה זה מתגלגל. אורפה ביחד עם רות המואביה, אנחנו מתקרבים בעזרת השם לשבת הבאה, פרשת נסו, ושם התורה, ההפטרה עוסקת בנושא של מנוח ושמשון, שהוא ההמשך הישיר לכל הנושא הזה. ועל כך בעזרת השם בלי נדר, נראה בשיעור הבא, בעזרת השם, יזכנו הקדוש ברוך הוא, שמתחילים חומש במדבר, חומש הפקודים, קוראים בעזרת השם, מתכוננים לחג השבועות, יום הדילולה דוד המלך, שהקדוש ברוך הוא כבר ישלח לנו את משיח צדקנו במהרה, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. מחנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הבא לתורה.
1: עד כאן ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. מתכוננים לשבת, בערוץ 2000. יום שישי 11 בבוקר.
3: אני כונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, יכול להרים את המכשיר קשר אפילו שזה לא לצורך פיקוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי? מיד
4: טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק, האם אפשר לחתוך בשינוי?
1: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
5: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ המלכה.

0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

0: שבת מנוחה.
1: יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
2: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן. יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
3: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
1: התוכנית הבאה, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי.
4: ערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, שבת מברכין, חודש סיוון, חודש מתן תורה, נכנסים אל שבת קודש, שהיא בעצם השפע של כל השבוע כולו, שבתוכו תמון כניסת חג השבועות בעזרת השם יתברך הבא עלינו לטובה ולברכה. כמדי שבוע בשעה הזאת, לאחר שירת הפיוטים הנפלא, אנחנו יחד עם הרב אמנון חגיגי, ראש בדת סמען החי ורב קהילת אור ישראל בית תל אביב, התוכנית היא הלכה למעשה. כמדי שבוע נשמע את כבוד הרב בדברי פתיח, לאחר מכן את שאלותיכם בטלפון, האמת היא עדיין לא טלפון, אבל כן אפשרות לרשום לנו דרך האתר או אפליקציה, כי תיבו לנו את השאלות ואנחנו נעביר לרב כאן מיד בשלב של השאלות שלכם. זה יקרה בסוף המשדר, אתר אפליקציה דרך המייל, זה מסר, M-E-S-E-R, strudeltv2000.co.il. אני חוזר, המייל שלנו כאן לתוכנית, מסר זה M-E-S-E-R, strudeltv2000.co.il. ואנחנו כבר, אני חושב ששאל לומר כבר שלום לכבוד הרב, בוא נראה. טוב, נאמר ערב שבת שלום לכבוד הרב אמנון חגיגי.
1: ערב שבת שלום.
0: מה שלום הרב?
1: ברוך השם, תמיד ברוך השם.
0: בטח בשבוע כזה שאנחנו מכניסים את חג השבועות, הרב שהוגה כל כך הרבה בתורה ועוסק בתורה ומרביץ תורה לעדרים, אז אולי באמת הרב ייתן לנו ככה איזשהו, אולי משהו שהכין אותנו קצת לחג, במילה אחת איך אומרים, להתחזק, מגיעים לחג כל כך גדול שכל המהות של עם ישראל זה, והעולם כולו זה התורה, אז אולי הרב יחבר אותנו לזה קצת.
1: תראו, האמת היא, התורה זה תורת חיים. ידוע מה שאריסטו, אותו אחד מדען ידוע, שתמיד היה מדבר על עניין של יפהפיות וכל דברים של ישראל, פעם החזור אותו שאוכל בעל חיים, אבל לא בצורה עדינה, נקרא לזה בשביל המתה. אמר, כשאני אריסטו, כרגע אני אוכל. אבל התורה, להבדיל בין הטמא לטהור, זה בכלל לא כך. התורה, אדם לומד תורה, וזה מפנים, משנה את מידות האדם, וזהו זה. זה הדבר הגדול ביותר. אתם יודעים, לפני הרבה שנים, סיפר רבי מאיר אבוחצירא, הבן של רבי סאלי, בבא מאיר, סיפר שאחד מבני המשפחה היה במרקש, במרוקו. ביקר שם. השם זה אחד השיר שהריח אותו. אמר לו, אתה יודע, הוא אמר לו אותו השיר המערך לאותו בן משפחה, משפט הבכסירה, יש לנו פה כתבי יד או כתב יד של הסבא רבא, אביר יעקב, הסבא של רבא סלי, אביר יעקב בכסירה, מכונה אביר יעקב. אמר לו, אתה בטוח? תראה לי, והוא מקיא בכתבים. הראה לו, אמר לו, מעניין, מטות מסעי, מה קרה אז? מה מיד? אמר לו, תראה, אז באותו מקום אמרת דעתה היה רבי יעקב איתן. רב העיר. הוא הריח את רבי יעקב יחסירה במקומו, בביתו, ושבת בבוקר, לפני תפילת מוסף, ביקש רבי יעקב איתן למרד דעתה הרב של המקום, ביקש מיעקב יחסירה, אביר יעקב, כבודו יישא קצת דברי תורה. הרב התחיל חידושים שיש לו מה שיקרא מפרשת השבוע, והוא הרגיש שהקהל קצת הכיסאות זזים, מילים אחרות, אדם שהוא נותן הרבה דברי תורה, אז הוא מרגיש מתי הקהל מרוצה, מתי הקהל לא מרוצה, מתי הקהל 50-50, מתוך ניסיון מזהים, זה ידוע. ואז הוא הרגיש שנקרא לזה כיסאות זזים. הוא הבין שהקהל לא כל כך מרוצה מדברי התורה שהוא מוסר, עד שקם אחד ואמר, כבוד הרב, אתה נותן דברי התורה פה מוסר, וזה מה אנחנו בעלי בתים, אנחנו עמי ארצות אנחנו, תן לנו בפלפול ברמב״ם, בראשונים, תן לנו כמו שצריך. כבוד הרב, זה לא שורים, מה עשית אותם בעלי בתים, עשית אותם מהרצות? אמר הרב, תראה, זה מה שאני נותן, פרשת שבוע, תיקון המידות, אם אתה לא, אז לא, הוא ירד. הרב ירד, ובאותו רגע היה שם באותו מקום, אדם שיש לו דמות רבנית, לובש ככה כמו שצריך, מוקסגים של פעם, אני יודע מה ליבוש היה של רבנים, ואמר לו, תשמע, הוא ניגש לרבי יעקב, ואתה אמר, תראה, אני קלטתי מה הקהל רוצה, תן לי לומר קצת דברי תורה, נסביע את רצונם. אמר לו, בכבוד. אמר מרד עתרה בכל הביטן, אמר לו אותו אחד אורח, בכבוד, עמד על הבמה ואמר דברי תורה, איך אומרים, האנשים שם כולם אוזן, מקשיבים. הסתיים, תפילת מוסף, בדרך חוזרים הרבי יעקב הביטן מרקום בכסירה, שאל מרד עתרה בכל הביטן, כבוד הרב, מה אתה אומר על הרב שנתן? אמר לו אותו, הרב שנתן שם דברי תורה יפים, אבל אני חושב שהוא לא בן ברית, מינים אחרות הוא גוי. גוי, כבוד הרב? גוי נתן לנו דברי תורה? מיד אמר לשמשים, לכו תבדקו אחריו. בדקו בחשאי, כמו שגם מתחת לרדאר, איפה התארח, מים ממתי, ואיפה הוא הסתבר, כן? צדק הרב. הבן אדם הזה היה גוי. גוי נתן דברי תורה, איך אפשר בכלל לדמות, השם ישמור, במה לא בלי דברי תורה בכלל? טוב, לאחר מכן הרותי היקרים, הקהל הרגישו מאוד לא נעים לקראת סוף השבת. בצאת השבת נגשו הקהל, אחד אחד אמרו, מחילה כבוד הרב, 1,000 מחילות, לא ידענו, שמענו שמי שנתן זה גוי ולא יהודי, כבוד הרב מבקשים מחילה מהרב, ורוצים שם הרב שייתן את כל מה שרצה לתת, מה שהפסקנו אותו, שרשום לנו על כתב יד, זכה מכן זה התפרסם בספר פתוחי חותם של אברי יעקב כידוע, הרב כתוב לנו, אותו שבת היה מתות מסעה, כתב הרב את הכל. כתב את הכל. ניגש רבי יעקב אביטן לרבי יעקב אביחסירא, אמר לו, כבוד הרב, איך זיהית מה שאנחנו לא זיהינו? איך זיהית שהוא גוי? אמר לו, תראה, אדם שאומר דברי תורה, אומר דברי תורה מתוך תוכו, זה חלק ממנו. הוראת בישראל חד הוא. אבל כאן הרגשתי שזה לא ממנו. הרגשתי שזה כמו עתק הדבק. מה יש לו דברים הולכים על המדף? הוא מעביר, אלא, לוקח, מוציא, פורק, נותן, פורק, נותן. זה לא הוא, זה לא ממנו. סתם ככה, זה בערה, בערה, כן, בערה מסגרת. אני שואל אתכם, זה לא רוח הקודש? גם זה רוח הקודש. אבל ככה משפרת ישראל, תמדו אצנועים. אז אמר לו, כבוד הרב, אשר ושך חלקך, באמת כתבי היד נשארו מאז. כך סיפר אותו אחד, מערך, לאחד משפחת אביחסירא, כך אומר רבי יעקב, הבא במיר, סיפר את הסיפור. אדם אותה יקיים שלומד תורה, זה חלק ממנו. אם זה לא חלק ממנו וזה לא מופנם, וזה לא עושה אותו בעל מידות טובות יותר, יש לו בעיה. כנראה שלימוד תורה שם שפה לחוץ. למה הוא לומד תורה? יש אנשים שאוהבים להתווכח. לא משנה למה. אז אם הוא מתווכח, מתווכח על התורה. אבל אף פעם הוא לא יודע על האמת. הוא לא יודע על האמת, ואתה לומד אותו חברותה, מסכת זו וזו. לימוד ההלכה, שולחן האורך, סימן זה וזה. הוא אומר, אתה לא הבנת, אתה כן הבנת שולחן האורך, לא אמר את זה, בוא נהיה לפני כף החיים, בוא נשתה בורה, בוא נראה. ואתה מראה לו, הוא אומר, לא, זה לא נכון, אתה לא הבנת נכון. מה זאת אומרת לא הבנתי נכון? אתה לא רואה שאומרים מה שאומרים הפסקים הללו? בקיצור, מילים אחרות רבותי היקרים, הוא אף פעם לא יודע, זה לא טוב. אבל הוא לומד תורה. איך זה יכול להיות שאדם לא מודה? פשוט עבודה יקרים. התורה היא משפה ולחוץ, היא לא פנימה. אדם צריך להיות מופנם. כשאנחנו למדנו דיינות, עבודה יקרים, האברכים בינינו תמיד זה היה. מי שטעה וקוראים דברים כאלה, חברו את התואה. אז הקפדנו מאוד שהתואה אומר, אני טעיתי ואתה צודק. אם הוא אמר הפוך, אתה צודק ואני טעיתי, אמרתי לא, זה לא נכון. תגיד, קודם כל, אני טעיתי. אל תבליע את אני טעיתי לך מכן. תאמר, אני טעיתי ואתה צודק. אל תגיד, אתה צודק ואני טעיתי. זה אותו דבר, מה זה משנה? לא, לא. זה משנה. אתה נסה להבליע את אני טעיתי לך מכן. לא, לא, לא. תאמר, קודם כל, אני טעיתי, ואחרי זה אתה צודק. אנחנו הקפדנו מאוד, מאוד, מאוד. לדענים, ודאי זה שייך. חייב שיהיה, כי התורה, תורת אמת, והדענים, דענים, דיני אמת. אבל זה שייך לכל אדם באשר הוא. התורה היא מיישרת את האדם, רבותי היקרים, מיישרת את האדם. נאשרת את האדם, שנה אגדה שמהלכת ואומרת, שפעם אחת אמר, כשעם ישראל במדבר, אז אחד מהאומות הסובבים את עם ישראל בחנייתם במדבר, אמרתי, שמע, אני שמעתי מנהיג דגול יש להם, אתה צייר, כנס בחני ישראל, תצייר לי את הרב שלהם, את המגיד שלהם, אם יכולת את המנהיג, זה בעצם משה רבינו. הוא צייר חזר חזרה, אמר האדם הזה בעל מידות גרועות, לא יכול להיות. ואכן ברורים בעלי המוסר, כן, אכן משה רבנו תיקן את כל מידותיו, הוא פעל לעשות הכל. אומרים בשם הגומר בבינה, כך אומרים, שיותר קל ללמוד את כל השס, מאשר לתקן מידה אחת של האדם. תמיד נראות היקרים, אדם שיושב ולומד תורה, התורה צריכה להיות חלק ממנו. חלק ממנו. לא יכול להיות שאדם הזה אותה יקר מסלף, ירמה, יגזול, ישקר, והכל תחת אצלה של התורה, השם ישמור. אז התורה קראה משפה ולחוץ, כמו שאומר אבי יעקב בסירה, סרוטות גן הממן, אבי יעקב, על אותו אחד. צריך לדעת אותה יקרים, אתה לומד תורה, אתה לומד תורה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אני לא לומד תורה כי נוח לי ללמוד תורה. אני לומד תורה כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי ללמוד תורה. פעם אמרה אשת ראש כולל אחד, לראש כולל שרצה לעזוב, אמר, עזבי, אני לא רוצה, לא נוח לי, אני מעדיף להיות אברך, נמד באיזה כולל פה בבני ברק, ונמר כל העסק, לא רוצה אותו, ראש כולל זה גם, קוראים לזה מחאות גננת, למה החרטה, למה לא באת, מה? לא רוצה, עזבי אותי, תעקל עם אנשים, לא רוצה. אמר לו, ידיע יקר, אתה לא מפסיק להיות ראש כולל עד שנחתן את הילדים. למה? המחותן הוא ראש כולל, אתם מבינים אותה יקרים. צערנו הרב אותה יקרים, זה עניין של כבוד, עניין של כבוד אותה יקרים. פעם אחת ניגש הרב שטיינמן, הנהגה שלה ביהודי, יהודי הזה לומד, עוסק במקום מסוים, אברך, אמר לו כבוד הרב, הציעו לי עבודה במקום זה וזה, גם בעבודה תורנית. אמר לו הרב שטיינמן, לא, תשאר איפה שאתה. אמר לו, למה כבוד הרב? אמר לו, מכיוון שבמקום שאתה נמצא בו יש יותר כבוד. אתה רוצה לחפש מקום שפחות כבוד? אתם מבינים, התורה היא הכבוד. אדם שיושב ולומד תורה, אין יותר מזה. מעמד הר סיני, כל הר סיני קיבל את כל המיוחדות שבו, זה רק בזמן שהיה מתן תורה. היום, תלה להר סיני, במות עולים להר ועושים את צרכים להבדיל, אין, היה פעם. מעמד חד פעמי בכל העולם, לא היה, גם לא יהיה מעמד כזה שמתן תורה, אוף לא פרח, ציפור לא צייץ, אבל כל כולו של האר עצמו, רק בזמן מתן תורה. לאחר מכן, נגמר כל העסק. ואין יותר רבותי הכירים, כי בכל ערך מה שנקרא לאר עצמו. כך זה. אדם עוד שיושב ולומד תורה, התורה נותן לו את הכבוד האמיתי, ולא צריך עם כבוד מזויף, זו האמיתית. פעם אחת סיפר טייס מסוקים, שהקפיץ את הרב עובדיה עליו השלום ממקום למקום, אתם יודעים, הם מטיסים את הרב עובדיה לכל מיני מקום בארץ, באלול, מה שנקרא, להשיב את העם בתשובה, והרב עובדיה נוחת בכל מיני מקומות, המטוס, המסוק היה נוחת, מסוק זה לא מטוס, מספיק שהאדמה נקייה, הוא נוחת באותו מקום, ואמר אותו טייס, אני לא מבין, מה כל האנשים האלה? למה הם באים? פה לא מחלקים שקיות יום הולדת, לא מחלקים בהפתעות, איך כולם נוערים? ממה הם נוערים? זה הכבוד האמיתי. אותה יקרים, כשהחייל עומד דום למפקד, והוא מצדיע, בתוך תוכו אומר, תעוף כבר, תעוף, תלך כבר, תן נוריד את היד. אצל הרב עובדיה באים מרצון. מרצון באו. יום התוירה של אותה יקרים, בהלוויה שלו, הייתה אחת מהלוויות הכי גדולות בעולם, בזמן האחרון. הכי גדולות בעולם, מספר האנשים. כבוד זה כבוד אמיתי, התורה זה כבוד. כבוד חכמים נחלו, זה רק כבוד של תורה. אדם אותה יחפש לאן להתגדר, תתגדר בתורה נשמה. גם אם אתה בעל הבית ועובד, קבע לך יתאים לתורה. אי אפשר בלי קביעות יתאים לתורה. וזה כן הקדוש ברוך הוא, רבותי היקרים, שחג מתן תורה יהיה באמת מתן תורה. מתן, מתן, אנחנו נקבל הכל, קבלת שפע. לימוד תורה, נחדש חידושים בשבועות הבא לנו טובים, שישי הבא בעזר השם. כמה שיותר, רבותי, כמה שיותר, וזה לנו, זכות לנו. הכל ירשם לנו. אתם יודעים, רבותי היקרים, עבירה, חז"ל אומרים, חבה מצווה. אדם נתאר לנו בתבות דמיון כזה, יש לנו כבכל איזה שורה של, או לדים בעולם האמת, כל אחד על הקבוצת הלדים האישית שלו, עושה מצווה, ים של לדים עולים, עושה עבירה, לדים מתחבים, כל פעם זה יביא תנועות, עובר ושב בבנק, זה אותו דבר, עובר ושב של מצוות, אבל אין עבירה מחבת תורה, ותהיה כם זה נדלן, את זה פעם לא אף פעם יקרו לכם, אין עבירה מחבת תורה, אלא אם כן אומר חבה שלחתי לשיעור תורה, שמשמור למה שיגיד, תועל ראשונות, אבל אדם לא אומר ככה, ותהיה כרם, יש לו קופה שעולה ועולה ועולה ועולה, היא לא יורדת פעם. בנדלן לא נוגעים, אף אחד ייקח לו את זה. יבוא אחד ויקח לו עם טרקטור את החול, לקח לו את החול, לקח לו את התורה, לקח לו את הבית, הבית הוא שלו. אותו דבר כאן, אותה יקרים. זה כאן הקדוש ברוך הוא, אותה יקרים, שנתחזק כמה שיותר בלימוד תורה, קביעת עתים לתורה. זה כאן כשמתחזק בזה כמה שיותר, ושרק מתן תורה אחרי שבועות, יהיה בעצם ההתחלה, ההתחלה, מה שנקרא, למתן תורה, קבלת התורה, לכל אחד באופן אישי, ברמות שלו, ורבותי היקרים, כל מי שלומד, וכאן שלומד, וכמה שלומד, לפעמים צרה אגרה. תקבעו עתים לתורה כמה שיותר, הזכות הגדולה היא שלכם, לא של אף אחד אחר, שלכם. זקן הקדוש ברוך הוא, זקן באמת ובתמים.
0: אמן ואמן. וואו, דברים מחזקים, יש הרכוח גדול, שנזכה בעזרת השם ללמוד את התורה לשמה, וללמוד את התורה, לקיים אותה.
1: כן.
0: אמן. במה הרב יעסוק בפן הלכתי היום?
1: בעזר השם שבועות. שבוע הבא קרוב עם שישי שבועות. שיעור בא, שבוע הבא לא יש שיעור, לא יש שידור.
0: כן.
1: אז אנחנו נאמר מה שמלכות שבועות, שבועות עצמו.
0: זה חג השבועות. נכון. יש לנו כאן משהו עם החיבור עם שבת.
1: ודאי. ערב טוב שני נדבר קצת. ערב טוב שני. גם זה נזכיר מעט. כן, בעזר
0: השם. גם טוב שני. אבל ערובי...
1: לא, ערב טוב שני.
0: זה הפוך.
1: ערב טוב שני, יש לנו יום שישי זה יום טוב, מי שרוצה לבשל, או אישה שרוצה לבשל מיום טוב לשבת, חייבת להכין ביום חמישי ערב טוב שני, זמן תף קוף חב זין. נדבר על זה בעזר השם, נדבר.
0: כן, טוב, ישר כוח, חזק ואמץ, והמאזינים עדיין, אתם יכולים בעזרת השם נדבר לרשום לנו, להתחבר אלינו, דרך האתר, האפליקציה, כתבו לנו, ואנחנו בעזרת השם נשמח, להעביר לרב כאן בשידור, בעזרת השם יתברך את השאלות שלכם. מי שרוצה לכתוב לנו במייל, מסר, strudeltv2000.co.il, אני חוזר, מסר, M-E-S-E-R, strudeltv2000.co.il, מגיע ישירות אלינו לכאן לאולפן, בכבוד כבוד הרב.
1: כן, אחרי רבותיי היקרים, הזכרנו שבוע שבא הלכות שקשורות הלכות יום טוב, הזכרנו כמה דברים, כאן אותה כאן נדבר על שבועות ועל הקשר והחיבור בין יום טוב לשבת, מה שקרה עירוב תבשילין. אז נתחיל קודם כל בעירוב תבשילין, סמן תף קוף חף זין, יום חמישי הבא לנו טובה עוד שבוע, צריכים להניח אותה יקרים עירוב תבשילין, מה הכוונה, מה זה עירוב תבשילין? יום טוב, משל זה כאילו שר, שבת שבת המלכה, מלך, יום רגיל זה יום חול, זה כמו חייל, שר מכין לשבת, שבת לא מכינה, אם היה שבועות מוצאי שבת, יום ראשון, ודאי שאסור לבשל בכלל משבת, להכין אפילו, שום דבר לא, אסור לבשל כשבת, וגם להכין שום דבר, אין יותר בכלל אותי יקרים, ופה זה הפוך, יום טוב מכין לשבת, אבל מדוע אם כן עושים עירוב תבשילין? מה אמרה אבותי כמחלוקת בין רבה ורב חסדא, לאחר נפסק אבותי היקרים, שמבחינת ההלכה עירוב תבשילין בעצם, מה שנקרא, נותן לנו כמו הכנה לפני, והנה התחלנו כבר ביום חמישי לעשות הכנות לשבת הבא לנו טובה, וביום שישי אנחנו ממשיכים הלאה וכולי. כמו עיקר, שנדע שיום טוב מכין רק לשבת, הוא לא מכין ליום חול. אין יותר להחלים יום טוב ליום חול, זה ודאי שלא, שר לא מכין לחייל. אבל יום טוב לשבת כן, רק זה עיקר, וחייב לעשות, אם לא עשינו עירוב תבשילין, סומכים על רב העיר, אבל סומכים אפשר לסמוך על רב העיר פעם אחת, לא לחגוג על זה כל פעם. כל פנים, עירוב תבשילין זה כך. אז מתי הפוך וזה מבואר אותה יקרים, לוקחים מה שנקרא פת, שהיא בעצם מספיק כזית, על אף שהבן ישחיים מביא כבצה, אבל הלכה היא לא כך, כזית בלבד, וראוי לקחת לחם שלם, לחמניה שלמה, חלה שלמה, שאותה אנחנו נבצא ביום שבת קודש, אז זה לגבי הלחם עצמו. נוסף לזה, אנחנו צריכים גם כן לקחת תבשיל. איזה תבשיל שיהיה, אבל יש לו תנאי. התבשיל צריך שיהיה נפתן, שבא ללפת את הפת, שהולך עם פת, כמו שעל אורז, אי אפשר לשים עירוב תבשילין. זאת אומרת, כמה, אני בבלי טיפשי, דח לי נעמה בנעמה. לא אוכלים פחמים ופחמות, אורז עם לחם זה לא הולך. אז לכן אי אפשר לקחת את האורז בתור תבשיל שבא ללפת את הפת. וכל דור בזמן שלו, מה שנוהגים, כל מקום שנוהגים איך שנוהגים, אז אתה יכול לקחת שניצל, עוף. בזמן מה היו לוקחים ביצה, ועושים אותה ביצה קשה, כי זה צריך שיהיה תבשיל, ובזמן לא היה מקרר, היום כבר יש מקרר ברוך השם, תמיד ברוך השם, אז בואו, ניקח מה שנקרא איזה דג, מכל ההכנות שהמכינים, מה שנקרא לכבוד ליל שבועות, ניקח ממנו איזה חתיכה, נשים בצד שנבחרו כגודל של כזית, 27 סמק, וזה כמות גדולה, כמות קטנה יחסית, אז בקלות אתה יכול להגיע לזה, יש לך גם תבשיל. למה מיועדים התבשיל והפת? הפת אם ירצה לאפות מיום טוב לשבת, והתבשיל אם ירצה לבשל מיום טוב לשבת. מבחינת ההלכה, אם הנחת הפת בלבד, המחלוקת אם אתה יכול מה שנקרא, המחלוקת ראשונים, אתה יכול בכלל לאפות אם עשית הפת לבד. מחלוקת להלכה ניתן להקל שהוא רק יוכל לאפות. ולגבי תבשיל, אם הנח רק תבשיל בלבד, יכול גם לאפות וגם לבשל. רק מנגן לו להניח פת וגם תבשיל, רבותי היקרים. כמו שאמרנו, מסמן תף כוכב זין, פת וגם תבשיל. ואז ממילא יש לנו מה שנקרא עירוב תבשילין. כשהכל מוכן, יש לנו פת וגם תבשיל, מה שעושים זה מניחים את העירוב לפנינו ומברכים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שקדישם מצטה וצבענו על מצוות עירוב. ומיד ומיד ומיד ממשיכים ואומרים, בדן עירובה ישר אלנה, לאפויה ולבשולה ולתמונה ולדוק השרגה ולמבט כל זוכן מיום טוב לשבת בארמית. מי שרוצה לומר בעברית אפשר גם בעברית. בזה העירוב מותר לנו לאפות ולבשל ולהתמין ולדיק נר מיום טוב לשבת, לבשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. זה רבותי יקרים מה שיקרא בעברית, אבל אנחנו נוהגים לומר בארמית. מי שרוצה יש גם פירוש. את הברכה ואת הנוסח עצמו נמצא בכל מחזור בתחילה, לפני מנחה, לפני בהתחלה. תחילת המחזור מתחיל תמיד בעירוב תבשילין. אם זה חג הזה יכול ביום שישי שנוכל לעשות עירוב תבשילין, זה כמו מונח במחזור ויש לנו את זה במחזור. ולכן, ברגע שעשינו את מה שעשינו, משאירים, מתי מותר לאכול את הפת ואת התבשיל? ברגע שסיימת לבשל את האוכל. אמא, סיימת לבשל את האוכל, ביום טוב, האוכל לשבת כבר סיימת לבשל, אז כקום מבחינת ההלכה כבר אז מותר לאכול גם את הפת וגם את התבשיל. אבל מנגלנו להחמיר, למה אני מתכוון? יש את המחלוקת בין הראשונים, האם אדם או אישה שהכינה את כל האוכל ביום טוב, גם בשבת, יום חמישי, יום חמישי הבא לנו טובה, אישה הזאת הכינה את הכל, הכל מוכן, היא לא צריכה בכלל לבשל מיום טוב לשבת, היא רוצה לנוח עם בעלה, טוב או לא טוב, זה נתון לשיקול הדעת של בעלי הבית, אם האוכל יהיה טרי יותר, אז זה לא הכי טוב, אבל לא משנה, האישה רוצה, הבעל מסכים, הכל בסדר גמור, הנה רבותי היקרים, הכינו ביום חמישי את כל האוכל, הכל מוכן להם, יש כאלה מסודרות גם, שמות עם טוש וכותבות על הנייר כסף מלמעלה, סעודה ראשונה ביום טוב, סעודה שנייה, סעודה שנייה שבת, סעודה שישית, יש להם מוכן הכל, הכל מסודר אותה היקרים, לא צריכים כל פעם לפתוח ולראות מה יש בפנים, מסודר ורשום להם למעלה, בסדר גמור, טוב מאוד, אבל צריכים לעשות עירוב, לכאורה לא, הכל מוכן, עירוב עושים למי שרוצה להכין מיום טוב לשבת, הם לא מכינים מיום טוב לשבת, הם בכלל משלו את הכל ביום חמישי, אבל ישנה מחלוקת בין הראשונים. האם להדקת הנר צריך עירוב תבשילין או לא? דברי הראש, כתב מרן בתוספת סימן ת' כ"ז, דברי הראש מבואר שצריך גם להדליק נר. אם לא הדלקת, אם לא עשית עירוב תבשילין, תן למישהו אחר שכן שידליק את האור, את הנר. לכבוד שבת קודש. אין מה לעשות. אתם לא עשיתם עירוב. אבל דעת הרמב״ם לא. כי בנוסח הרמב״ם בעירוב לא היה כתוב בכלל להדלוק השרגה. אחרי מזה למד מרן מנה בית יוסף, וכך דעתו, שלהדלקת נר מיום טוב לשבת, כמו שכולנו עושים, חייבים לעשות, לא עושים עירוב. אבל, אומר רבי מרדכי, קם מספור מאמר מרדכי, ותוקף החיים סימן ת' ק"ז. אומר המאמר מרדכי, אבל עירוב כן נשים בלא ברכה. לחשוש לדעת

מים רותחים, להרתיח מים, לשפוך למחם, נשאלנו לשבת. אין לנו מים. אז הנה, אתם כן מבשלים. אז בסדר גמור, תבחו על העירוב, בסדר גמור. לא מבשלים כלל וכלל, רק מניחים על הפלטה, פחת ההלכה, עושים את העירוב, וחייבים לעשות, כי מדליקים נר, וכולם מדליקות נרות, ביום שישי הבא, לפני כניסת שבת, חייבים להדליק נר של שבת, וכמובן מנר לנר, נר נשמה שנכין אותו ביום חמישי, והנה אחרי הכל, רבותי היקרים, יש לנו סודר, והנר הזה כעיקרון הודלק לכבוד שבת קודש, ועשים לו עירוב תבשינין לחומרה, לחשוש לדעת הראש, יפה מאוד. רק צריך לזכור ולהזכיר, שאת הנר נשמה לא ניקח את הקטנים, בדרך כלל ביום טוב, לא אכפת לנו שיקרת שעתיים או שעה לפני צאת השבת, צאת החג, צאת היום טוב, שהנר קבע לה. כי אנחנו כבר לא עושים שום דבר, אנחנו לא משלים כלום. אותו יוצא כשחל יום טוב באמצע השבוע. כשחל יום טוב ביום שישי, אנחנו צריכים את הנר דולק עד הדקה האחרונה. ומדוע? כי כולם מדליקות נרות מיום טוב לשבת. אם הנר קבע, מאיפה נדליק? לכן להלכה, אנחנו ניקח נר ביום חמישי הבא, קצת גדול יותר. יש כלוקחים 48, שזה גמור. או 26, כאלה כתוב 26. זה אומר שכאילו זה אמור לדלוק יותר. כמובן שלא נשים את זה ליד החלון, כי זה נפנף שם, וגם אם זה לא יתחבא, זה גרום לבערה מהירה, בחיסול הנר במהירות יותר, פחות מהזמן. אבל אחרי הכל, נכין נניח נר, שהנר הזה הוא גדול, ושבטוח הוא ידלק, בזמן ההשקה בינו טוב לשבת, שאז נדליק נרות שבת, שיש לנו נר דולק. אז זוכרים 48, בסדר, לא קרה כלום, טוב מאוד. ואז הנר הזה ודאי דולק, אפשר להדליק מינו נרות יום טוב לשבת, בסדר גמור. יצא שביום חמישי הבא, הבא לנו טובה, בעזר השם, ערב שבועות, יש לנו שתי דברים שאנחנו צריכים להקפיד בהם, חוץ מההכנות הרגילות, כמו ניתוק, העברת מקרר למצב שבת, או דברים כאלה, שזה כל שבת וכל יום טוב. נוסף לזה, אנחנו צריכים נר שדולה, נר שדליק לנו קצת יותר זמן, לא כמו ביום טוב רגיל, נר קצת גדול יותר, שחזיק מעמד עד כניסת שבת, וכמובן, דבר נוסף, לא לשכוח עירוב תבשינין, ששניהם אנחנו צריכים עירוב היקרים, ואז פחת הלכה, אין בעיה. עירוב תבשינין, אנחנו פוסקים עירוב היקרים, סמאת תו כוח הפרט, לא רק לבישול, אלא גם לדברים אחרים, כמו דוגמה, למשל, סימן שינבט, כותב משנה ברורה. רוצים לקפל את הטלית. עשיתם עירוב תבשילין, אתה יכול לקפל את הטלית מיום טוב לשבת, אין לך בעיה בכלל. לא עשית עירוב, אתה לא מקפל. הצעת המיטה. עשית עירוב תבשילין, אתה יכול להכין מיום טוב לשבת. לא עשית עירוב, אתה לא מקפל, אתה לא עושה. עירוב תבשילין בעצם בא להציל, כמובן בזמן טוב כוחת, לא רק בישולים, אלא גם הכנות אחרות מיום טוב לשבת. זה רבותי היקרים, כמו שמענו, דיני עירוב תבשילין, שאת העירוב הזה צריכים לעשות רבותי היקרים, בכל מקרה, כמו שהזכרנו, כולם עושים רבותי היקרים, בכל מקרה. זה דבר אחד. דבר נוסף, שקשור לשבועות. ידעו מדיבור הזוהר הקדוש, שיש עניין מה שנקרא להיות ערים בליל שבועות. יום חמישי הבא בעזר השם, להיות ערים כל הלילה, אומר הזוהר הקדוש וההבטחה של הזוהר, שמי שיהיה ער כל הלילה בליל שבועות, מובטח לו שלא ינזק כל השנה. רבותי היקרים, זה הפטרה של הזוהר הקדוש. לא ינזק כל השנה. ויש אנשים שקשה להם מאוד. הוא אומר, תן לי לצום, אבל אל תן לי להיות ער כל הלילה. זה גומר אותם, בתפילה הם בכלל לא מסוגלים להיות ערים. הם עושים את הפטנטים של כולם, שוטפים פנים, עומדים בזמן התפילה, עושים הכל, אבל נרדמים בעמידה. ואז הוא מצא באמצע קריאת שמע, הוא רואה חציר אדום, נשען על הקיר, פתאום רואה כולם עומדים לחש. איפה הוא נמצא בקריאת שמע, הוא כבר לא זוכר. קיצור, בעיה גדולה מאוד. אומר המגן אברהם בסימן תף רש י"ט, הלכות יום הכיפורים. מה זה קשור עלינו כיפורים? ובכן, בואו נראה. אומר המגן אברהם בסימן תף רש י"ט, שמבחינת ההלכה, או יותר נכון, גם מבחינת המציאות בזמנם, היו אנשים חזקים מאוד. הם היו צמים, כמובן, כמו כולנו, מליל כיפור עד מוצאי כיפור, אבל נוסף לזה, היו גם ערים מליל כיפור עד מוצאי כיפור. אתה הולך לישון אחרי תפילת ערבית של ליל כיפור, הוא נשאר בבית הכנסת עד הבוקר. אתה מגיע אותה יקרים, הוא כבר ער ויושב ולומד. עכשיו יש חלקו, שהם חזקים היו אז. אחד כזה, מבחינת ההלכה, אומר מגן אברהם, בא אחד, אומר, גם אני רוצה להיות כמוהם. מה מגן אברהם, סליחה, אם לא יצא שבעצם יצא שכרו בהפסדו, אם אתה לא תהיה מסוגל להיות ער בתפילות, אז מה עשינו פה? שחרית זה לא שחרית, מוסף זה לא מוסף, מנחה זה לא מנחה, לא טוב. לא טוב, אומר מגן אברהם, סמאת הפרישותת, נשמה, לך לישון. תהיה קום בבוקר, תהיה פנטר, תתפלל כמו שצריך. אל תהיה גיבור. אותו דבר גם פה, עבודה יקרים. אומרים לאדם, אם אתה לא יכול, תמשוך כמה שיותר, אבל לפחות

0: אות אומר כף החיים סמן תו צדיק ד', לפחות לפחות לפחות לפחות תשתדל מה שנקרא להיות ער עד חצות, קרי 12:35, שעות רבע לאחת אתה הולך לישון, זה גם אתה קורא את כל התיקון, קריאה מועד, שהופיע הפסוקים. לא לימוד ולא דבר אחר. אתם יודעים אותי היקרים, שלדעת האריזה לא קוראים משנה בליל שבועות. השל"ה הקדוש בתיקון שלו, מביא גם משניות. אבל לפי הקבלה, לא, דעת האריזה לא קוראים משניות. איך למי שלומד גמרא בלילה הזה, תהיה קצת בעיה, מכיוון שהיא לא ימלט שגם הוא לומד גם משנה. טוב, כמובן שגינום לא יחטוף על זה, כן, ודאי שלא השם ישמור. אבל אחרי הכל עדיין, המעלה הגדולה יותר דווקא לא לקרוא את זה. והנה כאן יש לנו מה שנקרא, אומר המגיד מדובנה, מי גדול על מה גאון מווילנה, שהוא עצמו היה קורא כך ולא היה קורא דברים אחרים. גאון מווילנה, לפני 250 שנה. מה המגיד מדובנה, הוא לא היה קורא דברים אחרים, גמרות וכו'. קורא רק את הלימוד הזה. לכן השינה אומר העבודה משהו מספורך ודעת, לקרוא וחבטה יקרים, אומר הפחידה, לא בבית, בבית הכנסת. יש עניין בחבורת אנשים, כמה שיותר, חוץ מזה גם סגולה להירדם בבית בוודאי. לכן ראוי מאוד להיות ער כל הלילה, ולפחות עד חצות הלילה. לפחות. לפני חצות, רבותי יקרים, גבאי בית הכנסת דופק על השולחן, רבותי יקרים, לא לשכוח קריאת שמע. בן ישראי, פרשת פקודי, כותב שבליל שבועות, אלושן הרבה, או כל הלילה שערים, קוראים את כל קריאת שמע שמופיע ענה בכוח, שבסתר עליון, הכל. חוץ מבקעת המפיל, כן, אתה לא הולך לישון. זה הדבר היחיד שלא קוראים. קוראים את הכל, מה בסורים זה כבר מופיע. ואז קוראים את זה לפני חצות, לפני חצות אומות היקרים. אם 12:37 זה חצות בערך, אז 12, אני אומר בערך, כי מכיוון שיש ערים, כל מיני מקומות, אנחנו במרכז, 12:37. מקומות אחרים, דקה פוס, דקה מינוס, פחות או יותר. לפני כן 12:25, נכון שבן ישחי כתב כחצי שעה לפני, אבל זה לא מעכב, חצי שעה אומר הרשבם, מסכת פסחים, זה דין סמוך. ואפשר כבר לקרוא סמוך, כי לא להפריע בלימוד עצמו. ולהשתדל לקרוא את כל הפסוקים עצמם לפני חצות לסיים. וכמה דקות לפני שנספיק גם לקרוא קריאת שמע על המיטה, חוץ מברכת המפיל כפי שאמרנו. כמובן בדברי בן ישחי, פרשת פקודי, כן, אחרי הכל, אנחנו מצווים מה שנקרא לעשות כך, ולהיות כמה שיותר ערים, ולקרוא את הדבר הזה, מה שנקרא קריאה מועד. אדם הזה אומר, תראה, אני לא אספיק לי, בבית הכנסת אמור לבוא בשעה 10:15, עד חצות, אני לא אספיק, אני לא רץ כל כך בקריאה, כל כך כמו שאתם קוראים, זה לא איתי, אז אין בעיה, תתחיל לפניכם בבית, או תבוא לבית הכנסת, הרבה בעיה, גם בבית הכנסת אומרים, מותי כי הבית הכנסת כבר פתוח לפני, יש כאלה שהם איתיים בקריאה, הם צריכים לקרוא וצריכים להספיק, רבותי, כי הם זה התיקון, זה עיקר התיקון, להספיק לקרוא את הפסוקים עד לפני חצות, לא להשלים לאחר חצות, לא, אז אם אתה קשה לך, תתחיל לפני, אל תתחיל בעשר ורבע כשמובת כסף שקרה, אמר הגבאי או הרב. תתחיל בעשר, תתחיל ב9:30, רבע לעשר, תתחיל לפני. תתחיל לפני כל הלילה לפניך, או לא כל הלילה, סליחה, כל חצות, עד חצות, כל חצי הלילה לפניך, ותקרא. תוכל לקרוא כראוי, והכל טוב ויפה. זה גבי הלימוד, רבותי היקרים, גבי הקריאה עצמה. כי עיקרון מבחינת ההלכה, פרט ההלכה, רבותי היקרים, זה בתיקון עצמו, אומר, בן ישחי, התיקון הזה מיועד לגברים ולא לנשים. למעט נשים שספרו ספירת העומר, התחצות גם הן יכולות, אבל מנגים כדעת האריזה שנשים לא סופרות ספירת העומר כלל. לא רק עם ברכה, גם בלא ברכה בכלל לא. לכן נשים, אומר בן ישחי, התיקון לא שייך להם בכלל, אחרי הכל. יש כאלה שימצאות שמה מטבחון, מנקות, שופצות פה, וזאתות כאן, כי יש קשותים וכו' וכו'. עוד עניין. זה כמובן לגבי עניין של מה שנקרא, רבותי היקרים, הלימוד עצמו. כעיקרון, בחרת ההלכה יש לנו גם כן השקה בין יומתו בשבת, כפי שהזכרנו, והאישה צריכה להדליק נרות שבת, כמובן לפני כניסת שבת, להדליק מנר לנר, כפי שהזכרנו. יש נשים שמדליקות בשמן זית, יש נשים שמדליקות בנרות, שמן זית גם הוא מתחלק לשתיים, או צינורית, או פתיל צף, בנרות גם מתחלק לשתיים. או נרונים, יש שם נרון שגר 4 שעות דולק, או נרות קנדיל, נרות מספר 2, ככה גדולות כאלה, כן, מספר 4, כאלה נרות ששמים אותם, דוחפים אותם שם בפמות וזה דולק. אז בואו נעבור בלי נדר בזרת שם אחד אחד, שנדל יכול לעשות כפי ההלכה. לגבי האלה שמדליקות שם זית בצינורית, אפשר למשוך את הפתילה למעלה, כדבר הרמה בסמן תף קוף א' מבואר, שם שהפתילה היא לא מוקצה, כי אפשר להדליק בה, אם אלא אפשר להשתמש בה, אתה לא רוצה, אתה רוצה חדש, או את רוצה חדש, אין בעיה. תמשכי את הזה, תשימי. דרך אגב, נגידים כדעת האריזל, שהבעל מכין את הנרות תמיד, לא רק ביום טוב לקראת שבת, גם היום. כל ערב שבת יש עניין לפי הקבלה שהבעל הכין. אז הבעל, הנה, אתה לוקח את הצינורית, מוציא אותה החוצה, שם שם את הפתילה מציא החוצה, שם פתילה חדשה. אין בעיה. אין בעיה שמוקצה? לא. אומר הרמב"ם בסימן קוף א', ניתן להדליק בפתילה הזאת, היא לא מוקצה כי היא ראויה להדקה. זה מי שמדליק בצינורית עם פתילה, ואז מחליפים את הפתילה, שמים שמן, והנה הכנה לנרות שבת. יש שמדליקים פתיל צף, בדרך כלל שמים מים שיגביה את גובה השמן. אז ברגע שהפתילה שואבת שואבת, אין לה כבר מה לשאוב, היא שואבת מים, והיא לא ראויה יותר להדקה, והיא מוקצה. אז אותה אי אפשר להזיז כמו המקרה הקודם, פתילה בצינורית. מה צריך לעשות? לוקחים בשינוי. טלטול מן הצד כותב מרן בשם הראש, לצורך דבר המותר המותר. אני לא צריך לצורך הפתילה, אני צריך לצורך המקום. אז אני לוקח מזדג, חד פעמי או חד פעמי, זה לא משנה, מרים את הפתילה בשינוי, מרים אותה עם המזדג, זה נקרא שינוי, לוקח את זה וזורק את זה רבותיי כרם לפח, אותו דבר עם הפתילה השנייה, והנה הכל מוכן והכל בסדר גמור, ואני מוכן רבותיי יקרים, הכנתי לאישה, הנה שם עוד שמן, זית, עוד פעם, על המים שהוכנו כבר לפני כן, וכמובן שם מה שנקרא אחרי הכל פתיל צף. רק שהפתיל צף, מחלוקת היא מבחינת ההלכה מותר להשחיל את הפתיל בשם או אסור. להלכה אנחנו עושים, אגב שיש דוד שמתירים, אפילו שזה חד פעמי, אבל זה עולמו של יובל, זה העולם שלו. לכן מבחינת ההלכה אין היתר, ויש דוד שאוסרים מהתורה או מדרבנן, זה נקרא תיקון כלי. תיקון מנה, לכן להלכה אנחנו נכין כבר לפני כן את הפתיל הצף, יש כאלה שיש להם כבר מושחל, כמויות גדולות בהכנה, אז אין בעיה, מסודרים. זה מי שמדליקה בפתיל צף. מי שמדליקה בנירונים, אין בעיה, הנירון יתרוקן, נהיה פחית ריקה, מותר לטלטל ולזרוק לפח. מדוע? מכיוון שעצם עובדה שזה ראוי בכניסת יום טוב, אז מבחינת ההלכה אין לו דין של מוקצה, וזה ראוי באמת להדלקה. אני יכול לשים שם פתיל צף עם שמן, וזה ידלק, ודאי שזה ידלק. או שאריות של שעווה או פרפין בפנים, שם שם פתיל צף אותה יקרים, זה ימיס את השעווה או הפרפין, ויש לנו אותה יקרים, נר דולק. אז אפשר להשתמש בזה. אז מותר להרים את זה כמו שזה, לזרוק לפח, לשים נרונים חדשים, הנה הכנו לאישה להדלקת נרות שבת. אפשרות רביעית, נרות רגילים, משכינים את הנרות מספר 2, לתוך הפמות ככה בכוח, והנה זה בסדר גמור. בחיית ההלכה במקרה כזה, רבותי היקרים, אין בעיה. כן, אומר, אבל יש בעיה, כבוד הרב. עדיין נשאר לי שעריות שעבה מנרות יום טוב. אני לא יכול להשחיל פה בכלל. אז אין בעיה. כתוב חזר לו, בדיוק ניתן מה שנקרא לקחת סכין ולגרד את השעבה. את הפרפין, לגרד, במדוע מותר, למה זה לא מוקצה? סימן תף צדיק ט' כותב אותו זהב, היות והשעבה הזאת, או הפרפין הזה, ניתן להדליק בו, זה חומר בעירה, אין בזה בעיה ואין בזה טלטול. על אף שפסקי תשובות כותב לא כך, כי היום מי מדליק בשעריות, הלכה היא לא כמותו, מכיוון שלא מסתכלים על מה נוהגים, מסתכלים בפוטנציאל, באפשרות, אפשר להדליק בזה, זה לא מוקצה. כן ניתן לגרד רבותי היקרים, לזרוק ולהשחיל את הנרות החדשים, והנה אפשרות רביעית בדקת נרות, שנוכל מה שנקרא לפעול כראוי, והכנו כמו שצריך. זה כמובן רבותי היקרים, הדקת נרות מיום טוב לשבת. מבחינת ההלכה, רבותי היקרים, מבחינת ההלכה, יש לנו מה שנקרא בהלכות יום טוב, דבר נוסף, מה שכתב מורנו הרב עבדל, עליו השלום מסוכי הבדעת, לגבי עמידה בעשרת הדיברות. יש עדות שנוהגים, שבעשרת הדיברות, וזה 3 פעמים בשנה, פרשת יתרו, פרשת ויתחנן, בשבועות. 3 פעמים בשנה קוראים את עשרת הדיברות. אלה ומתי היקרים, יש עדות שנוהגים, שבעשרת הדיברות הם עומדים. חלקם נהגו לעמוד, כי בדרך כלל נהגו להזמין את הרב בעלייה הזאת, ויש כאלה כבר נהגו לעמוד תמיד אפילו שיעלה אדם רגיל. ככה שלי שנוהגים. אבל מאור עבד השלום כותב שלא, הוא הביא את הרמב״ם בשוט פאר הדור. אומר הרמב״ם, שבעשרת הדיברות לא עומדים, כדי לא ייתן מה שנקרא פתחון פה לאמינים והפיקרוסים, שזה התמצית של התורה ועיקר התורה. אתם יודעים, חזל בזמנו רצו לעשות שכל תפילת שחרית בסוף נקרא את עשרת הדיברות. כמו שקורא, יש הרבה קוראים 13 עיקרים, הרבה קוראים 10 זכירות, נקרא את עשרת הדיברות. היות וכך, רבותי היקרים, מה לא טוב? חזל ביטלו את זה, אמרו לא, לא, לא. אם אנחנו נעשה את זה, נתחן תן פנתחון פה למלמינים אפיקורסים, והם יגידו שהנה הם צודקים, העיקר של התורה זה עשרת דיברות, תקיים את עשרת דיברות המסודר, עובדה שכל יום קוראים זה בבוקר, לא קוראים קטע אחר. ביטלו את זה ואמרו לא לקרוא, לא לקרוא. לכן אותה סיבה, אין עניין לעמוד בעשרת הדיברות. על אף, רבי שמואל בבא בספר שהוא דבר שמואל כותב שכן נוהגים לעמוד. רבי יהודה אייש עליו סוף בית יהודה כותב, רב עבדים של הג'יר לפני 300 שנה, כותב שכן נוהגים לעמוד. האפרידה כותב שכן נוהגים לעמוד. אבל מנגנו כדעת מרון הרב עובדיה עליו השלום, שלא נוהגים לעמוד, ויותר מזה, גבאי בית הכנסת שעושה את המחירות, יאמר עשרת הדיברות, אין בעיה. אבל לא ייתן איזה, מה שנקרא, פינה ומקום. רבותיי היקרים, אתם יודעים מה זה עשרת הדיברות? עשרת הדיברות, אוף לא פרח, ציפור לא צייץ, זה התורה הקדושה, עשרת הדיברות. רבותיי היקרים, מי מוסיף? בקיצור, הוא מעקר את עשרת הדיברות, שאנחנו רוצים הפוך, להגיד שעשרת הדיברות דומה לכל חלקי התורה. לכן מהסיבה הזאת, מבחינת ההלכה, רבותיי היקרים, מנהגנו שלא לעמוד בעשרת הדיברות. אדם שיתארך במקום מסוים שכן נוהגים לעמוד, ישתדל לעמוד מיד בעליית העולה, שכאילו הוא עומד לעולה ולא לעשרת הדיברות. שערי רמב״ם שנשאל שאלה כזאת, ואמרו לו, כבוד הרב, אצלנו נוהגים לעמוד, אמר להם, אם כולם חולים, גם אתה תהיה חולה. הרמב״ם. חן להלכה, אנחנו נוהגים שלא לעמוד, אם אדם יתארך במקום מסוים של חמיו, שחמתו, כן, של הוריו, ויודע שהמקום הזה נוהגים לעמוד, אז ישתדל לעמוד כבר לפני, הרבה לפני, כדי שיראה שאני עומד, לא בגלל שאני עומד עשרת הדיברות, ויודע שעמדתי לפני כן, אלא בגלל שאני לא רוצה להירדם, או לא יודע, מישהו עולה משאלה, כבוד, לתת לו כבוד וכיוצא בזה, וכך פרט ההלכה היא מותר, בין בזה בעיה כלל וכלל. לכן להלכה, אותה יקרים, שורה אחרונה, עשרת הדיברות לא עומדים. מקום שנוהגים לעמוד, תשתדל מה שנקרא לעמוד לפני כן, כשתראה שאתה עומד לא בגלל עשרת הדיברות, אלא בגלל עלייה או כיוצא בזה.
1: ברכת ישר כוח, חזק וברוך הרב אמנון חגיגי, ראש בדס למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, התוכנית הלכה למעשה. השלב של השאלות שלכם, כתבו לנו דרך האתר והאפליקציה, מי שרוצה לרשום לנו דרך המייל שמגיע אלינו ישירות לכאן האולפן, מסר שטרודל tv2000.co.il, מסר שטרודל tv2000.co.il. אנחנו כעת נשמע, נצא להפסקה מוזיקלית קצרצרה, ומיד לאחר מכן לשאלותיכם.

0: בעזרת השם להר לעם כולו מהר קבצנה, אנחנו יחד איתכם בתוכנית הלכה למעשה. סוף המשדר הגיע כמעט, המשדר הזה לסיומו, רק שאלה או שתיים. אנחנו ניכנס לאתר ואפליקציה, ניכנס לשאלות שלכם, כוכבי, דרך המייל זה messer@shtudeltv2000.co.il, messer@shtudeltv2000.co.il. שלום לכבוד הרב, הבגדים היותר מכובדים, שואל מאזין, ללבוש אותם בשבת הבאה או בחג השבועות? שבת שלום. רגע, רגע, עכשיו, כן.
1: כן, פרט הלכה ואת היקרים, כידוע לכל.
0: בעצם מה השאלה פה, אולי קצת בהרחבה?
1: העניין של שמחה, אדם שמח יותר וכולי, מה כבוד יותר, איפה כבוד יותר, יודעים דברי הכף החיים.
0: זהו, כי מונח פה, יש פה מצד אחד, הרי שבת היא יותר קדושה מכל החגים. מצד שני, כתוב שברגל...
1: שמח. שמחת בחגיך, אנשים קונים להם בגדים, אנשים. אבל כי עקרון בגדול יש עניין של שמחה. ודאי שמחת המציאות, המעלה הגדולה ששמחה נמצאת ביום טוב ולא בשבת. שבת זה עונג. יום טוב זה חציו להשם וחציו לכם. חלק זה גם לכם. לכן שכאלה אומרים שביום יום אתה שמח בבגד הזה ואתה נהנה מאוד, זה חלק מהדברים שהם שמחת יום טוב, ומותר לך תלבש בגדים מכובדים ובגדים ששמח בהם וכו' וכו'. זה ודאי. רק יש כאלה שנוהגים בדעת כף החיים. כף החיים נוהג, כותב שבדעת המקובלים, בגדי שבת צריכים להיות אך ורק בגדי שבת. מילים אחרות, יש כאלה גם נמנעים שביום טוב לא לובשים אותם. בגדי שבת, כלומר זה כולל לא רק חולצה, מכנסיים וחליפה, זה כולל כיפה, כולל בגדים לבנים, תחתון גופייה, גרביים, כולל תלית, כולל הכל, מתחילה ועד הסוף, בכף חיים מביא גם פיג'מה, בלילה, מיוחדות לשבת. לכן מהסיבה הזאת, מי שנועה כך, ודאי שינהג מה שנקרא בצורה כזאת, ויחד את זה מה שנקרא לשבת, אם הוא מתכונן להמשיך עם זה על אב בשבת.
0: הרב מדבר פה כאן על המושג של לייחד בגד. מעבר ליפה, לא יפה, כלומר לקחת בגד לשבת ספציפית, נכון?
1: ודאי. וזה כל השבתות, יש לו סטים מיוחדים לשבת.
0: מעניין.
1: סטים מיוחדים לשבת, שאותם רק הוא לובש. ביום חול הוא לובש בגדים אחרים, יום טוב בגדים אחרים וכו' וכו'. היום אנשים כבר מעבבים יום טוב ושבת ועושים ביחד. אבל כעיקרון בגדול זה מיוחדות, לכן יש חשיבות ומעלה כמובן רבותי היקרים, חשיבות ומעלה אם אפשר, מה שנקרא באופן הזה, ליחד. אז לכן ראוי מאוד מה שנקרא שזה יהיה לשבת ולא ליום טוב, ומייחד אותו, ואז באופן אוטומט, זה נעשה לכל השבתות כולם, זה דרגה גבוהה מאוד, כי כבוד השבת, כמו שאמרנו מקודם, גדולה יותר. שבת המלכה, אמרנו שיום טוב משהו לשר. שר זה עדיין לא מלך. לכן עדיף יותר לאחד מה שנקרא לשבת, ומכאן לכל השבתות כולם.
0: כלומר, גם השבת, השנה זה קצת יותר, יוצא לנו יותר קל, כי בעצם יש לנו חג ואחרי זה שבת.
1: כן.
0: אז מה, תיבש את החג, ואחרי זה מקסימום תהדר לשבת. אבל אם זה הפוך, שנגיד שבת ואחרי זה חג, אז מה, תביא עכשיו בגדים יותר מהודרים לחג, הרי השבת יותר חשובה.
1: כן.
0: נכון? אז כלומר, השבוע... השנה למאזין יש השאלה שלו פחות תופסת.
1: לא, תלוי גם מה זה אומר, יש כאלה שלו מייחדים. אין חנם, כן, כמו שאתה אומר, זה כאילו זה...
0: כלומר, מבחינתו הוא יכול ללבוש בגד...
1: אתה רבב, שזה שואל. הוא שואל את זה כי כרגע יש לפניו שתיים, מאיפה ללבוש, אז זו השאלה. כי בשבילה לו עכשיו ביום טוב בשבת, אז שזה הוא שואל.
0: כלומר, אין לבחור בטוב יותר כבר ביום טוב, כן, יפה מאוד. טעות שלי, יפה מאוד, ישר כוח מאזין יקר. וישר כוח לכבוד הרב, הרב אמנון חגיגי שמעשיר אותנו בידיעותיו, כמה כיף לשמוע את הרב, כמה מעשיר, כמה מחזק, גם בהפסקה שיתנו למוזיקה, איך הרב אמר להתכונן לך, איך, איך, איך, איך הרב אמר בשם בבא סאלי, להיות עבד השם, מה הרב אמר עכשיו?
1: אמרנו שכל כל עבד השם זה הגע הכי גבוה,
0: כן.
1: הכי גבוה, מדוע לרתן לדבר בעבדי במשה, בבא סאלי עליו השאלון, מקרד סוף אמר, מעולם לא ניצחני הקור, מעולם לא ניצחני הקור. אני יורד עכשיו לטבול 40 מדרגות למטה, קור אימים, קור אימים. לא ניצחני הקור. זה רצון השם?
0: וואי,
1: אין
0: וואי,
1: דבר
0: וואי.
1: כזה.
0: להגיד דבר כזה, מעולם לא ניצחני הקור, זה... ומדובר פה על ימים שהוא היה במרוקו, בשלג.
1: וואי, בקור, ודאי, והיה טובל למטה, אבל לא מקווה שלנו.
0: וואי, וואי.
1: יש חימום ויש מדרגות מקרמיקה ושייש, מעקים נרוסתם מהצדדים. יורד מדרגות, טרנטה, מה זה מדרגות? זה לא מדרגות בכלל.
0: כן.
1: כל מולטר שם אותה יקרים, יורד למטה, והשמש למעלה עם הששית, ראה קרלו, חזר הביתה. הוא חזר, קרלו. שזה בבא סאלי, אמר, לא יכול להישאר פה, קרלי. והבבא סאלי לא קרלו, הוא טובל במים קרים. מעולם לא ניצחני יעקב, זה עבד השם.
0: וואי וואי, אז עבדות השם, ואז משם אפשר להגיע להכל, זה קבלת התורה, מתן תורה. איך כתוב, פת במלך תאכל?
1: כן, לא שצריך להגיע לזה.
0: לא לחפש את זה בדווקא, אבל
1: אם... אדם הגיע למצב כזה, גם רם, גם אז הוא צריך ללמוד תורה.
0: איזה יופי, מדהים, מדהים. טוב, אז אנחנו בעזרת השם יתברך, היום במהלך המשדר הבא, אנחנו נקדיש גם שירים שקשורים לחג מתן תורה, ובעקבות הדברים שהרב מדבר, עבד השם, שנזכה כולנו לעבוד את השם ולהיות שמחים בעבודתו יחד, כולנו בעזרת השם יתברך בשמחה שלמה ובקבלת התורה מאהבה. הרב אמנון חגיגי, תודה רבה לך, יישר כוח. שבעזרת השם נזכה כולנו לאכול מן הפסחים והזבחים בירושלים הבנויה בקרוב ממש.
1: אמן ואמן, שבת שלום לכל עם ישראל בארץ ובתפוצות.
0: אמן ואמן. חן הווה, חן חן, טוב, הנה, זה, עם זה נפתחת. עם זה אנחנו פותחים את המשדר שלנו. לקראת שבת קודש, בעזרת השם בחג, ערב חג, אנחנו, הרב לא יהיה כאן. אבל בעזרת השם יתברך נשתדל להיות כאן יחד, נקבל את חג השבועות יחד כאן בערוץ 2000. אנחנו פתחנו כאן עם הקם בית, חן הוונה, חן חן.

0: יפה מאוד, שר כוח, זהו מקם ביית, מקהלת זמרת הארץ, חן הווה, חן חן. אני רוצה עכשיו לשמוע איתכם, בעזרת השם נתברך, איזשהו קטע בעריכת ערוץ 2000, שאולי בקטע הזה מגלם קצת מתורתו ועוצמתו של רבי עמרם אזולאי. רבי עמרם אזולאי הוא היה אחד, אני זוכר בתור בחור ישיבה כשהוא נפטר ודיברו עליו בהלוויה, והוא היה אחד מחכמי פורת יוסף. אמרו שהיו, הוא היה מתמיד כל כך גדול, כל הזמן ראו אותו עם ספר יושב ולומד, כל הזמן. אמרו עד כדי כך שפעם הוא והשעון עשו תחרות מי יותר חזק, מי יותר מתמיד, השעון הוא. אז אחרי שעשו את הבדיקה, אז אמרו שהוא ניסח את השעון בהתמדה, איך יכול להיות? אז אמרו, השעון מדי פעם מחליפים לו בטריה. אבל לרבי עמרם לא החליפו בטריה. אז זהו, אז הנה הצצה נדירה לסיפור חייו של גדול השקדנים בדור האחרון, רבי עמרם אזולאי. והאמת היא שיש גם קשר לערוץ 2000, כי רבי שלום אזולאי זה בעצם בנו, רבי שלום אזולאי, שהיה אחד עם הרב משה בן לולו בכל הקשיים, בכל ההתמודדויות שהערוץ הזה עבר מאז היווסדו. ורבי שלום בנו יצא ושימש בערוץ, שימש בקודש, הוא היה גם מקושר, הוא הרב משה בן לולו, הלכו כמעט בכל יום חמישי לרב רבי אלעזר אבוחצירא בבאר שבע, והוא חיזק אותם, והיה שם מעצרים ומשטרות ופשיטות על אולפנים, אבל רבי אלעזר אבוחצירא חיזק את רוחם והלכו ואמר לו רבי שלום. אני זוכר ככה סיפר לנו רבי שלום אזולאי ככה סיפורים מאוד מעניינים משולחנו של רבי אלעזר אבוחצירא. על כל מקרה, אנחנו נקרא ככה, זה מסע נדיר ומטלטל אל חייו של שר התורה וההתמדה, האדם שכל חייו היו מוקדשים לתורה הקדושה בעוצמה שהדהימה את גדולי ישראל, בהם הסטייפלר, הרב עובדיה, רב חיים קניבסקי ועוד, התלהבו מהעוצמה הגדולה של, הצדיק הזה, השקדן הזה. סיפור חיים עוצמתי על אהבת תורה שאין לה גבול, ענווה נדירה, שקיעות מוחלטת בלימוד, ואדם שחי בעולם הזה כמו מלאך. ואני חושב שזה הזמן הכי מתאים לקחת את הסיפור הזה ולהביא אותו ולהעלות אותו כאן בשבוע שאנחנו הולכים להכניס בעזרת השם יתברך את חג השבועות, חג מתן תורה. אני חושב שיכול לתת לנו קצת להריח תורה מהי וכמה התורה משפיעה וכמה כוחה גדול. אז אנחנו יוצאים לדרך קטע קצר בין 11 דקות ו-49 שניות. כאמור בהפקת ערוץ 2000, רבי עמרם אזולאי, בבקשה.
1: מסביב יהום עשר, עשרות אנשים מתרגשים בהכנות לקראת ברית המילה שעומדת להתחיל. אבל אם תסתכלו היטב, תראו אדם אחד שכמו נמצא בממד אחר לגמרי. עבור שר ההתמדה, הגאון הצדיק רבי עמרם אזולאי, זכר צדיק וקדוש לברכה, העולם עצר מלכת. אין רעש, אין זמן, אין הסחות דעת. יש רק דבר אחד שמחיה אותו, וזהו הלימוד. אבל שלא תטעו, השקידה העל-אנושית הזו לא נרכשה בקלות. ימי בחרותו לא נחשב הנער לעילוי. וכששמע שחלילה לא יוכל לעלות לכיתה הגבוהה בישיבה, כי כוח תפיסתו חלש, חשב ליבו להישבר. הוא פתח את דלתות בית המדרש, רץ ונפל על ברכיו לפני ארון הקודש, תוך שהוא בוכה בכי קורע הלב. ריבונו של עולם, הוא זעק מתאומות ליבו. ללמוד תורתך חפצתי. כך עמד שם שעות, משל היה חוני המעגל בשעתו. והדמעות הללו אכן בקעו רקיעים. מאותו רגע ממש נפתחו לו שערי בינה, והנער עמרם הפך לסמל של התמדה לתורות. עם סיום לימודיו בתלמוד התורה נכנס הנער עמרם בשעריה של ישיבת פורת יוסף המעטירה, ושם גם התעצבה דרכו. הוא זכה ללמוד למרגלותיהם של ענקי הרוח שהאירו את ירושלים של מעלה, ובראשם ראש הישיבה הנערץ רבי עזרא עטיה, ולצידו גאוני עולם כרבי יהודה צדקה, רבי מנצור בן שמעון ורבי יעקב עדס. שם בצילם של גדולי הדור קיבלה שקידתו הנדירה צורה ולבוש של קבע באורחות חייו. את יסודות העיון התלמודי והלמדנות קנה רבי עמרם בין כתליה החמימים של ישיבת פורת יוסף. במסמך היסטורי נדיר שהדפיסה הישיבה בחודש תשרי תפריש צדיק ה' מתועדים שמותיהם של רבני הישיבה ותלמידיה. כשמביטים ברשימת התלמידים של כיתה ד' הלומדים מפיו של הגאון רבי אליהו לופס, אפשר למצוא שם בעצנה את שמו של הנער עמרם אזולאי, כשהוא בן 15 בלבד. בשנת תפריש צדיק ת' נשא רבי עמרם לאישה את רבנית רחל, ביתו של רבי משה אל קיים. בדומה לרחל, אשת רבי עקיבא, הייתה רעייתו של רבי עמרם, הסלע האיתן שעליו נשען עולמו. אישה ששילבה עוצמה נדירה עם לב רך וחומל לכל יהודי ויהודיה. הזוג הצעיר התגורר בדירת חדר זעירה בשכונת משכנות ישראל שבירושלים העתיקה. פינת השינה הופרדה בבילון פשוט ומטבח לא היה בנמצא. הדוחק והעוני היו קשים, אך כדי שבעלה יוכל להמשיך ולשקוד על תלמודו ללא הפרעה, לקחה רחל על כתפיה את עול הפרנסה. היא קיפלה קופסאות קרטון לתרופות וגייצה גדים עבור משפחות שונות, והכל בעבור שכר זעום כדי להביא מעט טרף לביתם. קשר עמוק ומיוחד נרקם בין רבי עמרם לאברך צעיר ומבריק לימים הראשון לציון, הגאון רבי מרדכי אליהו. השניים שקדו יחד על חושן משפט לקראת בחינות הדיינות של הרב אליהו, אך כאן התגלתה ענוותנותו של רבי עמרם. בעוד חברו נבחן והוסמך, הוא עצמו, בקי עצום ומופלג, סירב לגשת לבחינות רק כדי שדבר לא יעקור אותו מלימודו. כדי לאלצו לגשת לבחינה עשה הרב אליהו מעשה נועז. הוא ביקש כבדרך אגב את תעודת הזהות של רבי עמרם בתואנה של הסדרת קצבת מחיה, והשתמש בה כדי לרשום את חברו למבחני הדיינות ללא ידיעתו. רק סמוך למועד הבחינה גילה הרב אליהו לרבי עמרם את אשר עשה. בתחילה סירב רבי עמרם העמום בכל תוקף, אך לנוכח העוני הכבד והמחסור שזעק מקירות ביתו, בהכוונת רבותיו ובעצת אשתו הרבנית שביקשה להקל על מצוקתם, נתרצה והסכים לגשת למבחן. הוא עבר את הבחינות בהצטיינות רבה ועד מהרה ביסרו העיתונים על מינויו הרשמי כדיין. אולם בעוד כולם סביבו סמכו, רבי עמרם היה עצוב בליבו וסירב להתנחם. הוא נעמד בפינתו הקבועה בבית המדרש, לפת את הגמרה הקדושה בשתי ידיו ובכה בכי תמרורים. ריבונו של עולם, הוא קרא, איני רוצה כלום, אינני מבקש דבר אלא רק את הגמרה, אנא ממך, אל תוציא אותי מבית המדרש. תפילתו זו אכן התקבלה. גם כשנאלץ לעזור את כותלי בית המדרש ולשבת על כס הדיינות, נותר רבי עמרם כל ימיו באותה הנהגה של בן ישיבה. ברח מן השררה כמו מאש, וזכה לקיים בגופו ובנשמתו את מאמר חכמנו, סנה את הרבנות. בשנים הבאות עבר רבי עמרם לכהן בבתי הדין בחיפה ולאחר מכן בתל אביב. לימים, כאשר הגיעה השעה, ומתוקף גאונותו ומעמדו הרם, היה אמור להתמנות לאב בית דין כראש ההרכב בתל אביב, סירב לכך בכל תוקף. הוא ויתר על השררה והכבוד, ובחיוך של ענווה אמר לרעייתו, הרי פרנסה עכשיו יש לנו, לשם מה לנו עוד? הוא הוסיף ונימק את סירובו בטעם רוחני עמוק. אם יהיה אב בית דין, אמר, אאלץ לנהל את הדיון ולהביט ישירות בפניהם של בעלי הדין. ביניהם עלולים להיות גם אנשים רשעים חס וחלילה, ואני איני חפץ להסתכל בפני רשע. מתוך החשש הזה לנקיות נפשו העדיף להישאר דיין מן המניין, וביקש בלב שלם להעביר את התפקיד הרם לדיין שישב לצידו. כך בצניעותו המפורסמת יכול היה להמשיך ולהסתתר מאחורי חומת הספרים שהניח לפניו. גם כשישב בדין כדיין מן המניין ניצל כל רגע פנוי כדי להגות בתורה, כשהוא הופך את כס הדיינות לסטנדר של בית מדרש. בכל שבוע בדרכו מירושלים לבית הדין בחיפה הפכה הרכבת עבורו למבחן של התבודדות. הוא התעקש לשבת בקרון המבודד ביותר, זה הצמוד לקטר או אש הרחק מתנועת הנוסעים, ושם בפינה השקטה שיצר לעצמו יכול היה לגדר את דעתו בתוך דפי הגמרה ולהבטיח שעיניו לא יפגשו דבר מלבד אותיותיה הקדושות של התורה. בין קירותיו הרועדים של הקרון היה מתעטף בתליתו, פותח את מסכת כתובות האהובה עליו ומתנתק מן העולם למשך שעות הנסיעה כולן. דבר לא היה קיים עבורו אז, לא ראה שם הנוע, לא התחנות שבדרך, רק הוא וצור מחצבתו, ממש כאילו לא עזב את ספסל הישיבה מעולם. אומת הריכוז שלו הייתה בלתי חדירה, ושום כוח בעולם לא יכול היה לנתקו מן הלימוד. מעשה שהיה באחד הימים כאשר הוחלט לסגור את הישיבה בה שקד על תלמודו כאברך מן המניין. פועלים הגיעו וריתחו את הדלתות והחלונות בכל רעש מחריד, וניצוצות של אש עפו לכל עבר. אך רבי עמרם הוא אפילו לא הבחין בעמולה שסביבו. הוא נותר שקוע בדף הגמרא במשך שעות ארוכות מבלי לחוש כלל כי ננעל בתוך המבנה הסגור והדומם. גם פיגי מזג האוויר לא עצרו בעדו. באחד מימי הסוכות, כשהחל לרדת גשם זלפות ושאר הנוכחים נמלטו אל תוך הבית, הוא נותר במקומו. כדי שהגשם לא ירטיב את הגמרא, מיהר והתעטף עד מעל לראשו בשמיכה או בעיריית ניילונובה. וכך המשיך להגות בתורה כשמטר מטפטף סביבו ואינו נוגע בו. וביום צום 17 בתמוז, כשחום קיצי ושרבי כבד מנסור שרר בבית המדרש והטיש את כולם, הוא סרב לנוח. הוא הניח כערת מים קרים לרגליו, אבל בתוכן את כפות רגליו היחפות והצנומות כדי לצנן מעט את גופו הבוער, והמשיך ללמוד כאש להבה. התמדתו העל אנושית והתמסרותו המוחלטת הפכו את רבי עמרם לבקי עצום בכל מחמני התורה. בגדולי ישראל ראו בו כתובת קבועה להתייעצות. מופת הדור, מרן הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קנייבסקי, בשעה שהיה לומד באותו בית מדרש בו למד רבי עמרם, היה מפנה את הבחורים שהיו ניגשים אליו עם שאלות ואומר להם, בשביל מה אתם באים אליי? יש לכם את רבי עמרם כאן, הוא יודע טוב ממני. בנו שר התורה רבי חיים קנייבסקי היה מגיע במיוחד כדי לקבוע עמו סדר לימוד משותף. מחותנו, מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, רכש לו כבוד עצום, הריץ אליו שאלות הלכתיות סבוכות, ובהקדשה על ספרו שהעניק לו, סיכם את הערצתו אליו בארבע מילים. חן ערכו מימלל. השנים שחלפו והאיסורים שפקדו אותו בערוב ימיו, אף הם לא הצליחו לכבות את אש התורה שבערה בו. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, כך הייתה אהבתו של רבי עמרם לתורה הקדושה. אהבה ששום מכאוב או פגע לא יכלו לה. גם בימיו האחרונים, כשנחלש גופו והושפז בבית החולים, נדמה היה שהזמן עצר מלכת. מבקריו היו מוצאים אותו יושב על מיטת חוליו, מחובר למכשירים וצינוריות, כשהוא רחון בפנים מאושרות על הגמרא. בעיניו רצות על השורות בדיוק כפי שהיו בבית המדרש מאז ומעולם. כשנשאל מניין לו הכוח ללמוד מתוך כאב קורה ושיב בפשטות, כשאני עוסק בתורה אני נהיה בריא וחזק כאריה, רק כשאני סוגר את הספר שווה אליי החולשה. ועל אהבה כזו שאינה תלויה בדבר נאמר, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבת התורה של רבי עמרם, עוז יבוזו לו. ביום כ"ו באייר תשנ"ט, יום היסוד שביסוד שבספירת העומר, ניצחו הרעלים את המצוקים. רבי עמרם פקח את עיניו הטהורות, נפרד מן העולם והשיב לבוראו את נשמתו באמירת אחד, רבי עקיבא בשעתו. רק אז, לראשונה בחייו, ניתן היה לראות את הלוחם הענק, אז הנפש, שלחם כל חייו במלחמתה של תורה, כשהוא עוצם את עיניו בגופו של לב בבואו לקראת מלכו של עולם. עם הסתלקותו ביקו גדולי הדור את חסרונו במשפט שסיכם חיים שלמים של התמדה פלאית. משמת רבי עמרם, בטלו השקדנים, והן נשמתו צרורה בצרור החיים.

שר ההתמדה, שר ההתמדה, לא הוא רבי אברהם, אמרם אזולאי. יש במי ללמוד, יש את מי לחכות. אז גם על השבת הקרובה בעזרת השם יתברך נדבר, נדבר על עוצמת וקדושת השבת הזאת, שבת שלפני חג מתן תורה. גם על שבת עם הקריאה של נשיא ארצות הברית טראמפ ליהודים לשמור את השבת הקרובה,

אש, אנחנו עם השירים היום, בעזרת השם יתברך, נשמע כאמור גם על שבת קודש וגם על תורת השם, וגם היום ההילולה של שמואל הנביא. שמואל הנביא, זכותו תגן בעדנו בעד כל ישראל, אמן. אולי גם סיפורים עליו. עכשיו נשמע את ישיבת מעלה גלבוע, מחרוזת שבת יפהפיה.

עם ישראל מכניס את שבת קודש, פרשת במדבר, ספר חדש. יוצאים לדרך עם אנרגיות רוחניות שמכניסות את התורה הקדושה בתוכנו, בעזרת השם יתברך. חוט השבת הגן בעדנו לשבת מרוממת, שיש בכוחה להשפיע רבות על מתן התורה שלנו. בעזרת השם, על כך נשמע בהמשך. יאללה, תרימו את הווליום. ישיבת מעלה גלבוע, מחרוזת פייפייה לשבת קודש.

מלך גואל ומושיע, זהו השיר כאמור המחוזת הזאת של ישיבת גלבוע. אני רוצה עכשיו לשמוע איתכם בעזרת השם יתברך. יש לנו כאן מין אחת מהמאזינות אמרה לנו, יש לנו גם את ברכת תפילת השלה הקדוש, ערב ראש חודש סיוון, סגולה גדולה שהילדים יהיו צדיקים וינצלו את הייעוד שלהם בשמחה בעולם הזה ויהיו צדיקים. גם אנחנו לקרוא את תפילת השלה, ובאמת מאוד מרגש לקרוא את התפילה הזאת. בואו נקרא אותה ונתפלל אותה. אולי גם יש לנו את השיר של תפילת השלה, אם יש לנו אנחנו ננסה בעזרת השם בלא נדר להשמיע לכם. כאמור גם את קריאתו של טראמפ לשמור את השבת הקרובה ודברי הרב דוד יוסף על העניין הזה, אולי לראש הממשלה ונשיא ישראל, אולי תלמדו משהו רבותיי היקרים. אבל לפני הכל, בואו, יש לנו כאן הרבה מאזינים שאני יודע שהם גם ברסלבים ונוסעים לאומן, ואצל הברסלבים ידוע ששבועות יש שלושה זמנים שמגיעים לשבועות מעבר לראש השנה, נכון? חנוכה, שבועות, וכמדומני א' ניסן, היום הולדת של רבנו. טוב, אז הנה, אנחנו פותחים עם ליקוטי שמחה, אל חנן משמרתי ודניאל סעדון. רגע, הנה.

הרב שמואל מתל אביב מעדכן אותנו, הרב דוב קוק מבקשים להתפלל לרפואתו, הרב דוב קוק בן שושנה, רפואה שלמה בקרוב ממש, הרב דוב בן שושנה.

וואו, וואו, וואו, וואו. איך על המשמרתי ודניאל סעדון, תודה רבה לכם. ערב ראש חודש השבת הקרובה, בעזרת השם יתברך, שבת מברכין. חודש הנפלא שייכנס אלינו, בעזרת השם יתברך, חודש סיוון. ערב ראש חודש יוצא בשבת, ראש החודש מוצאי שבת וראשון בעצם, יום ראשון. יום אחד ראש חודש שיהיה ביום ראשון. ערב ראש חודש סיוון שחל בשבת הקרובה כאמור, הוא יום מיוחד וסגולי. ביום זה קיימת... ביום הזה יכול האדם להשפיע רבות על עתידו הרוחני שלו ושל צאצאיו. הרב ישעיהו הלוי הורוביץ, זכר צדיק לברכה, נקרא השלה הקדוש, שקבור בטבריה בבית העלמין ליד הרמב״ם, העריך בחשיבותו של יום זה בספרו שני לוחות הבית או שני לוחות הברית. כתב כי יש לבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה בכל פעולותיו. חל עלינו חובת התפילה ובקשה להשם יתברך בכל צורכנו. כן, חל עלינו חובת התפילה ובקשה להשם יתברך בכל צורכנו, כי הכל מאיתו יתברך, על כן בכל מה שיצטרך האדם בכל עת ובכל שעה ירגיל על לשונו תפילה קצרה. כך הוא אומר, כל דבר בכל עת בכל שעה תרגיל את עצמך, אבא תעזור לי, רוצה לקנות מקרר, תעזור לי שנקנה את המקרר הזה ולא את המקרר הכי טוב שעבורי. ככה להרגיל על עצמו, על לשונו, כל הזמן תפילה קצרה, להשליך על יהבו, את יהבו על השם. ובעת הפעולה יאמר בכל צרכיו לשם ייחוד קדושה ברוך הוא ושכינתה, ריבון העולמים, אצליח דרכי כי מאיתך הכל. וואו, כן, להכניס את זה לחיים, ליום יום, לדפוס, למחשב הפנימי שלנו, שהכל זה מהשם, אתה חושב שאתה עושה משהו, הכל זה השם. ואז אתה מבקש ממנו, ריבון העולמים, אצליח דרכי כי מאיתך הכל. השלם מוסיף עוד וכותב, כי עיקר תפילתו של האדם צריכה להיות שיהיה לו זרע כשר עד עולם. זה אומר, העיקר התפילה של בן אדם, מה יש לו בעולם הזה? שיהיה לו זרע כשר עד עולם, וביותר צריך זירוז, להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם, ואגב, כל צורכיהם וזיווגם, מהשם יצא הדבר. יהיה לו זרע כשר, ואגב זה גם כל הצרכים שלהם, והזיווגים שלהם, שגם להם יהיו זיווגים. הזמן הראוי לתפילה הוא אומר, ערב ראש חודש סיוון, וליבי אומר שאת רצון לתפילה זו, בערב ראש חודש סיוון, הוא החודש שבו ניתנה התורה, ואז נקראים בנים להשם אלוקינו. אז באמת קהילות ישראל קיבלו על עצמם להתפלל, קיבלו על עצמם, והרבה מעמו ישראל מתפללים מתפילת השלה, אפשר למצוא את זה בכל תהילים נורמלי, בסופו תפילת השלה, או בכל סידור אפשרי, תפילת השלה הקדוש. אתם רוצים? בואו נשמע קטע קצרצר של קולו של מרן, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואולי יש לנו גם שיר על תפילת השלה. בואו נשמע את פיקו צ'ו. של הרב מרדכי אליהו שמתפלל לתפילת השלה.

0: אתה הוא אדוני אלוהינו, עד שלא בראת העולם. אתה הוא אלוהינו מי שבראת העולם, ומעולם ועד עולם אתה אל. ובראת עולמך בגין להשתמודע לאלוהותך באמצעות תורתך הקדושה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בראשית בשביל תורה שנקראת ראשית, ובשביל עם ישראל שהם נקראים ראשית. כי הם עמך ונחלתך, אשר בחרת בהם מכל האומות, ונתת להם תורתך הקדושה, וקרבתם לשמך הגדול. ועל קיום העולם ועל קיום התורה בא לנו ממך השם אלוקנו שני ציוויים, כתבת בתורתך פירו ורבו, וכתבת בתורתך ולימדתם אותם את ביניכם, והכוונה בשתיהם אחת היא, לא תוהו בראת את העולם כאם לשבת, ולכבודך בראת, יצרת, אף עשית, כדי שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי כל עמך בישראל יודעי שמך ולומדי תורתך. ובכן, אבוא אליך השם מלך מלכי המלכים, ואפיל תחינתי ועיניי לך תלויות, עד שתחונני ותשמע תפילתי, להזמין לי בנים ובנות, וגם הם יפרו וירבו, הם ובניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות, לתכלית שהם ואני ואנחנו כולנו נעסוק בתורתך הקדושה, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה. ויאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך לאהבה ויראה את שמך. אבינו אבא רחמן, תן לכולנו חיים ארוכים וברוכים. מי גמוך אבא רחמן זוכר את תוריו לחיים ברחמים, זוכרנו לחיים נצחיים, כמו שהתפלל אברהם אבינו לו יחיה לפניך, ופרשו רבותינו זכרם לברכה ביראתך. על כן באתי לבקש ולחלם ולהתחנן לפניך שיהיה זרעי וזרע זרעי עד עולם זרע כשר, ואל ימצא ביוב זרעי וזרע זרעי עד עולם שום פסול ושמת, אך שלום אמת וטוב וישר בעיני אלוקים ובעיני אדם. ויהיו כולם בעלי תורה, בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי תלמוד, בעלי רזה, בעלי מצוות, בעלי גמות חסדים, בעלי מידות תרומיות, ויעבדוך באהבה ויראה פנימית, לא יראה חיצונית. ותן לכל גבייה וגבייה די מחסורה בכבוד, תן להם בריאות וכבוד וכוח, תן להם קומה ויופי וחן וחסד, ותהיה אהבה ואחווה שלום ביניהם. אמן. ותזמין להם זיווגים אגונים מזרע תמידי חכמים, מזרע צדיקים, וגם הם זיווגם יהיה כמותם, וכל אשר פללתי עליהם כי זיכרון אחד עולה לכאן וכאן. אנא השם יודע כל תעלומות, ולפניך נגלו מצפוני ליבי, כי כוונתי בכל אלה למען שמך הגדול והקדוש ולמען תורתך הקדושה. על כן ענני השם, ענני בעבור האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, בגללם תושיע בנים להיות הענפים דומים לשורשם, ובעבור דוד עבדך רגל רביעי במרכבה משורה ברוח קודשך. שיר המעלות, אשרי כל ירי אדוני הולך בדרכה, והגיע כפיך כי תוכל אשריך וטוב לך, אשתך כי גפן פוריה ברכתי ביתך, בניך כשתלי זיתים סביב לשולחניך. הנה כי כן יבורך גבר ירי אדוני, יברכה אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. אנא אדוני שומע תפילה, יקוים בי הפסוק, ואני זאת בריתי אותם אמר אדוני, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרעך, אמר אדוני מעתה ועד עולם. יהיו לרצון אמרי פי ויליון ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי.
1: קודש הקודשים הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, בתפילתו את תפילת השלה הקדוש, זכותו, זכותם תגן בעדנו בעד כל ישראל אמן, שיתקבלו תפילותינו לרצון. בואו נשמע את זה. שיר חדש חדש חדש מהתנור, יצא לפני כמה 14 שעות כמדומני.

לכבוד ערב ראש חודש סיוון תפשין פייבב. יפה מאוד, ואני רוצה בעזרת השם יתברך, שבועות זה גם ההילולה של דוד המלך עליו השלום. ואיך הוא אמר כשהוא הגיע לבית המדרש ללמוד תורה? מה הוא אמר? הנה, שמחתי, נכון? כך הוא אמר? שמעו את זה. מנחם נבט ומקהלת תשמח משה.

יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. שמואל הנביא הוא בנם של אלקנה וחנה משבט לוי בני קהת. יום ההילולה שלו היום,

יפה, יפה מאוד. אנחנו כאמור עם הילולת שמואל הנביא, זכותו תגן בעדנו ובעד כל ישראל, אמן. הייתי רוצה להקריא לכם קצת, יום כ"ח באייר היום, ונמשכת גם בכ"ט באייר, יש על זה דיון, על כל מקרה, קצת על שמואל הנביא, זכותו תגן בעדנו. כאמור, נולד לאלקנה וחנה משבט לוי, בני קהת. הוא היה נזיר מיום היוולדו, היה נביא ומנהיג את עם ישראל בסוף תקופת השופטים. בין פטירתו של אלי הכהן להמלכתם של שאול המלך ודוד המלך, אז היה הנהיג את עם ישראל. לשמואל היו שני בנים, יואל ואביה. עוד בטרם לידתו הוקדש שמואל על ידי חנה אמו לעבודת השם במשכן, והובא למשכן שילו עוד בהיותו פעות. שם גדל וחונך על ידי אלי הכהן, שהיה הכהן הגדול והשופט של אותה תקופה. סיפור לידתו מובא בהרחבה בספר שמואל. א', לאביו אלקנה היו שתי נשים, חנה ופנינה. לפנינה היו 10 בנים, וחנה הייתה עקרה, ללא יכולת ללדת בדרך הטבע. באחת הפעמים בהן עלה אלקנה בעלה ומשפחתו למשכן השם בשילו, נדרה חנה נדר. האישה זאת שהייתה חסוכת בנים נדרה נדר, כי את הבן, אם יוולד לבן בעזרת השם יתברך, היא תקדיש אותו כולו לעבודת השם. ואכן, כאשר ברוך השם בחסדי שמיים ובניסים גלויים נולד שמואל, קיימה חנה את הבטחתה ונדרה, ובהיותו בן שנתיים הביאה אותו למשכן בשילו לשרת את השם ולעובדו בהדרכתו של אלי הכהן. את תפילת חנה שמובאת בשמואל א' פרק ב' היא ההפטרה נקראת לאחר קריאת התורה ביום א' של ראש השנה. הכל כך מרגש את ההפטרה הזאת. זוהי התפילה שהתפללה חנה בהיותה עקרה, ואכן נענתה וילדה את שמואל. כמדומני גם אומרים שהיא נפקדה בראש השנה. אז יש לנו כאן כמה חודשים עם... שאלה מתי הוא נולד. טוב, על כל מקרה, מתפילה זו למדו חז"ל הלכות תפילה רבות מאותה תפילה של חנה. תוכנה של תפילה זו היא תפילת הודיה של חנה אמו של שמואל הנביא, ולאחר מכן לקט פסוקים שונים. מקובל לומר תפילה זו לאחר הדלקת נרות שבת כסגולה לזרע של קיימה ולגידול קל של הילדים על פי מנהגי הספרדים. התפילה נאמרת בכל בוקר קודם תפילת שחרים, תפילת חנה, והיא סגולה להחריט את המזיקים והמקטרגים על התפילה, שהרי נאמר בה השם יחתו מריביו. ונוסח התפילה הוא כך, לפחות נקרא את ההתחלה: ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי על אויביי כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כהשם כי אין בלתך, ואין צור כאלוקינו. אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. קשת גיבורים חטים ונכשלים עזרו חיל. ממשיך והיא אומרת, השם ממית ומחיה, הוא מוריד שאול ויעל, השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, מקים מהפרדל, מהשפוט ירים אביון, ליושבים נדיבים. איזה מילים שחנה מודה להשם יתברך על בנה שנולד. במדרש מסופר ש-40 שנה לפני שנולד שמואל הנביא, יצאה בת קול משמיים והכריזה שעתיד לעמוד צדיק אחד ושמו שמואל. הודעה זו נודעה והתפרסם בעם ישראל. 40 שנה בת קול יוצאת משמיים שעתיד להיות לעמוד צדיק אחד ויקראו לו שמואל. אז התפרסמה ההודעה הזאת בעם ישראל, כל הנשים היולדות בנים קראו שמואל. אתה בא לכיתה א', אתה רואה שם 40% מהכיתה, כולם שמואל. למה קוראים שמואל? כי יצא 40 שנה לפני לידת שמואל, בת קול שאומרת שיהיה אחד, צדיק אחד שיקראו לו שמואל, שהוא עתיד להיות צדיק בדור, באחד הדורות, ויקראו לו שמואל, מיד, לא יודע מתי בת קול אמרה שהיא יוולד, אבל כך בעצם נשות ישראל קראו לילדים שלהם שמואל. והיה הבת קול מתמיד,
וכך היה אומר כל הזמן, יהיה צדיק שיקרו לו שמואל, וכך היו אנשים יודעות שלא נולד שמואל עדיין, כי אם עדיין הבת קול אומרת וממשיכה, סימן שעדיין לא נולד, ולכן המשיכו לתת את השם שמואל. וכשנולד שמואל בן חנה, אז פסקה הבת קול וידע כל ישראל כי נאמן שמואל להיות נביא. אמרו חזל שכל אותן הבנים שעם אותם קראו לילדיהן שמואל, גם הילדים האלה כולם זכו לנבואה. והן הן חבל הנביאים המתנבאים. זהו פירוש הפסוק שמואל בקוראי שמו. מפני שנקרא שמם שמואל, נתנבאו. רבותינו גדולי המוסר מלמדים ממדרש זה את כוחו של הרצון. בזכות רצונן של נשים צדקניות ללדת את הצדיק שמואל, זכו שבניהם יהיו נביאים. כמה זה מלמד אותנו שעל הרצון שלנו אסור לנו לוותר. אסור לנו לוותר על הרצון להיות צדיקים. אסור לנו לבטל ולוותר על שאיפותינו. אסור לנו למחות במחי יד לפעמים. אדם אומר, איפה אני ואיפה, טוב, נו, איפה, אני כבר לא נביא, אני לא יהיה שמואל הנביא, אז יאללה. אבל זה שקר, זה הצעת היצר. הנה חזל הסיקו מכך, שכל הילדים שהאימהות שלהם קראו שמואל, זכו שיהיה להם נבואה, לראות מה הכוח של ציפייה, אמונה, ולא לאבד את כוח הרצון. אנחנו רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים, וזה כל כך נכון לקראת מתן תורה. להגיד לאבא, אבא, אנחנו רוצים אותך, רוצים את התורה שלך. אולי טעינו, אולי שגינו, הכל נכון, ואנחנו רוצים גם לעשות את השינוי ואת ההתקדמות שלנו, אבל לעולם לא נוותר על הרצון הזה. גדולתו של שמואל הנביא לאחר מותו של אלי, הנהיג שמואל את ישראל. הוא שפט את העם באמונה וסבב בערי ישראל מדן ועד באר שבע ללמד ולשפוט את העם. מנהיגותו של שמואל התאפיינה בכך שהוא נהג לתור בין הערים והעיירות על מנת להיות זמין לציבור להתדיינות בפניו וללימוד התורה. תראו מה זה, עזב את הכל והוא מנהיג של ישראל, יכל לשבת על זרי הדפנה, אבל לא, הוא בחר ללכת, ויותר מזה גם הוא בחר ללכת ולהסתובב בכל הארץ, ולא רק להסתובב, אלא את כל הציוד שלו לקח איתו ביחד. לא רצה להשתמש באף אחד מעם ישראל, הביא איתו את האוהל, הביא איתו את האוכל, הביא איתו הכל. שמואל הנביא יסד בית דין קבוע ברמה. בית דין זה מוזכר במקומות שונים. על בית דין זה מובא במסכת מכות, כי היה אחד משלושה מקומות בהם הופיע רוח הקודש. על פי הברייתא שמובאת במסכת בבא בתרא, שמואל הנביא כתב את ספר שמואל עד למותו. הקטעים שאחר מותו, ובעיקר ספר שמואל ב', נכתבו בידי גד החוזה ונתן הנביא, וכן את ספר שופטים ומגילת רות. במספר מקומות נזכר שמואל כנביא בולט במעלתו. בספר ירמיהו מובאים דברי השם, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי אל העם הזה. ובתהילים מצוין ששמואל הנביא שקול כנגד משה ואהרון. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל השם והוא יענם. עד כדי כך שמואל הנביא שקול כנגד משה ואהרון. חז"ל מבארים את הפסוק כך, שקל הכתוב שלושה קלי עולם כשלושה חמורי עולם. לומר לך, ירובעל בדורו כמשה בדורו. איך כתוב? בדן בדורו כאהרון בדורו, ויפתח בדורו כשמואל בדורו. בגמרא במסכת סוכה מובא כי שמואל הוא אחד משמונה נסיכי אדם. הנסיכים הנוספים הם ישי, שאול, עמוס, צפניה, צדקיה, משיח ואליהו. טוב, אפשר להרחיב על זה, אלו שמונה נסיכי אדם. לזכוניו של בעל ההילולה שמואל הנביא, העמיד לשופטים את בניו יואל ואביה, אך הם לא הלכו בדרכיו ויתו אחר הבצע. לקראת סוף ימיו, זקני ישראל, תראו מה זה,
גם שמואל הנביא, שקראנו כל כך הרבה, ומה, הנה, גם הוא, הילדים שלו, לא הלכו בדרכיו, ויתו אחר הבצע. נקרא את השם יעזור, שנזכה כולנו לילדים צדיקים, עובדי השם, כולנו נזכה, כל עם ישראל, להיות עובדי השם באמת. לקראת סוף ימיו של שמואל הנביא, זקני ישראל נאספו לדרוש משמואל מלך לשופטם. ביקשו ממנו שיהיה מלך לשפוט אותם. סוף ימיו של שמואל, וללחום את מלחמתם ככל הגויים אשר סביבותיהם, הדבר הזה לא ישר בעיניו, והשם נראה אליו ויאמר אל שמואל, שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. אכן שמואל המליך את שאול, ולאחר מכן את דוד המלך. שמואל הנביא נפטר בגיל 52, זמן קצר לפני סיום תקופת מלכותו של שאול המלך, ונקבר ברמה עירו. אחרי מותו, קשתה יד הפלישתים על ישראל, ובמלחמתם האחרונה עם שאול ובניו בהר הגלבוע, ביקש שאול מבעלת אוב שתעלה את שמואל, שמשמור שתעלה אותו, בעלת אוב, שמואל אמר לשאול, והשם שר מעליך. ויהי עירך וכולי, ומחר אתה ובניך עימי, גם את מחנה ישראל ייתן השם ביד פלישתים. אכן באותה מלחמה מתו שאול ובנו יונתן, וישראל נפלו ביד פלישתים. קיימת מחלוקת האם יום פטירתו של שמואל הנביא הוא היום, כפחת באייר, או בכפתת באייר, מחר. בשני הימים הללו, בכל מקרה, פוקדים עשרות אלפי יהודים את קברו בכל שנה ושנה, הנמצא ברמה, בסמוך לשכונת רמות הירושלמית. סוף רמות, ליד הר שמואל, מתחת למקום הזה יש את הר שמואל, יישוב יהודי. הכל מקרה, אנחנו אולי נשמע גם איזה משהו קצת שירחיב לנו את הלב אל הנער הזה, מוטי שטיינמץ, כך חנה מתפללת, אל הנער הזה התפללתי. השיר הזה שהוא שר, שטיינמץ, זה היה בחנוכת קבר שמואל הנביא. זה היה לפני כ-10 שנים. מה זה חנוכת? אולי היה שם שיפוצים? מה היה שם? על כל מקרה בואו נשמע את זה.

וואו, אל הנער הזה התפללתי כאמור חנוכת קבר שמואל הנביא לפני כ-10 שנים. אנחנו בעזרת השם יתברך, אולי נשמע עוד איזשהו אל הנער הזה התפללתי, אבל מוטי שטיין והצפם באיכות הרבה יותר טובה. בואו נשמע את זה. לא בשטח, אלא שם באחד מהאולמות הגדולים. בואו נראה אם יש לנו את זה. מתוך הופעה בצפת, ערב ראש חודש פסח, בין הזמנים תשפ"ג, לפני 3 שנים, אל הנער הזה התפללתי. בואו נבקש מהשם יתברך, אפשר לבקש על ילדים, אפשר לבקש על עצמנו, על עם ישראל כולו, שנזכה כולנו להיות נערים עבדי השם כולנו.

כותב לנו כאן מאזין, מה עם טראמפ? אמרנו שהשבת הזאת דיבר על השבת, אנחנו גם נזכיר את זה כמובן עוד מעט. כן, כן, גם דרב דוד יוסף מיד. ימי משיח, אה? לגמרי.

0: טוב, אל הנער הזה התפללתי עם הכנה מתפללת ונענית, לא רק שהיא נהנית לקבל ילד, אלא נהנתה לקבל ילד ששקול כנגד משה ואהרון. רבותיי היקרים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז רשמית על חודש מאי 2026, החודש הזה, כחודש המורשת היהודית אמריקאית. כן, חודש המורשת היהודית אמריקאית. שימו לב, במסמך נשיאותי, לא סתם, חתום, שפורסם ביום שני השבוע, כך זה קורה. שימו לב, בהכרזה הזכיר טראמפ את מכתבו של הנשיא ג'ורג' וושינגטון משנת 1790 לקהילה יהודית בניו פורט, רוד איילנד, בו הצהיר כי ארצות הברית אינה מעניקה גושפנקה לדעות קדומות ואינה מסייעת לרדיפה. טראמפ ציין כי ממשלו פועל באופן אקטיבי למגר את האנטישמיות ולהעמיד לדין את מבצעי הפשעים כנגד יהודים, בדגש על הקמפוסים האוניברסיטאיים. במסגרת אירועי שנת ה-250 לעצמאות ארצות הברית, הזמין טראמפ את יהודי אמריקה לשמור את השבת. אתם שומעים? במסגרת אירועי שנת ה-250 לעצמאות ארצות הברית, באירועים האלה הזמין טראמפ את יהודי אמריקה לשמור את השבת הבאה, פרשת במדבר, כ"ט באייר, לכבוד 250 שנים מפוארות של עצמאות אמריקאית, ובסוף השבוע של חנוכת 250 מחדש, יובל לאומי של תפילה, שבח והודיה. יהודים אמריקאים מוזמנים לשמור שבת לאומית משקיעה ב-15 במאי ועד רדת הלילה ב-16 במאי. תראו איזה מילים. חברים, משפחות וקהילות מכל הרקעים יכולים להתאחד בהכרת תודה לאומתנו הגדולה. יום זה יכיר במסורת היהודית הקדושה של הקדשת זמן למנוחה, להרהור ולהכרת תודה לכל יתברך. רבותיי, זה פשוט כך, הכרת תודה לכל יתברך שבראת העולם בשישה ימים ובשביעי שבת והינפש והביא לנו, עם ישראל, את התורה ולא להם. רבותיי, טראמפ גוי. טראמפ הוסיף כי במהלך החודש האומה האמריקאית תחגוג את תרומתם של יהודים אמריקאים לאורך חיינו. אנו מכבדים את תפקידם בעיצוב סיפורה של אומתנו. אנו זוכרים כי מסירות דתית, לימוד ושירות לאחרים הם עמודי תווך של תרבות משגשגת. בכל ניסיון וניצחון, תרומתם של יהודים אמריקאים עיצבה את עברנו, חיזקה את קהילותינו, ותמשיך לעורר השראה בגדולה אמריקאית לדורות הבאים. כך כותב וחותם, אני דונלד ג'יי טראמפ, נשיא ארצות הברית של אמריקה, מכוח הסמכות שניתנה לי על ידי החוקה וחוקי ארצות הברית, מכריז בזאת על חודש מאי 2026 כחודש המורשת היהודית אמריקאית. אני קורא לאמריקאים לחגוג את המורשת והתרומות של יהודים אמריקאים ולציין חודש זה בתוכניות, פעילויות ותקסים מתאימים. אני קורא גם לכל האמריקאים לחגוג את אמונתם וחירותם לאורך כל השנה במהלך חודש זה, ובמיוחד בשבת, כדי לחגוג את שנתנו ה-250. רבותיי, תגידו לי, זה לא ימות משיח שנשיא ארצות הברית ככה אומר קבל עם ועולם? רבותיי, זהו זמן שבת קודש של מנוחה ולהגיד להשם תודה. תגידו לי, יש דבר גדול מזה להכרת תודה לכל יתברך? וטראמפ באמת כל פעם מפתיע מחדש בכלל, אבל גם עם העם היהודי ועם עם זה שהקדוש ברוך הוא אבינו מלכנו, והוא אומר את זה קבל עם ועולם. רבותיי היקרים, בואו נשמע את הרב דוד יוסף בהתבטאות חריפה בהקשר של ראש הממשלה אולי. בואו נשמע את זה רגע. הרב דוד יוסף, הרב הראשי לישראל, בבקשה, בעקבות הדברים של טראמפ.
1: אני שמעתי בימים האחרונים בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מכל האזרחים בארצות הברית שבת הבאה פרשת במדבר, ואת השבת הזאת כולם ינוחו באותה שבת. לרגל 250 שנה ליסודה של ארצות הברית, הוא קורא לכולם לכבד את הדת היהודית ולנוח בשבת, פשוטו כמשמעו. זה לכאורה, זה נראה לנו ממש דבר פלא, שאדם לא יהודי כל כך מכבד את הדת של היהודים, והוא קורא לכל האזרחים שלו לכבד את הדת, לנוח בשבת הבאה, שבת פרשת במדבר. אז כמובן רבותיי, אנחנו צריכים להסתכל על זה ולומר לעצמנו כמה אנחנו צריכים להשתדל שעם ישראל ישמרו שבת. חז"ל אומרים שאם עם ישראל ישמרו שתי שבתות, מיד נגאלים. לכן אני קודם כל מצפה ואני קורא לנשיא המדינה ולראש הממשלה של המדינה היהודית, הצטרפו לקריאה של נשיא ארצות הברית, לכל הפחות כאן בארץ ישראל, וגם שיקראו ליהודים בכל תפוצות הגולה לשמור את השבת הבאה, שבת קלה. אנחנו קוראים לשבת הזאת שבת קלה, לפני מתן תורה, שבת חשובה מאוד. כמה זה חשוב שכולם יצאו בקריאה, שכולנו נתאחד סביב שבת קודש. אם אדם לא יהודי כל כך מכבד את הדת שלנו וקורא גם ללא יהודים לנוח בשבת, על אחת כמה וכמה אנחנו היהודים, שיש לנו תורה, יש לנו את המסורת שלנו, יש לנו את המתנה היקרה שנקראת שבת קודש. כמה זה חשוב שכולם יתאחדו סביב שבת הבאה. אני שמעתי ביום.
0: כן, אז הנה, אז גם הנה, קורא לנו הרב דוד יוסף, הרב הראשי לישראל, כמה חשוב השבת הקרובה להתחזק בה. אז נדע שבשבת הזאת יהודים ברחבי העולם היום יותר שומרים את השבת, אז גם אנחנו יכולים לקדש את השבת, גם אם אנחנו כבר שומרים, לקדש את השבת יותר, להתחזק בה יותר, לחשוב בה יותר, למה אנחנו זכינו למתנה הזאת שקוראים לה שבת. רק לחשוב על זה, זה כבר מספיק. רבותיי, זה מחזק שאדם חושב למה השבת הזאת הגיעה ומה המטרה של השבת ומה הוא היום הזה. זה מטרה ומטרתה של השבת, שבת מנוחה, שבת עונג, שבת אחדות שלנו עם השם יתברך, אות בינינו לבינו, וזה מדהים. ליפה שמלצר, לאחר הכרזתו של נשיא ארצות הברית על השבת הלאומית, ולא פחות ולא יותר במכתב נשיאותי, נכנס ליפה שמלצר לאולפן להפקת סינגל חדש, העונה לשם שבת רמפט. כך זה נקרא, אולי זה פותח עם ההמנון של אמריקה?

וואו, וואו, ליפה, אתה תותח, באמת, ממש מרגש ומחזק לראות את נשיא ארצות הברית, כן, שבא ואומר לך, שמה, אתם היהודים, אתם קצת צריכים להסתכל על עצמכם אחרת, רבותיי, אתם לא מבינים שאתם המלכים של העולם, הקל בחר בכם, הוא אמר את זה בהזדמנויות אחרות, הקל בחר בכם והוציא אתכם מאיג'פט, ממצרים, וכך, וכו, וכו, וכו, רבותיי היקרים, היהדות היא כל כך מדהימה ומאירה. אנחנו יהודים, אנחנו צריכים להסתובב בחוץ ובפנים בעיקר, בפנים, בלב פנימה, עם לב רחב, לב שמח, שקיבלנו מהשם יתברך את שבת, את התורה הקדושה. כן, ככה אתה יכול ללכת ולגשת לשבת לפני מתן תורה, להכיר בערך הפנימי, מי אתה, בן של מי, איזה מתנות קיבלת, ומי מי.

כל שבת יש לנו ברית, ברית עם השם. מה הברית?

איזו מחרוזת. אחד השירים האלה, השיר הזה ארץ יקרה, נראה לי שזה שיר של רבנו היוזבל, הבן איש חי, רבנו יוסף חיים מבגדד.

0: אגדלך אלוקי כל נשמה, אני רוצה, הזמן קצר והמלאכה מרובה, אני רוצה בעזרת השם יתברך לשמוע קטע קצרצר של הרב יצחק פנגר על ההכנה שלנו לחג השבועות, קטע קצר אולי בין 4 דקות, משהו יפה שיחזק אותנו בעזרת השם יתברך. אני מקווה שנספיק היום גם לעשות, אם נספיק, את קיצור וסיכום של פרשת השבוע במדבר. טוב, הרב יצחק פנגר, כאמור, 4 דקות, בבקשה.
1: מה קורה בסיכום הבא? היה בר מצווה. בבר מצווה הסבא עמד לדבר. הוא פנה לילד בן ה-13 ואמר לו, תקשיב, יש פסוק בתהילים שבכל פעם שאני מגיע אליו, אני בוכה. שנים לא הבנתי למה דווקא בפסוק הזה אני בוכה. זה פסוק שנמצא בהלל, בתפילה שאומרים הלל השלם, בחגים, שבועות, נגיד את זה. אז אני מגיע לזה ואני פשוט בוכה. הפסוק הולך ככה, כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדחי, את הלך לפני השם בארצות החיים. לא אמרתי למה אני בוכה דווקא בפסוק הזה, כאילו, אני אומר לך, זה קטעת מודע כזה. עד שלפני כמה שנים הוא אומר לנכד שלו בן בר מצווה, עכשיו אני הבנתי את זה. הוא מספר לו ככה, תקשיב טוב, אני הרי ניצול שואה, אומר לנכד שלו, ואנחנו היינו במחנה כאשר כל הגרמנים אספו אותנו מהגטו, לקחו אותנו ברכבות, הייתי אז בן 9, לקחו אותנו ברכבות, לא ידענו לאן נוסעים, כולם פחדו, כולם בכו, זה היה מפחיד, זה היה לחץ, זה היה קשה. נסענו עד שהגענו, עצרו את הרכבות, הורידו את כולנו. רחבה ענקית. עשו 2 טורים. טור אחד היה של הנשים והילדים הקטנים, טור שני היה של הגברים והבנים היותר גדולים. כל אחד עמדנו בערך איזה 100 מטר מאחד לשני, ואימא שלי הרזיקה אותי חזק. אבא שלי ושני האחים שלי האחרים היו בטור השני, אני הייתי יחד עם אימא שלי, ואימא שלי הרזיקה אותי קרוב אליה, וכל מיני הסתכלה ימינה שמאלה, לא יודעת מה היא מחפשת, ימינה שמאלה. עד שבשלב מסוים, פתאום אימא שלי צועקת לי, רוץ! רוץ! רוץ! והיא דוחפת אותי. ואמרתי לה, אימא, אני לא רוצה לרוץ. היא אומרת, רוץ לצד שני, רוץ לאבא! רוץ לאבא! אמרתי, לא, אימא, אני רוצה להישאר איתך. אמרתי, לא, רוץ לאבא! אותנו יהרגו, תרוץ! לא חשבתי, התחלתי לרוץ. בין שני התור מהבערך 100 מטר אני רץ כדי שהגרמנים לא יראו אותי, רץ! והגעתי לצד של הגברים והמבוגרים, ועכשיו אני הבנתי למה אמא שלי הסתכלה מן השמאלה, כי רצה לראות שהגרמנים לא רואים שאני יכול לרוץ. הגעתי, יש שם המון אנשים, חיפשתי את אבא שלי, אבל הייתי מאוד נמוך, כולם היו הרבה יותר גבוהים, אני חיפשתי את אבא שלי, איפה האחים שלי, אני לא רואה. ופתאום הגרמני צועק, לעמוד 2 שורות! 2 שורות, הוא רוצה לבדוק עכשיו מי מה שנקרא נשאר ומי לא, ומי שלא יישאר כמובן מוציא אותו להורג. הגרמני עבר אחד אחד, ואני בכיתי כמו ילד קטן, אני בן 9, ואני בוכה, והאמנתי שהם יראו אותי בוכה, הבינו שאני ילד קטן, אז זהו, יהרגו אותי. נעמדתי לקצות אצבעות, ואמרתי, השם תעזור לי לא לבכות, תעזור לי לא לבכות. אני מתאמץ לא לבכות, ואני הייתי שורה שנייה. עמדתי לקצות אצבעות, והגרמני הולך לאט, לאט, לאט. ואני עומד לקצות אצבעות, שהוא חושב שאני גבוה, כי אחרת יהרגו אותי. אז אני עומד לקצות אצבעות, ואני לא בוכה, אני לא בוכה, אני מתאמץ, אני לא בוכה. והגרמני הולך לאט, לאט, ובודק, אתה יודע, אחד, אחד. אמרתי, זהו, זה הסוף שלי, אני לא יכול לעמוד, אתה כבר הרגליים שלי כואבות, כמה אפשר לעמוד לקצות אצבעות? כמה אפשר? די, נשבר, אני עומד, אני לא יכול יותר, אני בוכה, חלאס. ואני מחזיק עוד טיפה, עוד טיפה, והגרמני, לאט, לאט. ואני מחזיק! נחזקתי. אני ניצלתי. הוא אומר, רק לפני כמה שנים אני הבנתי. מה פירוש? כי חילצת נפשי ממוות. בורא עולם ניציל את החיים שלי. למה? בגלל שאת עיני מן דמעה, שלא ירדה לי דמעה, ואת רגלי מדחי, שלא נפלתי מרגליים, את הלך בארצות החיים. לדעת לא להישבר אותו דבר. איפה אנחנו עומדים לקצות אצבעות? אין לי כוח יותר. די, נמאס לי מהזוגיות הזאת, נמאס לי מהעבודה, נמאס לי מהחיים, חלאס! לא להישבר. אתה לא נשבר, אתה מבין? תחזיק חזק. זה יום של חג שבועות, אתה מבין? אנחנו מתכוננים 7 שבועות. הרי מה זה חג שבועות? מה זה השם הזה? שבועות. באנגלית, weeks. כאילו, זה חג weeks. יש גם חג days, ימים. מה זה הדבר הזה? אלא הכל בנוי על הכנה. כן, תתכונן, תחזיק מעמד. יום אחד, פסגת הר סיני שלך, אבל אתה חייב לעבור את התהליך. ולכן למדנו, גמילות חסדים, לדעת שאנחנו דבקים באמת, צומתי אמרנו, יש לך בחירה, לעשות מה שבא לך או מה שצריך, מה שכיף לך או מה שנכון. תהיה רות המואביה וצא ממך דוד המלך. אל תהיה עורפה, הסוף שלה זה גוליית. תחזיק חזק, וגם שאתה רואה משהו לא טוב שקורה, הנה בבקשה, אשתו של בועז נפטרה. תזכור, בורא עולם עושה הכל לטובה, סבלנות עד שתראה את זה, ותזכור. מחר זה יום חדש. השמש תזרח, 100%. העולם זה עולם התמורות, כמו שאומר סטייפלר. הכל מתחלף פה, ככה זה החיים. ותחזיק חזק עד שנזכה בזר השם. הגאולה השלמה, עד שאתה בגלל הזמן קריב, ונאמר אמן.

ישר כוח הרב יצחק פנגר, מחזק מאוד. כן, כן. אל תישבר, אל תישבר, תמשיך, מכל מקום שאתה נמצא בו, להמשיך לעבוד

יפה מאוד, יפה. רבותיי היקרים ואהובים, אנחנו נצא מיד בעזרת השם יתברך, סיפור, לקח, ניכנס אל חג השבועות מתוך התבוננות במתנה הנפלאה שבורא עולם נתן לנו, וניכנס בעזרת השם יתברך הישר לעוצמה הגדולה של הימים הקרובים שמגיעים אלינו עוד לקראת חג השבועות בעזרת השם יתברך.

0: גואל יבוא בעזרת השם בקרוב ממש, ובחסד ורחמים גדולים וגלויים, אמן. יצאנו לדרך לקראת שבת קודש.
1: עכשיו בערוץ 2000, לקראת שבת, בהגשת ראובן בן יוחנן.
2: ערוץ 2000.
0: טוב, יוצאים לדרך.

מאזינים יקרים ואהובים, חג השבועות בפתח. שבת קודש שלפני חג השבועות בפתח. נשתדל ככל שתיר לנו הזמן בעזרת השם יתברך, גם בסיפור, גם בלקח שלו וגם בעוצמת השבת הקרובה בעזרת השם יתברך. אולי נפתח עם רבי שמואל שמלקה מניקלשבורג. כך הוא כותב, השבת היא קישוט והכנה לקבלת התורה. זה הכותרת. כותרת שהביאו את זה כאן באוצר פניני החסידות, אבל לא אומר שזה הכותרת שלו. בסדר? חשוב לדייק. המילים שלו, רבי שמואל שמלקה מניקלשבורג, השם ברוך הוא, נותן השכל ופוקח עיני עיוורים שבעיוורים, הוא בורא רפואות טובות, והוא כמו הרופא בשר ודם, מרפא לחולי על ידי סממנים. ואף שנתרפא מכוח הסממנים, עם כל זה הוא העיקר שמצווה לקח הסממנים. הוא התברך שמו, רופא חינם ורופא אומן. ובידו נתקרב תעלות וסממנים. המה השבת קודש. ובפרט, שימו לב, הוא מדבר על שהוא הרופא חינם ורופא אומן, ובידו יש כל מיני, כן, התקרב, תעלות וסממנים. מה הסממן הזה? איזה סממנים יש פה? הוא אומר, השבת הקדושה היא הסממן, היא התרופה. הוא אומר, ובפרט השבת זו, קודם חג השבועות, עם הוו ימים שבינתיים, שישה ימים שבאמצע, ואף גם התורה היא רפואת הנפש, כמו שנאמר, רפאות תהי לשריך וכולי, ולכל בשרו מרפא. והיינו, אומר רבי שמואל שמלקה מניקלשבורג, שאגב, הרב שמלקה בידרמן, שאני מזכיר אתכם, הוא קרוי על שמו. והיינו, בכל חג השבועות אנחנו בני ישראל נזכה לקבלת התורה, רק מקודם צריך להתקשט בקישוטים. הוא אומר, בכל חג השבועות בני ישראל, בעזרת השם, נזכה לקבלת התורה, גם השנה הזאת, תשפ"ו. רק מקודם למתן תורה הזה, צריך להתקשט בקישוטים. דהיינו, השבת הזה, והשבת הבאה, וששת ימים בינתיים, וכו'. ואחר כך, בשבת, ממילא זוכה למדרגה גבוהה. כי כל אדם, כפי שיעורו, יוכל להידבק עצמו בתורה. טוב, אז הוא אומר שלשבת הבאה, לשבת שלנו הקרובה, בעזרת השם יתברך, יש כוח גדול להשפיע על כל השבוע כולו. ואז הוא אומר, ואחר כך בשבת ממילא זוכה למדרגה גבוהה, כי כל אדם כפי שיעורו יוכל להידבק עצמו בתורה. אז אם השבת שלנו היא גבוהה, היא קדושה, ממילא היא משפיעה קדושה לכל השבוע כולו. בשבוע הזה מה יהיה לנו? את קבלת התורה. הוא אומר, וכן האומר תהילים, כמו עוסק בנגעים ואהולות. מי שקורא תהילים, ביקש דוד המלך מהשם יתברך, שזה כאילו יחשב לו, כאילו עוסק בדברים המורכבים ביותר בתורה הקדושה, כמו נגעים ואהולות. כדי שיבוא מתן תורה, בעצם יזכה לקבל את התורה. אז לכן, כשיהודי בשבת הזאת, בעזרת השם מאזינים יקרים, לא יודע בשבת משמיים, גם טראמפ הזה, לא יודע מה בחר בשבת הזאת, אמר להם, ליהודים, בואו תשמרו את השבת הזאת, היא שבת מנוחה, וביקש מכל האומה האמריקאית וכל לכבד את היהודים. זה דברים של ימות המשיח. אבל רבותיי היקרים, אם נצמדים לשבת הקרובה, השבת הזאת היא שבת שמכינה אותנו לחג השבועות. ואם השבת הזאת קדושה יותר, אם השבת הזאת ברוך השם עמוסה בדברים טובים, כמו למשל קוראים תהילים, לומדים משהו, אבות, בנים, כל אחד לפי עניינו מקדש את השבת, לא לדבר לשון הרע, לא לכעוס, באמת לעבוד את השם יתברך. רבותיי היקרים ואהובים, השבת הזאת יש לה כוח להשפיע קדושה לכל השבוע כולו, כמו שבכל שבת היא משפיעה, ככל שהשבת שלנו יותר קדושה, היא משפיעה קדושה לכל השבוע כולו, והשבוע כולו יותר קדוש. כך אנו, בעזרת השם יתברך בשבת הזאת, נקדש את השבת. נלמד, נתפלל, נהיה באהבה אחד לשני, ברעות, גם אם יש דברים מפריעים, ובעיקר אם יש דברים מפריעים, שיש לי עליו, יש לי עליה, יש על מה. אבל בעיקר אז, שאדם אומר, כל רחום וחנון, נכון? השם הוא כל רחום וחנון, תראו בתומר דבורה. אדם בא, איך אומרים, שפל ברך, שפל קומה, נכון?
אז יכול להיות שהוא באמת, גם אני צודק, האמת איתי, והוא פגע בי, ועשה דבר שלא יעשה, וכו' וכו'. אבל דווקא בגלל זה, דווקא מהמקום הזה, שאתה עובד על המידות, אתה בא, איך אומרים, בצורה של ענווה, ולהבין שהכל זה מאיתו יתברך, אם הוא עשה לך זה סימן שמשמיים רוצים להעביר אותך בניסיון הזה. ואז דווקא בשבת קודש, שמה יש לך ניסיון של מידות, שזה ניסיון הכי גדול שיש, אומרים. אני חושב כי מדומני, מי אמר את זה? הגאון מווילנה? שאדם ששומר שיותר קשה לשבור מידה אחת, מאשר ללמוד את כל השס כולו. אז הרעיון לקדש את השבת הקרובה בעזרת השם, בין אם זה בלימוד תורה, בין אם זה בעבודה על מידות טובות, בין אם זה לא לדבר לשון הרע, לא לכעוס וכולי, לעבוד את השם, לעבוד את השם, פשוט. אז רבותיי היקרים, אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, ובעזרת השם יתברך, אנחנו ניגע גם במסר, ככל שיתיר לנו הזמן. סיפר הגאון הצדיק הרב אלימלך בידרמן שליטה. מעשה? לא יודע אם הסיפור הזה היה ממש או לא, אבל על כל מקרה, הרעיון שלו והמסר שלו כל כך מדהים. מעשה שהיה בעשיר גדול. אלא שהעשיר הזה, כגודל עושרו, כך גודל טיפשותו. ביום בהיר אחד, דפק העשיר בביתו של ראש הישיבה. הוא ביקש ממנו בקשה מיוחדת. כבוד הרב היקר, פנה אליו בחביבות מרובה. הרב יודע שמעולם לא ביקשתי שום בקשה מכם. אך כעת, הגעתי לצומת גדולה בחיים שלי, ואני צריך את עזרתכם. אבקש מכבוד ראש הישיבה, לתת לי את הבחור הטוב ביותר בישיבה, על מנת שיהיה לי לחתן. ואני מבטיח, כחמיב, לדאוג לו לכל צורכי החיים. כל צורכי החיים עליי. לא יהיה דבר שיחסר לו. אפרנס אותו כל חייו. אקנה לו כל אשר יחפוץ. החל מלבושים ועד כלי בית ותכשיטים, ובלבד שימשיך לגדול בתורה ויהיה בעל מידות טובות ויראת שמיים. בשמחה, אמר לו ראש הישיבה, כידוע שפעם, בזמנו היה ידוע שהגבירים היה להם כסף והלכו ותמכו בחתנים שלהם. היו תלמידי חכמים החתנים שלהם, הם גידלו אותם, שמו עליהם, איך אומרים, הם היו בחורי ישיבות, עומלים בתורה, והחמים, החם והחמות ממש מימנו אותם, את אותם חתנים. אז אותו יהודי עשיר, זה מה שהוא רצה. הוא אומר, בשמחה אשמח לעזור, הוא אמר לו ראש הישיבה, ננסה לסדר לך איזה בחור טוב. כבר לאחר כמה שעות שלח את הבחור המוצלח בישיבה אל ביתו של העשיר. מי יודע, אולי יהיה לך פה שידוך של אישה עם בחורה טובה, מידות טובות, אולי גם בת של גביר, יהיה לך שקט, תוכל ללמוד ברחבות ובנחת. הבחור הגיע בשעה מיועדת לפגישה. העשיר קיבל את פניו בסבר פנים יפות. הם דיברו כמחצית השעה. העשיר ראה כי אכן מדובר בבחור משכמו ומעלה, בעל מידות מופלאות, מתמיד גדול, והכריז, בחור יקר, אני מכריז כי אתה החתן שלי, והרי לך בגדים חדשים וחשובים שקניתי במיוחד לחתן המיועד. העשיר הלביש את הבחור בבגדי היוקרה, לקח אותו אל דירה גדולה וחדשה. זאת תהיה הדירה שלך, הכריז. איזו דירה, איזה פאר ואיזה הדר. זאת תהיה הדירה שלך, הכריז, וכל החשבונות והתשלומים ישולמו על ידי כל עוד אני חי, בעזרת השם. העשיר ביקש מהבחור שיתלווה אליו לתפילת מנחה בבית הכנסת. טוב, החלו לפסוע יחדיו אל בית הכנסת המקומי.
העשיר צעד בגאווה רבה ליד חתנו החדש, התלמיד חכם, והושיבו לידו בבית הכנסת. בעוד כולם הביטו בערצה בבחור המיוחד שזכה לחן וחסד בעיני העשיר. כך, מדי שבוע הזמין העשיר את הבחור, שוחח איתו בדברי תורה, העניק לו מתנות והבטחות, והסתובב עמו בכבוד גדול ברחבי העיר. לאחר כחודש ימים הודה הבחור לעשיר על כל הכבוד והמתנות, אך הוסיף לשאול שאלה אחת קטנה. יאמר לי כבודו, כבר חודש ימים שאני זוכה להתכבד בחברתך ולקבל ממך יחס והערכה, אך מתי יוכל כבר לראות את הקלה המהוללה אשר איתה אני עתיד להקים את ביתי? כך אמר החתן בביישנות, חשוב לי מאוד להכיר את אשתי לעתיד על מנת לדעת אם אכן מתאימה לי. יפה מאוד שאתה מעריך אותי, מחבב אותי, מביא לי דירה, פנטאוס, הכל טוב. אבל מתי יזכה לראות מי הבת שלך? ואז העשיר אמר לו, אומר לך את האמת, כי זיכני הקדוש ברוך הוא לשמונה בנים. שמונה בנים צדיקים, אבל כולם הם בנים. אין לי בנות. נזעק החתן ממקומו, אם כך לשם מה הבאת אותי לכאן להיות החתן שלך? אני לא מבין. הבטחת לי הבטחות גדולות, הבאת לי מתנות. אומר לך את האמת, השיב העשיר, כל ימי חיי ראיתי עשירים ונגידים רבים המהלכים ברחובה של עיר עם חתניהם התלמידי חכמים ומתהדרים בהם. הכל היו מקנאים בעשיר שזכה לעושר וחתן בן תורה. אף אני אמרתי לעצמי, כי מיד כשייתן לי הקדוש ברוך הוא ממון רב, אזכה אף אני לקנות חתן תלמיד חכם ובעל מידות טובות, שאוכל להסתובב עמו ברחבי העיר ולהתפאר בו. יראו הכל שזכיתי אף אני באושר ותורה יחדיו. והנה כעת מצאתי אותך, ושמח אני בכך עד למעוד. ובאמת האמן לי, הדירה הזאת שלך, הכל שלך. שמע זאת הבחור ואמר לו, כמובן לא דירה, לא רהיטים, לא תכשיטים, אני רוצה כלה, אני רוצה לבנות בית. ברח מביתו של העשיר כל עוד נפשו בו. כולנו מבינים כי חוכמה רבה לא הייתה לאותו עשיר, אך עלינו להיזהר שהדברים לא יתקיימו בנו. מתקרבים אנו אל יום החתונה הגדול בעולם, יום חתונתו ויום שמחת ליבו. יום חתונתו זו מתן תורה בו בחר השם בנו, בחר בנו להיות לו לעם, כמו עשיר אדיר הלוקח לביתו התורה הקדושה, חתן מפואר שיקח אותה לאישה וידאג לה ויכבד אותה. והנה החתן דנן לבש בגדי יום טוב, הכין מאכלים ועוגות גבינה, היה ער כל ליל שבועות כהכנה לחופה הגדולה. אך בפועל הוא לא הבין
שיש צד שני, והיא הקלה. הלא היא התורה הקדושה. התורה הקדושה, שהיא היא כלי חמדתו של בורא עולם, אשר רק בזכותה העולם קיים ונברא, וממשיך להיות קיים בכל רגע, רק בזכות התורה הקדושה. היא המביאה שפע לכל העולמות כולם, בריאות, הצלחה, פרנסה, ילדים, זיווגים, כן, הכל. התורה הקדושה מביאה את השפע. והאדם עסוק בכל התפאורה. קנה בגדים לחג, הכין מטעמים, הזמין אורחים, אך אינו יודע מי זאת הקלה. הוא בעצם גם לא מקדש אותה, הוא לא אומר לה, לקלה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. הוא לא אומר את זה. למה? הרי אני מהיום לא אעזוב אותך, קלתי היקרה. לא שומעים את זה. אני מבטיח בלי נדר להתייחס אלייך כל יום על ידי לימוד קבוע של הלכות, השתתפות בדף היומי. רבותיי היקרים, כל אחד ואחד שייך בו את העניין של קבלת התורה. איש, אישה, עובד לפרנסתו, לומד בכולל, כל יהודי ויהודיה באשר הם, בכל מצב רוחני, שייך בהם את הפשטות לקבל את התורה. כל מה שכתוב בתורה היא לא תזוז הרי, לא ימין ולא שמאל, התורה לא תשתנה לעולם. כל אחד שייך בו מהמקום שלו לקבל את התורה, ובשמחה. כמה מאושר הוא האדם המכיר במתיקות ונעימות הקלה הזו, אשר היא מעלה חן על לומדיה. הרי איתם יהודי שחזר אי פעם מלימוד איכותי וטוב של גמרא, משיעור מעמיק ומסודר של הלכה, איך נוטלים ידיים, מה אסור או מותר בשבת, אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז. הרי האדם הזה בעצם מרחף על שתיים, ממתיקות הלימוד להרגשה התאורה והמרוממת הזו. אין תחליף. אין דבר המשתווה. אין. כל הנאות העולם הזה יעידו שהם אינם גורמים אושר וסיפוק כמו אדם שחזר משיעור מוסר מרומם או שיעור תורה. רבותיי היקרים, אנחנו רואים את זה. כן, לא תמיד יש את החשק ללמוד ולא תמיד, אבל האושר הצרוף בהכרת בוראינו ועשיית רצונו, אי אפשר לעולם, שום דבר שתביא בעולם הזה לא יכול להיות שווה. לצערנו רואים ניסיונות הדור הללו, כמה הם גדולים, כמה הם קשים. אליי בחור אומר לי, תשמע, קשה לי, יש לי ניסיון, יש לי איזשהו טלפון, קניתי אותו, הייתי איזה שבת, הייתי במלצרות, עסקתי, קניתי בכסף הזה, קניתי סמארטפון. מאז אתה רואה אותו באמת עם פנים כבויות, חוסר שמחה. אתה רואה, הוא מדבר, כן, אין שם עושר, אין כלום. רבותיי היקרים, במיוחד בניסיונות של הטכנולוגיה, הפלאפונים, החכמים, המושכים וקושרים כל אדם, בכבלי ההתמכרות, לאו דווקא לדברים אסורים וגרועים. אדם יכול להתמכר כל מיני דברים, לחדשות, יכול להתמכר ל... לא יודע, לא חסר, התמכרויות, דברים שיכולים למשוך את האדם מהחיי היום-יום הרגילים, שהם העיקר כמובן להשקיע את הזמן לתורה ועבודה, אל התמכרויות למיניהם. היצר הזה משמש בהם להוריד את האדם, לשאול תחתית אף,
מעבר להתמכרות רגילה, לשרוף את זמנו היקר בעולם הזה, ולאחר כמה שעות מתעורר האדם חזרה לעולם שמסביבו, הוא מרגיש בתוך חדרי ליבו רקנות ושממה. הוא יודע היטב שדברים טובים לא נעשו לו על ידי כך. בפרט נערים הצעירים, הנערים הצעירים שיכולים בהנף יד לאבד, לאבד את עולמם, יצרם הבוער בקרבם, החוסר כוח להתמודד, חוסר כלים להתמודד. רבותיי היקרים, הדבר היחיד בעולם שיכול לתת להם טעם וסיפוק ולתת להם כוח לעצור את הנפילות שלהם, את ההתמודדות הזאת, אני אומר לכם משהו, ששיחה שהייתה לי השבוע עם בחור, ממש בהקשרים האלו, שאתה רואה, הוא אומר לי, שמה, אין לי כלום בישיבה, לא מצליח ללמוד, יש לי הפרעות קשב, לא מצליח לשבת לי ללמוד תורה, לא נהנה, אז מה אני יכול לעשות? אז אני לא מוצא את עצמי, מחפש משהו, מחפש לעשות. רבותיי, זה באמת גם שאלה, מה עונים לבחור כזה? אמרתי לו, מה, אני לא מבין, למה שלא תצא לעבוד חצי יום? לך, תצא לעבוד חצי יום. תעבוד בעבודה טובה, חצי יום. תלמד חצי יום מה שאתה יכול, יש דברים שאתה יכול ללמוד, לפי הקצב שלך, תלמד. אבל תהיה עסוק, תהיה עבד השם. אומר לי, אבל לא נהנה מהלימוד, אין לי חשק. אמרתי לו, מי לימד אותך? זה אני גם שמעתי איזה מרב גדול, לכן ככה, מי לימד אותך שעבודת השם זה רק לשבת וללמוד תורה ורק מהמקום שלו, כן? זה מה שאמרתי לכם. כל אחד יכול למצוא את קבלת התורה במקום שלו, ולא רק יכול, צריך למצוא את קבלת התורה במקום שלו. מה הכוונה? נכון שאתה לא יכול עכשיו לשבת וללמוד שעתיים וחצי. כל הסדר לשבת וללמוד תורה, נכון? נכון. אז מה? אז אם למדת עכשיו רק 10 דקות, למדת מה שאתה יכול, מה שאתה יודע, אתה חושב שזה דבר שהוא ריק מהשם יתברך? זה לא, הקדוש ברוך הוא לא מעריך את ה-10 דקות האלה? אולי הוא מעריך את ה-10 דקות האלה פי מיליון מאדם שנהנה ללמוד וכיף לו ללמוד והוא מצליח להבין מה שהוא אומר. אז למה אתה מודד את עצמך מול העולם? אני כולי משום מה. ומי אמר שאתה נמצא בחדר אוכל? צדיק. אמרתי לו, תגיד, עכשיו אתה אוכל בחדר אוכל. מה, זה לא עבודת השם? אמר לי, איפה עבודת השם? מה עבודת השם? פה אוכל, וזהו, נכון, שיהיה לי כוח ללמוד. איפה עבודת השם? ואז אמרתי לו שבאמת, ההסתכלות הזאת היא שטחית. כי הרי כולנו יודעים שעבודת השם באמת היא תמיד, תמיד. בזמן שאתה אוכל, אתה אוכל, ואתה מברר ניצוצות, אנחנו לא מבינים בזה, אבל אתה מברר ניצוצות של קדושה. אם יהודי לא אוכל בתאוותנות, הוא מברר ניצוצות של קדושה. הוא אפילו בעצמו בקושי יודע, אבל הוא אוכל. אולי גם חושב על זה שיהיה לו כוח לעבוד את השם יתברך, זה בכלל. אתה עושה דברים גדולים, אתה הולך ראשון, אתה הולך ראשון, מחרת יהיה לך כוח להתפלל, לקום. אתה עובד את השם. זהו קבלת התורה. שאתה מקבל על עצמך את עול השם יתברך. אז מי אמר שהשם מבקש ממך לעשות כל הזמן משהו שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול? אתה רוצה ללמוד את כל השס, ואתה רוצה להיות תלמיד חכם, ואתה לא יכול בקושי ללמוד שורה אחת, אז בטח שתישבר. איזה מילים שמעתי. רוצה להוריד את הכל, להוריד את הכיפה. למה? למה אתה חושב? תראה מה זה. אתה בעצמך בונה לעצמך בור, פותח אותו ככה עם טוריה, ואחרי זה בא עם טרקטור, וקורא את הבור עוד ועוד ועוד ועוד. כל הזמן רוצה להגיע למשהו, לסיפוק, הרגשת משמעות בחיים. ואתה לא מוצא. ואני גם לא חושב שתוכל למצוא. כי אתה כל הזמן נלחם מול עצמך, מול הכוחות שלך שאינם כביכול. אבל אתה יודע כמה הסיפוק והמשמעות בחיים היא כל כך שונה מהמקום שאתה נמצא בו עכשיו. כי אתה כל הזמן לא מסתכל על עצמך.
אתה מסתכל מה העולם, איפה אני במשוואה, והתוצאה. מה התוצאה? העולם, דבר ראשון, זה הסמל, מי שלומד את כל השס, אז הוא תלמיד חכם. אני לא רק את כל השס, אפילו משנה אחת, שתיים, בקושי אני יודע. תוצאה, אני לא שווה. ממילא, אז בוא נוריד הכיפה, יאללה כבר, מה צריך? הלו, צדיק, אתה חי בשקר. סלח לי, אתה חי בשקר. אתה חושב שאתה, יש לך שאיפות גבוהות. הדבר הראשון, לפני הכל, זה הכרה שלך. הכרה פנימית, אמיתית, שלך מול, מול המציאות בעולם, מול השם יתברך והתורה שלו. אתה, עזוב את כולם. שיחה, אני זוכר מאוד מאוד, באמת, לפעמים אתה נכנס לשיחות עם בחורים שמתמודדים, ואתה אומר, תשמע, זה תופס, אמרתי, זה חייב, זה תופס כל אדם בעולם. תופס את הבחור ישיבה הזה, וזה תופס את הבחור ישיבה הכי טוב שיש, וזה תופס את, את האדם שבא על בית, תופס את כולנו, ואמרתי, זה כל כך חשוב לפני חג השבועות לחדד את זה אצלנו, אצלי. אתה עכשיו הולך לאכול, נכון? יופי, תחשוב, למה אתה אוכל עכשיו? תאכל. תסתכל על האוכל שאתה אוכל. מי ברא את זה? איזה עגבניה, יש שם בדיוק עגבניה שרי ככה. אמרתי לו, תראה איזה עגבניה, מי ברא את זה? אתה אוכל את זה. איזה טעם טעים השם נתן לך. זה קניין רוחני שהשם רוצה ושמח שתכיר אותו. תכיר את גדלותו, פתח רמב״ם, תראה. איך מגיעים לאהבת השם? על ידי התבוננות בגדולתו. אז מי אמר לך שקבלת התורה היא אך ורק לפי מודל מסוים ששם אתה שם את המטרה? צדיק, שחרר ומהר את התובנות הפסולות האלה של היצר הרע שהכניס בך. ורבותיי היקרים, אני אומר את זה לכולנו. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על תורת השם ומתן תורה כמשהו שלפעמים, טוב, צריך ללמוד את כל השעה, צריך ללמוד כך וכך, ואז טוב, יאללה, רק שיעבור חג השבועות כבר וזהו, וטוב, אנחנו נקבל את התורה, אבל האמת מרגיש מנותק. האמת מרגיש מנותק. תורה, תורה, נכון. אבל תגידו לי, השם רוצה את התורה הזאת, הוא מחפש, לא יודע, הוא מחפש כמויות, הוא מחפש איכויות, מה הוא מחפש מאיתנו? אני חושב, רבותיי היקרים, באמת, בראש ובראשונה, שזה הביא לנו בסוף את הכל, את הכמויות, את האיכויות והכל. דבר ראשון, החיבור שלנו, שלנו, עם נותן התורה, עם הפנימיות, והחיבור הפנימי שלנו, עם השם יתברך ועם התורה שלו, עם המצוות שלו, שנגיד אשר קידשנו במצוותיו. אנחנו נהיה מחוברים, לא נהיה איזשהו מכונות שמגיעים ללמוד תורה. רבותיי, ואני אומר לכם, אני רוצה גם לבסס את זה, אני אביא לכם גם מקורות, אבל בואו ניקח עומת מקור אחד. נותן התורה

נוצרת וציוונו, יאללה, אל סליחה את האומר, יאללה, עוד מעט. קצת להתבונן, רבותיי, שאדון הכל, אמוני, כן, השם יתברך, אדון הכל, ברא את כל הבריאה הזאת, האלוקה שלנו, עוזר לנו, יש לו את כל הכוחות, ומשגיח עלינו בפרט, קידש אותנו במצוות שלו, הבדיל אותנו מכל האומות כולם. טראמפ מדבר על קבלת שבת ליהודים, הוא אומר, תנוחו, תירגעו. הוא אומר, מה-15 למאי, לפני השקיעה, עד ה-16 למאי, אחרי השקיעה, תשבו, תנוחו. עם השם, לא צריכים את טראמפ בשביל שיגיד לנו את זה, אבל כן צריכים את החיבור הזה, הפנימי הזה לפעמים, כשאתה רואה את זה ממקומות חיצוניים, אתה פתאום אומר, רגע, אז מה, אז כל השירי שבת שאנחנו שרים, טוב, שרים, לא כי צריך לשיר, או אומרים את התפילה, את הטקסט בתפילה, כי זה מה שצריך וחייב. אולי כן כי חייב, כי צריך, כן. אבל, רבותיי, הלב, וזה המקום. איפה החיבור שלנו? ויהודי שמוצא את עצמו, בכל זמן ורגע נתון, אני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים, כמו שמובא בסימן הראשון, בשולחן ערוך וברמה שם. שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה הסימן הראשון באור החיים. כל הזמן השם, אדון עולם מולי, ואני שמח לשרת אותו, להיות עבד נאמן שלו בשמחה. כך אני חושב שבאמת כשיהודי יקבל את השבת כך, יבין את החיבור הזה, לא סתם עוד יום, עוד שבת נכנסת, אלא באמת חיבור ליום הקדוש הזה, שבורא עולם שובט ונתן לנו את המתנה הזאת, כך גם לגבי מתן תורה, אנחנו נדבר אחרת לגמרי. אנחנו לא נדבר כמו אותו עשיר שמחפש לחתן שלו, שהוא מחפש לעצמו, כן, מחפש לעצמו שהוא יהיה הגביר העשיר שתפס את התלמיד חכם ואת העילוי הגדול והוא מפרנס אותו, אלא הוא באמת מחפש את האמת ואת הטוב. רבי מרדכי מצ'רנוביל כתב כך: כשאדם רוצה לעשות איזה מצווה, בוודאי אי אפשר לו לעשות המצווה בכל הכוונות והייחודים השייכים לאותה מצווה. יש הרבה כוונות, אנחנו לא מבינים בזה, אבל הרבה כוונות וייחודים. אך כשאדם עושה בלי שום כוונה, הוא אומר, יש הרבה כוונות, ולהגיע לכל הכוונות והייחודים על כל במצוות, זה דבר שהוא כמעט ובלתי ניתן. אבל הוא אומר, כשאדם עושה בלי שום כוונה, לא כוונות ולא ייחודים, רק שעושה בסתם, כי כן ציווה השם. אומר רבי מרדכי מצ'רנוביל, מסתמה נעשה במצווה כל הצורך, וזהו דרך הישר שידבק עצמו לאין סוף ברוך הוא בעשיית המצווה, ויבקש לקדוש ברוך הוא שיעשה כל הצורך בכוונת מצווה זו. אתה שומע? אתה יכול לעשות כוונות האריזל, כוונות רשבי, כוונות הרמחל שהיה הילולה שלו. מתי זה היה? אתמול? שישום? מתי? אולי נקרא עם זה עוד מעט. הוא היה מייחד ייחודים גדולים, הרמחל הקדוש. והוא אומר לפעמים, אדם עושה מצווה רגילה, בלי שום כוונה וייחוד, אבל הוא עושה את זה כי השם ביקש. מה אתה מבקש? שנעשה? נקיים את השבת. הנה, אני עכשיו שמח לעשות את המצווה שלך. עושה שבת קודש. ביקשת לא לכעוס, אני לא כועס, לכבודך. אבל מה, זה מכעיס. אבל מה, אני צודק. נכון, צודק, אתה צודק. אבל אולי אני מביא לך עכשיו ניסיון. אולי אני עכשיו עושה לך ניסיון שאתה יכול לכעוס. ויש גם צדק לא יודע אם בעצם הכעס, אבל בצדק בדבריך, אתה צודק. אבל אתה מבין שאני עכשיו עושה את רצון השם. מה רצון השם? אני עושה.
זה הדבר הגדול, הוא אומר, כשאדם עושה

בגלל שכך ציווה השם, הוא אומר, מסתמה נעשה במצווה כל הצורך. וזהו דרך הישר שידבק עצמו לאינסוף ברוך הוא בעשיית המצווה. ויבקש לקדוש ברוך הוא שיעשה כל הצורך בכוונת מצווה זו. רבותיי היקרים, אני חושב שבאמת אני ראיתי באופן חד משמעי מילד, בחור צעיר, כן? לא יודע, גיל 18, 19, שאומר לך, אני נמאס לי כבר ואין לי מה לעשות. פתאום הוא מבין שעצם זה שהוא בישיבה ולא נמצא עכשיו בחוץ, יכול עכשיו בחוץ, אמרתי לו, אתה יכול בחוץ, רק להידרדר, רק הסור מרע לבד. סור מרע, זה כבר דבר עצום. למה אתה נמצא פה? כי אתה רוצה להיות עם השם יתברך. הוא אמר לי, אולי אני אלך צבא, אבל אני לא רוצה, כי אני יודע שזה לא דבר טוב, אני יכול ליפול שם. נו, אז אם אתה תיפול, אז למה אתה... אז למה אתה נשאר פה? למה אתה, סליחה, אז תחליט, שם אתה טיפול, ופה מה? לא נהנה, אז מה אתה עושה? הוא אומר לי, נכון, זה בדיוק העניין. אז הוא אמר לי שזה בדיוק הקושי שלו. וזה מה שחידדתי לו אצלם, שאדם שהוא יודע שהוא רק בגדר אפילו סור מרע, סור מרע, זה, אני לא עושה, כי ככה השם ציווה. אתה יודע כמה זה יקר לפני השם? אתם זוכרים שהקרנו את הרב בעל התניה? שבאות ממזיים זה היה? לא זוכר. היה לי אות ממזיים? לא. אני לא זוכר. הכל מקרה כן, זה לפני כמה שבועות. הוא אומר שאחד מהעילויים הגדולים ביותר שיש לקדוש ברוך הוא, זה יהודי שנזהר במשהו ולא עושה משהו, או שכן עושה משהו, כי כך השם ציווה. אז תגיד לי, יש קבלת התורה יותר גדולה מזה שאתה רק עכשיו, אפילו שאתה לא עושה כלום, רק נשאר בישיבה לצורך העניין, סתם, קרא תהילים, צחק, חברים, אבל אתה לא רוצה ליפול. מעבר לזה, כשאתה אוכל אתה עובד את השם, מעבר לזה אתה נכנס ולמדת רק 10 דקות, זה שווה פי מיליון מאחרים. אז רבותיי היקרים, הרעיון הוא באמת להתחבר להשם יתברך, כל אחד מהמקום שלו לעבודת השם, מהמקום שלך, הפנימי שלך, הבחירה שלך בהשם יתברך, הבחירה שלך לקבל את תרי"ג המצוות. נכנסנו היום לבני ברק, כן, הגעתי מירושלים, אז האולפנים החדשים כאן בבני ברק, וראיתי אוטובוס שבא ממול, אוטובוס שקו 613, ישר נזכרתי תרי"ג, 613 תרי"ג. מה כתוב? פתאום משתנה ה-613, כותב, אני נוסע לנתניה, ככה בצג הדיגיטלי של האוטובוס, נתניה. אמרתי, תראה מה זה, נתניה, מה נתן? תרי"ג מצוות. תחשבו מה זה שאדם כך רואה את הדברים, התרי"ג מצוות, הוא לא רואה את זה כמשהו ש... טוב, הנה, יש פה ספר חוקים, כמו להבדיל, ספר חוקים, תעשה ככה, מצוין, לא תעשה ככה, תיאוריה, בסוף תקבל דוח, תקבל זה, אני יודע, נסעת בלי רישיון, תקבל דוח. לא, זה לא עובד ככה. יש תרי"ג מצוות, תרי"ג 613 זכויות של לעשות דברים טובים ולעשות את רצון מי שברא את כל הבריאה הזאת. זו זכות. בתוך ה-613 זה מחולק ל-245 ו-8 מצוות עשה, ושסה לא תעשה, 365 לא תעשה. ואתה הולך ברחוב ואתה לא עושה משהו מסוים, לא יודע, שומר על עיניך, הולכת בצניעות, הולך ולומד תורה נגיד, הולך ומקיים מצוות עשה מדאורייתא ללמוד תורה. אז 613 מצוות נתן השם. טראמפ מבין את זה ואומר את זה לעם ישראל, רבותיי, לכו שמרו שבת. אומר להם לפני חג הפסח, בורא עולם הוציא אתכם מאיג'פט, ממצרים. זה ימות המשיח, רבותיי, שנשיא ארצות הברית ככה, בעזרת השם בהמשך, שכולנו, כל העולם כולו יאמר, השם אחד ושמו אחד, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, לא יהיה אף אחד, שום, כולם רק ימליכו את השם, כמו אדם הראשון לפני החטא.
אבל החוכמה שלנו דווקא עכשיו, עם היצר הרע, לבחור בהשם ובתורה שלו. מיד ניגע בימים הקרובים, עוד מעט על שלושת ימי הגבלה, בלא נדר, שאנחנו ניכנס אליהם, אבל אני חושב שבאמת החיבור הזה לתורה הקדושה, זה אחד הדברים הכל כך חשובים, כי אני חושב שבלי זה אי אפשר להתקדם לכלום. אי אפשר להתקדם לשום דבר. הבח, סימן ממזיין, הקראנו איזה פעם, באור החיים, שם הוא מדבר על ברכות התורה, והוא מדבר על העניין הזה של על מה עבדה הארץ, אפשר לראות את זה שם בטור, תפתחו את זה, הם זין. ושם הוא אומר שהקשר שלנו עם התורה, כל הבעיה שעל מה עבדה הארץ, על אלה שלומדים תורה והם רק בשביל להתגאות, והנה אני תלמיד חכם, והנה אני יודע, והנה אני זה. שלא נדון אחרים חסי שלום, אבל נדבר על עצמנו. הוא אומר, למה אתה לומד את התורה? אם נשווה את זה וניקח את זה לאותו בחור, מנסה ללמוד, לא הולך, אז יאללה, כל טוב. הוא כל הזמן מנסה ללמוד אבל את כל השס, לדעת את כל התורה כולה, אבל אתה לא נמצא שם, הלו, תחבר למה שאתה קורא. מי אמר שחייב להספיק את הכל? מי אמר שצריך לדעת? ואם לא, אז הלו, צדיק, שורה אתה יודע לקרוא? קרא את השורה הזאת. מה השם אמר? מה השם אמר בתורה שלו? וכך אתה לומד את התורה. זהו לימוד תורה לשמה. זהו לימוד תורה לשמה, אומר הבח. רבותיי היקרים, תראו את הבח. עוד ממזיין, אני אומר לכם, לפני חג השבועות, חובה לקרוא את הבח הזה. פרק ממזיין. סעיף א', שם מדבר על ברכות התורה. הוא אומר שמאוד צריך להיזהר בה, בברכות התורה. אני לא אכנס אתכם לכל השקלא וטריא. אבל, הוא אומר כך. שימו לב. כתוב, על מה עבדה הארץ? כן, כתוב, רבינה, הוא מה שכתב, דאמר רב יהודה אמר רב, הוא מביא את הדברים שלו על הטור. שימו לב. שיש תביעה על אותם תלמידי חכמים שלומדים תורה, אבל אינם זהירים לברך את ברכות התורה תחילה. עד כדי כך שעל כך עבדה הארץ, למה? למדו תורה, אבל לא בירכו בתורה תחילה. אז לא בירכתי ברכות התורה. אומר רבך, איקה לתמוע טובה, למה יצאת כזאת מלפניו? להאנישם בעונש גדול ורם כזה? מה, שעובד את הארץ והשם ישמור חורבן, על מה? אז שלא בירכו בתורה תחילה? שהוא לכאורה עבירה קלה. ונראה, אומר רבך, דכוונתו התברך מעולם, רבותיי, הנה, קבלת התורה, נכון? ונראה, דכוונתו התברך מעולם הייתה, שנהיה עוסקים בתורה, כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה. למה? שלא תשתכח מאיתנו, כדי שתדבק נשמתנו וגופנו רמח איברים ושסה גידים ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה שבתורה. כשאתה מקיים מצווה מרמח מצוות, בעצם יש לך איזשהו איבר רוחני שקשור לאותה מצווה. כמו שיש איבר גשמי, יש ככה גם אותו איבר רוחני. כשאתה מקיים את המצווה הזאת, אתה החיית את האיבר הזה. החיית, כמו שיש יד ימין, יש לך גם מצווה מסוימת בתורה ברמח מצוות עשה, שהיא יד ימין. כשאתה מקיים אותה, אתה מקיים את הבניין הרוחני שם, את יד ימין שם. זה מה שהוא אומר. לכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה, שלא תשתכח מאיתנו, כדי שתדבק נשמתנו וגופנו רמח איברים ושסה גידים ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה שבתורה. אומר רבך, שימו לב איזה מילים,
ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, שמה? שאני עכשיו לומד תורה, כי ככה השם אמר, זה התורה שלו. אני לא לומד כי אני עכשיו תלמיד חכם, או אני לומד כי אני ידע ואני אסיים את השז וכו' וכו'. לא, אני לומד עכשיו כי זה תורת השם. אני מקיים את המצווה של השם, כי זה רצון השם יתברך. הכי פשוט. שמענו מה אמר רבי מרדכי מצ'רנוביל, אתה יכול לעשות ייחודים וכל הכוונות, האריזל וכו' וכו' וכו'. אבל כשאדם מקיים, הוא אומר, נראה לי שאדם מקיים את המצווה, כי כך רצון השם, בפשטות, הוא אומר, זה הייחודים הכי גדולים. נחזור לבח. ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו יתברך, שהייתה השכינה ממש בקרבם, כי היכל השם אמא, אתה היכל השם. מה אתה אומר, אני לא יכול ללמוד כל היום? מה קרה? מי אמר שאתה חייב ללמוד כל היום? אסור לך ללמוד כל היום, אסור. אבל אתה צריך להיות אתה, עם התורה של השם. כל אחד ואחד צריך למצוא את עצמו עם השם יתברך, עם התורה שלו, עם המצוות שלו. לחיות בהרמוניה עם התורה, עם המצוות. שאתה אומר אשר קידשנו במצוותיו, אתה צריך לרקוד משמחה שאתה אומר אשר קידשנו במצוותיו. הבאת לנו את המצוות שלך, את התורה שלך. כמה כיף לי להיות יהודי. נתבונן בזה. זה באמת הכנה, ואולי גם עבודת חיים, כל החיים. לשנות תפיסות מוטעות שבטוח שחלקם ודאי מהיצר הרע. אין ספק. הנה, תראו את הבח. אדם לומד בשביל, בשביל שהוא יהיה, שהוא יהיה תלמיד חכם, שהוא יצליח. הלו, צדיק, אפת רחוק מדי. בוא תשאר פשוט, קרוב לצלחת, קרוב לבורא, קרוב למצוות, הכי פשוט. מה רצון השם? הנה, אני עושה. מה רצון השם? משתדל, עושה. אין קדוש מזה. הוא אומר, אומר רבך, שאדם לומד בצורה הזאת, הוא אומר, למה אני עושה? שלהתחבר להשם יתברך, למה אני לומד תורה? זה המטרה של התורה. הוא אומר, אתה נהיה, אתה לומד תורה, אתה בעצם נהיה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך. שהייתה השכינה ממש בקרבם, כי היכל לשם אמה ובקרבם ממש. הייתה השכינה קובעת דירתה, והארץ כולה הייתה מאירה מכבודו. ובזה יהיה קישור לפמליה של מעלה, עם פמליה של מטה, והיה המשכן אחד. אבל עתה, שעברו חוק זה, שלא עסקו בתורה, כי אם לצורך הדברים הגשמיים, להנאתם, לידע הדינים לצורך מסע ומתן, גם להתגאות, להראות חוכמתם, ולא נתכוונו להתעצם ולהתדבק בקדושת ורוחניות התורה, ולהמשיך השכינה למטה בארץ, כדי שתעלה נשמתם למדרגה גדולה אחרי מיטתם. הנה בזה עשו פירוד שנסתלקה השכינה מן הארץ, ועלה למעלה, והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה, וזה היה גורם חורבנה ועבדתה. והוא אומרו, מי האיש החכם וגומר, על מה עבדה הארץ? ויאמר השם, על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם וכו', ואמר לפניהם בכוונתי, ואמר, תורתי תורת אמת אשר נתתי במתנה, שלא יהיו למדין ושוכחין, וגם פירשתי להם טעם כל הדברים ופירושיהם. וזהו אשר נתתי לפניהם כשולחן ערוך וכו'. אז הוא אומר, למה עבדה הארץ? מה הם עשו? הם לא בירכו בתורה תחילה. אבל מה זה לא בירכו בתורה תחילה? שר הכל לא בירך בתורה תחילה, על זה תעשה שואה, השם ישמור ויציל. לא, לא. כל המהות של קבלת התורה היה חסר. לימוד תורה זה לא אוניברסיטה. לימוד תורה זה לא תעודת עורך דין
קיבלת תעודה, קיבלת, לא קיבלת, לא קיבלת, תחלום, אפילו שאתה יותר חזק מכל האורחי דינים, זה לא יעזור, אתה צריך תעודה. אז הוא אומר, למה אתה לומד תורה? בשביל שאתה תהיה חכם ואתה תדע את הדינים והכל. זוהי התורה. אבל מה, על מה עבדה הארץ? לא בירכת בתורה. כן, כן, הכוונה הוא שגם אם בירכת, אבל אתה לא הבנת ולא הבנת את מהות הברכה שאתה מברך, ברוך אתה השם, אדון הכל, כל הכוחות כולם, אשר בחר בנו, מי זה? עם ישראל, מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. לא שמחת בזה? לא הבנת את העוצמה הגדולה שלך? הכל רקוב. תשב, תלמד. לא רק שזה העבירה שלא בירכת בתורה תחילה. זה סימן. זה לא הסיבה. זה סימן זה שאתה לא בירכת בתורה תחילה. הסימן שכל הלימוד שלך הוא היה עם חוסר ההבנה הזאת. אתה למד התורה בשביל שיראו, שידעו, שאתה תהיה בעצמך, מול עצמך, גדול וחכם ומנצל את עצמך. לא היית מחובר לבורא, לנותן התורה. רבותיי היקרים, אם אנחנו עומדים לפני מתן תורה, אני חושב שכמה קשה לפספס, תראו את הטור, בסדר? הטור, אור החיים, סימן ממזיים. הנה, משימה יפה לקרוא את זה וללמוד את זה בשבת הקרובה, לקרוא את הבח אחרי זה, על מה עבדה הארץ. כשאנחנו נבין על מה עבדה הארץ, אנחנו נבין על מה בניין הארץ, ומה יבנה את הארץ, רבותיי, במיוחד בדור הזה. במיוחד בדור הזה שהיצר הרע קל לא מאוד להפיל אנשים. אז בזמנו היו הרבה אנשים בעלי בתים, עסקו בתורה הקדושה, כל המהות שלהם, כל היום שלהם היה עם השם יתברך ועם התורה שלו. כל אחד מצא את עצמו עם השם יתברך. היו עבדי השם, עובדים באדמה, אבל בלילה באים לשיעור תורה. אבל גם כשעובדים באדמה מדברים עם השם יתברך. אבא, אני עכשיו עובד כי זה מה שציווית אותי, לעשות פרנסה לבני ביתי. אבל תעזור לעמך ישראל, שמה שאני מגדל פה, הגידולים האלו יהיו טובים, יהיו טעימים. יהיה להם טוב לעם ישראל שיוכלו את זה, יהיה מזה תיקונים טובים לבריאה. ככה היו כל המהות שלהם עם השם יתברך. וזוהי הנקודה, שעלינו כל אחד ימצוא בעצמו את הקשר שלו ואת החיבור שלו להשם יתברך, לתורה שלו, לתרי"ג מצוות, בין אם זה עשה, בין אם זה לא תעשה. גם אם אדם חס ושלום מעד במשהו, אז הוא שוב חוזר למקור, נצמד בחזרה למקור, וזוהי קבלת התורה כל פעם מחדש. איך אמר הרב חגיגי פעם בשם, לא זוכר, אולי בבא סאלי? בכל יום ויום יש לך מאות פעמים, מאות, של קבלת התורה מחדש. כל פעם מחדש אתה אומר לעצמך, הנה אני בוחר בך, הנה. כן או לא? כן. לא. עושה את זה או לא עושה את זה? מה רצון השם? מאות פעמים שהשאלה הזאת יכולה להישאל במהלך יום אחד. מאות. זה רצון השם או לא? ללכת לשם, לא. להסתכל פה, לא. כן ללכת ללמוד, לא ללכת ללמוד. לפעמים צריך גם לסגור את הספר. יש ילד בבית, צריך עזרה, האישה, וכו וכו. אבל הרעיון הוא להיות עם השם. תמיד. תמיד.

כל אחד ואחד כשפוגש את עצמו עם השם יתברך, עם בורא עולם, מהמקום שהוא נמצא בו, ומקבל עליו את התובנות האלו שבורא עולם אוהב אותו, מחפש אותו ורוצה לתת לו הרבה הרבה טוב, ורוצה את הקשר, רוצה את הקשר איתו. הלו, תעצור שנייה, סתכל על השמש, ירח, כוכבים, גנים, גנים בגוף, כל מיני גנים, שאתה מחבר גן עם גן, ופתאום נכנס ויוצר מזה משהו. רבותיי, יש פה אמירה, בורא עולם מחפש אותך, בשבילך נברא העולם, בשביל יחידי. בשבילך נברא כל העולם כולו. אותך הוא מחפש. מה, אותי, אתה בטוח? כן. כי אם לא, לא היית חי עכשיו. והוא בחר בך שתהיה יהודי ותקבל לא רק 7 מצוות, אלא 613 מצוות מאיתו יתברך, ותתתתי סעיפים, לא רק כחובה, אלא כזכות. ממילא, כשאתה אוכל עכשיו, ושאתה עובד, ואתה נמצא כל הזמן, תמצא את עצמך עם השם יתברך. כל הזמן. גם אותו בחור אמרתי לו, דבר עם השם יתברך, קשה לך, ונדבר איתו, תגיד לו, אבא, קשה לי, כואב לי. זה עבודת השם. זהו עול מלכות שמיים. לשוחח איתו. שיחת רעים, רבותיי, אני אומר את זה לעצמי, שיחת רעים. עובר אליך איזה יום, אז אתה מנסה ככה וככה. תדבר איתו. הוא אדון הכל. נכון? אז תדבר איתו באמת. אבא, אני רוצה לקבל את התורה שלך. היצר הרע מפריע לי. הוא אומר לי כל הזמן ש... איפה אתה? מה אתה, הרב עובדיה יוסף? אתה רחוק, נו, אז תן לך כזה לעבור. תקבל מה שאפשר וזה, אבל... אולי הפוך. אבא, אני רוצה להתחבר, כמו שהבח אומר. אני רוצה להיות איך הוא אומר... כדי שתדבק נשמתנו וגופנו, רמח איברים ושסה גידים, ורמח מצוות עשה ושסה לא תעשה. אני רוצה שכל כולי יהיה שלך. כל הרמח מצוות אני אעשה אותם. כל השסה לא תעשה, אני לא אעשה אותם. כי כך רצית. עד כדי כך, אבא, אני רוצה להיות הבן האהוב שלך ולעשות את מה שאתה רוצה. אומר רבך, אם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו יתברך. אתה יודע מה זה? שאתה סך הכל חושב על השם יתברך ועושה את זה מהמניע הזה, שהוא אבא שלי ואני רוצה לעשות את מה שהוא רוצה. היו הם המרכבה והיכל לשכינתו יתברך. תחשוב שאתה בית מקדש והשכינה הקדושה נמצאת אצלך, עד כדי כך. והוא אומר את זה, שהייתה השכינה ממש בקרבה. ככה, הוא חוזר על זה, והיכל לשכינתו יתברך, שהייתה השכינה ממש בקרבם, כי היכל השם אמה, הוא בקרבם ממש, כמה הוא חוזר על המילה הזאת ממש, תראו, זה מדהים, הוא בקרבם ממש, הייתה השכינה קובעת דירתה, והארץ כולה הייתה מהירה מכבודו, ובזה יהיה קישור לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה המשכן אחד. זהו המסר, רבותיי היקרים ואהובים, להיות מחובר, מחובר, ושוב מחובר, לתפילה, לקידוש, לעצמנו, לעצמנו רבותיי, כן. עצם היותנו יהודים, הכי פשוט, מה רצון השם הבא? אני עושה. מה רצונך שאני אעשה ככה, אז אני אעשה. לא עשיתי משהו, עשיתי משהו שהוא לא טוב, אני חוזר בי. חוזר בי. עושה תשובה. ברגע אחד אתה נהיה צדיק. רגע אחד. אז בואו נצא רגע מהמקום של השפיטה העצמית. כן טוב, לא טוב, אלא נהיה מחוברים למלך, לאהבתו, וניתן לו כבר שהוא ייתן לנו את התורה. אנחנו רק נכיר בערך. נכיר בערך שלנו.

אבל איפה, אגיד לך, אדם, מה, אני כל כך רחוק, מה, אני מכיר את עצמי שאני לא נמצא שם, אז מה? מביא הרב בידרמן, עניין זה נלמד גם מהאמור במגילת רות. נראה ככה. שהוא מעניינה דיומה דחג השבועות, שבתחילה יצאה נעמי משדה מואב, שתי חלותיה, רות ועורפה. ואמרה להן, שובו לארצכם ולמולדתכם, ותיסנה קולן ותבכנה, ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. שוב הפצירה בהן נעמי שיחזרו, ותיסנה קולן ותבכנה עוד, ותשק עורפה לחמותה, ורות דבקה בהשם. ומכאן ואילך לא מצינו ברות שתיתן קולה בבכי. כי אכן אין טעם בבכי בלבד, אלא בעשייה למעשה. ורק עורפה שלא פסקה מלהתעסק בבכי, סופה שחזרה לגילוליה ויצא ממנה גוליית הרשע. לעומתה, רות, שחדלה מלבכות, ורק הלכה אחרי נעמי, באשר תלך ממנה, יצא מלכות בית דוד, ללמדנו, שלא יתבוסס האדם בבכי על מצבו הרע, אלא אדרבה, יתחזק ויתחדש מעתה, יקבל על עצמו את עול התורה והמצוות, ורק על ידי זה יוכל להתעלות. צא ולמד על מעלת ההתחזקות בעת קושי, חושך ואפלה. וכמו שאמרו, שכל מגילת רות עוסקת בשתי אלמנות ואלמן אחד, אשר לכל אחד מהם הייתה סיבה מספקת להתייאש לגמרי ולהוריד את האף. וכמו שאמרה נעמי בעצמה, קראנה לי מרה, ורות ובועז. אמנם, לגבי נעמי כתוב ותקום, וכן מצינו לשון זה גבי רות. פרק ב' פסוק ט"ו, שהתנערו מעפר והתחזקו, ורק על ידי זה זכו שמהם יצא מלכות בית דוד, וממנו משיח צדקנו. להתנער מאפר. יכול שאדם נמצא בתוך הטיט, בתוך החושך, בתוך הזבל. עד כדי כך יכול להיות מואבי. העם משוקץ לפני השם יתברך. התנערו מאפר והתחזקו. ורק על ידי זה זכו שמהם יצא מלכות בית דוד. וממנו משיח צדקנו עד כדי כך. והדברים אמורים לגבי כל קושי וחושך, הן במצב הרוחני והן במצב הגשמי. רבותיי היקרים, למצוא את השם יתברך ואת תורתו. תורת השם היא לא הגדרה, תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך. זה בספר החוקים. אפשר לחפש את זה אולי איפשהו בארכיון שם בכנסת, או אני יודע. אבל יש ספר חוקים של תורת השם, כולם מלאים בנשמה אחת, נשמה של קודש בריחו וישראל ואורייתא, שהכל חד הם, החיבור הזה. זה מה שאומר רבך. זו מה שעשתה רות המואביה. לפעמים את אותו רפיון ידיים ואותו מצב של חשכות גדולה, אפשר להפוך אותה להתעלות גדולה על ידי התבוננות ובקשה מהשם יתברך. אבא, אני רוצה לבחור בך עכשיו, עכשיו, הרגע, 3:13, רוצה לבחור בך. מה אתה רוצה ממני? אני בוחר בך ולעשות את רצונך. ובכל הזמן אתה עכשיו נמצא בסעודת שבת, כל הסעודה לא חשבת על זה, פתאום עכשיו נזכרת שעכשיו שבת ואתה אוכל. תחשוב שנייה אחת על האוכל רגע, סתגל על האוכל, אל תחשוב על השם, תחשוב על האוכל. לא יודע, יש לך עכשיו דג. מי אכל את הדג? מי ברא את הדג הזה?
זה דג סלומון. סלומון הזה, אתה יודע, הוא דג גדול. הולך לו שם בימים, בנהרות, בימים, נוסע, רז, טס. הוא רק במים. מי ברא את זה? למה הוא הביא לי את הדג הזה? למה הטעם הזה כל כך טעים? למה? יש פה עניינים של תיקונים, אבל לא נכנס לזה דבר ראשון. דבר ראשון, מי הביא בכלל את המושג הזה של טעם וחושי טעם וכל זה, ונתן לי את הדג הסלומון, והביא לי את הסלטים הכל כך הנפלאים האלה? אתה מסתכל על הסלטים, מי ברא את זה? גזר, חתוך ככה יפה, גזר, גודל באדמה, גזר, ויטמינים, דברים, מי ברא כל אלה? תחשוב על זה, בשבת. זה עבודת השם. זה שאמרתי לבחור הזה, זה עבודת השם. מי אמר שעבודת השם זה רק ב... אם תעשה כך וכך ותלמד כך וכך ותעשה כך וכך. זה שקר, זה היצר הרע שבכוונה רוצה להפיל אותך לייאוש. אז אומר לך, אתה לא קשור לתורה. אתה לא יכול לקבל את התורה, כי תורה זה מי שלומד את כל השס. אבל זו טעות. זו טעות, צריך ללמוד את כל השס, עד שמעשה יגיעו למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב, אמן. אבל הם יגיעו למעשה, לאברהם, יצחק ויעקב, רק בתנאי שתהיה מחובר לעני שלך, למצב שלך. אז אולי אתה לא תלמד את כל השעס, אולי אתה תלמד אפילו כל החיים שלך רק מסכת אחת, כמו אותו אחד שלמד כל החיים שלו, היה לו קשה, למד רק מסכת אחת. איזה? חגיגה. חגיגה, מסכת קטנה מאוד, שם אולי 20 ומשהו דפים. כל החיים שלו ולמד רק את המסכת הזאת, למד. אמרו שבהלוויה שלו הגיעה איזו אישה אחת, הדורת פנים, ואחרי זה נעלמה, משהו כזה, אומרים, היא הייתה הנשמה של כביכול של המסכת הזאת, חגיגה. כלומר, יש עניין לדעת את התורה, אבל כל אחד במקום שלו, לפי כישרונותיו הוא, לפי מצבו הוא, להתחבר להשם יתברך. מה זה, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב? אברהם אבינו, לולא החיבור שלו להשם יתברך, האם היה עומד בעשרת הניסיונות? לולא הקשר שלו והחיבור האמיתי, הפשוט, אני רוצה לעשות את רצונך, מי שבראת השמש, הלך, חקר, בדק, אתה בראת את הבריאה המדהימה הזאת? אתה בראת את זה? מה זה הבריאה הזאת? אני עבד שלך אוטומטית, איזה כיף לי להיות בן שלך. ממילא הוא קיבל כוחות, ממילא הוא עבר את עשרת הניסיונות, אבל אם אברהם אבינו לא היה לו את הלב ואת הקשר לבורא עולם, איזה 10 ניסיונות. את השגרה בכלל איך שייך לעבור. וזהו, אני חושב, המסר המרכזי והראוי ביותר לכולנו, לדעת שכל הזמן, בכל רגע נתון, אתה יכול לבחור בהשם יתברך ולעבוד אותו עבודת אמת. הסבים והסבתות שלנו בחוץ לארץ, באו לכאן, קלקלו אותם. באמת, כל השם ישמור ויציל, אלה מקימי המדינה, אסור, לא רוצה להגיד את שמו, לא רוצה להגיד את זה במקום הקדוש הזה, להגיד את השם של המקים המדינה הזאת, הוא וחבר מרעיו, ערב רב, והלכו למרוקאים, לתוניסאים, לכל מיני עדות שבאו ככה פשוטים, וזה אמרו להם, מה, תפילין? לא, זה רק שם, רק בארצות, ושתזכרו שם, אז אמרו לכם להזכיר. הלכו ובאו להקים מדינה על מנת לעקור את התורה. אז רבותיי, רבותיי היקרים, בואו נתחבר אנחנו לאני מאמין שלי. כל אחד ימצא את האני מאמין שלו, ממילא הוא יראה איך הוא יכול להרים את ראשו. להרים את ראשו. גם הבחור שהיה, שדיבר איתי רגע לפני כן, שנמאס לו מכל דבר ביהדות, ממש ברמה הזאת, זה בגלל ההסתכלות החשוכה שלימדו אותו. מסכן, לא, באמת, לימדו אותו, החיים לימדו אותו, שהוא צריך להשוות את עצמו מול האידיאל, שהוא הכי, האידיאל הנכון הוא ללמוד ולדעת ולהספיק, ומי שכאן אז הוא כאן ומי שלא, אבל האמת היא לאמיתה, עולם הפוך ראיתי כאן, מגיעים לשמיים, מי אמר את זה שם? מגיע לשמיים, אומר, מגיע, רואה, אנשים שהיו צדיקים, פתאום נמצאים למטה. אנשים שהיו בעלי בתים, מסכנים, כלום, בקושי.
רואה אותם למעלה, איך זה יכול להיות? מה אתה חושב, שמה שאתה רואה פה בעולם הזה, מה שמוגדר כאן, טוב, לא טוב, זה הטוב? השם יתברך באמת מחפש אותנו, מחפש את הקשר הפנימי שלנו עם השם, ועשיית רצונו בפשטות. מה ביקשת? אני עושה. ומשתדל לעשות את זה, ובשמחה, במידות, בעירת שמיים כללית, בעירת שמיים עבור כל מצווה ומצווה, עבור כל לא תעשה ולא תעשה. פנימי, השם יתברך מולי, אני שמח לעשות אותו ולשמח אותו, על ידי עשייה או אי עשייה. אולי בזה נסיים. בפרשה שלנו כתוב, שאו את ראש. להרים את הראש ולא ליפול במלטעות הייאוש חס ושלום, מביא הרב בידרמן. בפרשה שלנו, והיו לי הלוויים, אני השם, והיית במדרש, וזה הלשון. אומר המדרש רבה, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. למה? שהלוויים שלי הן, והיו לי הלוויים, שכל מי שהוא מקרב אותי, אני מקרבו. הם קרבו עצמן לי, שנאמר, ויאמר משה, מי להשם אליי? ויאספו אליו כל בני לוי. הן קרבו אותי, ואני מקרבן, והיו לי הלוויים. עד כאן דברי קודש של המדרש. הם קרבו אותי, אני מקרב אותם. ביאר הרב הקדוש השפת אמת, זכותו יגן עלינו. בשם זקנו, הרב הקדוש, החידושי הערים, זכותו יגן עלינו. שלכאורה יש להקשות, מהי המעלה והעדיפות בשבט לוי יותר משאר השבטים? ואם תאמר, משום שהם לא חטאו בעגל, והרי רובה דרובה מכלל ישראל לא חטאו, והראיה שכשבא להענישם לא נפלו ומתו מתוך בני ישראל אלא 3,000 איש. ואם כן צריך ביאור, והערב רב, ואם כן צריך ביאור, מדוע נבחרו דייקה שבט לוי? אלא ביאורו הוא כך, אומר החידושי ערים, שלכן נבחרו בני לוי, כי בשעה שהכריז משה מי להשם אליי, לא היה נקה להצטרף אליו, ורק בני לוי היה להם חיזוק והצטרפו אליו, ולכן רק הם נבחרו להיות קרובים יותר אל השם. וביארו בעומק דבריו של החידושי הערים, מביא הרב בידרמן, כי לאחר החטא הנורא הזה של חטא העגל, הייתה נפילת רוח גדולה ביותר. כאשר הררו והתבוננו, איך הם נפלו? תחשבו, אחרי פתאום משה רבנו יורד מהר, היו בטוחים, מת וזה. תראו מה זה, איזה נפילת מתה, איזה בום, מול העיניים, איזה חטא. הייתה נפילת רוח גדולה ביותר לאחר החטא. כאשר הררו והתבוננו כיצד נפלו ישראל מאגרה רמה לבירה המקטה, ממש ברגע הכי גבוה של מתן תורה, והייאוש פסה בנגע בתוך קהל ישראל, במחשבה הנוראה מה יהיה מעטה, לקח אותנו, הוציא אותנו ממצרים, ניסים, הכל, מה יהיה עכשיו מעטה? אכן בני לוי היה להם חיזוק, השליחו מעצמם כל מחשבות ייאוש שמקורם באותו שטן הוא יצר הרע, וזקפו ראשם לומר הנני, הנני. הרימו את הראש שלהם, ועל כי ביום מותך, הכוונה רגע, סליחה, ועל כן, הוא אומר כך, הם זקפו ראשם, עם ישראל, הם זקפו ראשם לומר, הנני, הנה אני נמצא, אני איתך אבא. כן חטאנו, לא חטאנו, אבל אנחנו עכשיו מבקשים אותך, מחפשים אותך. ועל כן, באמת מחפשים אותך, באמת רוצים לעשות את רצונך. ולכן גם נבחרו רק בני לוי להיות לגיונו של מלך, משרתי השם יתברך בבית המקדש. כי עיקר מעלות האדם הוא להתחזק, הוא ההתחזקות והתקומה. גם מהנפילה הקשה ביותר, שעל ידי זה הוא מתרומם במדרגתו ביתר שאת,
ואין הקדוש ברוך הוא חפץ במי שמתייאש, אף אם לא חטא כלל, כי הייאוש הוא הבור ללא תחתית הכי גדול שיש. עיקר מעלת האדם זה דווקא ההתחזקות והתקומה, בין אם זה באופן כללי של עם שלם שנמצא במצב הכי קשה שלו, שחטא והבין כמה החטא הזה חמור, לדעת להגיד לא, אני קם, לא, אני הולך, אני עולה. בין אם זה ליחיד מול מציאות שהוא נפל, והוא אומר, אבא, אני חוזר בתשובה, ולחזור בתשובה זה ברגע אחד, אני נמאס לי וטעיתי ממה שקרה, אני לא רוצה את זה, אני יודע שאת זה אתה לא רוצה, ואני חוזר בי ומתחרט באמת, מצטער, איך ציירתי אותך? ובאותו רגע אומר לעצמו, אבא, אני לא אתן ליצר הרע את הייאוש הזה, אני אשמח איתך עכשיו, כאילו לא חטאתי בכלל, זה חשוב. ועכשיו עוד הפעם מחדש, לקחת את כל הפנימיות שלי, אני יהודי ובוחר בך. רבותיי היקרים, אם יהודי ידע את זה, אין מקום ליצר הרע, כי כל המקום של היצר הרע זה הייאוש, זה האכזבה, זה הביטול, זה המקום שכבר אין לך תקומה. וראינו לאורך כל ההיסטוריה כולה, יודעים מה? חטא העגל בעצמו, כתוב לא חטא ישראל בעגל, כל העניין של חטא העגל הוא בשביל הורות תשובה לרבים. ועל דוד המלך, אנחנו נכנסים לזה, לא, כל מי שאומר חטא, השם ישמור, אבל הוא אומר גם מה שהיה העניין של דוד המלך, בנקודות הזעירות מאוד, כן, צריך לשים לב כשאומרים, מדברים על דוד המלך, כל מי שאומר חטא, השם ישמור, אבל גם הדבר שלו, שבהבנה שלו והעניין שלו, של החטא שלו, זה היה בשביל להורות תשובה ליחיד. והעגל היה להורות תשובה לרבים, להגיד שגם אם עשית עבירה, הנה תראה את עם ישראל, אפילו אם שמשמור עם שלם שעשה עבירה, אבל הוא חוזר בו, הוא מתחרט, הוא יכול לחזור בחזרה עד כדי כך, והשם ימחה להם, ויקבל את תשובתם, ויביא להם את התורה הקדושה. זהו המקום רבותיי, החיבור, הפנימיות, כמו שאמר רבח, כמו שהבחורצ'יק הזה, שבאמת מתמודד ורוצה לקבל ולעבוד את השם, אבל הייאוש, היצר הרע יודע בדיוק איפה להפיל אותו ומסביר לו כמה הוא לא שווה. החוכמה שלנו להסביר לעצמנו כמה אנו שווים, כמה אנו אהובים, והקדוש ברוך הוא לא רק שבחר אז אלא בוחר בנו היום ומקרב אותנו, ונגיד לו, אבא, אנחנו רואים את זה ויודעים שאתה קידשת אותנו במצוותיך, ואנחנו שמחים בכך, ובכל רגע נתון נזכיר לעצמנו. אז גם אם נזכרנו בסוף הסעודה, אז נחשוב על זה בסוף הסעודה, ונזכור שאנחנו שמחים עם הקדוש ברוך הוא שברא את הדגים הללו, שברא את הגזר הנפלא הזה בששת הימים ובשביעי שבת והיא נפש, והנה אנחנו חוגגים איתך תתה ביחד. כמה זה מתוק לחגוג איתך אבא כל שבוע מחדש, כמה זה מתוק לקבל את התורה מחדש באמת. אבא, אני שמח לקבל עליי עול תורה ומצוות, לקבל את התורה ולהנות מזיו אורה. כך כל גדולי עולם, כך אברהם אבינו ניצל מכל הניסיונות שלו. החיבור לתתה, החיבור לתורה שלו, האהבה הפנימית והייחוד של נשמותינו וגופנו, רמח איברים ושסה גידים, כנגד רמח מצוות ושסה לא תעשה. הכל מחובר, הכל אחד, הכל זה הקדוש ברוך הוא, כל הבריאה הזאת זה בשביל התורה הקדושה. רק נפנים, נעשה. נפנים, נעשה. עשינו לא טוב, עשינו תשובה באותו רגע, ממשיכים. אבא, לא מבטרים עליך, 100% עד הסוף. פתאום אותו בחור שחשב את עצמו הבטלן של הישיבה, אולי הוא יכול להבין שהוא במקום הכי גבוה אולי. למה? כי מבחינתו שהוא יושב ולומד, זה דבר מאוד מאוד גבוה. כן, מאוד מאוד גבוה ועמוק, והשם יתברך רואה את זה, ואומר לכל פמליה שלו, כל הפמליה שלו, רבותיי, בואו תראו, מה תראו? את אותו בחור שיושב לומד, מה, אבל מה החוכמה שהוא יושב לומד? מה, תסתכל כמה יש אנשים שלומדים.
לא, הוא קשה לו. קשה לו. ואז כל מלאכי מעלה אומרים, תראה כמה היהודי הזה, קשה לו ללמוד תורה. היהודי הזה קשה לו. והוא בכל זאת בוחר בך. היהודי הזה קשה לו, יש לו ניסיון. והוא מתמודד איתו. הקדוש ברוך הוא קורא לו, בואו, בואו, מלאכי עליון, תראו את הבחור הזה, רחוב זה וזה, שעה זאת וזאת, תסתכלו עליו, הנה, איך הוא שומר על עצמו, איך הוא מתאמץ, היה לו קשה. הוא קם לכבודי, הוא נפל אפילו, הוא קם לכבודי. כמה זה חביב לפני השם יתברך, רבותיי היקרים. אז ממילא, בואו, נעזוב ולא ניתן ליצר הרע. זה המסר רבותיי, לא ניתן ליצר הרע לחגוג בתוך הטרטוריה שלו. הטרטוריה הזאת קוראים לה מלטעות הייאוש. במלטעות הייאוש, שם היצר כבר קבר את כולם, ושם הוא עושה איתם מה שהוא רוצה. זה נכון לגבי דתי, זה נכון לגבי חילוני, גם החילוני שהוא לא קשור, הנה אתה כבר חילוני, אתה מה יש לך, זהו, אז שחרר, אז אל תשמור שבת, אני קוד סיגריה, פחות סיגריה, זה משנה? כן, זה משנה. כן, זה משנה. סיגריה אחת לא חיללת. לכבוד השם, אתה יודע מה זה עושה בשמיים? גם אצל החרדי. כשהשם רואה את הקושי, שהשם רואה את המאמץ, ואת החיבור הפנימי, אז רבותיי היקרים, בוודאי ובוודאי, זה יקר לפני השם יתברך, וזוהי קבלת התורה האמיתית והפנימית. אז בואו פשוט נתחבר. ראו, ראו את הבח. פרק ממזיין, סעיף א'. להגיד לאבא, תודה שבחרת בנו מכל עם, ונתת לנו את תורתך. ראה את בניך, דווקא בדור הזה, זה לימוד זכות, שקשה להם. וכולם, אתה רואה אנשים שהם לא חובשי כיפה ומניחים תפילין ושומרים תורה ומצוות ואומרים להשם יתברך, אבא, אני יודע שהאמת היא שם. אני בוחר בך. כמו הקטע הבא, שמעו את זה. רגע של אמונה. מוקי משתף סיפור אישי ומרגש על רגע ששינה את חייו. גילוי האמונה והחיבור ליהדות, ולבסוף הניצחון האמיתי שמגיע מתוך אחדות ואחווה. מוקי לא נראה דתי בכלל, נראה עם שיער ארוך, נראה עוד איזשהו ישראלי שככה הגיע מאיזשהו קיבוץ, אבל שימו את הדברים. כך, כל יהודי ויהודי אמור למצוא את השם יתברך מהמקום שלו. אבל אולי רגע לפני שנשמע את מוקי, אני רוצה יחד איתכם לשמוע את השיר הבא.

דווקא ברגע קושי, דווקא ברגע של ייאוש, תאמר לעצמך כמה שמעריך אותך, שאתה בוחר בו, אולי דווקא בזמן שעשר אומר לך, הנה כבר לא שווה, פספסת כבר את כל התפילה, נגמר, מה נשאר? הנה כבר חטאתי, הרסתי את עצמי, לא, הנה הרגע אני שומר על עצמי, לכבודך הבא, למה ככה? אבל נפלת שעות, אלפי פעמים, לא, עכשיו לכבודך, הנה פעם אחת לכבודך, לא למדתי כל היום, משנה אחת פתח,

0: ועסקין בחדוותה דילי, כך הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל שנמצאים בצרות ובקושי שלהם ובכל זאת עוסקים בתורה, בכל זאת מקיימים את התורה, קשה להם והם בכל זאת שומרים על התורה של השם והם קשה להם, נופלים ומתאמצים עוד הפעם. תראו, אומר הקדוש ברוך הוא, תראו את בני חביבי אהובי, שנמצאים בצרות שלהם, נמצאים בקושי שלהם, היצר הרע מביא אותם אל מלטעות הייאוש, והם לא מבטרים, הם מנסים עוד הפעם, והם משתדלים ומקבלים על עצמם את התורה שלי מחדש. חזו חזו, בני אהובי, תמשתכחין בצרת דילון, ועסקין בחדוותה דילי. רבותיי היקרים ואהובים, אני רוצה לשמוע עכשיו את הסיפור שהבטחתי לכם, זה תופס כאמור יהודי, זה תופס יהודי באשר הוא שם, חילוני, דתי, חרדי, נושר, כל יהודי צריך למצוא בעצמו את העוצמה הגדולה שקודש הבריך הוא מתפאר ומתכבד בו. ישראל אשר בך אתפאר, לא רק בגדול הדור, אתה קרוי ישראל, אשר בך אתפאר, אני מתפאר בך שאתה נמצא בדור הזה, בעולם הזה בכלל, ואתה מקיים את המצוות. רבותיי היקרים ואהובים, בואו נשמע רגע את מוקי, מהמקום שלו, הבחירה שלו. איזה כיף זה, למצוא את השם תמיד. זוהי קבלת התורה באמת, רבותיי. אתה עכשיו מתכונן לשבת, איך אתה לא מתכונן בשמחה? תגיד לי, מה אתה עצוב? למה אתה עצוב? שחרר! שחרר, תחשוב רגע מי אתה, מי ברא את כל הבריאה הזאת, והוא בחר בך ונתן לך את המתנה הזאת, שבת קודש. אז עכשיו, אתה הולך עכשיו למקווה, תשמח, איזה כיף, אני הולך לקבל את שבת, אור של שבת. אני מכין אוכל, מכין אוכל לכבוד השם יתברך, התורה שלו, איזה נעים זה, איזה מתוק זה. כך צריך לקבל את התורה, וזה הקשר הפנימי שלנו עם השם יתברך. רבותי היקרים, לימדו וקראו את הבח. פרק ממזיין, אל תוותרו לעצמכם, זה באמת, יש פה מסר מהותי. יכול להיות שני אנשים ששומרים את התורה בדיוק אותו דבר, אבל זה עם הקשר, עם האמת, עם מי ציווה אותי ולמה. למה אני עושה את זה? כי השם ציווה אותי ואני רוצה לעשות את רצונו ומחובר אליו. ויש אחד שעושה, לא, כי ככה גדלתי וככה זה, וזה האידיאל, וזה כל מיני הגדרות ריקות מתוכן. זה מגיע לעולמי עולמות, יישב עם גדולי עולם שם בשמיים, וזה לא יודע, אולי גם יישב, אבל אתם יודעים, כשאין את החיבור הפנימי, אז בתכלס זה כבר זה לא זה. יכולים לראות הרבה אנשים חמורים, שנושאים ספרים, אבל אין את הפנימיות, ואל לנו חס השלום גם לבוא ולדון, הנה זה ככה וזה ככה, כי יש כאלה שאומרים על הבסיס הדברים האלה, מתחילים להגיד על כל אחד ואחד, מי נושא ספרים ומי החמור. אז זה לא נכון גם להגיע לשם. כי זה לא רצון השם, רצון השם שנתחיל לשפוט אנשים, רצון השם שנדון את כולם לקו זכות, וזה מה שהוא עושה, כל רחום וחנון. מיקו, מוקי, זה השם, בבקשה.
1: אירוע מניע שקירב אותי באופן חד משמעי וברור מיידי ליעד.
0: בבקשה.
1: אירוע מניע שקירב אותי באופן חד משמעי וברור מיידי ליהדות, זה השביעי. באותו רגע, העולם מפשיט את כל הדיבורים והקשקושים והשקרים, ויש אמת ברורה. שחור ולבן.

0: זה תובנה שהגיע אליו וממילא גם לכל יהודי באשר הוא. בוא נמשיך.
1: כל פעם שיצאתי מהבית, או שפה בחוץ היה מישהו מהחבר'ה שאמר לי, רוצה... ובפעם הראשונה בחיי, על ההצעה הראשונה, כן, אני רוצה, שים. זה משהו שהוא מעבר ללוגיקה, כל הנשמה, כל הנפש וכל הגוף גם צועקים, כן, אני זה מה שאני רוצה, לשם אני רוצה. אז היו מניחים לי בהתחלה, לומדים אותי איך לקשור. ואחרי איזה כמה שבועות כאלה שהייתי חי מנדבות של אחרים שמניחים לי, חבר שלי פה, יחזקאל, ואשתו באו והביאו לי תיק, אמרו לי, זה בשבילך. מעט מאוד פעמים בחיים שלי התרגשתי ככה. זה היה בשבילי, כאילו, הוא אומר לי, הנה, שלחתי לך שליח, אז זה שלך. פעולות האלה שהופכות את מה שקורה לך בתוך הלב, הראש, הבטן, השכל, לאקט פיזי, מנחיכות את זה במציאות הפשוטה והברורה שמול העיניים שלנו, הדבר הזה הוא דבר גדול בעיניי. כאן ליד איפה שאני גר, צמוד אליי, נמצא בית הכנסת של היישוב, ואני שם כל שבת. היום אין לי ספק שזה המקום שבו אני מרגיש שלם, מחובר גם לעצמי וגם לעמי. אני יותר מחובר מאי פעם לעצמי ולשורשים. יש ערכים שאני נאמן להם, ואותם אני גם מציב בבית שלי, והראשון אולי, זה יהדות. זה לא שהבית הזה הפך פתאום שאני אגיד למישהו בשבת, אל תעשה את זה או אל תעשה את זה. לא, זה צריך לבוא כל אחד בדרכו. ואם מישהו רוצה לשבת ולשחק משחקי וידאו, שישחק משחקי וידאו, אני לא אשחק משחקי וידאו. אני חושב שהדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות בשלב הזה, זה להיות אנחנו מה שאנחנו רוצים להיות. ובשנקרא, דוגמה אישית, תעשה אתה את מה שאתה מאמין בו, ומי שזה ישפיע עליו, זה ישפיע עליו.
2: אני אוהב אתכם כל כך, תודה רבה לכם. באמת יבואי כאילו בית חניתי לכל
1: הסלנטות. כבר בשמיני, או בתשיעי, יצאתי עם הגיטריסט שלי, יובל, פשוט נכנסנו לאוטו, ונסענו לכל מקום שיש בו חיילים. היינו, אני חושב, כמעט בכל בסיס אפשרי. הדבר הראשון והגדול והחשוב שאתה רואה, אתה רואה את עם ישראל במלוא תפארתו. אנשים שביום פקודה קמים, עוזבים את המשפחה, את הילדים ואת הבית ואת העבודה, ומתייצבים כדי לשרת את העם שלהם. וכשאתה רואה את זה זורח ככה, מלא אהבת הארץ ואהבת העם ואהבת אדם, אני יודע שזה מין גדולות, אבל זאת האמת. תמניתי גאווה ואהבה וחיבה והערכה והערצה למה שהם עושים, ואמונה גדולה בכוחנו לקום מכל משבר, מכל נפילה, מכל דבר היום ונורא שאנחנו עוברים, אנחנו קמים. תמיד קמנו, וגם הפעם אנחנו נקום ונצא משם עם הראש למעלה ומנצחים. הניצחון הוא ממש לא רק עניין צבאי, הוא פנימי. הניצחון שלנו הוא באחדות. אם אנחנו נצליח להיות מאוחדים ולצלוח את זה ביחד כעם, כחברה, בלי להתפרק ולהישבר, זה הניצחון הגדול ביותר, קודם כל. בשביל שתהיה אחדות, בשביל שהיא תרים את הראש שלה ובאמת תסחף את כולנו, צריכים לקום מספיק אנשים אמיצים, חכמים, ישרי דרך וישרי לבב, ולהגיד את הדברים האלה ולפעול למען זה. כל פעם שמישהו מאיתנו יקום ויגיד, אני בוחר בדרך של אחדות ולא פירוד, זה עוד ניצחון, עוד ניצחון, עוד ניצחון, עוד ניצחון. ואנחנו צריכים לאסוף כמה שיותר כאלה, כמו קלפים, לאסוף אותם הרבה הרבה כדי שנהיה הרוב ונגיע לשם. זו יכולה להיות שעתנו היפה ביותר. לקום מתוך היפר, מתוך הכעס והשנאה והפחד והפירוד שנזרע בנו, ולהיות אחד, עם אחד, לב אחד, אהבה אחת. זו עבודת האל. באמת, לתפיסתי, זו עבודת האל, להיות אחד.
0: אמת, אחדות, שלום. לפעמים יש גם דברים שאתה יכול להגיד בבית פנימה אפילו, מה?

0: אני, אבל בכל זאת אני צודק, ואני, ואיך פגעו בי, נכון? יש הרבה דברים שהם נכונים, אבל לפעמים, כמובן להבין מה עובר על השני, מה עובר על הצד שלו, הוא רואה את זה בצורה אחרת לגמרי, הוא מהמקום שלו רואה את זה על בסיס תובנות וקשיים שעברו עליו, הוא רואה את זה אחרת. אז הרעיון הפנימי להבין שבאמת, באמת, כולנו אחד, עם ישראל אחד, הקדוש ברוך הוא אחד, הוא מנהל את הבריאה הזאת, לי הוא מביא את הניסיון בצורה הזאת, ולא בדיוק הוא מביא את הניסיון בצורה שלו, אבל אנחנו והקדוש ברוך הוא ואורייתא חד הם, בואו נתחבר לזה. ערוץ 2000 יצא במסע של משאל רחוב, למשל משהו על הקדוש ברוך הוא, ובאמת קיבלנו תשובות מאוד מאוד יפות ומפתיעות ומרגשות לראות מי זה העם הזה. בואו נבחר בהשם יתברך תמיד בכל רגע לחיבור הפנימי הזה. אז תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים במלאכה הקדושה הזאת. הנה, בואו נשמע קטע. בבקשה.
1: זה אלוקים בשבילך.
2: וואי וואי, נפלת על הבן אדם הלא נכון.
1: למה?
2: כי אני אלוהים בשבילי הוא הכל. הוא המהות שלי בחיים.
1: אז אתה הבן אדם הנכון.
2: הוא השמחה שלי בחיים. אני קם כל יום, לא מתפלל, רק אומר לו תודה. מניח תפילין, אומר לו תודה.
1: זה נקרא להתפלל, נשמה, זה נקרא להתפלל.
2: יש לי את האישה, את הילדים, את החיים האלה, את מה שהביא לנו, עם כל הטוב הזה. מה אנחנו יכולים לבקש?
1: איך אתה מגדיר את הקשר שלך עם אלוקים?
2: הכי טוב שאפשר, אני הכי אוהב אותו בעולם, אני רק אומר לי את זה, יש לי דמעות, אז מה אני יכול להגיד לך?
1: אפשר לחבק אותך?
2: אני?
1: אתה נשמה. אה, איזה צדיק. יש לי חבר שחזר בתשובה בדרום אמריקה. אמר לי, תשמע, בחוץ לארץ פתאום הבנתי שאני יהודי. איך זה קורה? למה דווקא שם אנחנו נזכרים בזה שאנחנו יהודים? כי אתה רחוק, אתה רחוק מהבית. אני אקח דוגמה, קידוש. ברגע שעשיתי עם אנשים קידוש והסברתי להם מה זה, הם אמרו לי, תקשיב, אנחנו בחיים לא חשבנו על לעשות ארוחת ערב, כל המשפחה, מדי שבוע, כאילו... עזוב שנייה, דעת. בלי טלפונים, תא משפחתי, להיזכר שיש לך אישה וילדים. וואו, זה מרגש. אז זה מה שאני מתכוון אליו, זה מה שאני מדבר. וכן, איזה נשמה אתה, תצליח, אחי.
3: אני בן 84, יליד הארץ, הילד הקטן במשפחה. ילדה ושלושה ילדים. השניים נהרגו במלחמות, וזהו, אני נשארתי.
1: יפה, נשארת עם חיוך, ברוך השם.
3: הולכים לבית כנסת כל שבת, אני עולה ראשון, כהן, אני כהן, עולה שבת ואומר את הברכה.
1: יש הרבה יהודים שרוצים להתחיל ללכת לבית הכנסת בשבת, אבל חוששים. מה המסר שלך עבורם?
3: אין דבר כזה, ללכת לבית כנסת, אונה.
1: מפחד.
3: אלוהים שומר עלינו. אין מה לעשות.
1: מה דעתכם על כך שהיום ילדים במדינת ישראל, במדינת היהודים, לא מחוברים ליהדות?
3: ההורים אשמים.
4: ההורים, הם צריכים להשגיח על תוכניות הלימודים, מה מלמדים. היום מתחיל לבצר טרנד כזה שהורים מעורבים בלימודים שמלמדים את הילדים שלהם בבתי הספר, וברגע שאתה משגיח ונותן כנגד זה תורה והיסטוריה של העם היהודי בבית, אז יש לך מעטפת מגן לילד.
1: במשפט אחד, מה המסר שלך לשר החינוך יואב קיש על כך שצריך לחזק את הזהות היהודית?
4: לך בכוחך זה והצל את עם ישראל.
1: הייתי פעם אחת בקפלן בתקופת ההפגנות, ואמרתי ערב טוב לאחד היהודים שהיה שם בהפגנה. אמרתי לו, ערב טוב אחי. הוא אמר לי, אתה לא אח שלי. אני הזדעזעתי האמת, היה לי מאוד עצוב לשמוע את זה. מה אתה אומר, איך הייתי אמור להגיב על כזה דבר? אני המשכתי ללכת.
5: עשית בשכל, כי הם כל כך... לאותים אחרי פרסומות, ויש מישהו יד מכוון בכל הסיפור הזה, שהם פשוט מסתכלים על הצד השני, זה מה שהיה בחוץ לארץ, שיהודי נחשב לגוף זר וכל הדברים האלה. אנחנו לא רוצים לחזור למראות שהיו בשנות ה-40 המאוחרות, שהשנאה הייתה כל כך גדולה, וזה לא מתאים לנו בעם. כמו שאמרתי, כוחנו בארדותינו, ואנחנו יכולים לשמר, כל אחד יש לו את הניצוץ האלוהי בקרבו, ואני מאמין, שבסופו של דבר, אנחנו, כל מה שקורה לנו, זה רק על מנת לחזק אותנו, מבפנים וגם בחוץ. האויבים שלנו מחכים לרגע הזה, שזה, אז מה יהיה? מה יהיה? אז כל אחד יבוא וילחוש לו דירה בחוץ לארץ, על מנת שחס ולקרה משהו וילך לשם, ושם יקבלו אותו? לא יקבלו אותו שם, ושוב פעם הוא ינרדף. אין לנו ארץ אחרת.
1: מה זה אלוקים בשבילך?
0: אין לנו ארץ אחרת, ואין לנו עם אחר, אין לנו תורה אחרת, ואין לנו אבא אחר. תודה רבה לך אבא שבחרת בנו. מכל

וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכינו לעבודתך. רבותיי היקרים, וזה אני רוצה רק לחתום את המשדר בעזרת השם יתברך, זה באמת, אני חושב שזה מאוד מחזק, מביא את זה הרב בידרמן בחוברת שלו באר הפרשה. הוא אומר, כתב רבנו בחיי לבאר במה שנאמר, ועתה לך והשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים, שלכאורה היה צריך לומר לך ולא לך, לך לפרעה ותוציא את עם ישראל ממצרים. הוא מבאר רבנו בחיי, וזה לשונו על דרך הפשט, תוספת ההי לאורות על חמישה ימים שעתידים שיחנו בהר סיני, זהו מראש חודש סיוון עד יום שישי בו, שאז קיבלו התורה, עד היום השישי של חודש סיוון. ועל כן אמר, וזה לך האות, אות הנוספת, שהוא חשבון חמישה. ואמר, והוציאך את העם ממצרים, כן, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה חמישה ימים, ובשישי תקבלו את התורה. עד כאן לשונו. אין זה דברי אגדה, אלא כך הוא פשוטו של מקרא. כן, פשוטו של מקרא, ללמד על חובת העבודה באותם חמישה ימים שקודם חג השבועות. בעצם ממוצאי שבת יש לנו חמישה ימים של קבלת התורה, של לפני קבלת התורה. עם ישראל עמד שם בהר סיני ועבדו את השם. והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה חמישה ימים, ובשישי תקבלו את התורה. כן, ועל אחת כמה וכמה בהגיע שלושת ימי הגבלה, שזה בעצם אמרנו חמישה ימים, זה בעצם מראש חודש שזה מוצאי שבת, אבל חמישה ימים, שלושת ימי הגבלה זה בעצם משני בלילה, שזה אומר, שזה אומר שלישי, רביעי וחמישי, הימים שבעצם הם שלושת ימי הגבלה, משני בלילה. אז על אחת כמה וכמה בהגיע שלושת ימי הגבלה, עליהם נאמר מפורשות, היו נכונים לשלושת ימים, תכינו את עצמכם שלושת ימים, אל תתקרבו וכו וכו. אומר הרב וידרמן, ודע כי שערי סייעתא דשמיא נפתחים בימים אלו לכל הרוצה להתקרב אל הקודש. כך איתה מהרב הקדוש החידה בשם בעל המכתם, שבימי הספירה, כשבני ישראל הכינו עצמם במדבר לקראת מתן תורה, נמסרו להם סודות התורה ועניינים נפלאים הידועים רק ליחידי סגולה. ובזה פירש החידה מה שאומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. לכאורה איזו תועלת הייתה לנו בהר סיני מבלי לקבל את התורה הקדושה? אין זה אלא שבעת ההכנה, עצם זה שהיו רק שם, איך אומרים, בתחתית ההר, עוד לא קיבלו את התורה, בשעת ההכנה השיגו דברים נשגבים. כי מעלת ההכנה לדבר מצווה רבה היא מאוד, על כן התעורר כל אדם לפני שבועות להיות ניצב על הקושרים, ואין ספק כי יעמוד לו הדבר לסגולה יותר משאר ימים, בעצם לקבל עלינו את התורה הקדושה ואת רצונו. לשאול את עצמנו, אבא, איפה אני נמצא בכל העולם הזה? האם אני קשור אליך, קשור למצוות שלך? וגם אם לא, אז אני רוצה להתחבר אליך ולעשות את רצונך ומצוותיך. בעזרת השם יתברך, הבקשה הזאת נשמעת מאוד בשמיים. איזה כיף, רבותיי היקרים, כמה כיף להיות יהודי, לקבל את התורה הקדושה באמת, באמת מהלב, להבין שאנחנו אהובים לפני השם מדבריו, תורה אהובה, וגם אם קצת פה ושם מעדנו מועדים, השם רוצה אותנו בחזרה, כל הזמן אנחנו מבקשים את השם, והכי גבוה, עם לב שמח ומאושר שקידשנו במצוותיו.

עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר שחיבר אותו הרב אלדד שמואלי. אתם זוכרים שהוא שידר פה פעם? בואו נשמע את השיר הזה, שיר יפה דווקא, אהבתי את המילים, שימו לב. הוא שר את זה גם, בעצמו, כן, נשמע אותו.

טוב, זה השיר של הרב אלדד שמואלי, ששר את השיר הזה. יפה, יפה מאוד. אתמול פגשתי אותו בקבר שמעון הצדיק בירושלים, וכך שיחת רעים שהתגלגלה, והנה הוא אמר לי על השיר הזה, והמליץ לי על השיר הזה, עד ישר כוח, חזק וברוך. שיזכו להמשיך להגדיל תורה ולהדירה. אני רוצה בעזרת השם יתברך עוד מעט להעביר את השרביט לרבי יעקב אבירן, שבאמת שמעתי שבוע שעבר את השירים, באמת, כל שיר בצבע, יפה יפה, שירים לאחר התוכנית הזאת, עד כניסת שבת, עם איזו הרצאה יפה ומחזקת, אז באמת להגיד לך, רבי יעקב היקר, אוהבים אותך, כל הכבוד, פשוט לשמח יהודים ולעזור להם, בוודאי ובוודאי, זה מצווה גדולה, ובעזרת השם יתברך, יזכה אותך, בכל מילה דמיטב, אותך, את המשפחה, ובעזרת השם יתברך, אתה, וכל המשפחה שלך, כולם, תזכו לראות בביאת גואל צדק, ובעזרת השם, גם בנך היקר ואהוב, עידו אברהם בן שרה, שהשם, כל השידור הזה היום, לעילוי נשמתו, ובעזרת השם יתברך, יחיה בתחיית המתים, שזה יקרה בקרוב ממש, עוד עכשיו, עכשיו, ונזכה לעלות לירושלים כולנו לרגל, יעקב היקר, אוהבים אותך, בשם כל צוות ערוץ 2000 ובשם המאזינים היקרים והאהובים, שאתה פה סוגר להם את השבוע ופותח להם את השבוע עם שירים יפים ומחזקים ומכניסים אותנו בהחלט לשבת מרוממת ולשבוע מרומם. אז זהו, זה רבי יעקב שמיד ייקח איתנו את השידור הזה, אבל לבינתיים, לא לפני, שנשמע את השיר הבא בעזרת השם יתברך, שיכניס אותנו קצת לשבת קודש. בוא נשמע את השיר הבא. כן, השיר הנפלא הזה שאנחנו מבקשים מהשם יתברך. רבי יעקב שומע את זה מנתניה, תודה על הפרגון. דווקא היום רבי יעקב דיברתי על אוטובוס, ראיתי ו... הייתי ו... אתם לא שומעים אותו, אבל בעזרת השם יתברך הוא גם פועל שיהיה לנו כאן את ההייברידים וכל מה שצריך, שנוכל לעלות אותו ולשמוע אותו קצת, ייתן לנו גם כמה חיזוקים. אז אני מספר לך שאתה בטלפון עכשיו, והמאזינים כבר שמעו את זה, אבל סתם, עברתי היום ברחוב ג'בוטינסקי בבני ברק, וראיתי אוטובוס, המספר שלו זה 613. 613 זה כמניין תרייג. יפה, ועכשיו הוא אומר לי בטלפון, באוזניה, אני שומע אותו אומר, זה אוטובוס של נתניה, צודק. ואני כותב, אני רואה נתניה, אחרי ה-613, מתחלף ל... איך קוראים לזה? מתחלף לנתניה. אז אני אומר, תראה מה, זה 613 מצוות נתניה. אנחנו רגע לפני מתן תורה, נבין שבורא העולמים הביא לנו מתנה של 613 מצוות. נעריך את זה, נוקיר את זה, ובוודאי ובוודאי, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו עוד ועוד דברים טובים, גם לך רבי יעקב היקר ואהוב, שאתה כל כך אהוב, גם כאן בערוץ, וגם בוודאי גם למעלה, שהשם ישלח לך הצלחה בכל העניינים, ושפע גדול לך, לכל המשפחה, ובעזרת השם יתברך, גם לעידו אברהם, שתראו רק נחת ושמחות, לא תדעו שום צער. יחיד רם לעולם, זה השיר שנשמע כעת, שיכניס אותנו קצת לשבת, יחיד רם לעולם.

פנה אליי, ענני, מאזינים יקרים ואהובים, שנזכה שהקדוש ברוך הוא יענה לנו וישמע אותנו, את צעקתנו הפנימית שבעתנו קבל, ושמע צעקתנו יודע את האלומות, אתה יודע את הצעקה הפנימית של כל יהודי ויהודי, כמה הוא רוצה לקחת ולקבל את התורה שלך, זכה אותנו לכך. מאזינים יקרים ואהובים, היה כיף, כמו בכל שבוע, להכניס יחד איתכם את שבת קודש, שבת של עם ישראל. טראמפ אמר לעם ישראל, שם באמריקה, שמרו שבת, שמרו את השבת הזאת. אז יש גם כוח בשבת הזאת עם המון יהודים ששומרים את השבת הזאת כי הם יהודים. אז בואו נקדש את השבת, שבת שלפני חג השבועות, בוודאי הקדוש ברוך הוא ירחיב לנו את גבולנו הרוחני והגשמי גם יחד, ונזכה כולנו להצלחה ברוחני ובגשמי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים ואהובים, תודה רבה לכל העוזרים במלאכה, תודה רבה לעמרם אזולאי, מנכ"ל הרדיו, תודה רבה לאברהם אבי רוזן, מנהל הרדיו, תודה רבה לעידן משולם, מנהל המדיה, תודה רבה לרב ענבה על הפיקוח הרוחני, תודה רבה לכל הצוות כאן באולפן שעושים לילות כימים בשביל להגיש לכם את הדברים הטובים ביותר. היו ברוכים, תודה רבה לכם מאזינים יקרים ואהובים, שאתם העיקר בראש ובראשונה, שתזכו לכל הטוב ברוחני ובגשמי, מבית ומבחוץ, ונזכה כולנו לרון ולשמוח יחד בירושלים הבנויה. נעלה נעלה לירושלים כולנו בעזרת השם יתברך, ונביא את הקורבנות ונתקרב להשם יתברך ונתחבר למלכנו. היו ברוכים, שבוע הבא אותו מקום ואותה שעה, אבל לפני שבוע הבא, שבוע הבא לא באותו מקום ואותה שעה, סליחה, זה הרגל. שבוע הבא אנחנו נהיה בעזרת השם יתברך ביום שישי בעיצומו של חג השבועות, יהיה 4:14 עיצומו של חג השבועות באותו עת ובאותה שעה שבוע הבא, אבל יום לפני, בעזרת השם יתברך, ערב חג, נהיה יחד, נכניס את חג השבועות, השם יתברך ייתן לנו שנכניס את החג הזה בשמחה ובטוב לבב, גם יחד. היו ברוכים מאזינים יקרים ואהובים, שיהיה לכולנו שבת מרוממת, שבת שמחה ומתוקה. מיד אחרינו ייקח את השידור רבי יעקב אבירן, תודה רבה לך, חזק וברוך. ותודה רבה כמובן לבורא עולם על כל הטוב שגמלנו עד היום, וכמובן עם הפנים קדימה. היו ברוכים, שבת שלום ומבורך, להתראות.

listening to Radio 2000. Radio 2000. The real voice. עד כאן לקראת שבת, בהגשת ראובן בן יוחנן.

0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
1: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
2: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000.
3: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים או סתם מתפנקים לכם בבית, ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
4: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
4: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
2: וספרתם לכם, אח יקר, מזכירים לך את הספירה היומית בערוץ 2000.
5: ערוץ 2000, מרימים את הנשמה.
2: ועכשיו, מוזיקה, לכבוד שבת קודש.

Hey,

0: בעזרת השם ביחד ננצח. ועכשיו, דקה של שמירת הלשון מספרו של החפץ חיים, מפי הרב אליהו לוי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן בדקה של שמירת הלשון, 60 שניות שמשנות חיים. והיום נלמד מהו אבק לשון הרע. לאה פגשה בדרך לעבודתה את רעות, הן שוחחו ביניהם. תוך כדי השיחה היא שואלת את חברתה, תגידי מה שלום תמר? היא אומרת לה, עזבי, עדיף שאני לא אפתח את הפה עליה. האם רעות עברה על איסור לשון הרע? ובכן אומר החפץ חיים, כשאדם גורם שבדיבורו מישהו אחר יספר לשון הרע, או שיובן מדבריו שמישהו עשה מעשה שלא כהוגן, זהו אבק לשון הרע. נלמד מזה שאבק לשון הרע זה כשמובן מדבריו שמישהו עשה דבר שלא כהוגן. ולכן רעות לא עברה על איסור לשון הרע, אבל היא עברה על איסור אבק לשון הרע. זכרו, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. עד כאן פינתנו להיום. נשתמע בפינה הבאה בעזרת השם, ועד אז היו ברוכים.
0: האזנתם לדקה של שמירת הלשון. בוחרים בחיים. לשון הרע לא מדברים.
2: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.
2: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
5: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000, 03-378-2000, 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000, 03-378-2000, ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
2: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.
2: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
0: ימי הספירה מתחזקים באהבת ישראל בערוץ 2000.

0: מתכוננים לשבת בערוץ 2. שבוע טוב בערוץ 2.
1: שבוע טוב ומזל טוב.
0: בכל מוצ"ש כשעה לאחר צאת השבת, די-ג'יי יעקב אבירן בתוכניתו מוצ"ש שמח. מוצ"ש שמח. עם כל השירים, כל הזמרים, שמחה של פעם בשבוע. מוצ"ש שמח עם די-ג'יי יעקב אבירן.
1: שבוע טוב ומזל טוב. אליהו הנביא.
0: ערוץ 2000 שמחים מתוך הנשמה.
2: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.

שבור, מקשיב לשיר שמתסבך לי את הבוקר שוב ושוב. דפיקות של לב על החלון מפרות ההיגיון. תיקח תיקח אחי לך,

0: מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872.
2: 073-321-2872.
3: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
4: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
5: בהישמע האזעקה, נכנסים מיד למרחב המוגן. לא מצלמים יירוטים ולא יוצאים מן המרחב המוגן לפני אישור של פיקוד העורף. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.
6: הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.
0: גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל.
2: להצלחת

0: כל הכבוד. כל הכבוד לבני ולחבר'ה שיושבים פה איתנו, אבל צריך פה משהו מזרחי, אני מבקש. משהו קצת מזרחי, ככה לעשות שמח.
1: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: בכל מוצ"ש כשעה לאחר צאת השבת, די-ג'יי יעקב אבירן בתוכניתו מוצ"ש שמח. מוצ"ש שמח. עם כל השירים, כל הזמרים, שמחה של פעם בשבוע. מוצ"ש שמח עם די-ג'יי יעקב אבירן.
1: ומזל טוב, אליהו הנביא, זכור לטוב.
0: ערוץ 2000, שמחים מתוך הנשמה.
2: אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872.
3: 073-321-2872.
4: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת

0: כאן מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
0: עד כאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.